0: Сосипьоса конік тутар не лела.
1: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо «Чірікло».
1: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
3: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
1: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
4: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «Лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
4: Неписаний закон циганського народу – віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
5: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи й програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
3: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад, і тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
3: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, її брат, тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
3: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
3: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
3: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків, або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
6: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
6: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили. Що ти там, ну, дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
6: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш, це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворою традиційною ромською родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
7: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була, ну, розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типа, що я хочу, що я буду, що я, ну, поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалась на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
0: Агадаянда Мінді.
2: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
3: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язано теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
3: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
3: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
3: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
2: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
3: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
3: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
2: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Контур.
3: нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
3: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
0: Сосикюсе, конік тут арніліло.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
2: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роз.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
1: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
0: Хітова музика на громадському радіо.
2: Кожен раз, коли ловлю це відчуття,

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
7: Крім дзвінка від Ольги Рештєвої.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і плюс
4: звісно.
6: Є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед.
4: От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: Про команду, ну, так.
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один. І мені здається, це він завжди має бути номер один. Це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там, їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один. Воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначених 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
7: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
7: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно і краще криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така
4: є
6: можливість.
4: Така можливість так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього
7: в армії.
6: Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інше.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині,
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого.
6: Звернення про це.
4: На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
7: давайте
4: було б...
7: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато, плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
7: Тебе тисячі звернень, просто це
6: я думаю,
7: дивно,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч.
4: До 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому нас фактично 5.
4: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
6: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
4: Угу.
6: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені не задоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важлива тема.
6: Так, на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги, причому

0: впливи?
1: Кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширена ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула

0: увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
1: Це про нас.
2: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
1: Це про нас.
3: Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема, Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше, воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, так, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто, не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну, і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, кудись вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як за грозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, їм в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції, і на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 2 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україну прийде очікуване потепління. Нарешті холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до України пошириться тепла повітряна маса. Проте 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тому нічні заморозки ще спостерігатимуться майже скрізь. У більшості областей у повітрі, а на півдні країни здебільшого на поверхні ґрунту. Середня добова температура в день – плюс 12, плюс 14. Найтепліше на Волині – плюс 15, плюс 17. У Києві мінлива хмарність, без опадів – плюс 12, плюс 14.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: У Росії найнижчі обсяги переробки нафти за 17 років. Що це означає? Запитуємо у Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська.
8: Отже, 17 років, ну, звучить солідно, запевняє видання Bloomberg, що це найнижчий показник з грудня 2009 року, майже 4,7 мільйона барелів на добу. Ось до такого рівня знизився рівень переробки. Що ви можете про це сказати? Наскільки це є критичним для такої держави, як Росія?
9: Ну, поки що це не є для неї критично, то в принципі, Росія має потужності переробні, це десь 30 нафтопереробних заводів великих і до сотні середніх маленьких заводів загальною потужністю у них близько 6 мільйонів барелів на добу. Ну, вони переробляли, так сказати, але не всі вони працюють. Там деякі потужності вони вже законсервовані. Ну, досягали переробки там 5,3-5,5 барелів за добу. Тобто, ну, зниження велике, значне. Тобто, ну, поки що у Росії дефіциту диспалива немає. Може бути дефіцит бензину, тому що якщо з диспаливом у них вдвічі його виробляється більше, ніж потрібно для Росії, вони можуть його і поставляють на імпорт, то бензин, тут у них проблеми приблизно стільки, скільки виробляється, стільки і споживається. Тому, якщо тут будуть у них проблеми з нафтопродуктами, це в першу чергу буде стосуватись бензину. Ну, ми вже і побачили перші, так сказати, ласточки. Вони від російського уряду вони заборонили вивоз саме бензину, ввели там відповідні розпорядження і в принципі, ситуація у них не така проста. Ну, в принципі, не можу назвати, що ринок нафтопродуктів на сьогодні в Росії є критичним. Да? Тобто, набагато більше ситуація складніша у них саме з експортом нафти, тому що українські збройні сили, СБУ обстрілюють експортні маршрути достатньо ефективно, як ви бачите. І тут у них проблем ну, на мій погляд, більше.
8: Це, до речі, теж дуже цікавий момент. Перед тим, як уточнювати його, я хотіла би ще трошки повернутися до основ взагалі, тому що, я думаю, тут важливо бути певними, що ми точно розуміємо, принаймні, базу про ті процеси, які обговорюємо. Переробка нафти – це, власне, перетворення сирої нафти на різноманітні нафтопродукти. От, зокрема, коли говориться про такий процес зниження рівня цієї переробки, то в першу чергу страждає хто, власне? Той споживач, котрий заправляє пальним свою автівку, чи це, зокрема, також має вплив на, наприклад, оборонно-промисловий комплекс? Власне, я думаю, що наші слухачі та слухачки воліли би зараз почути, що це якось повпливає на те, чи здатна Росія ефективно, або ж принаймні, чи не буде в них додаткових проблем з тим, аби провадити війну в Україні, але от принаймні на такому теоретичному рівні, як би ми пояснили ці процеси?
9: Більше страждають російський бюджет і російські власники нафтопереробних заводів, тому що бюджет отримує відповідно менше коштів, в тому числі на війну. Те ж саме стосується і власників НПЗ, які вимушені зменшувати доходи і вимушені десь знаходити нові гроші на ремонт чи на взагалі встановлення нового обладнання взамін того, яке вибило, на світових ринках знаходити його. А це теж великі гроші, мільярди. Оце дійсно для них є серйозна проблема. Ну також дійсно в окремих випадках і страждають і оборонний комплекс там на тих заводах, де авіапаливо там виробляється паливо для ракет. Це теж таке є. І ну поки що, на жаль, у них для армії це основний вид палива, це спаливо. Правильно, то ну поки що, на жаль, для проблем з диспаливом для російської армії немає.
8: Як гадаєте, що Росія може, до чого може вдатися для того, щоб покращити свій стан? Це що, ліпше збивати і вражати цілі, власне, для того, щоб вони не завдавали їм шкоди? І це стосується усіх процесів, і, зокрема, НПЗ, і будь-якої логістики. Чи існують ще якісь варіанти, як гадаєте? І до кого би вона могла звернутися по допомогу у випадку, якщо ситуація погіршиться? Чи є такі варіанти?
9: Ну, вона вже звертається за допомогою до Дональда Трампа, щоб він допоміг, і до європейських своїх друзів звертається Росія, щоб вони заборонили Україні, так сказати, обстрілювати НПЗ і експортні термінали, тому що це впливає за їхніми наративами на поставки в Євросоюз на фоні армузької кризи, там більшої інфляції, тобто то намагаються, в принципі, задіяти всіх. І друзів, і ворогів для того, щоб змусити Україну припинити ці обстріли. Це означає, що вони дуже чутливі для Росії, незважаючи на те, що Росія каже, що щось зворотнє. Да? Дійсно, ну на мій погляд, більше всього Росії дошкуляють саме обстріли от і Туапсе, і Шесхеріса, Висоцька, Услуги, Приморська. Тобто це експортні маршрути, в результаті чого Росія не може повністю використати сприятливий момент збільшення цін на нафту на світових ринках. І також вимушена скорочувати експорт. Експортні свої доходи, вимушена щось робити з мазутом, які не зрозуміло куди дівати. Да? Тобто, ну створюються дуже серйозні проблеми, але потрібно регулярно обстрілювати ці термінали. Основні це 5 терміналів на Чорному морі і на Балтійському морях. Також ключові нафтоперекачі станції, це такі, як в Пермі нафтоперекачі станція, там в Самарі, в Нечі, Тихорецькі. Ну от якщо це українським збройним силам СБУ вдасться критичну шкоду нанести цим об'єктам впродовж літа, то будуть регулярні удари, то просто це формула закінчення війни, не папірці, там які нам підсовують Путін з Трампом, да? Без гарантій, без нічого. Щоб ми здалися, здали свої головні укріп райони, і потім невідомо, що буде. А саме от такі от заходи далекобійні, вони і можуть закінчити війну, тому не тому, що Росія захоче це робити, а тому, що просто зрозуміє, що якщо вона її буде продовжувати, їхня економіка через такі удари зазнає повного колапсу.
8: Я хочу нагадати, що є можливість ставити нам запитання. Це стосується наших слухачів та слухачок. Пишіть на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76. І ще пару хвилин можете встигнути поставити уточнююче запитання. Або що Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова, з нами спілкується. І, власне, на сам кінець, напевно, якраз я маю уточнююче запитання. Тому що, говорячи про цифри, ви говорили про стандарт, це там трішки більше, ніж 5 мільйонів барелів на добу, саме такий рівень переробки є стандартним або ж нормальним для Російської Федерації. Наразі ми говоримо там про 4,7 майже, але говорячи про ось цю, як ми зрозуміємо щодо ефективності ударів по НПЗ, до якого рівня має знизитись цей рівень переробки, щоб це почало впливати суттєво на стан справ в Росії?
9: Ви розумієте, критичний рівень, мабуть, це приблизно, якщо буде досягнутий показник 3 мільйонів барелів на добу, це критично для них. Да? Але ще те також не смертельно. Чому не смертельно? Тому що, в принципі, вони ж можуть... У нас взагалі, наприклад, нема нафтопереробки в Україні, але є нафтопродукти, правильно? Тобто вони можуть також завозити по толінгу нафтопродукти з Казахстану, з Білорусі. Потім у них є великі нафтопереробні заводи за Уралом, там в Омській дуже великий завод, там Комсомольськ на Амурі, теж такий потужний завод в Ангарській, поки ми туди не можемо дотягнутися. Тобто головна буде втрата не те, що у них для них проблема, не головне те, що у них там не буде нафтопродуктів, поки що до цього далеко, чесно скажемо, не треба обманювати саме себе, а проблема не буде в тому, що вони не зможуть значну кількість їх експортувати, насамперед диспаливо, да? Тобто які значною мірою експортуються, і це втрата великої кількості доходів, мільярди доларів, і також це відволіче величезні фінансові кошти для того, щоб ремонтувати пошкоджені потужності. Оце дійсно для них серйозно, а не дефіцит. Дефіциту ще далеченько, чесно кажучи.
8: Це була розмова з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Міжнародне журі Венеційської бієнале йде у відставку через дозвіл Росії брати участь у заході цього року. Які це матиме наслідки, говоримо з Ксенією Малих, співкураторкою павільйону України на Венеційській бієнале цього року та програмною директоркою промприлад арт-центру. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. В першу чергу хочу запитати про вашу реакцію, думку і взагалі враження від такого рішення міжнародного журі, тому що рішення було ухвалено одностайно, як я розумію, це є безпрецедентним випадком.
2: Наскільки мені відомо, таких випадків до того не було. Ну і плюс це сталося дуже близько до відкриття. І перед цим також передавало звернення журі, в якому вони відмовлялися судити, оцінювати художні проекти країн, які творять кримінальні дії і неправочини щодо humanity, як вони кажуть. Тобто вони не збиралися оцінювати павільйон Росії і павільйон Ізраїлю. Вони це заявили, і потім на наступний день вони повністю всі склали повноваження, як вони це описали, в підтримку свого попереднього заявлення. Ось що відбулося.
8: Тобто це було доволі прогнозовано, так би мовити, і це не було аж такою несподіванкою для учасників?
2: Ні, це була абсолютно несподіванка саме цей крок, тому що журі – це не частина бієнале, тобто вони не належать до фундації бієнале. Вони запрошені, кожний раз вони різні, їх запрошує і обирає кураторка. А кураторка, як ви знаєте, можливо, цього бієнале цього разу, вона несподівано померла минулого року, але все одно її проєкт продовжується кураторською групою. Тобто вона їх разом з кураторською групою обрала і запросила. Тобто вони є незалежними експертами, які, там, скажімо так, на контракті працюють як журі на бієнале. От і тут... те, що вони вийшли, такого не було раніше ніколи.
8: Отут, пані Ксенія, я думаю, нам належить дещо пояснити саму архітектуру Венеційської бієнале, тому що є організатори, власне, які ухвалюють ті чи інші рішення, і є ось це міжнародне журі. Наскільки діяльність одних залежить від інших, і, власне, що тепер? От подало у відставку міжнародне журі. Це означає, що Венеційської бієнале не буде, чи вона буде просто без нагороджень, чи без оцінок? Як це пояснити?
2: Тут треба розуміти, що це не просто конкурс. Ця частина з нагородженнями, вона дуже важлива і дуже впливова. Це дуже престижна нагорода «Золотий лев». Вона вручається в кількох номінаціях за національні павільйони в тому числі, а також окремим художникам-художницям, учасницям оцієї кураторської програми, основної програми бієнале. Але тут треба розуміти, що бієнале – це приватна інституція, у якої, так, в правлінні є представники італійської влади, але це приватна інституція. Вони самі регулюють свої правила і щодо участі і неучасті так само. У них є дуже чіткі позиції, які багато разів озвучували щодо участі російського павільйону, наприклад. Ось. Тобто це оцінювання, воно не відміняє саму бієнале і, скажімо так, не дуже сильно знизить її вплив, я думаю, ну так одразу. Це можна вважати таким знаком того, що є такі намагання підважити оцю цінність і впливовість бієнале. І загалом ми підтримуємо це рішення, тому що Росія не має бути представлена на такій впливовій, важливій міжнародній культурній площадці.
8: Серед мистецької спільноти, власне, наскільки ось така ситуація підважує Венеційську бієнале цього року, чи ні? Я не знаю, чи втрачається певна марка. Розумію, що формулюю доволі загально, але для широкої аудиторії, аби був зрозумілий контекст.
2: Так, це втрачається певна марка, тому що ці журі, яких запрошують, це одні там з найвпливовіших взагалі людей у світі мистецтва, у загалом у світі, не тільки в Європі. І те, що вони відмовляються, тобто вони виражають свій протест проти певних рішень бієнале, зокрема в цьому випадку щодо участі Росії і Ізраїлю, це дуже сильно підважує. Ну і оця теза, яку використовує постійно бієнале, а також російський павільйон, що мистецтво має бути поза політикою, вона цим так само дуже сильно підважується, тому що все, що відбувається навколо бієнале, воно дуже політичне. І всередині теж. Ну, спільнота, я бачила багато репостів, схвальних відгуків щодо цього, щодо цієї заяви журі, про те, що вони виходять. Ну, і, скажімо так, похитнути відчутно вплив бієнале і авторитетність – це треба багато часу і зусиль.

0: Боже, чи в цього року ми можемо говорити про певні революційні зміни в ході самої Венеційської бієнале внаслідок такого рішення журі?
1: Ну, напруга точно відчувається, планується багато різних акцій протесту і на вулиці, і біля російського павільйону, наскільки мені відомо. І багато країн, і міністерств культури різних європейських країн, перші, звісно, Балти, Нордіки також підключилися, звісно, Польща. Вони найбільше відчувають і розуміють загрозу від Росії, тому вони підтримують, і в них будуть, у всіх будуть якісь свої акції проти російського павільйону. Там будуть значки, будуть якісь наліпки, будуть якісь акції на вулиці. Я знаю, що буде масова акція проти країн, участі країн-агресорів 8 травня, тобто перед офіційним відкриттям для публіки. І ми відчуваємо велику підтримку, до нас постійно звертаються комісари інших павільйонів і питають, як вас підтримати. Просять у нас матеріали про наш проєкт, щоб розповсюджувати, щоб підсилити нашу участь. Напруга дуже велика.
0: Чи вам відомо, чули, бачили якісь реакції з боку організаторів на саме рішення журі і, зокрема, на ось ці плани щодо протестів, які збираються організовувати, чи якось реагують організатори на це все?
1: Ми знаємо не більше, ніж всі інші, тобто ми так само інформацію отримуємо з відкритих джерел, але наскільки мені відомо, бієнали вирішили, що вони замінять оцінку журі голосуванням громадськості. Такий вже випадок у них був під час ковіду, тобто вони використали якийсь попередній прецедент свій, але він не був, звісно, пов'язаний з виходом журі. Ну, це, звісно, для художників важлива увага публіки і їхня думка, але з точки зору престижу і кар'єри, це не золотий лев від міжнародного поважного журі. Це зовсім інша річ, вона не замінить, звісно, нагороди журі. Але щодо акцій протесту, я не знаю ніякої реакції офіційного бієнале. Я думаю, що вони підсилять охоронні якісь заходи, але не знаю. Щось від них конкретного я ніде не бачила, ніяких заяв і не чула. Щось вони там кажуть, як завжди, про діалог, про недискримінацію, невиключення і так далі. Але якихось реакцій щодо... Вся Венеція обклеєна постерами щодо протестів, але там в цих постерах немає конкретно проти Росії. І ми розуміємо, що якісь протести будуть проти участі Ізраїлю, бо мистецька спільнота загальноєвропейська, вона дуже пропалестинська, і це точно буде гучно. Але проти Росії теж будуть протести.
0: Насправді вся історія, відколи ми дізналися, що на Венеційській бієналі буде представлена і Росія, зокрема, ми відтоді бачимо новини про те, що на це реагують і лідери країн, і, зокрема, Європейська комісія заявила, що припиняє фінансування саме через це. І йдеться про 2 мільйони євро. Наскільки я розумію, це доволі значна сума для функціонування бієнале. Поясніть, наскільки відсутність цих коштів може повпливати на Венеційську бієнале 2027 в подальшому взагалі? Наскільки це може вплинути на процеси?
1: Насправді, це, я думаю, що це маленька частина їхнього операційного бюджету, бо він вимірюється в десятках мільйонів. Тобто їх там, наскільки я розумію і читала, і досліджувала, там оцінюють їхній загальний операційний бюджет від 20 до 50 мільйонів. Ну, і ось 2 мільйони. Це більше такий політичний жест, ніж реальний економічний інструмент. Але це позитивний жест, звісно. І для Європейської комісії це рішення прийнято дуже швидко, тому що ми розуміємо, наскільки бюрократизовані ці інститути. Ось, тобто, я думаю, що так, їм це відчутно, але скоріше, мені здається, інформаційно, репутаційно, аніж економічно.
0: Також, пані Ксенія, вже бачила у соціальних мережах деякі коментарі, що стосуються, зокрема, цих новин, і люди цікавляться тим, що, мовляв, а чи взагалі долучатися і бути присутніми на Венеційській бієнале, куди допустили Росію, це нормально і прийнятно для України. На вашу думку, наскільки важливо, щоб український павільйон був попри всю цю ситуацію, і наскільки це має вагу в мистецькому світі для нас, для України зараз?
1: Це має найбільшу вагу взагалі з усіх міжнародних мистецьких подій, ця подія, і не брати участь в ній.

0: це позбавляти себе голосу в чергове з причини участі Росії, з причини того, що вони знов просочились кудись. Це насправді було б абсолютно недоречно. Ніхто взагалі з країн не відмовлявся від участі в Венеційській бієнале цього разу і ніколи раніше з якихось політичних причин. Тобто, насправді, тут ми будемо дуже гучні. Ми привезли в Венецію нашого бетонного оленя з Покровська. Він подолав біля 7 тисяч кілометрів, і він стоїть в такому місці, в Джардіні, яке нам надало бієнале, там, де його побачать просто всі. І ми говоримо зараз про мільйони відвідувачів і про тисячі найвпливовіших людей в сфері мистецтва. Тобто для підсилення нашої суб'єктності на культурній площині це просто дуже важливий крок. І ми разом з Міністерством культури дуже багато для цього зробили, і у нас дуже щільна програма, і дуже багато міжнародних медіа буде про це говорити. Тобто розвернутися і піти, ну це буде, знаєте, новина одного дня, яка розчиниться серед інших новин. Але те, що ми зробимо і прозвучим голосно там, це дасть набагато більше.
1: Також хотіла запитати вашої суб'єктивної думки з приводу взагалі того, що відбувається і складається цього року на Венеційській бієнале. Ви вже побіжно зазначили про ту аргументацію, яку висувають організатори, як вони взагалі пояснюють своє рішення, що, мовляв, відкритість діалогу, попри все, і усіляке таке. Тобто ми фактично знову впираємося в ось це славнозвісне мистецтво поза політикою чи ні. Утім, чи бачите ви якісь ще мотиви або щось між рядків цих загальних фраз у новинах? Можливо, ви відчуваєте якось інакше це?
0: Ну, взагалі, коли виїжджаєш кудись в європейську країну, особливо в на якісь культурні івенти, завжди десь поруч є росіяни. Вони пов'язані з сильними великими фундаціями культурними, і в них є дуже старі і міцні зв'язки з впливовими людьми в культурі. Тобто їх так просто не виженеш і так швидко. Але ми робимо багато для цього, і наші амбасадори, і наші прихильники теж багато роблять для цього, переглядають свої співпраці, свої зв'язки і так далі. Тому що, як кажуть у нас в мистецькій спільноті, якщо пошкрябати будь-яку інституцію, там десь можна знайти росіяна назавжди. Тобто, насправді, вони дуже давно і дуже послідовно вкладають величезні кошти, набагато більше, ніж 2 мільйони євро, регулярно в те, щоб бути присутніми і видимими на мистецькому полі. І вони таким чином, насправді, тримають свій вплив. Тобто це один з їхніх важливих інструментів, по суті, їхньої гібридної війни з Європою. І вони цей інструмент так просто не залишать. Тому і ця ситуація, яка відбулася, оця спроба нормалізації Росії через участь у Венеційській бієнале, це тільки підтверджує попередню тезу.
1: Це була розмова з Ксенією Малих, співкураторкою павільйону України на Венеційській бієнале 2026 року та програмною директоркою промприлад арт-центру. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Юнармія, Юнкор та російська пропаганда серед підлітків окупованої України. Про розслідування медіа «Кіборг» говоримо з його редакторкою Ліною Івановою. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Про юнармію, думаю, знають більш-менш усі, то юнкор можуть чути вперше. Тому я пропоную зробити дещо так крок у бік і взагалі розглянути і зрозуміти, що це таке. Ось ця пропагандистська система, яка працює на окупованих територіях і стосується саме підлітків, саме дітей. Як вона виглядає?
3: Тут почнемо від самого початку. Тобто це ключова в цій історії – те, що це системна історія. Тобто це не окремі випадки впливу на дітей, це саме частина державної політики з чіткою структурою. І буквально в статуті організації ЮНАРМІЯ взагалі написано, що вони частина державної програми російської з захисту країни, власне, оборонної програми. І ЮНКОР, тобто буквально юний кореспондент, це один з напрямків діяльності ЮНАРМІЇ, який сфокусований саме на роботі з медіа. Тобто вони позиціонують себе як... такий напрямок розвитку в майбутніх журналістів, але ключовий момент в тому, що це не просто журналістський гурток. Тобто так діти знімають репортажі, так вони беруть інтерв'ю, вони ведуть соцмережі, їх вчать цьому російські медійники, але насамперед це російські медійники з наближені до державного пулу. І це люди, які дуже конкретну політику в своєму навчанні, в навчанні цих дітей пропагують. І місія цього напрямку ЮНКОРу абсолютно чітка – це виробляти контент на підтримку російського вторгнення. Відповідно, наприклад, всі активності, які організуються ЮНАРМІЇ, в тому числі для юних кореспондентів, вони так чи інакше передбачають цей військовий елемент. Наприклад, є так звана ігра «Зерниця», це вона відсилає ще до середини 20-го століття, це популярна була гра в Радянському Союзі, і, власне, юнкори теж беруть участь в цій грі, власне, як воєнні кореспонденти. Хто найбільше зробить контенту за цей період, поки інші діти імітують військові дії, там намагаються побороти команду суперника, власне, той і там переможець, умовно кажучи. Ну і, власне, російських воєнкорів, про яких ми можемо знати там з російського боку і дивитися, що і як взагалі вони висвітлюють події повномасштабної війни в Україні, саме цих людей цим юнкорам ставлять в приклад. І говорять про те, що саме на них треба рівнятися.
1: Ну, от така доволі проста схема, здавалося би. Ну, тобто, дійсно, все геніальне просто. На жаль, напевно, так би я сказала, особливо, коли ми говоримо про гурток, де тебе мають навчити якимось цілком намацальних штук в професії, але туди загортають усе те дотичне, про що ви вже зазначили. Я також хотіла би уточнити про кількість залучених дітей. Ми взагалі можемо простежити і спиратися на якісь, можливо, офіційні дані, от скільки дітей долучаються до ЮНКОРу, до ЮНАРМІЇ?
3: Да. Щодо ЮНАРМІЇ, там цифра суттєво більша, тому що ЮНКОР – це саме окремий аспект цього напрямку. Центр національного спротиву український наводить цифру в понад 5,5 тисяч українських дітей саме на окупованих територіях, які входять до ЮНАРМІЇ взагалом. По тих внутрішніх документах ЮНАРМІЇ, які нам вдалося отримати в межах розслідування, ми змогли порахувати кількість саме юнкорів, і це 141 активний учасник, їх шестеро на Херсонщині, і на Донеччині найбільше 60. В цілому приблизно така, ну, процентне співвідношення доречно і для ЮНАРМІЇ в цілому на окупованих територіях, тому що по тих даних, які ми дивилися станом на 2025 рік, по кількості людей, які належать безпосередньо до так званих домів ЮНАРМІЇ на окупованих територіях, то так само саме на Донеччині, на Луганщині кількість дітей найбільша за інші окуповані регіони українські.
1: З приводу фінансування, яке залучають для цієї системи, наскільки воно відчутне? От, зокрема, враховуючи розуміння того, які є потреби, або ж яка цінова політика утворена на окупованих територіях, наскільки це вікно можливостей для підлітків насправді?
3: Угу. Наскільки ми зрозуміли, момент саме фінансування для них, ну тобто дітей, він не стосується. Вони це роблять на волонтерських засадах. Там, звісно, є система, як я її для себе називаю, позитивного підкріплення. Ми можемо до неї окремо потім перейти. Але якщо подивитися на загальний бюджет ЮНАРМІ, ЮНКОР складає не дуже велику частину. Це всього 9 мільйонів рублів, тобто десь в доларах це около 115 тисяч. І це саме цифра по 2024 року. І це цифра на всю Росію, не тільки на українські окуповані території. І от в 2024 році простилева частка, 6 мільйонів, пішла на організацію форуму ЮНКОР. Тобто це безпосередньо медіафорум, орієнтований на дітей, які приходять в Москві. Дуже масштабна подія, всі діти входять в персональному мерчі, тобто їм дарують там якісь нові худі, світшоти, футболки з лозунгами «За нами правда», щось в такому дусі. І ще 3 мільйони за 2024 рік йшли саме на розвиток регіональних шкіл, да, от підготовки юнкорів. Але тут варто зазначити, що безпосередня програма ЮНКОР користується ще і всією тією інфраструктурою ЮНАРМІ, яка вже на цьому етапі функціонує по регіонах. Тобто є так звані доми ЮНАРМІ. Найчастіше вони підв'язані під школи, під якісь центри розвитку дітей, але саме державні. В Севастополі, наприклад, це будинок моряків, якщо я правильно пам'ятаю назву, але тобто це як частина інфраструктури умовно Чорноморського флоту вже, але підв'язана саме під ЮНАРМІю. Але водночас можна ще побачити також, що вони отримують підтримку від журналістів із Росії. Власне, один з фігурантів нашого матеріалу – це Андрій Фетісов. Він журналіст із Республіки Комі. І по тому, що публікує його медіа Комінформ, можна побачити, що вони роблять якісь, відправляють посилки з канцтоварами, з якимись книгами. Тобто ще така точкова підтримка вже не державна, але умовно від людей, які мають відношення до державних медій російських. Так.
1: Ну, очевидно, що долучатися до ЮНКОРу – це, напевно, така доволі вузькопрофільна історія, тобто тут потрібно мати певний хист, бачення, бажання, власне, але щодо оцієї обов'язковості бути долученим загалом до, наприклад, ЮНАРМІ, чи це входило в ваше розслідування, і чи ви розумієте, наскільки, наприклад, бути підлітком і не бути залученим в якихось таких активностях, не обов'язково саме ЮНКОРу, а будь-що, що стосується ЮНАРМІ, можливо взагалі оминати це на окупованій території? Чи бажано бути там причетним, тому що це має певні якісь переваги в подальшому?
3: Переваги тут доволі сумнівні, особливо враховуючи те, що ключовий, як би так сказати, продукт ефективності, не продукт, а показник ефективності ЮНАРМІ, це та кількість дітей, яка бере наразі участь у повномасштабному вторгненні проти України. Тобто в тексті ми зазначали, наприклад, слова керівника головного штабу В'ячеслава Головіна, який звітував ще Путіну в 2025 році про те, що 12 тисяч випускників ЮНАРМІ долучилися до збройних дій на території України. Тобто, да, тут шлях не дуже, цікавий, приємний тощо. І Кіборг вже не вперше взагалі розслідує тему саме залучення українських дітей до ЮНАРМІ. І раніше ми публікували матеріал спільно з Радіо Свободою, де нам вдалося поспілкуватися з однією з дівчат, українок, яка проживала на території окупованої Донецької області, яка зараз там воює у складі Збройних сил Росії. І вона відкрито говорила про те, що чимало юнармійців, з якими вона зростала, які там зростали поруч із нею, вони вже загинули або отримали ті чи інші форми там каліцтв. Тому, щодо цього такого якогось позитивного моменту тут щось таке не скажеш, але по тому, чи можна оминути, напевно, так. Але якщо подивитися, наприклад, на Херсонську область, там найактивніше взялися за Генічеський район, який з окупованих територій регіону найчисельніший, і можна було просто по постах в телеграм-каналі Юнармії Херсонської області просто прослідкувати, наскільки швидко вони взагалі діяли. Тобто вони спочатку презентували свою діяльність на території регіону, потім почали ходити по конкретних школах і презентувати це. І буквально там з різницею в місяць вже можна було побачити новоприбулих дітей, які приймають присягу на 23 февраля, коли в Росії святкують День захисника вітчизни. Але ми говорили для тексту так само з дитячими психологами, зокрема з пані Юлією Тукаленко з благодійного фонду «Голоси дітей». І вона говорила про те, що підліткам важливо відчувати цю приналежність. І особливо, коли ти перебуваєш в такому середовищі, де домінує дуже конкретна точка зору, да, саме про те, що території окуповані, все зроблено правильно, це на краще для регіону або ще якось, то тут, не маючи можливості відкрито сперечатися або казати щось навпаки про це, деяким просто за рахунок потребності бути в середовищі, бути в цій спільноті, простіше долучитися до цього всього. Ну і знову ж таки, якщо забігти і поговорити про це позитивне підкріплення, про яке я казала, то якщо подивитися на те, що відбувається з тими дітьми, які вже в цій системі, а їм, наприклад, з їхніми портретами, з їхніми обличчями малюють мурали. Одна з наших героїнь живе в Генічеську, буквально на фасаді будівлі Генічеської адміністрації окупаційної, зображений її портрет. Ну, я думаю, що діти, які ходять вулицями і, умовно, можуть мріяти про щось таке в своєму житті, то для них це буде доволі непоганий приклад того, що і як їм треба робити, аби теж, наприклад, досягти власного муралу на стіні. Ну,
1: це справді так. Я уявляю собі такий заохочувальний елемент і розумію, що він дійсно є ефективним. Я навіть запитую, чи про якісь такі переваги від залученості або там включеності в Юнармію, мала на увазі, як це можливо впливає на успіхи в школі тощо, чи будучи в школі тебе там вчителі заохочують і змушують туди вступати, можливо, якісь шантажі оцінками. Я от не можу зараз пригадати, звідки я це чула, і я дуже обережно це вимовляю, тому що мені взагалі здається, можливо, я це вигадала. Але от, власне, таку мою думку підтвердіть або спростуйте, наскільки це реалістичний варіант.
3: Ну, про шантаж оцінками нам щось таке подібне дізнатися про це не вдалося. Взагалі, зокрема, через те, що нам не вдалося безпосередньо поговорити з дітьми, тому що, в принципі, навіть там під легендами не всі охочі йшли, і колишні працівники цих шкіл, які, наприклад, зараз виїхали і не співпрацюють з окупаційною владою, теж відмовлялися спілкуватися з нами. Ну, ми можемо розуміти, це люди дбають про власну безпеку, можливо, в них досі там перебувають родичі або ще щось. Але зараз перепрошую, можна ще раз уточнити момент по цьому питанню. Саме з вашого боку, якщо можна.
1: Я уточнювала, чи ми фіксуємо певний тиск і примус до того, аби діти все одно вступали до юнармії або там юнкору, залежно від сфери інтересів. Тому що це ж вигідно, власне, так працювати з молоддю, я собі так припускаю, дивлячись на всю цю вибудовану систему.
3: Так, ну, але конкретно таких моментів саме тиску і примусу ми не зафіксували, але, наприклад, якщо говорити про, знову ж таки, одну з героїнь нашого матеріалу, то там була історія, власне, про те, що її батько пішов сам на фронт воювати з Україною. І тут я думаю, що це якийсь внутрішній, можливо, тиск або внутрішнє відчуття того, що вона робить те, що робить, те, що правильно, наслідує свого батька, можливо, в цьому питанні присутній. Але, знову ж таки, ми досліджували тему взагалі освіти в окупації теж неодноразово в своїх матеріалах, і ми просто бачили, що коли окупанти приходять в нові міста, вони зазвичай залучають і надають керівні посади людям, лояльним до цієї окупаційної російської влади. І, тобто, я думаю, що в такому середовищі навіть ті, хто можуть мати з вчителів, наприклад, активну там позицію спротиву внутрішню, навряд чи вони можуть це щиро відкрито висловлювати. А ті, хто навпаки, типу, лояльно ставляться до окупаційної влади, вочевидь, могли би заохочувати. Але це безпосередньо моя думка, тому що в роботі над цим матеріалом ми подібних кейсів не зафіксували.
1: Це була розмова з редакторкою «Медіа Кіборг» Ліною Івановою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Україна покращила свої позиції в індексі свободи преси. Деталі розповідає Наталія Лигачова, голова АГО «Детектор Медіа». У студії працює Альона Нестеренко. Індекс враховує 5 критеріїв – політичний, економічний, соціальний, культурний та безпековий. І Україна, як зазначили, продемонструвала покращення за політичними, соціальними і культурними показниками. Зокрема, керівниця проєктів щодо України Полін Мофре назвала, що причиною називають динамічне громадянське суспільство та незалежні медіа, здатні кидати виклик владі. Чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою і як взагалі оцінюєте сучасний стан наших медіа та нашого інфопростору?
7: Ну, дійсно, в нас збереглася, незважаючи на припинення фінансування американцями, американським USAID-ом багатьох грантових проєктів, незалежних медіа саме, всі залишилися в принципі, основні, головні на плаву, в тому числі завдяки європейським донорам і завдяки власним зусиллям щодо фінансування, хоча це важко. І, тобто, мережа незалежних медіа, які можуть писати правду і про владу, зокрема, а не лише про події там навколишні простих українців, вона залишається досить великою і активною. Ми бачимо навіть по тих розслідуваннях, які зараз виходять, вони дуже неприємні для влади, але вони виходять, вони обговорюються, до них по-різному можна ставитися, критикувати їхню якість або захоплюватися. Але це ознака демократії, як і самі розслідування, так і дискусія навколо них. Тобто, дійсно, динамічні медіа незалежні в нас залишаються сильними, активними, і ми кусаємося.
6: Так, і дійсно, щодо кусаємося, я коли читала оці результати, то спочатку перша думка, яка в мене автоматично виникла в голові, що а як же ж марафон? І дочитала до моменту, де Мофре все-таки закликала припинити телемарафон, і саме він, за її словами, ослаблює телевізійний плюралізм. Тут важко не погодитися, але от тут я хочу у вас ще уточнити, оскільки детектор медіа регулярно моніторить кількість різних політичних сил у марафоні, і ми розуміємо, що більшість – це слуги народу. От за останній час я бачила інформацію, що тільки взагалі слуги народу брали участь у марафоні. Тут так просто склалося, чи ми говоримо про ще більше закручування гайок?
7: Ну, це не те, що закручування гайок. Це, в принципі, постійна практика марафону, до якої вже всі звикли, що там присутня лише влада. І навпаки, ми там кілька тижнів тому ми відмічали як свято, що раптом на марафоні з'явився представник опозиції голосу, мені здається, один за весь місяць. Тобто, ну, ми розуміємо, що марафон – це рупор державної пропаганди. Так до нього треба ставитися. Інколи в хорошому сенсі цього слова, бо там виходять досить якісні репортажі з фронту, наприклад. Інколи в поганому, і частіше, на жаль, в поганому сенсі слова, бо це погляд лише однієї політичної сили на події, власне кажучи. І ми там не побачимо, звичайно, зараз ми, до речі, моніторимо середу, день, коли появи цього ручного розслідування по плівкам Міндіча нового від Михайла Ткача з «Української правди», побачимо, як там давали Суспільне і марафон, канали марафону. Але я, в принципі, майже впевнена, що нічого гострого на марафоні не було із цього приводу. Тобто, у нас є марафон абсолютно зацензурований державою, контрольований, скажімо так. Не то, що там цензурується, самоцензура, бо телеканали ж погоджуються на це, не протестують. Тому це, танго грають двоє, так? І танцюють двоє. З іншого боку, в нас, безумовно, є військова цензура, хоча, на жаль, так і не створили цей інструмент, щоб він інстрував, просто як в Ізраїлі, наприклад. Але є наказ 73 головнокомандуючого, тобто ми знаємо певні обмеження, що абсолютно нормально під час війни. І є, на жаль, безумовно, це самоцензура. Оце найбільш страшне, мені здається, навіть не марафон. Бо марафон є марафон, вже зрозуміють, що від нього чекати. Але є певна по певним темам самоцензура багатьох медіа, і це під час війни з одного боку об'єктивна необхідність, іноді ми себе обмежуємо через питання безпеки, а іноді це через те, що хтось побоюється, особливо в регіонах, наприклад, тиску місцевої влади або центральної влади, якщо вони будуть висвітлювати певні теми. Це теж є.
6: Традиційно, на мою особисту думку, в регіонах важче, як на мене, працювати, ніж в Києві. Да. Але, пані Наталія, от ви вже почали частково відповідати на моє наступне питання, але які ще є основні виклики під час війни, з якими нам доводиться стикатися, боротися в медіа, і наскільки нам це вдається, ця боротьба?
7: Дуже великий виклик кадровий, бо велика частина чоловіків на фронті, і не завжди вдається тільки жінками замінити нестачу кадрів. А великий виклик, безумовно, вигорання журналістів, бо це практично вже часто робота 24/7. І водночас меншими силами. Безумовно, великий виклик – це втрата американського фінансування. Вона покривала, саме так було розподілено між західними донорами, які, ми знаємо, надають велику допомогу Україні усьому, але от саме Америка опікувалася перш за все незалежними медіа і журналістськими розслідуваннями. І якщо деякі прогалини були швидко закриті європейськими донорами, то деякі ні. Безумовно, це виклик великої кількості релокованих медіа з окупованих територій або вже прифронтових територій, які дуже близько до фронту, або вони там залишаються працювати, і це небезпека. Ми знаємо, що хоча в цьому році менше загинуло журналістів, тим не менше загинули кілька журналістів, багато журналістів бувають пораненими, багато журналістів гинуть, будучи військовими. Тобто безпекові питання теж залишаються дуже важливими і важкими для всієї журналістської спільноти.
6: Пані Наталія, у нас лишається буквально пару хвилинок, але не можу вас не запитати, як людину, яка багато що вже в медіа побачила, тим не менше, чи є якісь ще речі, які вас досі, або чи сталися вони цього року, які вас досі подивовують? Поділюся своєю рефлексією. У мене з останнього це те, що Оболонський райсуд Києва задовольнив позов колишньої заступниці головреда видання «Страна ЮА» Світлани Крюкової до голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина про захист честі, гідності та ділової репутації. Нагадаю, що пан Юрчишин назвав Крюкову колаборанткою. Водночас всі ми чудово знаємо, хто така Крюкова і що таке видання «Страна ЮА». Я не буду зараз нічого казати, бо зараз ще мені прилетить щось позов, але тим не менше, ну, пан Юрчишин наразі цю ситуацію не коментує, але я, ну, поділюся, я відверто в шоці від цього.
7: Ну, він подає на апеляцію, і я сподіваюся, що він виграє цей суд. Ну, але треба бути обережними. Просто я думаю, що суд протрактував це як не оціночне судження, а фактологічне, ну, що з мого боку, здається, неправильним, але мене дивує якраз, ну, дещо інше. Мене не дивує дії влади і дії судів. Ми до цього звикли. У нас це одна з наша біль, да, наша правова і, перш за все, верніше, судова система. Мене дивує інколи якраз навпаки. Якість наших розслідувань, бо, ну, в такий час вони, мені здається, все ж таки мають бути не лише гострими, важливими на дуже важливі теми, і я погоджуюсь, що вони дуже важливі, а все ж таки більш доказовими, щоб не було можливості не то, що дискутувати, дискутувати завжди треба і добре, але все ж таки, щоб вони мали, ну, щоб влада не мала змогу так легко від них відмахуватися, як вона іноді це робить. Хоча вона намагається так робити і з дуже доказовими дослідженнями, але, ну, коли вони якісніші, то це на краще. От мені здається, що от журналістській спільноті все ж таки варто думати не лише про гостроту, а й про впливовість, да, про можливість впливу на дійсно цих своїх розслідувань і не лише на те, щоб розголос був, а й на те, щоб влада була заскочена таким чином, щоб вона не могла не прийняти правильних рішень, висновків цих розслідувань.
6: Це була розмова про стан свободи преси в Україні. Ми спілкувалися з Наталією Лигачовою, головою ГО «Детектор Медіа». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 2 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україну прийде очікуване потепління. Нарешті холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до України пошириться тепла повітряна маса. Проте 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тому нічні заморозки ще спостерігатимуться майже скрізь. У більшості областей у повітрі, а на півдні країни здебільшого на поверхні ґрунту. Середня добова температура в день – плюс 12, плюс 14. Найтепліше на Волині – плюс 15, плюс 17. У Києві мінлива хмарність, без опадів – плюс 12, плюс 14.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
6: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
6: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Про користі настрої, а також антиєвропейські настрої, ну і про Україну, яка, власне, хоче стати учасницею Євросоюзу, а також поговоримо про те, що діється у світі польського спорту. Все це далі в програмі після випуску новин, який представить Сніжана Чернюк.
17: Міністр юстиції Польщі виступив з нагоди 22-ї річниці вступу Польщі до ЄС. Польський іраніст прокоментував ситуацію між США і Іраном. Лісники нагадують про заборону розводити багаття в лісах. Європейський Союз пропонує величезні переваги – безпеку, розвиток, відкриті кордони та сильніший голос Польщі у світі, наголошує міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек. У 22-ту річницю вступу Польщі до ЄС міністр юстиції опублікував відео в соціальних мережах, у якому розповів про переваги членства.
18: Це
17: Євросоюз дав нам багатство, це ЄС дав нам процедури, це ЄС відкрив для нас увесь світ. Сьогодні береш паспорт і їдеш куди хочеш. Погляньте навколо, Польща розквітла, є справді економічною міцю в цій частині світу. Проте рахуються з нею також у світі. Ми мусимо дбати про те, щоб разом із ЄС іти вперед, щоб показувати свою незалежність, але одночасно збагачувати Євросоюз.
18: Свою незалежність, але одночасно, щоб Унію взбогатити.
17: Міністр юстиції додав у допису на платформі X, що, цитую, якщо ми хочемо користуватися спільними правами, ми повинні поважати спільні принципи. Верховенство права, незалежні суди та повага до прав громадян – це не просто гасла в договорах. Вони є основою держави, яку ми будуємо, наголосив Вальдемар Журек. Зусилля Варшави щодо вступу до Європейського Союзу розпочалися у 90-ті роки. У 2003 році було проведено референдум, і більшість виборців проголосували за вступ Польщі до співтовариства. Іранське інформаційне агентство ІРНА повідомило, що пропозиції були подані пакистанським переговірникам 30 квітня. Ірано-американські переговори, що проводяться через Пакистан, і надалі не призвели до вирішення. Між Іраном, Сполученими Штатами та Ізраїлем діє припинення вогню, але Ормузька протока, яка має вирішальне значення для світового транспортування палива, залишається закритою. Іраніст і політолог доктор Якуб Гайда в ефірі Польського радіо 24 заявив, що угода між Сполученими Штатами та Іраном не відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки країна воліє підтримувати воєнну ситуацію.
19: Бо така ситуація є парадоксально
17: найбезпечнішою для Ізраїлю, коли Іран є не лише ізольованим, але також втягнутий у відкритий конфлікт, де внутрішньо ця дестабілізація буде зростати.
19: Де внутрішньо ця дестабілізація буде поступово.
17: 30 квітня президент США Дональд Трамп говорив про плани нових нападів на Іран, сподіваючись, що країна буде більш гнучкою в ядерних питаннях під час переговорів. У відповідь Тегеран оголосив, що напад США на Іран, навіть якщо він обмежений, спровокує тривалі та болісні удари по американських позиціях. Через посуху ліси майже по всій Польщі знаходяться під загрозою пожеж. Барбекю в лісі та розведення багаття поза спеціально відведеними місцями категорично заборонено за будь-яких умов, нагадує Адам Печак з регіонального управління державних лісів в Ольштині. Весна – це час, коли маємо в лісах найбільше пожеж протягом року. 90% цих пожеж викликають люди, свідомо чи випадково. У контексті травневого відпочинку в лісі, до якого ми, звісно, закликаємо, нагадуємо, що відкритого вогню не можна використовувати в лісі і на відстані меншій, ніж 100 метрів від межі лісу. Це означає, що, звичайно, у лісі заборонено грилювати і палити вогнища.
20: Означає, очевидно, що не можна в лісі грилувати ані розпалювати огнісь.
17: Лісники зазначають, що високий ризик виникнення пожеж – це результат нестачі опадів і низької вологості повітря. Вони закликають бути надзвичайно обережними в лісах і нагадують, що розведення багаття поза спеціально відведеними місцями заборонено в лісових районах. З початку 2006 року в Польщі зареєстровано понад 2000 лісових пожеж.
16: А ми продовжуємо програму. Сьогодні Польща відзначає 22-ту річницю вступу до Європейського Союзу. Членство в структурах ЄС значно прискорило економічний розвиток країни, вплинуло на модернізацію інфраструктури, а також розширило доступ до освітніх та науково-дослідницьких програм. Згідно з різними даними, впродовж 20 років членства Польща отримала понад 1 трильйон злотих, а сплатила близько 400 мільярдів злотих до бюджету ЄС. Про весь процес вступу до Євросоюзу, про переваги членства і про антиєвропейські настрої розповідає наша кореспондентка Інна Ясніцька.
19: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте українську службу Польського радіо. Польща підписала угоду про вступ до Європейського Союзу 1 травня 2004 року. Однак весь процес підготовки тривав понад 13 років. Вважається, що країна вела переговори від 1991 року, натомість у червні 93-го держави-члени ЄС офіційно підтвердили, що Польща та інші країни Центрально-Східної Європи стануть членами ЄС після виконання економічних та політичних критеріїв. Лише через 3 роки після вступу до Європейського Союзу країна приєдналась до Шенгенської угоди. На сухопутних і морських кордонах це відбулось у 2007 році, у повітряному просторі – у 2008-му. Більше про сам процес та переваги, що виникають із членства в Європейському Союзі, розповідає доктор Андрій Думала з кафедри міжнародних політичних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні та член групи Team Europe Direct, що діє при Європейській комісії.
1: Це було хіба історичне епокове видарження.
16: Це була, мабуть, історична епохальна подія, принаймні з перспективи мого покоління та людей, які справді доклали чимало зусиль, аби довести цей процес до кінця, а потім і закріпити членство Польщі в Євросоюзі. Але це членство загалом укорінило нас у групі західних держав, тобто в групі країн Західної Європи, в групі ліберальних демократій. Це, безсумнівно, було своєрідним завершенням процесу системної трансформації Польщі після 1989 року, трансформації в сенсі перетворень політичної системи, устрою, а також економічних змін. Це дало нам розвиток, це дало нам безпеку, це дало нам справді високу міжнародну позицію. Нас сприймають не як якусь державу середнього розміру, а як члена Європейського Союзу.
1: Якесь państwo, prawda, średniej wielkości, tylko jesteśmy postrzegani jako członek Unii Europejskiej.
19: Згідно з даними Центру досліджень громадської думки в Польщі, сьогодні близько 82% суспільства підтримує членство Польщі в Європейському Союзі. Близько 14% виступає за вихід країни з європейських структур. Серед переваг, що випливають із членства ЄС, опитані найчастіше називають відкриті кордони та свободу пересування. Про це говорить 73% населення. Можливість працевлаштування на території ЄС, на це вказує навіть 49%, та використання коштів ЄС, про це згадує навіть 47% населення. Чому з року в рік відсоток людей, які виступають проти євроінтеграції, повільно, але збільшується, розповідає доктор Андрій Думала.
16: Факт залишається фактом, в міру того, як членство стає для наступних поколінь і віткових груп чимось цілком природнім, рівень знань про Європейський Союз насправді знижується, а ставлення до нього стає дуже утилітарним. У моєму поколінні та старших поколіннях Союз асоціювався з певним набором цінностей, таких як мир, добробут, розвиток, безпека. Це той різновид підтримки, який називають афективним, тобто заснованим на певних почуттях. Натомість молоде покоління, молодші люди, які не пам'ятають соціалістичної Польщі, реального соціалізму, дивляться на це дуже утилітарно. Якщо вони не отримують якихось безпосередніх вигод від членства, то, як правило, займають амбівалентну позицію. І це певна проблема, якщо до цього додається ще й свідома пропагандистська діяльність деяких політичних сил або певних груп, підкріплена дезінформацією, то маємо такий ефект, що в соціологічних опитуваннях ми бачимо кожного п'ятого. Того, хто був би готовий навіть погодитися на вихід Польщі із Європейського Союзу.
19: Одним із аргументів, що з'являються у євроскептиків, є брак автономії та суверенності. Більше про це розповідає Андрій Думала.
16: Вступаючи до європейських спільнот, до Європейського Союзу, ми уклали з іншими державами певну угоду. Ця угода полягає, найпростіше кажучи, саме в обміні суверенітетом. Ми передаємо частину права на здійснення своїх суверенних прав на користь інституцій Союзу, але те саме роблять і всі інші держави-учасниці. А отже, це фактично компенсує нам цю втрату суверенітету і дає нам можливість спільного прийняття рішень. Для прихильників суверенітету, зрозумілого в абсолютний, я б навіть сказав архаїчний спосіб, це, звичайно, є обмеженням. При прийнятті рішень на форумах Євросоюзу ми змушені враховувати позиції та інтереси інших держав-членів і шукати консенсус, компроміс із цими інтересами. Не завжди з такого процесу прийняття рішень ми вийдемо з максимальною реалізацією наших інтересів. Найчастіше це буде якась задовільна реалізація, що приносить користь, але точно не максимальна, адже знайти спільну точку рівноваги між інтересами 27 держав та ще й таких різних справа непроста. Але на завершення скажу так, у 97-98% справ державам-учасницям вдається виробити між собою цей консенсус. Решта 2-3% справ дійсно створюють ситуацію своєрідного напруження, коли з процесу прийняття рішень виходить група держав більш задоволених результатом і група держав незадоволених або менш задоволених цим процесом.
1: Більш задоволена і група państw, która jest niezadowolona albo mniej zadowolona z tego procesu.
19: У 2004 році разом із Польщею до ЄС долучилось ще 9 країн, зокрема Словаччина, Угорщина та Чехія. Це вважається найбільшим розширенням кордонів Євросоюзу. Пізніше членами ЄС стали Румунія та Болгарія. Сьогодні Україна є одним із головних кандидатів до Євросоюзу. З червня 2022 року вона має статус кандидата, а у вересні 2025 році був завершений процес скринінгу, тобто офіційної перевірки відповідності українських законів праву Європейського Союзу, що є першим і ключовим етапом переговорів про вступ України до ЄС. Більше про переваги цього вступу розповідає доктор Анжей Думала з кафедри міжнародних політичних відносин університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні та член групи Team Europe Direct, що діє при Європейській комісії.
1: В залежності від того, на що попатримо, ну, в квестіях ринкових, ну, то са колейне десятки мільйонів.
16: Залежно від того, на що ми дивимося, в питаннях ринку це ще десятки мільйонів споживачів на цьому ринку. Це велика економіка. Вступ такої великої держави вимагатиме цілої низки пристосувань та адаптацій. Одним із таких викликів, які одразу вбачають Європейська комісія, інші держави-учасниці і Польща, є включення великого українського сільського господарства до спільної аграрної політики Євросоюзу. Мушу сказати, що я, звісно, бачу тут переговорні труднощі, але в певному сенсі спокійний. Це вдасться узгодити. Так само, як давалося узгодити це у випадку Польщі. Нагадаю, що Польща теж має велике сільське господарство, і наш вступ до Європейського Союзу викликав тоді величезне напруження. До речі, нагадаю про угоду про асоціацію Польщі з державами-учасницями і з європейськими спільнотами на початку 90-х років. При укладенні цієї угоди сільськогосподарська продукція була взагалі виключена з неї. Тобто ми торгували сільськогосподарською продукцією на основі обміну протоколами щодо цих товарів. Тож можна уявити, що Україна вступить з якимись перехідними періодами в аграрній сфері і з певними обмеженнями щодо експорту сільськогосподарських товарів на європейський ринок і поступово-поступово досягатиме 100% участі.
1: Осягати цей 100% якби удіал.
19: Сьогодні Європейський Союз налічує 27 країн. Його засновниками були 6 держав – Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. А його початковою назвою була Європейська спільнота з вугілля та сталі. Це була Інна Ясніцька, Українська служба Польського радіо.
16: Справді, перед Україною ще дуже далека дорога і переговорів багато на різні складні важкі теми, але не тільки йдеться і про те, що Україна змушена буде здійснити низку реформ, важливих і складних. Ну, але наразі залишу вас із цією інформацією, а тим часом послухаємо про те, що відбувається у світі польського спорту. Назар Олійник продовжить.

0: сільського воєводства Войчех Сауга, Хожу переміг завдяки праці та рішучості багатьох людей.
1: Це справді зараз твориться історія. Ми трохи звикаємо до того, що Польща дедалі частіше приймає різноманітні заходи, звикаємо до цієї реальності. А коли у 2017 році, після реконструкції, ми здавали цей стадіон в експлуатацію, ніхто навіть не мріяв, що за такий короткий час ми досягнемо так багато. Таке трапляється не з кожним і не завжди.
0: Сіласький стадіон, відомий проведенням високого рівня легкоатлетичних змагань, як, наприклад, етапи Діамантової ліги чи турнір пам'яті Януша Кусочинського. Легкоатлетична першість Європи 2028 стане ареною найсерйознішої перевірки форми для спортсменів за півтора місяці до Олімпійських ігор у Лос-Анджелес. У Польщі не вщухає криптовалютний скандал, який ліг також тінню на світ спорту. Заступник міністра спорту Польщі Пьотр Борис, відповідаючи в середу в Сеймі на запитання щодо поточних справ, прокоментував скандал довкола криптовалютної біржі Zonda Crypto. Ця компанія, яка, зокрема, спонсорувала Польський олімпійський комітет та оголосила про намір виплатити спортсменам премії за Олімпійські ігри, припинила здійснювати виплати коштів клієнтам. Спонсорську угоду Zonda Crypto підписав у жовтні минулого року в Монако президент Польського олімпійського комітету Радослав Пісєвич. На прес-конференції з цього приводу взяли участь декілька провідних польських спортсменів. Пьотр Борис заявив, що своїми діями Радослав Пісєвич очорнив імідж Польського олімпійського комітету, а також завдав удару по довірі спортсменів, але також по довірі до них.
2: Пан президент Пісєвич єдноособово.
1: Пан голова Пісєвич одноосібно несе відповідальність за найбільший скандал і найбільші іміджеві втрати в польському спорті, тому що саме він одноосібно ухвалив рішення підписати спонсорську угоду з компанією Zonda Crypto, компанією, про яку фактично всі знали, що вона має сумнівне походження. Скільки польок і поляків, довіряючи польському спорту, ухвалили інвестиційні рішення щодо цієї компанії? Пан Пісєвич брехав. У листі, який він скерував до Агентства внутрішньої безпеки Польщі, він жодним чином не згадував компанію Zonda Crypto. Через кілька днів він підписав угоду без відома правління, без відома президії, без відома загальних зборів Польського олімпійського комітету. І цим він наразив польський спорт на іміджеві втрати, наражаючи на іміджеві втрати також окремих спортсменів.
0: Минулого тижня представники спортивних федерацій на зустрічі з міністром спорту Якубом Рутницьким закликали Радослава Пісєвича подати у відставку. Однак очільник Олімпійського відомства не має наміру цього робити і навіть сигналізував про готовність балотуватися на другий термін. Регіональна прокуратура в Катовіці розпочала розслідування у справі Zonda Crypto. Йдеться про завдання клієнтам збитків щонайменше на 350 мільйонів злотих. Це близько 82 мільйонів євро. У минулі вихідні пройшов 30-й тур футбольної ліги екстракласа вищого дивізіону Польщі. Однією з найбільш цікавих зустрічей була зустріч лідера ФК Лех Познань та Легії Варшава, найбільш титулованого польського клубу. Лех розгромив на своєму полі Легію з рахунком 4-0. Дубль оформив шведський нападник Мікель Ісхак, 31-й. І 42-га хвилини матчу. По одному м'ячу забили півзахисники іранець Алі Голізаде та Міхал Гургуль, 38-ма хвилина. З 20-ї хвилини Легія, слід сказати, грала у меншості після вилучення півзахисника Рафала Августиняка. Головний тренер Легії Марек Папшун назвав причини поразки.
3: Слабо вийшли в цьому матчі, з 3-ї хвилини втратили брамку.
1: Ми погано увійшли в гру, адже вже на 3-й хвилині пропустили гол. Водночас для нас це не було несподіванкою, позаяк як команда ми сьогодні перебуваємо на такому етапі, що здатні виходити з подібних ситуацій. Однак ключовою стала 20-та хвилина, коли після перегляду епізоду за допомогою ВАР було ухвалено рішення про червону картку. На мою думку, воно не було обґрунтованим. Головний арбітр звернувся по допомогу до ВАР, але підстав для цього в тій ситуації не було. Також слід зазначити, що каменем в наш город є відрізок між 30-ю і 45-ю хвилинами першого тайму. Ми грали в обороні, нетипово для себе. Ми як команда перебуваємо на такому етапі, що вже не можемо дозволяти суперникові так легко забивати нам три м'ячі.
3: На тим позіомі, щоб в так латвий спосіб дати собі ще й три брамки.
0: Слід сказати, що попри те, що Легія весняну частину чемпіонату провела значно краще, ніж провальну першу частину,

0: частину сезону, але вона досі балансує на межі виліту. Перед новим головним тренером столичних футболістів Мариком Папшоном стоїть стратегічне завдання втриматися у вищому дивізіоні, змагання якого складаються з 34 турів кінець сезону 23 травня. Польський лижний союз оголосив склад національної збірної зі стрибків з трампліна на лижах на сезон 2026-2027. До складу команди А, яку очолює тренер Мачій Матюсяк, увійшли Кацпер Томащак, Павел Вонсик, Мачій Кот, Клеменс Йоняк, Пьотр Жила та Давід Кубацький. Жіночу збірну очолюватимуть Марцін Бахледа та Стефан Гула, а до її складу увійшли Анна Твардош, Поля Бельтковська і Каміла Карпель. Літній гран-прі зі стрибків на лижах стартує 1 серпня у місті Вісла. Волейболістки клубу ПГ «Будовляні Лодзь» здобули золоті медалі чемпіонату Польщі. У вирішальному п'ятому матчі команда з Лодзі на виїзді перемогла «Девелоп РЕС» Ряшів з рахунком 3-1. У серії до трьох перемог ПГ «Будовляні» виграли з рахунком 3-2. Найкращою гравчиною останнього поєдинку стала догравальниця гостей Пауліна Дамаске, яка набрала 22 очки. Це перша золота медаль першості Польщі в історії ПГ «Будовляні Лодзь». Раніше ця команда здобувала 2 срібні та 3 бронзові нагороди. Поліцейський з міста Лешно Лукаш Врубель знову переміг у престижному змаганні Legends Backyard Ultra в Бельгії, одному з найвимогливіших бігових форматів у світі. Він завершив змагання з результатом 114 кіл, що становить загалом 764 кілометри. Його середньочасна однакова 42-43 хвилини. Це друга поспіль перемога Врубеля в цих змаганнях. Рік тому поліцейський встановив світовий рекорд. Backyard Ultra полягає в тому, що учасники щогодини долають одну й ту саму петлю довжиною близько 7 кілометрів. Вони стартують знову доти, доки на трасі не залишиться лише одна людина. Цього року в змаганнях взяли участь 103 легкоатлети. І на завершення про бокс. Про жіночий бокс. Емілія Котерська здобула перемогу у ваговій категорії до 80 кілограмів на першому сезоні змагання Кубка світу з боксу у бразильському місті Фос-ду-Ігуасу. У фіналі полька одноголосним рішенням суддів перемогла норвежку Софію Соренсен. Емілія Котерська поділилася своїми враженнями після тріумфу, віддавши належне своїй опонентці.
1: Двобій мені вдався. Я виграла всі раунди, але це була найскладніша моя суперниця на цьому турнірі. Це хороша, добре підготовлена боксерка. Водночас я контролювала хід бою і змогла перемогти.
0: А раніше поляк Дам'ян Дуркач у фіналі вагової категорії до 70 кілограмів також переміг представника господарів Каяна Рейса з рахунком 5-0.

Що ж, мені залишається подякувати слухачам нашого ефіру за те, що ви були з нами. Нагадаю, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Працювали для вас зі студії у Варшаві Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька. Відвідуйте наші сайти, наші соціальні мережі «Польське радіо ПЛ» і там знайдете всю інформацію, яку ви чули. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: До Дня свободи преси 3 травня говоримо з Максимом Онопрієнком, членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, про стан українських медіа під час повномасштабної війни. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Очевидно, що в країні, де триває війна, для медіа, напевно, занадто багато проблем. І говорячи про свободу преси, ми розуміємо і не нехтуємо цим важливістю свободи преси, безумовно. Але, зокрема, будемо говорити і про інші аспекти. Утім, хочу поставити запитання базове щодо ваших розумінь і бачень того, що наразі відбувається з українськими медіа. Як би ви описали їхній стан? От ми з вами говоримо на початку травня 2026 року.
2: Ну, я, напевно, почну з того, що взагалі для мене свобода слова і свобода преси, оскільки ми от напередодні цього Всесвітнього дня, для мене взагалі свобода слова – це базова потреба вільної людини, демократичного суспільства і прогресивної держави. І вважаю, що у нас вона є, і ми відповідаємо всім цим критеріям. Але також свобода слова – це ще, і якщо ми вже заходимо з боку медіа, це велика відповідальність. Велика відповідальність за інформацію, яка оприлюднюється, її достовірність і правдивий контекст. І якщо говорити про ситуацію сьогодні, то справді дуже багато викликів, і, напевно, в таких обставинах наші медійники ніколи не працювали. І в першу чергу треба сказати про те, що, на жаль, за роки повномасштабного вторгнення Україна втратила багато медійників, як цивільних журналістів, так і тих, хто став до лав Сили оборони. І умови, в яких медійники працюють, це умови постійних ризиків. Це і обстріли, і втрата інфраструктури, і дезінформаційні атаки, які постійно супроводжують роботу наших медійників. І, безперечно, психологічний стан, вигорання, стреси. І це, напевне, ключові проблеми. От безпековий фактор, тому що Росія цілеспрямовано продовжує знищувати медійну інфраструктуру, особливо на прифронтових територіях. І, на жаль, нам доводиться практично постійно поповнювати цю статистику. З останнього в квітні це телеканал «Прилуки» на Чернігівщині, прямий ракетний удар. В березні на Дніпропетровщині редакція газети «Межівський меридіан» і так далі, і так далі. На жаль, це такий сумний список, який постійно поповнюється. Звичайно, це економічна нестабільність, коли закрилося багато грантових програм, коли рекламний ринок не активний. Другий фактор. І третій фактор – це кадрове виснаження. Редакції часто працюють у суттєво скорочених командах, коли одна людина виконує кілька функцій, і кореспонденти, і редактора, там, і оператора, і СММ-ника. І все це, звичайно, впливає на роботу наших медійників, але не залишаються напрочуд стійкими.
1: Є щорічний індекс свободи преси, його публікують Репортери без кордонів, Reporters Without Borders, РСФ, ще така абревіатура, напевно, нею будемо послуговуватись, говорячи про це. І тут ми можемо відзначити прогрес для України ми просуваємось, можливо, не так активно, як хотілося би, тому що там на 7 сходинок за рік ми піднялися, з одного боку ніби небагато, але дуже круто, що тут якраз маємо зрушення в сферах, які здавалися би є найбільш проблемними під час війни, тому що ми добре просунулися в сфері політичній, культурній, безпековій. Взагалі індекс свободи преси, він має таких 5 критерій або 5 груп, пунктів, як краще сказати, політичний, економічний, соціальний, культурний, безпековий. От, власне, в цих 3 ми просунулися, це дуже класно, але разом із тим, зокрема, від РСФ лунають заклики, там, по-перше, припинити телемарафон, дещо удосконалити закон зараз я це точно сформулюю, закон, медіазакон в частині прозорості і власності та усунути перешкоди для роботи журналістів в прифронтових регіонах. Ось це я процитувала, власне, від РСФ ці заклики. Що ми можемо про це сказати? Тому що, з одного боку, розуміємо, що і законодавча сфера є складною наразі для будь-яких змін, так би мовити, але щодо телемарафону і доступу журналістів, тут уже, напевно, дещо більш простіші моменти, прикладні, я би навіть так сказала. Що ви думаєте про це?
2: Мені, напевно, не дуже коректно коментувати питання функціонування телемарафону, тому що ми, як регуляторний орган, не дотичні ні до його там створення, запуску, і, відповідно, ми не можемо там приймати якісь рішення щодо його завершення. Я скажу свою особисту думку. Я вважаю, що під час війни, під час воєнного стану, безумовно, повинна бути єдина інформаційна політика, навіть в контексті достовірності джерела інформації, те, що стосується там і політичних рішень, і воєнних рішень, і так далі. Інша справа, як зробити так, щоб це було цікаво аудиторії, щоб це було цікаво там глядачеві, слухачеві, щодо безпосередньо там структури телемарафону, там подання інформації і так далі, то, напевно, так, але це краще оцінювати фахівцями і професіоналам в телевізійному продакшені. Я тут можу сказати, що ми дуже багато з регіонами спілкуємося. У нас, як у Національної ради, в кожній області є там своє представництво. Ми багато спілкуємося з регіональними медійниками. І ми дуже чітко бачимо тенденцію зростання довіри саме до своїх медіа, до локальних, до регіональних, і вони хорошу конкуренцію складають і телемарафону в тому числі.
1: Ви фіксуєте саме зростання, так не було раніше. Мені здавалося, що регіональні медіа на місцях насправді завжди мали сталу підтримку, тому що це про те, що відбувається в твоєму там селищі, райончику і так далі. Це дуже важливі насправді джерела інформації.
2: Безперечно, я з вами абсолютно згоден, тим більше до роботи в Національній раді я очолював більше 5 років регіональні медіа, і я це дуже добре знаю і відчуваю, але регіональні медіа ніколи не мали там фінансової спроможності конкурувати з там фільмопоказом, з якимись там великими шоу, тому все одно йшли на великі канали. Я про те, що зараз більше потреба у аудиторії саме в інформаційній складові, в новинній інформації. І тому, власне, там локальні, регіональні медіа, вони ще змогли підвищити довіру до них і запит на відповідну інформацію, так.
1: Угу. І ми можемо говорити про те, що це саме запит на інформування, а не, наприклад, якусь глибшу аналітику, більш розлогі матеріали. Це новинний радше контент, чи ми так наразі не можемо говорити?
2: Ну, в першу чергу, це новинний контент, тому що, знову ж таки, ми будемо постійно вертатися до безпекового фактору, і, звичайно, коли є загроза, коли минула загроза, то в першу чергу людей цікавить, що сталося, де сталося, які наслідки і так далі. Але це стало таким і поштовхом для розвитку локальних регіональних медіа, тому що у них з'явилися аналітичні програми, та у них з'явилася експертна база, і вони все більше потреб аудиторії стали забезпечувати в своєму програмному наповненні. Тому це такий, як то кажуть, він-він.
1: Я хочу прицільно зупинятися саме на регіональних медіа, тому що, як мені здається, на цьому взагалі тримається система медіа в Україні загалом, хоч нам може так не здаватися. Ми звикли там заходити на якісь великі ресурси одразу, мати десь чи в себе в збережених, чи навіть споживати в телеграмах інформацію від тих чи інших медіа. Така опція наразі досі доступна в деяких медіа. Утім, говорячи про ті виклики і небезпеки, які ви вже зазначили, навівши приклад з прилуками, так, очевидно, що це безпекова ситуація і це там прямі влучання або якісь наслідки, які безпосередньо роблять фізично неможливим подальше функціонування редакції, це зрозуміло. Утім, ми маємо значно гіршу ситуацію з тим, що зникає територія, твій регіон зникає, де ти маєш працювати, ти мусиш переїжджати, ти мусиш писати про те, чого фактично зараз немає під твоїм контролем. І це взагалі якась така метафізика, постметамодерн, дуже хороший предмет для роздумів. І відтак на цьому тлі може здаватися, що проблема фінансування, в принципі, як така відсутня. Ну так вам немає з чим і де працювати, тем немає, тематики немає, території немає, то хіба тут зберігається проблема грошей? Наскільки наразі для регіональних медіа ми можемо взагалі братися, виокремлювати проблему номер один? Це завжди були гроші, зрозуміло, це завжди безпека зараз, і це, власне, втрата територій. Як в цих всіх обставинах регіональним медіа взагалі зберігатися і жити далі, в принципі?
2: Так, це дійсно вищий, напевно, професіоналізм в моєму розумінні, коли продовжують працювати і онлайн-медіа, і редакції, які намагаються підтримувати наше знання, наші інформацію щодо територій, які зараз там тимчасово окуповані. Мені навіть складно уявити, наскільки їм і складно, і боляче, та з цим працювати. З іншого боку, це важлива справа, тому що вони цю проблематику роблять видимою. Та? І, звичайно, ми би не дізнавалися про це, і так ми, принаймні, втративши там фізично, віримо, що тимчасово, ми і інформаційно залишаємося на зв'язку з тими територіями і можемо там розуміти ту проблематику, яка існує. А окрім того, тим людям, які з тих чи інших причин залишилися там, дуже важливо знати і розуміти, що про них пам'ятають. І ми можемо навіть на прикладі громадського радіо говорити, не вдаючись в деталі, але коли є проблематика з мовленням, наприклад, в Херсонській області, пишуть, питають, чому зникли, коли повернетеся. І оце, напевно, найбільша мотивація працювати в тих умовах, в яких ці редакції працюють.
1: Безумовно, це справді так. Я принагідно зазначу, що ми говоримо з Максимом Онопрієнком, членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. І ми, знову ж таки, нагадую, що говоримо вже в травні, 1 травня сьогодні, 2026 року. Я за собою спостерігаю, за колегами, зокрема, наскільки важкою видалася ця зима. Очевидно, на якихось дуже також прикладних, зрозумілих механічних рівнях, так би мовити, це цілком очевидно. Утім, я бачу, наскільки це наздоганяє медійників зараз, зокрема, в роботі, в продукуванні тем, в поведінці, взагалі в здатності опрацьовувати інформацію, подавати її, нести далі. Куди не зайди, на будь-який ресурс всі потребують грошей, навіть там великі якісь медіа. І відтак постає запитання. Така, власне, чи є тут якийсь певний найкритичніший стан, чи межа, до якої можуть українські медіа і самі журналісти, журналістки і всі актори дійти? За вашими спостереженнями, станом на зараз, наскільки є критичним стан справ? І чи ви знову ж таки фіксуєте це також? Чи є якась, можливо, якийсь взаємозв'язок між тим, що ми бачимо в наших новинних стрічках і станові наших фахівців та фахівчинь?
2: Ви знаєте, якщо говорити про економічний фактор, то чим далі, тим зменшується там кількість медіа, які, наприклад, припиняють роботу. Найбільший пік він був, власне, в 22-му році, тому всі, хто не зміг, не подолав цю ситуацію, вони завершили свою роботу тоді. Далі адаптувалися, знайшли нові можливості, переформувалися, десь оптимізація, десь реструктуризація. І зараз вже немає такого масового закриття медіа, на щастя. І найбільша проблема, яку ми чуємо, коли спілкуємося з медійниками, вона якраз не в площині економічній і фінансовій. Можливо, тому що це і так зрозуміло, але найбільша проблематика в емоційному виснаженні. Тому що фактично медійники працюють на межі ресурсу, високого рівня стресу, і це найбільша проблема, про яку говорять і про яку медійники діляться. І от, власне, в цьому напрямку ми в Національній Раді, ми бачимо те, чим ми можемо допомогти. Тому що ми не є бюджетоутворюючою структурою, яка може там розподіляти гранти, але залучати в тому числі наших міжнародних партнерів і проводити там тренінги, програми підтримки емоційної, фізичної, цифрової безпеки. Це те, що ми можемо робити, і це те, що ми робимо. Ми, наприклад, буквально цього тижня фіналізували спільний проєкт з ЮНЕСКО Revalue Media. Він якраз був покликаний дати рекомендації і попрацювати з медійниками над психологічним станом. Ми багато працюємо з ЮНЕСКО в кількох комітетах. Це і там інформація для всіх, і комітет з розвитку комунікацій. Тобто, ми намагаємося забезпечити оті практичні речі, які медійники зараз потребують. Ще раз повторюсь, фізична, цифрова, психологічна безпека. І так виглядає, що це те, що найбільше зараз медійникам потрібно.
1: Щодо того медійного ландшафту, який наразі ми можемо фіксувати і аналізувати, мені дуже цікаво почути вашу думку. Ну, по-перше, поясню, що я вкладаю в поняття медійний ландшафт. Це, власне, все те, що є представленим у наших гаджетах, телефонах тощо. Мені здається, що прицільно заходять на конкретні сайти наразі лише люди зі сфери, тобто самі журналісти, або поставити туди новину, або, власне, готуючись там до якихось до етерів, або просто читаючи навіть для себе, для розуміння загальної атмосфери. Людина, котра не є зі сфери журналістської, з медійної сфери, вона має переважно якісь телеграм-канали, на превеликий жаль, у більшості, мені так здається, знову ж таки, тут мене можна виправляти, якщо маєте іншу думку, і вона там по заголовках скаче тих собі ті, що сподобались, якісь там собі джерела подобирала. Дуже часто це і нам широко відомі такі люди, які просто забирають новини різних видань собі у цей чат, бот чи канал, і там, власне, людина отримує інформацію. Чи це є проблемою? Думаю, так. Але чи це є нашими реаліями, з якими нам треба змиритися? Так. І, власне, мені здається, це і є отим засадничим зміненням оцього медійного ландшафту, про який ми говоримо, тому що ми весь час прагнемо до якоїсь якості, до її підвищення, натомість маємо навалу оцього дуже швидкісного контенту, який продукується, якого важко уникати. Тобто, станом на зараз, ми взагалі можемо говорити про медійний ландшафт? Чи ми вже переходимо в якусь абсолютно нову еру і, відповідно, нам потрібні інакші підходи для того, щоб її осмислювати і, відповідно, хоч якось координувати?
2: Ну, безперечно, медійний ландшафт існує, але, як ви правильно сказали, він динамічно розвивається і трансформується. І зараз він став просто більш мультимедійним і мультипроцесним. платформеним, назвемо, назвемо це так. З одного боку, це добре, тому що є багато медіа, які відкрили для себе нові напрямки, які ми раніше це не було у них в пріоритеті, а таким чином вони стали більш доступнішими для аудиторії. Дійсно, ми бачимо зростання онлайн-медіа і платформ, які не використовують оцей традиційний радіочастотний ресурс. Інша справа, що коли ми говоримо, наприклад, про Телеграм, чи може він бути джерелом інформації? Ну, напевно, так. Але наше завдання в тому, щоб сформувати це прозоре, конкурентне і безпечне медіасередовище. І щоб той же там канал в Телеграмі був, по-перше, верифікований, і щоб можна було говорити про достовірність інформації, яку він продукує. Тому ми, як регулятор, ми завжди говоримо про те, що в дискусіях забороняти чи не забороняти, можна не застосовувати такі радикальні кроки, як заборона, але правила гри мають бути для всіх однакові. І, відповідно, і телеграм-канали мають реєструватися як, наприклад, онлайн-медіа, в залежності від того, який вони контент продукують, і показувати свою структуру власності, і таким чином формувати довіру аудиторії. Тому, безперечно, цей медійний ландшафт трансформується, але він існує і стрімко розвивається. І дуже тішить те, що в тому числі і регіональні медіа, про які ми з вами говорили, вони набирають обертів якраз за рахунок цієї мультиплатформеності. Та ми можемо згадати там Кордон Медіа Сумський, ми можемо згадати Цукер, ми можемо згадати Херсонську радіостанцію Xon Plus, яка в принципі спочатку почала мовлення в інтернеті, а потім уже отримала частоту і вийшла на радіочастотному ресурсі. Тому тут, як на мене, багато позитивних зрушень. А от вже формування цього безпечного медіасередовища – це вже наша спільна задача.
1: Це була розмова з Максимом Онопрієнком, членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
3: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Які наслідки російської атаки на Тернопіль? Розпитуємо Сергія Даниліна, керівника прес-служби Головного управління ДСНС України в Тернопільській області. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Говорячи про власне наслідки, чи маєте якісь оновлення, в першу чергу розпитаю про людей. Відомо про 10 поранених. Яка інформація є у вас?
4: У нас була інформація, що до лікувальних закладів міста звернулося 12 потерпілих, їм надається вся необхідна допомога. Далі потерпілих інформація, напевно, буде оновлюватись.
1: З приводу того, якої шкоди завдали місту внаслідок цієї атаки, що можете розповісти?
4: Хочу відмітити, що ліквідація зараз проходить на декількох промислових будівлях. Порятувальники працюють з Тернопільського гарнізону, а також сусідніх районів. Максимально залучена кількість людей та засобів для того, щоб якомога швидше ліквідувати і мінімалізувати наслідки цієї події. В загальному хочу зараз відмітити, що станом на зараз на всіх об'єктах пожежа локалізована. Тобто зараз вживаються саме заходи, щоб повністю їх погасити, загорання.
1: Чи вистачає сил у міста для того, щоб давати раду з наслідками, зокрема техніки, людей?
4: Так, вистачає. Залучені максимально підрозділи Державної служби України з цієї ситуації. Також нам допомагають інші служби цивільного захисту, енергетики, газовики. Тобто кожен виконує свій напрямок роботи, який від нього залежить.
1: Чи є знеструмлення, чи якось це повпливало на інфраструктуру міста, ці удари?
4: Я не готовий вам зараз казати про інфраструктуру міста, тому що перебуваємо на місці і зосередили свої зусилля для того, щоб ліквідувати наслідки пожежі.
1: Ну, тобто вам невідомо, чи наразі у всьому місті є світло, наприклад, тому що була інформація про те, що в кількох воно зникало, і ви також це підтверджуєте?
4: Ну, я розумію, що для того, щоб ліквідувати пожежі, в деяких районах, напевно, спічали світло. Це така процедура для ліквідації саме пожежі. Можливо, десь і споживачі це відчули.
1: Щодо інших, можливо, уражень, чи постраждали якісь засоби транспортні, зокрема, цивільні, чи постраждали цивільні будинки, можливо, житлові, чи це лише зона, ну, як я розумію, технічна?
4: Ну, я думаю, що остаточні висновки вже будуть зроблені після того, як всі наслідки будуть ліквідовані. Ну, наразі інформації про те, що постраждали житлові будинки, не надходило. В основному осередок зосереджений на промисловій зоні, як ви правильно замітили.
1: Як за вашими прогнозами, ви зазначили, що пожежа локалізована, коли її повністю вдасться загасити і взяти під контроль? Я розумію, що це припущення, утім, за вашими розрахунками, який це може зайняти час?
4: Так, ви правильно говорите, що дуже тяжко спрогнозувати, тому що будівлі промислові, складські будівлі, вони там велике пожежне навантаження, тобто саме багато часу гасити ці будівлі. Хочу відмітити, що рятувальники роблять все можливе, щоб якомога в найкоротші терміни загасити пожежі.
1: Це була розмова з Сергієм Даніліним, керівником прес-служби Головного управління ДСНС України в Тернопільській області. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
8: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 2 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україну прийде очікуване потепління. Нарешті холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до України пошириться тепла повітряна маса. Проте 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тому нічні заморозки ще спостерігатимуться майже скрізь. У більшості областей у повітрі, а на півдні країни здебільшого на поверхні ґрунту. Середня добова температура в день – плюс 12, плюс 14. Найтепліше на Волині – плюс 15, плюс 17. У Києві мінлива хмарність, без опадів – плюс 12, плюс 14.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
3: Як живе притулок для врятованих котів Борода та Котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
3: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Далі заголовки.
8: Далі заголовки на Громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: За яких обставин Росія та Китай стануть суперниками? Погрози Європі та маніпуляції довкола Тайваню.
10: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов, а говоримо ми з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» і одним із найвправніших китаєзнавців, яких я в Україні знаю.
9: Так.
11: Вітаю.
9: До речі, в нас вже були випуски з Артуром Харитоновим, ви можете передивитися. Посиланнячка залишаємо. Там теми, які завжди лишаються актуальними. Сьогодні продовжимо говорити про Китай, але і не тільки. Нам дуже сильно хочеться, щоб Китай та Росія стали суперниками. Мені здається, це бажання кожного українця. І українська розвідка буквально вчора опублікувала у себе на сайті статтю про те, що Росія та Китай можуть стати суперниками у 2030-х роках. Трошки мене обнадіює, начебто 30-й рік не так і далеко. Так. Як ви оцінюєте такі прогнози зараз?
11: Ну, як типовий wishful thinking, тобто ми ж маємо розуміти, що на сьогодні існує стратегічний симбіоз між Китаєм і Росією, і цей стратегічний симбіоз, хай як Дональд Трамп намагається його зруйнувати, непорушний. Бо якщо не буде Китаю в Росії, або китайської Росії, не буде війн, не буде російської війни в Україні, не буде російського цього експансіоністського плану, і, власне, не буде російської державності. Це все пов'язано. От уявіть собі, що трапляється з Росією, коли зупиняються війни. От як Кремль починає працювати? Що відбувається з їхніми новими елітами, які виросли на війні? У них же ж, ну, стався такий переворот всередині економіки. Хтось сильно обіднішав, хтось сильно став багатшим. І це все працює на ВПК. Ну, ми багато обговорювали оце в інтернеті з приводу дітей, яких вони студентів знімають, які збирають на заводах шахеди. Ну, от хтось навіть писав, що в Україні треба впроваджувати таку практику. Ну, що, звісно, питання. От, але це ж про їхнє суспільство. І мені здається, що російське суспільство не буде виходити з війн. Коли зупиниться російська війна в Україні, бо про завершення, ну, поки не можна судити, та серйозно, то це може початися інша війна в іншому регіоні. І це ж не обов'язково Балтика чи Скандинавія, до чого звикли наші політики, експерти, безпекові та фахівці. Це Індо-Пацифіка, а мова навіть не Індо-Пацифіка. Росія спокійно ж може проводити якісь операції в інших регіонах, але всі ці операції будуть пов'язані з Китаєм. І, до речі, оце ж про це говорив не так давно один з топ-представників колишніх НАТО, що будь-який напад Росії на НАТО буде мати вказівку з Китаєм або згоду.
9: Коли ми говоримо про те, що будь-який конфлікт, який розпочнеться після зупинки війни Росії проти України, і там буде брати участь Китай, то чи може це бути Тайвань? До прикладу, знову ж таки звучить заява голови МЗС Китаю про те, що Тайвань, начебто за його словами, є головним ризиком у відносинах зі Сполученими Штатами.
11: Тайвань, очевидно, завжди буде проблемою, допоки або він є незалежним, або Китай його не захопив. Але ж тут не тільки Тайвань. Ми дивимося на геополітику досить обмежено, як українці. Ну, у нас, і, звісно, ми зайняті своєю війною, що абсолютно справедливо і об'єктивно, але часто просто бракує фаховості і аналізу для того, що відбувається на планеті, де є які гарячі точки, і тому, коли спалахує якийсь конфлікт, у нас з'являється купа експертизи з приводу якогось питання, що воно щойно з'явилося. Знаєте, це як мислення телеграм-каналів. Спалахнула нова війна там, наприклад. Війна там між, скажімо, Пакистаном і Афганістаном. Ну, це як приклад. І ми такі всі обговорюємо, от війна, і наче воно не має підґрунтя. Але насправді в нас є перманентні точки, з яких може початися Третя світова війна. І це не тільки Тайвань, і не тільки Україна. Хоча з України навряд воно вже почнеться. Це і Філіппіни, що дуже є серйозним. Та? Це і Арктика, це і Японія, це і Корейський півострів, ну, або Близький Схід навіть, якщо там почнеться якась та ескалація, яка вийде з рамки військової праці, що проводить Сполучені Штати.
10: А Гіндукуш?
11: Ну, це складніше, от, але я веду до того, що дуже багато різних точок, і тому часто говорять про глобальний фрагментований конфлікт, що ми вже знаходимося на перетині оцих подій до Третьої світової війни.
9: Про Японію ще хочемо з вами сьогодні говорити. На тлі загострення ситуації в регіоні і зростання впливу агресивних намірів Китаю, Японія переглянула свою політику щодо експорту зброї. І тепер навіть у нас з'явилася надія, що ми можемо отримувати, купляти літальну зброю в Японії. Хоча там є обмеження. Вони після Другої світової війни ж заборонили офіційно на національному рівні цей продаж зброї, але накопичували її і виготовляли. Тобто Японія озброєна, тепер вона хоче допомагати союзникам цю зброю продавати, не хоче продавати тим країнам, які вже у конфлікті. Тому тут питання. Переговори ще ведуться щодо того, чи може Україна купляти в Японії зброю. Не факт, що вони закінчаться позитивною відповіддю. Але все ж таки, це теж такий доволі серйозний сигнал. Китай в шоці, начебто, від цієї новини.
11: Угу. Це велика зміна. І Китай, звісно, робить усе, щоб якось погіршити позицію уряду Сунаї та Каїчі. Але все, що відбувається з Японією сьогодні, це чудово. І теж недостатньо висвітлено в Україні. Тому що цей процес, його сама владна ліберально-демократична партія Японії називає поверненням до стану нормальної держави. І очевидно, те, що відбулося з Японією, це неадекватно. Стільки років говорити про Другу світову війну, коли вона просто втратила свою релевантність як явище в контексті Росії, в контексті Китаю, всього того зла, що коїться сьогодні. Ні Німеччина, ні Італія, ні Румунія не є обмеженими подіями Другої світової війни. Але в японське суспільство, в тому числі через дуже системне втручання з боку Китаю, Росії, Північної Кореї та інших антияпонських сил, зробили усе, щоб Японія залишалася от в цьому стані перманентному, коли вона не може нормально розпоряджатися своїм військово-промисловим комплексом або не може мати адекватну армію. Мало хто знає, що насправді сили самооборони Японії – це дуже потужна армія, історично була. Тобто не можна сказати, що вона була роззброєна, і не можна сказати, що японський ВПК не працював. Ні, він працював, і Японія дуже сильна в конкретних сегментах, наприклад, у флоті, у авіації, у ракетній зброї, у дронових технологіях і в лазерній зброї. Це те, в чому наразі Японія має перевагу багато де і над Сполученими Штатами. Питання було в тому, що цей ринок зброї був внутрішнім, або постачання йшло тільки Сполученим Штатам відповідно до того договору, який вони мали. Шінзо Абе почав це змінювати ще в минулому десятиріччі, нині ж знімаються всі ці заборони.
9: Ще нова прем'єрка, яку обрали нещодавно в Японії. І я, до речі, так зрозуміла, що вона трошки втратила рейтинг через це, тому що тільки половина населення Японії, можливо, зокрема, але половина населення Японії начебто не підтримує це рішення.
11: Ну, якась четверть населення Японії може це і не підтримувати, але це меншість. А втратила вона рейтинг через нестабільність економічно пов'язану з Близьким Сходом. Ми знаємо, що Японія залежна від завезення та енергоресурсів, і Близький Схід, звісно, це удар по японській економіці, і не так легко в них все, як би хотілося. Ну, а це для всіх країн регіону. Певно, крім Китаю, який має дуже великі запаси, і ну, це дещо Китай ми відокремлюємо від демократичних країн в регіоні. А так, рейтинги високі, і нагадаю, що саме Сная Такаїчі, її лідерство в ЛДП, призвело до найбільшої перемоги ЛДП в історії партії з 50-х років. Тобто на сьогодні ЛДП і новий її коаліційний партнер Ішін Нокай контролюють понад 75% Нижньої палати. Це найсильніший політичний мандат в демократичному світі. І люди за це проголосували, тому що вона дуже чітко сказала, що я виношу такі-то реформи. Це зняття заборони на експорт летальної зброї, це ремілітаризація Японії, це прийняття ухвалення нового безпекового законодавства, контршпигунського законодавства, це створення нових розвідок, тому що після 45-го року з американської власне ініціативи японська розвідка була зруйнована і на відміну від Західної Німеччини, вона не змогла відродитися за цей час повноцінно. Це часто говорять, її називають, чесно, аутсорсинговою розвідкою. І це проблема. Хоч і це і шосте око з п'яти очей цього альянсу, це теж назва для Японії, але були проблеми. І японці дуже бояться розвідки як такої, вони вважають, що це все будуть каральні органи, але тепер ми бачимо, люди проголосували. Та й останнє ж це голосування по створенню двох нових розвідувальних органів, координаційних органів. Це ж голосування майже одноголосно всіма партіями, в тому числі ці вже міні-опозицію, і голосувала проти тільки Комуністична партія Японії, Трикаліка, та і ще декілька незалежних депутатів. Але, тобто, є консенсус всередині самої Японії. І от до питання, чи може Японія постачати зброю Україні, в теорії може. Просто, що це дійсно потребує переговорів, це потребує правильного підходу з боку України насамперед, а не стільки політичного консенсусу всередині Японії. І покроково можна було до цього дійти. Те, що нам треба, японські ВПК, і те, що ми можемо збагатити самі японські ВПК нашим досвідом, це зрозуміло. Тому я завжди закликаю мати представництво України, ну, не в сенсі посольства, а комплексне, як нашого українського народу, в Японії не менше, ніж ми маємо у Штатах, у Британії або Німеччині.
10: А які відносини між Ліберально-демократичною лігою України та Ліберально-демократичною партією Японії?
11: Нормальні. Ну, тобто ми звісно, розділяємо...
10: В якийсь Ліберально-демократичний інтернаціонал ви входите?
11: Ми входимо. Угу. Ми входимо в дві молодіжні організації європейської всесвітньої. Це Лаймек і Іфлері. Це молодіжне крило Алде партії. Тобто це група Ренью та у Європарламенті. І Liberal International. Але ЛДП японське, воно консервативне. Воно входить в інші політичні сім'ї. Інше діло, що японська політика дещо відрізняється від європейської, і ЛДП це такий великий механізм з різними фракціями, різними партіями. І є речі, де ми можемо розходитися, та, але це нормально. Ми українські та ліберали, і якщо дивитися, це ж про дуже праву насправді ідею, а не ліву ідею, що таке український лібералізм. А в ЛДП вони більш бувають консервативні всередині своїх соціальних питань Японії, це їхнє діло.
10: Ліберально-демократична партія Японії не може бути класичною ліберально-демократичною, хоча б тому, що в японській мові немає звуку «л».
11: Так. Ну, але то
9: немає звуку «л»?
10: Так. Це мало хто знає, але, скажімо, коли вони брали до своєї мови такі радянські поняття, яких не могло бути в японській і в інших мовах, як, скажімо, колгосп або большевік, це було борушевік або корухоз.
11: Борушевік.
10: Ну,
9: так, якщо ви теж не знали, ставте вподобайки. Дуже пізнавально. До речі, я на свій сором скажу, що не думала, що в Японії досі є комуністична партія. Мені здавалося, що вона там вже не існує як явище, але навіть пішла в інтернет читати. Тепер буду вивчати це питання.
11: Партія, так.
9: Вона майже не діюча і не приймаюча
11: дуже рішення. Діюча, але дуже мікроскопічна для японської політики. Оскільки, от я чесно не слідкував, скільки в них залишилося депутатів, може, якщо у вас відкрита Вікіпедія, там та англійська, гляньте, здається, там чи 4 їх, чи то 5 депутати, ну, це дуже-дуже мало, вони ні на що не впливають, але вони якраз оці каталізатори китайської 10. Ідеї.
9: 10 місць у нижній палаті представників та 11 у верхній палаті радників.
11: 10-15, да, це
10: пане Артур, а от ви сказали, що в Німеччині, мовляв, не відчувається вплив Другої світової війни, ну, ясно, що можливо порівняно
11: з Японією.
10: З Японією, так. Але ж у Бундесвера і в німців взагалі великі були проблеми зовсім донедавна відносно надсилу своїх військ за кордон. Тому
11: очевидно. Так. Це дуже велика проблема з Німеччиною. І коли ми говоримо з німцями, наприклад, ми дуже чітко артикулюємо, що їхні самобічування більше нікому не потрібно в світі. І вони просто шкодять собі. Тому що більше вони думають про Другу світову, то більше в них буде проблем під час Третьої світової.
9: Японія для Пекіна якось так здається, що була тилом американців, як вони вважали, можливо, якимось мирним тилом американців. Тепер, коли Японія приймає рішення продавати зброю, та й загалом посилює свою військову силу. Зараз Японія перетворюється для Китая на кого? На ворога, на загрозу?
11: Японія історично була топ-ворогом для китайських комуністів. І тут, звісно, зараз можна запалювати до подій Другої світової війни, не будемо цього робити. Просто якщо дивитися на ставлення комуністичної партії Китаю після захоплення материкового Китаю, утворення КНР, ніку довго не визнавали, то вони завжди націлені були на Японію. І вони завжди були націлені на історичний ревізіонізм. Тому Сі Цзіньпін зараз виписує історичні статті про китайську Окінаву, про те, як треба...
10: Ну, просто як Путін.
11: Та, власне, різниці між Сі Цзіньпіном і Путіним насправді не існує. Вона дуже подібна. Просто ми не звертаємо на це увагу. Ну, а що нам там, що Сі Цзіньпін написав в топ-партійній газеті велику статтю історичної правди про китайську Окінаву.
10: А топ-партійна досі Жіньмін Жібао?
11: В тому числі, їх статті багато.
10: Уже багато.
11: Їх дуже багато, цих партійних статей. Оце, ну, викладалося на китайському аналогі того, що називається China.org. Ну,
10: пане Артуре, щоразу, коли у нас загострюються відносини із Росією, а тим більше, коли Росія розпочинає проти нас черговий етап війни, у нас спалахує дискусія, а от національно-визвольна боротьба народів Росії приведе до її розпаду. У Китаї що з Тібетом, з уйгурами, з монголами, зрештою?
11: Очевидно, те саме. Очевидно, що Китай – це та сама тюрма народів. І тому, коли з такими поважними експертами говорити з регіону, вони сходяться на думці, що Китай – це концепт. Такий самий концепт, як і Росія. Тому що ми звикли, що от є на мапі світу Китай. І ми думаємо, що це якийсь дуже уніфікований, одноманітний, етнічно якийсь подібний організм. Насправді ж історичний Китай в рази менше, ніж те, що ми звикли бачити на мапі світу. А найбільші окуповані території, а це була окупація, це Тибет, це Східний Туркестан, це Південна Монголія, яка є частиною Монголії. Та якщо навіть у ці території відходять, це вже територія геть інша. Манчжурія так само. Хто такі манчжури і чи відрізняються вони від решти китайців? І розумієте, просто чому про манчжурів певно не говорять? Тому що було манчжугове і говорять, що це була марійна ткова держава. Але коли заглиблюватися в події історії і дивитися, чим був Китай одразу після повалення імперії і чи існував він монолітно. Ну, ні. І от якщо повертатися до американських переговорів тих часів, там після Першої світової війни, то там фактично є американці, казали прямим текстом. А що, покажіть на мапі світу, Китай. І не тільки американці, і французи, і канадці, і всі на світі. Ну, тому що не було єдиного Китаю як такого. Але ми повірили. Ми повірили в китайську пропаганду. Я думаю, що чому українці саме так дивляться на КНР, тому що Радянський Союз. Тобто Радянський Союз сплавив історичні факти, все перебрехав, залив це всю сталінську сталлю, і тепер ми дуже важко дістаємо якісь альтернативні концепти з глибин історії.
9: Тобто виходить, що як і з Росією, так і з Китаєм нам не доводиться сподіватись на якесь народне повстання, мітинги, протести, бунти, які можуть повалити діючу владу.
11: Я про Китай так не скажу. Китай взагалі відомий своїми громадянськими війнами і різаниною. Певно, набагато краще, ніж Росія в цьому сенсі. От, та й все ж таки їх 1,4 мільярди. Звісно, ми там забираємо сотні мільйонів етнічного населення інших країн, але хай там як. Їх занадто багато, щоб їх

0: А що таке китайська національна ідея, враховуючи те, що китайця концепт?
1: Угу.
0: Власне, вони різні. І я думаю, що якщо дивитися на пересічного китайця, не будемо брати дисидентно орієнтованого, який там читає підпільну літературу, заборонено, потім тікає за кордон. А саме пересічного китайця, він просто знато банально мислить. Тобто це людина, яка зосереджена винятково на якомусь такому дуже пересічному способі життя, коли вони нічим не цікавляться, собі щось живуть, у це в них є якась родина, і от все, а там хто там що керує, наша там якась демократія, якісь ці речі, оце все неважливо. Але водночас в Китаї є цікаві такі моменти, коли, наприклад, на рівні сіл, чи на рівні навіть міст, щось там десь відбувається, вони можуть навіть виходити на протести соціальні, голодні бунти, умовно кажучи, або коли відбуваються якісь дивні речі, якісь компартійці когось там зарізали з дітей, і вони вийшли проти цього там виступати. Ну, до речі, от дитяча історія. Це дуже для них така чутлива, бо в Китаї жахлива система освіти, і дуже б'ють дітей, багато самогубств, діти зникають. І от, наприклад, на фоні дітей, якщо там зникли якісь діти, люди можуть вийти на протест. Але їх ж дуже швидко запакують, і на цьому все і закінчиться.
2: А зберігається смертна кара за корупцію, яку так люблять цитувати деякі наші корупціоборці?
0: Заперечно, залишається смертна кара за дуже багато що. Ну, от. Але ж питання в тому, що до корупції притягаються тільки ті, хто займається корупцією на користь Цзіньпіна. Тобто це не антикорупційна система. Я, до речі, навіть чув від наших антикорупціонерів цитування оцих китайських якихось практик, що от там в Китаї ця смертна кара за корупцію. Ну, друзі, ви певні, що нам треба взагалі про це згадувати на якомусь такому адекватному, в адекватному дискурсі? Та певно, що ні. Ну от в Китаї зникають чиновники, зникають найближче оточення Сі Цзіньпіна, коли воно стає неугодним.
1: Але зараз прийдуть наші глядачі в коментарі. Я зараз за них озвучу це запитання. А як ще побороти корупцію, якщо не такими способами? Бо інакше вся історія незалежної України показує, що демократія не може побороти корупцію. Ми не можемо побороти корупцію.
0: Дякую за це питання не про Китай. Нарешті можна так поговорити на щось пов'язане з нами безпосередньо.
2: А мені здається, що майже все, що ви говорили, пов'язане з нами.
0: Абсолютно. От. Але до чого я? Корупцію неможливо перемогти. Розумієте, що таке корупція? Корупція – це ж все недоброчесне, позасистемне, поза якесь, ну, в широкому сенсі. Те, що corrupt, та англійською. Це широко. Ми можемо, звісно, це зводити до якоїсь неправомірної вигоди і всіх тих речей, які відбуваються в Україні, але корупція – це дуже широке поняття. Боротися з нею, просто розширюючи антикорупційне законодавство чи створюючи якісь нові норми, нові органи, ну, не поборемо. Корупція – це результат політики, яка ведеться в країні. Це про стан суспільства, в якому він перебуває. Це про економічний стан та, власне, населення. Це про відповідальність населення під час виборів. Це про якість законів, які функціонують. І про такі серйозні, глибокі моральні дискурси. Тобто це дуже широке явище. Нам треба побороти, насамперед, найвищу корупцію. Та? Тобто, якщо ми зараз будемо намагатися кинути купу зусиль на боротьбу з корупцією на рівні селищної ради, це просто, знаєте, гра в крота. Ми вдаримо...
2: Це маневр на відволікання.
0: Так, так,
2: він
0: так.
2: Використовувався у нас.
0: А от топ-корупція, як її перемогти? А та, насправді, рішення є дуже просте. Воно називається свідомі вибори. Тобто, коли громадяни свідомо підходять до свого виборчого права, шансів на корупцію буде значно менше. Але тут же ж ті самі громадяни мають ж подумати про те, а чи всі ліфти, які існують в нас в Україні, та політичні і сама система виборча, чи вона сприяє якісному оновленню. Тому що це і про те, як зареєструвати політичну партію, як реєструвати партійний список, скільки внесків треба платити за ці вибори. І багато-багато різних чинників, які впливають на якість цього системного оновлення. Коли ми забезпечимо якість цього оновлення, це безвідносно до нинішньої ситуації, наголошую, це чисто філософія, то тоді, власне, воно інакше буде працювати. Бо, наприклад, коли в Японії ті самі стається якась криза, серйозно або несерйозно. Там, умовно, от попередній прем'єр Шіба роздавав в конвертах гроші депутатам в честь якогось свята. Це нормальна була практика, дуже довгий час, але сказали, що це погана практика, от не треба в конвертах гроші депутатам роздавати. От. І він пішов в відставку.
2: Треба без конвертів.

0: адвокатів, щоб заощадити.
1: От, як... Або треба без камер, як у нас в справі НАБУ проти Юлії Тимошенко.
2: Або так. Ну.
1: Просто, щоб ніхто не бачив і не чув.
2: От, то, власне, йдуть на вибори. Йдуть на вибори, оновилася система, стало краще. Не подобається, знов пішли на вибори, оновили. Тобто це такий процес. Але зводити корупцію до того, що є якась погана група, одна конкретна, і якщо ми ліквідуємо цю групу, корупції не буде? Ні. Так воно не працює. Ну, тому що корупція, знаєте, широке явище. І це про дуже велику кількість підходів, реформ, суспільних процесів, нашого розвитку, як громадян свідомих. І це дуже довгий час. Ну, от. Чи ефективне, от, наприклад, пожиттєве пепство? Ну, відверто, ні. Це не спосіб перемогти корупцію. Але чи якісь правильні, ну, ці підходи та до законодавства корисні? Корисні. Ну, це дуже така широка тема, але точно не розстрілювати за корупцію, ну, тому що навряд ми тут зможемо винайти щось нове і хороше.
0: Ну, от ви прям гуманіст якийсь, міг би сказати вішати, а то розстрілювати.
2: Ну, наче, що у нас найгуманніший спосіб смертної кари – це або розстріл, або ін'єкція.
1: Так, я сподіваюся, що це відео не заблокують на Ютубі за всі ці слова, о, які зараз називали ми, але так, тема серйозна насправді. Хочеться більше говорити про корупцію, може в наступних випусках, бо у нас ще є багато інших питань. До прикладу, я зараз запропоную вам підписатися на канал Громадського радіо, поки ви дивитеся це відео, і, можливо, теж дайте відповідь, якщо знаєте. Чи знаєте ви, Андрію, яку сировину зараз Китай вважає однією з перспективніших і стратегічніших, яку треба накопичувати для того, щоб панувати у світі.
0: Це труп ворога, який пливе повз тебе річкою.
1: Ну, близько, але ні.
0: Але
1: ну, я думаю, що Артур знає.
2: Сировина?
1: Так. Після нафти, після всього-всього. Це інформація. Цифрова сировина, яку китайці називають зараз найпотрібнішою для того, щоб зберігати, збирати, охороняти, щоб, не дай Боже, вороги не дістались до інформації. І роблять вони це разом із Росією. Була новина на цьому тижні, дуже цікава. Молодша донька Путіна, це заголовок, так? Угу. Молодша донька Путіна очолила новий факультет штучного інтелекту в МГУ. То до чого ж тут Китай? А справа в тому, що Росія разом із Китаєм витрачає мільйони доларів на нові потужні машини, на розробку штучного інтелекту, на хмари, бази даних, щоб збирати інформацію з усього світу, не тільки з росіян, і з китайців, і потім використовувати їх в своїх власних цілях. Ну, власне, ми розуміємо, що, зокрема, і у війні проти інших країн. То це, насправді, велика зараз небезпека для нас. І мені здається, що в цьому конкретному питанні ми трошки пасемо задніх, тому що в Китаї є навіть вже Міністерство інформації, якщо я не помиляюсь, так називається. Так? Тобто це цілий державний орган, яким цим займається.
0: Угу. Так, а у нас було.
1: Ну, у нас, так. Так. Але у них інші цілі.
0: Хто його знає, які цілі були в нашого?
2: Ми не пасемо задніх, як демократичний світ. На сьогодні, на щастя, сплеск розвитку та цієї нової промислової революції стався після того, як почався процес стратегічного розриву між США і КНР. Це означає, що і Сполучені Штати, і інші демократії зробили усе, аби відділити свої інноваційні розробки від Китаю. Тобто це і перенесення виробництва в інші країни, і не співпраця з китайськими якимись контрагентами-підрядниками, це і боротьба зі шпигунством, тому що той, хто матиме перевагу в розвитку штучного інтелекту, матиме перевагу під час Третьої світової війни. Очевидно, що Третя світова війна буде розгортатися з максимальним використанням і ШИІ, і супутників, і іншої продавої зброї, якої часто немає в Україні, ну тому що, будемо відверті, ми маємо величезний досвід практичний і прикладний, але не маємо тих ресурсів, які мають Сполучені Штати, чи Японія, чи інша країна. І тим паче Китай, який є оцією величезною автократією, найбагатшою автократією в історії, з її військовим і військово-промисловим, просто промисловим комплексом. От. Але те, що китайці вкладають шалені кошти в викрадення розробок демократичних країн і в, власне, локалізацію цього виробництва на своїй території або розроблення та різних систем, це факт. Те, що вони росіян під це все підтягують, теж факт. У росіян є якісь свої розробки, їхні спеціалісти вже давно в Китаї так працюють, і це все одно буде взаємопов'язано.
1: Я взагалі... ну, ВБГУ дочка Путіна буде курувати тепер цими процесами.
2: Путін вже зізнався, що його онуки говорять китайською.
1: Так, я такого не чула.
2: Ну, так, що він каже, що навчать китайську, і в цій, ну, найбільш ця активна любителька Китаю – це Сіманян. Да, вона там, що у неї гуверньори китайці, і все в неї китайське, і вона там постійно на китайському телебаченні розказує, як вона любить Цзіньпіна і Китай. Ну, от, Загарова теж часто виступає китайською, там, ніхао де дзяхао, це все.
0: Мандарин чи кантоніз?
2: Та ні, звісно, мандарин. Вийшов. Кантонська мова – це ж те саме, що, по суті, українська мова, яка була пригноблена російською.
1: Китай ще раніше ж ввів оцю систему соціального рейтингу, так звану, де про кожну людину збирається інформація, формується рейтинг, і відносно до цього рейтингу приймається рішення, чи дати кредит, чи пустити на навчання, чи куди ти вступаєш, не вступаєш. От хороше щось зробив, рейтинг підвищується, погане щось зробив, рейтинг падає. Знову ж таки, розпізнавання облич на вулицях, в усіх системах і структурах раніше, ніж Росія, вони почали це робити. Зараз те, що Росія обмежує доступ до інтернету, до соціальних мереж, до месенджерів, якими користувались росіяни активно. Це вони йдуть по цьому шляху Китаю прокладеному, чи у них свій шлях? Чи можна сказати, що врешті-решт Росія дожене Китай і стане настільки цифровою закритою країною? Такою ж.
2: Ну, дивіться, це дуже той погляд, який хоче казати російська пропаганда, їхні оці всі візіонери, які кажуть, що вони побудують велику щасливу Росію будущого з допомогою Ши. От. Але ж насправді це, звісно, все китайське. Тобто, коли ми говоримо про російський інтернет, говоримо про цю систему МАКС, яку вона створює, це все ж просто калька того, що вже розробив Китай. І Китай дійсно є ключовим донором технологій пригноблення прав людини, по технології стеження. Цей сплеск, який стався з приходом Сі Цзіньпіна технологічний, і це, до речі, не тільки Росії стосується. Якщо ми говоримо про північно-корейські технології для шпигунства за своїм населенням, хоча, звісно, вони дуже відсталі в порівні з китайським, бо це вони теж китайського походження. Якщо ми дивимося на те, що сьогодні відбувається в Білорусі з прогніченням демократії і свободи і прав людини, бо для Лукашенка це питання одне з ключових після придушення протестів 20-го року. Всі ці технології китайські, і китайці просто, це ж відкрито, це церемонії цілі. Китайці з дарами приїжджають і кажуть, що тут ми дамо камери якісь там Huawei, дамо камери Hikvision, тут такі якісь системи, будуть розпізнавати всі обличчя і будуть шпигувати за людьми. Всі ж ті камери використовують, не тільки камери, системи просто. Камери, звісно, тут основна історія. І шиї. Використовуються в межах геноциду уйгурського народу та і під час придушення демократії в Гонконзі. Ну, Китай буде це продавати усюди, і тому, коли ми бачимо в тендерних закупівлях якихось китайські камери Hikvision, ми маємо подумати, кого ми спонсоруємо, особливо за публічні кошти.
1: Та й чи взагалі це безпечно? Тут же Huawei, ми згадали, Євросоюз хоче заборонити ввозити техніку Huawei на територію країн Євросоюзу, тому що небезпечно, тому що там методологія стеження, прослуховування, що завгодно. Huawei – це що, телефони теж, правильно я розумію? Якими не хочуть європейці, щоб люди користувалися? Китай доволі агресивно відреагував на це рішення Євросоюзу, на цей закон, сказав, що ми будемо вам зворотніми наслідками відповідати. Там не тільки, до речі, про Huawei йде мова. Загалом Євросоюз хоче прийняти закон, зроблено в Європі, щоб якомога більше товарів, які виробляють саме європейські країни, залишалися на ринку. І обмежити таким чином вплив Китаю, зокрема, через цифрову безпеку.
2: Угу. Ну, Андрій.
0: Ні-ні, я дослухаю, я просто готуюся до далі.
2: Китай вбиває економіку кожної країни. Ми маємо це дуже чітко розуміти. Коли ми допускаємо китайську експансію в якийсь сектор, особливо технологічний, це означає, що і якісь конкуренти демократичні будуть пригноблюватися. І якщо ми маємо як країна потенціал в цій історії, також це буде прогнічено. Може, Україна це не так сильно відчуває, хоча це наша велика біда, що ми цього не відчуваємо. І враховуючи те, яка вона, який в нас і дефіцит, та торгівельний дефіцит з Китаєм, і загалом, що ми підсіли на цю китайську голку технологічну, якщо дивитися на те, що в нас скоїться в магазинах звичайної техніки. Ну, от. А для Європи, ну, звісно, це ганьба. Це просто ганьба, що сталося. Це ганьба для Німеччини, ганьба для Франції, ганьба для Британії, Швеції, Фінляндії, інших країн, які були виробниками техніки. Ну, тобто, ж розумієте, вони допустили цю історію. Зараз же ж і це єврокомісари профільні говорять, що задача ЄС – це реіндустріалізуватися. Тобто, зробити так, щоб європейське виробництво було конкурентним і захищеним від китайського. Якщо читати міжстрок, що це означає, що Європейський Союз, окрема Єврокомісія, є синхронними з політикою Білого Дому щодо стратегічного розриву з Китаєм, тому що так чи інакше європейсько-американські відносини є надзвичайно екзистенційними, ніхто їх не розриває, попри всі негаразди з Дональдом Трампом і його підходами. А американська вимога до європейців, щоб Китаю в Європі не було. І європейці теж відчувають, що це десь буде краще за винятками деяких урядів. Тому це нормальна і досить вже тривала позиція саме Європейського Союзу як колективного утворення, не Іспанії, наприклад, Санчесом, який хоче там чогось зворотнього, чи вже політично покійного Орбана. То... І це далеко не тільки про Huawei, тут же ж забороняється дуже багато чого китайського. І, власне, електромобілі, що українці
1: це, власне,
2: дуже не боляться про це думати.
1: Бо Made in China, як ми знаємо, можна зустріти на абсолютно будь-якому товарі, я впевнена, що навіть в цій студії.
2: Особливо на російській зброї.
1: Російська зброя – це, так, окремий виклик.
0: Артур Харитонов тут з таким, я би сказав, запалом говорив про Європейський Союз, а перед тим казав, що нарешті мене спитали про щось, що не стосується Китаю, що настав час поставити вам запитання, яке позірно не стосується Китаю, і воно від однієї з наших патронок, а патронки і патрони – це люди, які, окрім того, що уважно стежать за виробництвом, за нашим продуктом громадського радіо, ще й підтримують нас грошима. І внаслідок цього у них є деякі почесні обов'язки, яких немає в інших. Наприклад, ставити запитання нашим експерткам та експертам. Так от, патронка Ірина запитує, чому Ізраїль продовжує діяти, наче не бачить, що Росія підтримує його ворогів?
2: Це прям таке екзистенційне питання до того, чим є ізраїльська політика сьогодні. Це в геть іншу сферу. Тут важливо, певно, наголосити, що я не є фахівцем з Близького Сходу. От мені, в принципі, не бракує країн в регіоні Індо-Пацифіки, особливо Пацифіки. Але ж ми маємо розуміти, що Ізраїль – це дуже складна країна. І політика ізраїльська надзвичайно далека від досконалості. Особливо з тим дуже токсичним впливом, який має на нього Нетаньяху, який, ну, будемо відверто, токсичний політик. Токсичний для Ізраїлю, токсичний для світу. Ми бачимо, скільки є проблем, але він дуже любить владу, він за неї тримається.
0: Прийнято. Тоді наступне запитання про Китай. Наскільки Тайвань нині – це продовжувач традиції Гоміндану, наскільки вони уже зовсім не такі?
2: Ага, ну, це легше питання. Політично, щоб коректно це сказати. Ну, на сьогодні Тайвань – це Тайвань. Гоміндан – це продукт китайської революції Сіньхайської та 1910 року, фактично. І це китайське творення. Гоміндан – це партія про Китай, яка в своїй природі завжди була досить імперсько орієнтованою. Гоміндан ніколи не відмовлявся від окупованих територій. Він ніколи не дозволяв, хоча тут не можна було дозволяти, Тибету проголосити незалежність в 1913 році. Бо Тибет ще до УНР, та, проголосив незалежність. Або іншим територіям. Він просто не міг їх контролювати, і тому багато територій не було під його орбітою впливу. Але їхня конституція, яка досі ще є чинною в Тайвані, вона досить імперська. Та нас може потішити, що там є якісь території нинішньої РФ, і бо ми всі хочемо дефрагментації Росії, щоб це слово просто пішло кудись туди, де знаходяться всякі етруски, скажімо так. От. Але це не зовсім те, що ми реально можемо підтримувати. І Гоміндан, після того, як він втік з материкового Китаю, програвши громадянську війну на Тайвань, почав насаджувати дуже авторитарне правління, яке пригнічувало права і свободу людини, саму демократію. Це тривало дуже довго, фактично до початку 90-х років. І скажімо так, тайванська демократія сьогодні, сучасна, є десь одноліткою українською сучасної демократії, не державності в жодному разі. Мені не дуже не подобається, коли говорять, що Україні там виповнилось 30 з копійкою років. Нам дуже-дуже багато років. Але якщо говорити про саме...
0: З шагом. Не з копійками, а з шагами. Незабаром. Уже.
2: Ну, в тому числі з шагами, так. Але до того веду, що це саме про стан самої демократії. І нині, якщо дивитися, чим став Гоміндан після всього, це максимально про китайська партія, а їхня нова лідерка, та Чен Лівень, яка оце їздила в Пекін, до Сі Цзіньпіна, і казали, що її мета показати, що китайці прагнуть миру. Знаєте, ці вся риторика Віктора Медведчука, вона чи то Бойка, чи то Шуфрича, чи якогось гібрида разом. Ну, звісно, що вона ілюструє, що просто Китай готується завоювати Тайвань без війни. Виборма.
1: Артур неодноразово говорив в інтерв'ю, і, зокрема, нам в цій студії, що Китай може зупинити війну одним дзвінком. У нього є така можливість. На жаль, для нас поки що Китай не зробив цей дзвінок. Питання, що Китай реально зараз виграє від затягування війни в Україні? Економічно, політично, військово. І чи бачите ви сценарій, за якого Китай все ж таки робить цей дзвінок? Що має статись?
2: Багато про це говорили насправді. Якщо дивитися на вигоди, це козир. Допоки триває війна в Україні, Китай завжди може цим тиснути. І на Сполучені Штати, і на інші демократичні держави, і на Європейський Союз, і на багато кого іншого. Це, звісно, кожен день російської війни в Україні і руйнує єдність всередині саме євроатлантичних демократій, і виснажує запаси зброї. Тобто це дуже позитивні речі для Китаю, бо тоді, з його погляду, ресурсів на оборону Індо-Пацифіки, Індо-Пацифічного театру, ставатиме все менше. От. І тут багато різних чинників. І найголовніше з них, звісно, це поглинання Росії. Кожен день російської війни призводить до перетворення Росії на китайський придаток. Економічний, фінансовий, соціальний, політичний. Там самі люди вже звикли до того, що центром цивілізації є Китай. Їхні пропагандисти по телевізору щоденно говорять про Великий Китай. Ми часто там згадували Дугіна, на щастя, вже рідше. Та? Але якщо слухати, що Дугін говорить про Китай, не колись там давно, коли його там звинувачили в шовінізмі щодо китайців, а зараз. Він ж там каже, що китайська модель є вищою за російську. Ну, тому що Дугін – це зірка китайського інтернету. Ну, от, я сказав би, що цей стратегічний симбіоз, він розрощується, його Китаю треба підживлювати. І таким чином вже Китай канібалізує Росію.
0: А наскільки в Росії зараз живе оте гасло «росіянин з китайцем брати навік»?
2: Ну, воно і часто по телевізору там не кажуть. Буває, да, да, да, да. А це ж вигідно політично, наративно.
0: Наскільки можливе зіткнення Китаю із Росією в різних формах за умов дальшого тиску Росії на Казахстан?
2: Я не думаю, що у Росії є, бодай, який шанс утримати Казахстан. Казахстан – це вже китайська імперська територія політично. Коли ми думаємо, що Казахстан є нейтральним чи суб'єктним, ні. Ну, значить, ці люди просто не зіштовхувалися з цією реальністю, яка там в них є в політиці, в економіці. Там Китай має визначальний вплив, Росія це знає. І, власне, це і визначає те, що Сі Цзіньпін не подзвонить поки Путіну і не скаже. Та поки Америка не додавить.
1: Єдиний сценарій, коли Китай сам захоче подзвонити і сказати «все, закінчуємо війну», це сценарій, коли Росія буде повністю Китаєм канабілізована, так? Як Артур каже. Або захоплена Китаєм. В якомусь вигляді.
2: Ні, дивіться, це ж означає, коли Росія стає Китаєм вже повністю,
1: так.
2: Тобто, умовно, замість Путіна виходить якийсь Путін з холодильника Made in China, то і він каже, що тепер ми з китайцями вже одне ціле, там щось, якийсь союз, ну щось вони вигадають, та умовно. Я не кажу, що це буде, це чисто така рефлексія, метаіронічна. То це означає, що України починається вже кордон з Китаєм. А це найгірше, що може з нами статися. Тому що війна з Китаєм на європейській території – це дуже страшно. І до цього треба готуватися. Власне, третя світова війна – це не про Росію, яка відправляє 5-6-7-мільйонну армію проти армії Європейського Союзу та там НАТО на європейському континенті. Це мова про китайські ешелони. А для Китаю навіть 10, 20, 30, 40, 50 мільйонів населення – це не проблема. І Сі Цзіньпін зараз робить усе, щоб цілі покоління китайців наточити під війну. І тому їхні діти їздять в ці військові табори, де вони беруть ці всі штики і йдуть тренуватися різати американських солдат, японських солдат або якихось інших солдат, тільки на російських. А щодо російської армії, китайців є дуже зараз улюблена розвага їздити в табори на Росію. І там, де російські солдати проводять їм військові ігри для звичайних цивільних. Вони там граються гармати кидати, російські танки, російська естетика, російська війна. Бо це все глорифікується. От до цього ми йдемо. А не помічати цього і думати, що це просто про економіку, що якщо ми посваримося з Китаєм, у нас рухне якась галузь економіки. Ну, це, знаєте, знову ж таки, замилення ока.
0: Обов'язково вам нагадаю, шановні, що не тільки слухайте, думайте, а ще й підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, підтримуйте громадське радіо, щоб таких розмов і дій, які виникають внаслідок цих розмов, було більше.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як росіяни вербують українських дітей через онлайн-ігри, розповідає Віталій Романов, заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть про схеми вербування українських дітей через онлайн-ігри. Чим саме послуговуються росіяни?
6: Так, ви порушили дуже важливе питання. На сьогоднішній день вербування дітей і втягнення їх в протиправну діяльність, зокрема, тут ми можемо говорити і про диверсії, про терористичні акти. Це одна із таких найбільших загроз, якою ми стикаємося в умовах війни. От, і ми розуміємо, що відбувається цілеспрямоване онлайн-вербування українських дітей спецслужбами Російської Федерації, пов'язаних з ними структурами. Трошки хотів би перед тим, як перейти безпосередньо до схем, сказати дуже важливу річ про те, що дітям навмисно створюють ілюзію безкарності, їх переконують, що за ті дії, які вони будуть чиняти, вони не будуть нести відповідальності, ніяких наслідків для них не настане. І тут завжди ми, коли працюємо з дітьми, ми підкреслюємо і говоримо про те, що для дорослих, зокрема, про те, що для дитини ці дії, які вони вчиняють, вони мають не лише правові, а й серйозні психологічні і соціальні наслідки, які можуть вплинути на їхнє подальше життя. Отже, щодо каналів вербування, які у нас зараз, так би мовити, набули поширення, або які випадки ми фіксуємо, залишаються у нас соціальні мережі, меседжери. Це можуть бути анонімні чати, і як ви вже зазначали, зокрема, це стосується ігрових платформ. І я хотів би тут трошки детальніше на них зупинитися. І, зокрема, зупинитися на тих схемах або на тих алгоритмах, да, які використовують спецслужби. Як ви вже казали, є така схема, вона умовно називається «Другеймер». Ми його ще називаємо цей етап встановлення довіри. Це той випадок, коли, до прикладу, невідомий користувач знайомиться з дитиною прямо в грі. Це може бути або внутрішньоігровий чат, або командний чат, де комунікують між собою гравці в залежності від гри. Це може бути і клан, або якась інша подібна віртуальна спільнота. Маємо прикрі випадки використання таких ігор, як Roblox, як Arma 3, Counter-Strike, або будь-яка інша гра, інфраструктура якої будується за рахунок участі гравців онлайн. Цей користувач починає спілкування, позиціонує себе як однодумець з дитиною, скажімо так, своя людина по інтересам. І цей алгоритм дозволяє увійти в довіру як однолідок чи одноклубник. Додатковим аргументом може слугувати допомога в грі, там якісь підказки, як досвідчений гравець, до прикладу. І згодом таке спілкування переходить поступово вже на інші, до прикладу, платформи або де простіше комунікувати, до прикладу, це може бути той же Telegram або Discord. І таким чином формується умовне дружнє спілкування, можливо, певна залежність, якщо дитина систематично проводить час в комп'ютерних іграх. Ну і подальший розвиток подій вже важко передбачити, але наслідком такого спілкування, зокрема, можуть бути і переконання вчинити ті чи інші протиправні дії. От. І тут можна вже говорити про такий умовний наступний етап – це тоді, коли вже пропонується якась фінансова мотивація або приз. Це те, що ми говоримо, коли дитині можуть запропонувати якісь ігрові предмети, якщо це гра. Це може бути, як приклад, якщо це там Counter-Strike, якась там елітна зброя, до прикладу, ну, будь-які предмети, які вже використовуються як подарунок дитині за там, її, умовно кажучи, гарну гру. От, і для отримання цієї важної нагороди може бути необхідність виконати якесь завдання, яке може поступово, завдання за завданням, ускладнюватися і відповідно перейти в площину якихось протиправних дій вже в реальному світі. От. Ну і крім того, треба сказати, що розуміючи, що діти також стають пильними, і ми багато про це говоримо, обізнаними, ми нерідко бачимо так звану понять, коли ти протиправні дії, які на перший погляд можуть здаватися чимось таким, на що не настає ніяких наслідків, тобто маніпуляції якісь. І тут є наступний варіант розвитку подій, коли ворог маскує злочин під якусь гру, під якийсь квест. До прикладу, ігровий квест або якась місія. А найпоширеніша схема – це коли це маскується під частину тої гри, в яку дитина грає. До прикладу, дають там місію зробити якесь фото, там пройти якийсь маршрут, і це подається якийсь певний рівень або квест, для виконання, за виконання якого підліток переходить на наступний рівень, і отримає якусь, знову ж таки, нагороду. А насправді ми розуміємо, ми дорослі люди, що просто так щось фотографувати, а там виявляється якийсь об'єкт, до прикладу, критичної інфраструктури, або якісь там наслідки обстрілів, або просто якийсь збір розвідданих, тобто може бути замаскована, завуальована якась важлива історія. Крім того, після втягування дитини в такі дії нерідко відбувається вже подальше шантажування, підштовхування для подальших дій. Тими ж фотографіями, які раніше дитина зробила, їм можуть потім шантажувати, що ми от про тебе розкажемо до правоохоронних органів, що ти робиш протиправні дії, таким чином маніпулюють, підміняють поняття і шантажують цю дитину, або погрожують йому, або його родині, тому що перед цим, до прикладу, дитина поінформувала про свою родину, і можуть потім це використати. Отже, ми розуміємо, що спочатку надають дрібні прості завдання, це можуть бути, до речі, були приклади у нас поширення листівок або малювання графіті, або навіть залишання якихось посилок, які дитина отримає, виявити, до прикладу, навіть і якісь небезпечні предмети, в тому числі це може бути і зброя чи вибухівка. І вже коли дитина вже втягнута, її починають контролювати, погрожувати розголошенням, зокрема, переписки або там вчинення попередніх дій, і таким чином маніпулюють нею і використовують у власних цілях.
5: Пане Віталію, от з тих схем, які ви озвучили, чи можна виділити якусь найбільш ефективну, чи немає такого?
6: Ми не бачимо, що у нас якась із цих схем найбільш ефективна чи найбільш поширена, адже все залежить від конкретних обставин, головне залежить від обізнаності самої дитини про ризики, які на неї чатують. І саме цьому національна поліція, зокрема і війнальні поліцейські, які повсякденно працюють в закладах освіти, вони докладають максимум зусиль для комунікації як з дітьми, так і з батьками, так і вчителями, і поширювати всю інформацію про можливі ризики. Тобто ми розуміємо, є конкретна ситуація, і вона абсолютно, скажімо так, неповторна в певному тому вигляді, який вона є.
5: А як багато українських дітей вербують через онлайн-ігри? Чи є тут якась статистика, і якого вони зазвичай віку? Це прям діти, це підлітки. І чи знали про вербування батьки, от коли ви виявляєте такі випадки, чи вони були свідомі цього?
6: Точно цифру підлітків, які пішли на співпрацю з ворогом, зараз я вам не можу назвати. І це пов'язано з декількома факторами, серед яких і в тому числі фактор, скажімо так, нерозголошення даних розслідування, скільки це може зашкодити слідству і в цілому документуванню таких правопорушень. Єдине, що можу сказати, це про те, що ми досить активно працюємо в напрямі якраз профілактики попередження таких випадків. І от кількість випадків якраз повідомлення дітьми про спроби вербування, вона в нас є, і вона постійно зростає. На сьогоднішній день ми вже майже 150 таких повідомлень маємо.
5: Це була розмова про вербування росіянами українських дітей і які схеми використовують найчастіше. Деталі розповідав Віталій Романов, заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Збройні сили України тримають оборону.
3: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
4: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
5: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 2 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україну прийде очікуване потепління. Нарешті холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до України пошириться тепла повітряна маса. Проте 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тому нічні заморозки ще спостерігатимуться майже скрізь. У більшості областей у повітрі, а на півдні країни здебільшого на поверхні ґрунту. Середня добова температура в день плюс 12, плюс 14. Найтепліше на Волині – плюс 15, плюс 17. У Києві мінлива хмарність, без опадів – плюс 12, плюс 14.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з Іриною Кравець, директоркою з партнерства «Протез Фундейшн» та Сергієм Ніколаєвим, HRD агробізнесу МХП, організатором МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в п'ятницю 1 травня та слухайте в етері громадського радіо в суботу 2 травня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Реєструйся на МХП «Run for Victory» Київ-марафон, який відбудеться 16-17 травня на сайті New Run або через додаток Race Next. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO GoITeens.
5: Батькам завжди треба знати, чим зайнята їх дитина, це перше. А друге, питати про результати. А як в тебе вийшло, там, я знаю, що в тебе сьогодні була контрольна. Як ти переживала, не переживала, такі інші. Тобто мається на увазі, ви питаєте у дітей не оцінку, типу, що ти отримала за контрольну. Ні, ви питаєте про дитину, як вона себе відчувала, як вона відчула, що вона молодець, коли зробила цей проєкт, або що не вийшло. І, відповідно, тоді дитина розуміє, що вам можна довіряти, на вас можна спиратися, вам можна повідомляти будь-яку інформацію, навіть не зовсім гарну, ну, типу, здала погано. Бо ви фокусуєтеся на вашій дитині, а не на подіях, на які вона не могла, мабуть, вплинути. Бо, наприклад, навіть ту ж саму контрольну можна здати на 2 тільки тому, що перехвилювався. І, відповідно, ви розумієте, що чому перехвилювалась дитина? Та тому, що вона боялася, що її зараз або вдома насварять, або вчителька насварить. Бо, ну да, так буває. І, відповідно, замість того, щоб вирішувати спокійно завдання, вона переживала цей процес.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
7: Життя
0: перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Кому ж не мріється солодко в травні? Хрущі над вишнями Ярослави Литвин.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Ярослава Литвин – сучасна українська письменниця, яка, як кажуть у видавництві «Фабула», з неповторним гумором та іронією описує наше життя, родинні цінності та пошуки щастя. Якщо коротко пробігтись по фабулі «Хрущів над вишнями», то ми маємо головну героїню, трішки незграбну Олю Синичку, яка тільки завершила складні стосунки. Вона працює семенницею, була у тривалих стосунках із самозакоханим молодиком-маніпулянтом, важко розставалась, і щоб переключитись, почати дихати на повні груди і навіть організувати еко-готель, Оля купує хату у Фурсах під Білою церквою і дає їй ім'я – Вілла у Сан-Франциско. Саме так називається перша книга трилогії. Одразу скажу, нарешті ніхто не буде страждати в книзі про українське село. Ця книга про випробування, прийняття себе і своєї родинної історії, і, звісно, про пошуки щастя. У другій книзі «Хрущі над вишнями» історія Олі продовжується. Родина, хата, сусіди. І, до речі, обіцяний вайб мене таки наздогнав, бо книгу я читала якраз на Пасху, мріючи про весну, затишок і смачні родинні застілля. А у Віллі між тим з'являється ще один мешканець. І, пробачте за спойлер, звісно, все веде нас до кохання. Можливо, занадто ідеалізована картинка Євгена, такого собі акуратиста, красунчика, розумахи. Але хто з нас не ідеалізував в перші тижні закоханості? Лише береш у руки цю книгу з кольоровим зрізом, з зоряним небом і ілюстрацію Марини Віштак, і одразу виринають слова «мила», «тепла», «душевна». І так здебільшого і відгукуються про неї насамперед читачки. Ярослава Литвин про свою книгу теж каже: «Ніжна, смішна, трохи еротична, дуже сонячна, великодня історія про здатність вірити і довіряти, про любов явну і приховану». І всі ці сентиментальні моменти тут є.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Мені, наприклад, «Хрущі над вішнями» трішки нагадували щоденник Бріджит Джонс, ну і, звісно, спитайте Мієчку Євгенії Кузнецової, а ще трішечки книги Саллі Руні, де просто не було б сюжету, якщо головні герої відверто поспілкували б на початку відносин. Ще чіпляє, а на початку, може, навіть трішки дратує жива мова та говірка. Але це частина самоідентифікації Олі Синички. Це те, за що її намагається принизити мати Євгена, наголошуючи на її провінційності. І це ж частина сприйняття себе. І взагалі, як на мене, найцікавіше у книзі – трансформація героїні, її відношення до себе, до свого місця в житті, взагалі до дозволу мати те саме місце, не соромлячись і не вибачаючись. Дуже мені відгукується і більшість жіночих персонажів з різними досвідами, але кожна по-своєму мудра. Вони підтримують та не засуджуються. Ідеальне товариство. Невдовзі авторка обіцяє ще одну, третю книгу циклу «Літо у Сан-Франциско». Тож у нас ще буде час сповна насолодитись цим затишком. Отже, «Хрущі над вишнями» Ярослава Литвин треба читати, коли хочеться чогось легкого, життєстверджуючого та іронічно смішного. Не придиратись до арок персонажів, а відпочити, заваривши міцну каву та відрізавши шматочок кексу.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: Рішення народити дитину під час війни ще більш складне, ніж у нашому минулому мирному житті. Раніше пари зважували свій рівень доходу, здоров'я і сил. Зараз же йдеться ще й про безпеку, а також невідомість. Для когось з нас настане завтра, а для когось – ні. Дві героїні цього подкасту мають дуже різні історії і життєві ситуації. Втім, також і спільний досвід – материнство у війні. Донька Маргарити народилася у 2024 році. А розмову з Катериною ми записали в останні тижні її вагітності. Зараз вона вже мама чудової маленької дівчинки. Маргарита і Катерина діляться своїми історіями, викликами, які долають, відкриттями, які приносить їм новий досвід і статус мами.
1: Справа в тому, що ми з чоловіком познайомились, коли я і він були на ротації на Донеччині. Ми служили в різних підрозділах. І вже коли ми стали парою, то почали задумуватись про те, щоб, в принципі, колись мати дітей. І після чоловікової ротації в Бахмут, це були крайні дні цього міста, скажімо так, дуже-дуже важкі часи, як для нього, так і для мене морально. Ми подумали, що може, ми можемо просто не встигнути. От, і подумали, що спробуємо встигнути зараз. Все вийшло там не одразу, але вийшло, і вже в 23-му році, влітку, я була вагітна. От, я продовжувала службу в Києві десь на третьому, здається, місяці, чи на четвертому, можливо, на третьому. Мені довелося сказати моєму керівництву, моєму командиру про те, що я вагітна, тому що була пропозиція їхати на довгострокову ротацію на південь, там іти на підвищення. Але я відмовилась, тому що для мене здоров'я дитини було важливіше. І я залишилася, як стаціонарна була посада в Києві, але там в мене були короткі ротації там на Харківщину. Ми їздили на зйомки, знімали проєкт про службу. От, навіть там, зараз вже можна, пройшов час, можна говорити, літала на навчання за кордон. От, профільне по моїй спеціальності. І потім, як це годиться, на сьомому місяці, там трошки, напевно, навіть трошки пізніше, бо поки я оформила всі документи, пішла вже в офіційний цей декрет.
0: Бюрократія, через яку проходять вагітні військовослужбовиці, які звільняються з армії, це окремий великий розділ цієї історії. Маргарита розповідає про це довго, емоційно і з багатьма деталями.
1: Було дві когорти людей. Ті люди, з якими я служила, моє керівництво, командири, вони абсолютно адекватно сприйняли цю новину, тому що в мене є чоловік, вони там його знають, що він існує, це там не секрет, там не нагуляне. В мене офіційно сім'я. Нам правда довелося трохи почекати, поки він приїде з іншої ротації. Я вже виходила заміж вагітною, бо я прям хотіла весілля. Там мої друзі, які у війську, всі були дуже раді і навпаки підтримували. І, скажу відверто, мені були створені всі умови, щоб я могла нормально служити. Не було такого, що навіть я на сьомому місяці, коли оформлювала декрет, мені колега допомагав, ходив зі мною підписувати всі папірці, бо я там забула, де, або там не знала, де знаходиться певна служба. І там, це було все по-новому, це там вперше, і мені абсолютно допомагали. Люди в Твіттері, наприклад, були дуже злі, писали про те, що це дуже класний метод, звільнитися з армії. Вже заради цього, і це було дуже образливо. Тому що я абсолютно щаслива мати дитину. Це там було з чоловіком наше заплановане рішення. Умовно, в моєму блозі, коли я розклала в інстаграмі, навпаки, це також була там підтримка. І насправді дуже приємно було, коли інші дівчата, які служать у війську, коли вони там дізнавалися, що також вагітні, вони там писали мені, там, а в мене теж там буде дитина, а там підскажеш, а як нам оформити документи, а що далі, а як можна це, а як взагалі це відбувається, бо насправді дуже мало інформації про те, хто ти після цього? От в тебе там є ці 70, скількись там днів, вже я вже не пам'ятаю. А що далі робити? От для мене це було просто великим питанням, навіть просто оформлення документів, бо якщо ти правильно не оформлюєш документи, ти, по ідеї, маєш вийти з цієї відпустки і одразу оформити собі документ про те, що ти йдеш в трирічну відпустку за доглядом за дитиною. От, і знову ж таки, мої колеги мені теж роз'яснили, допомогли, ми разом шукали ці відповіді в усіх документах, як це правильно зробити. Особливо це було цікаво, коли я приїжджала. Ти ж маєш виключно сам це підписувати. От в мене, наприклад, чоловік на ротації. Я з малою вдягаю слінг. Ми на таксі їдемо в командування підписувати всі документи. І добре, що до мене люди поставились дійсно людяно. Перепрошую за тавтологію. І в мене були підготовлені документи. Я там розписалася, де треба зайшла, здала там майно і так далі. Ну, бо я не тільки підписувала відпустку, а я одразу захотіла і звільнитися. От, щоб потім не бігати через 3 роки і це робити. Це було тоді все зроблено. А потім, виявляється, тобі треба стати на облік в ТЦК, коли ти звільняєшся. І це ще один дуже чудовий просто кейс, тому що я прописана в Харкові. Тобто я не киянка. І на той момент в мене не було київської прописки. В принципі, і зараз нема. І я призивалася з Києва, я би тут жила. Мої документи в одному з київських ТЦК, а стати на облік я тут не можу. І це було просто дуже, дуже важко знайти також рішення, що я можу, все ж таки, якщо я ВПО, да, і офіційно маю цю довідку, то я можу стати на облік в Києві. І оце ти все проходиш з маленькою дитиною на руках, бо іншого механізму немає, ти не можеш онлайн подати.
0: Адаптуватися до життя мами після служби у війську непросто.
1: Звичайно, я перший рік, мабуть, я відчувала дуже сильне виснаження від того, що я не можу бути настільки ефективною, як мені здавалось, я була раніше, навіть в тому плані, корисною там державі, корисною для себе, бо мені було це важливо. Я намагалася побільше відкривати зборів, щоб якось це допомагати. А, скажімо відверто, контент мамочки в загаженій футболці менш цікавий, ніж жінки на війні. Тому це там вдавалося менше, не збиралися суми, я дуже стресувала. Я намагалася працювати ще більше. Я з малі було 3 місяці, десь так. Після другого я вже почала шукати роботи. От якраз я звільнялася, і я вже була в пошуку роботи. Я одразу почала працювати віддалено, потім з вересня фактично мала там 2 роботи. І от постійно шукала своє місце, де б мені було комфортно, і я не відчувала, що я потрібна. Мабуть, так. Не тільки там своїй сім'ї, бо це очевидно. От. І плюс це було така дуже, скажімо так, мабуть, важка розмова всередині сім'ї про те, що, наприклад, мій чоловік не хоче, щоб я взагалі коли-небудь більше служила. Для нього це абсолютно. Він каже, я не хочу. Вихвати. Моя мама цього дуже не хоче вже, бо служить мій батько, і тому для неї, наприклад, там служба дитини – це взагалі була в дуже великий стрес.

0: чоловік, служить батько, моя мама ще працює. Ну, тобто, в мене нема, абсолютно нема. Інколи, от коли я дуже сильно хворіла, або коли чоловік їхав на довгий час, до мене приїжджає моя молодша сестра, яка мене, ну, допомагає мені, але, ну, в людини теж є своє життя, я ж не можу постійно її прив'язати до себе. Ну, послуги няні, наприклад, є приблизно рівнозначними моїй зарплаті. Тому, ну, тут якби довго, ну, не розгуляєшся. Ось. І тому, да, ну, ми прийняли таке рішення спільне, що я буду там в декреті, що я не йду ні на яку далі службу. І тому я от знайшла собі класну роботу в сфері мілтек, і я відчуваю свою трошки причетність до цього.
1: Жінки, які стають мамами уперше, часто важко адаптуються до зміни статусу. Війна підсилює це відчуття.
2: Мені, в принципі, навіть безвідносно війни, мені доволі важко в цілому далась думка про вагітність. Мені дуже важко було прийняти цю нову роль. Іноді в якісь там суперсильні обстріли чи щось таке у мене бували думки, господи, що я роблю і куди я збираю зрештою приводити цю дитину. Таке бувало, і іноді думала, можливо, там виїхати кудись, але... Ну, я не уявляю себе насправді поза цією країною. Маєте рацію, що мені абсолютно немає з чим порівняти. І в цілому я якось більшість часу я відносно там пристосована до реальності, тому я особливо там про це не думаю. Війна, не війна.
1: А наше нинішнє життя додає вагітності нового виміру тривожності.
2: Тривожність – це те, що мені було прям дуже важко, бо я взагалі людина не тривожна. Ніколи мені не було притаманної тривожність, щоб не відбувалось, я завжди абсолютно спокійна, я ніколи себе не накручувала. І з вагітністю мені прям це дуже важко далось, коли я розумію, що в мене з'явилася ця тривожність, і я розумію, що надалі вона, скоріш за все, буде тільки рости. Мені було спочатку дуже важко, прям взагалі, особливо у мене був дуже важкий перший триместр. Мені було прям весь час погано, причому і фізично, і емоційно, ну, тобто максимально, знаєш, мені ніби катком проїхались. Я вже думала, господи, на що я це в'язалась, і перепрошую, бувала думки, та може, ну, все, типу, поки ще умовно є час. Але зрештою думки, поки ще є час, якраз пересікли з тим, що думаю, блін, я вже майже пережила перший триместр, і вдруге я на це добровільно просто не піду. От, і мені дуже важко давала саме оця зміна статусу, тому що, знову ж таки, це було не зовсім заплановано. Типу, да, звісно, колись десь хотілося, але не так різко і не так зараз. І мені було дуже важко прийняти взагалі себе в новій ролі, що я собі повністю більше не належатиму, що від мене тепер постійно хтось залежатиме. Ну, коротше, і це прям, ну, дійшло до того, що я зрештою пішла в психотерапію з цим питанням, бо бували такі періоди, що я прям вважала, що я зіпсувала собі життя цим рішенням. Саме от в тому числі, що в мене дуже багато друзів загинуло. Я працюю в ветеранській сфері, я постійно працюю з втратами, я постійно працюю з жінками, які втратили чоловіків, жінками, які не встигли народити і шкодують, жінками, які встигли народити і радіють цьому. Ну, коротше, це реально дуже важко і дуже страшно. І дійсно, це таке було відчуття, так що якщо це життя вже прийшло саме, значить воно точно має бути.
1: Контраст між щойно народженим життям і війною багато жінок відчувають у перші ж дні, просто у пологовому.
0: І ми народжували в державному пологовому, де було найголовніше укриття і операційні в укритті. Під час моїх пологів тривоги не було, але одразу в ніч, наступну і ще через наступну, і далі тривоги були, і ми фактично всі перші дні Соломійки провели в укритті пологу, за що я, чесно кажучи, дуже дякую пологам, вони такі молодці, це перший державний пологовий, вони прям, ну, максимально, це була, не знаю, евакуація от на раз-два, ну, тобі ще важко ходити цей, вони все, вони допомагають, а вам що принести, вам одіялка, добре, зараз ми збігаємо, тобто, і не ти бігаєш, а вони біля тебе і прям, ну, дуже допомагають, будять, якщо тривога, якщо ви проспали, а ти, ну, це мене вирубало постійно, і тобто, ну, це була така підтримка.
1: А ще вагітність.

0: І жінки, і молоді мами, на жаль, дуже болісно відчувають побутові випробування, які принесла війна. От як цієї зими.
1: Ми колись з подругою це обговорювали, тоді вона вже мама, але тоді ні вона ще не була вагітна, ні я так тим паче. І вона тоді сказала фразу про те, що я кажу, мені страшно, що зі мною щось станеться, типу, а дитина залишиться сама. Кажу, якби це зараз цинічно не звучало, мені буде байдуже, якщо зі мною щось станеться, а дитина залишиться сама. А от якщо з дитиною щось станеться, а зі мною все буде добре, я цього навіть не можу собі вкласти в голові. Тому якось я намагаюсь, банально, я намагаюсь про це не думати там і розумію, що треба буде більше дбати про безпеку. З такого, що більш лякає, це, мабуть, все ж таки якісь побутові умови, тому що ця зима була доволі непростою, скажімо так. І там якісь питання того, як жити з дитиною, коли в квартирі плюс 12-16 поверх, немає ні опалення, ні води, нічого. Оце трошки лякає, але зрештою, не знаю, мабуть, я дуже легко до всього пристосовуюсь. І все одно я розумію, що якось можна буде знайти з цього вихід. Враховуючи, що я сама, до прикладу, народилась в 90-ті в селі, буквально там в селі, де не було там гарячого водопостачання в будинок і холодного в будинок теж не було. Якраз були тоді відключення світла, морози і так далі. І, в принципі, думаю, як уже ж батьки припетляли. Але так, це єдине, що таке мене більш-менш от саме якесь порушення от побутових умов, тому що я розумію, що спрощення побуту дуже сильно має, можливо, не дуже сильно, але частково спрощує материнство, коли там не треба думати банально про те, де нагріти води, на чому зробити поїсти, я не знаю, як там руками, не дай Бог, постирати чи ще щось таке.
0: Тривоги з немовлям даються ще важче.
2: Дуже важко було, коли ти не розумієш, чого дитина плаче, а я взагалі не розуміла, взагалі, чи вона хоче їсти. Чи їй щось болить, чи вона хоче спати. Не знаю, я оце дивилась ці відео, де розказують, там, якщо дитина робить ге-ге, то це щось там, якщо ве-ве, то це... Я взагалі не розрізняла. Мені це був просто один такий вой, і це було дуже важко. І зараз, наприклад, вона вже починає говорити, ти в неї можеш запитати, а що в тебе болить? Да? А покажи, де зубка, де голова? І то інколи в нас буває такий misunderstanding, тому що вона просто, наприклад, вивчила слово «голова» і показує «голова, голова». Вона волосся, очі, але їй нічого не болить. Але вона ходить і каже «голова, голова». Ну, я ж кажу, і морально цей аспект, що ти, типу, є не дуже корисною, оцей, мабуть, більше збивав. А так, мабуть, от в цього року, це вже було якраз малі півтора року, і оці були навіть тривоги щоночі, ми вже з нею виробили такий собі план. Я ставлю машину на паркінг. У мене там було завжди одіялка або з собою біля входу завжди цей спальник, або там просто ще якесь одіяло. І починалася тривога, ми з нею спускалися, розкладала задні сидіння, типу складала, і ми там, я стелилася, ми з нею це спали в машині. А та, ти перевищуєш цей screen time, тому що береш її планшет, щоб вона могла заснути, слухаєте казочки, дивитесь пані Калину, ще щось там робите, щоб її відволікти. І для неї, наприклад, зараз от тривога, коли я їй кажу, наприклад, от як зранку було, там ми ще не встигаємо, там тільки прокинулись, то я її там, наприклад, в ванну, там в ванні будемо збиратися. Ну добре, це якраз там включаєш їй музику чи якийсь мультик. Ну і це вже для неї, як у нас ще є поруч сільпо, яке є на нульовому поверсі. І фактично, можна так забігти там плюс-мінус більш безпечно там на рівні паркінгу. От, все, ідемо в сільпо. О, так, все, клас, ідемо в сільпо. Ідете гуляти по сільпо 2 години. Гуляєте. Вже добре, що всі один одного знають, що вже зрозуміло, що коли тривога, і це там сприймається нормально. Щоб там не прям в паркінгу сидіти, бо і нудно, що це з дитиною. Мабуть, десь минулого літа я відчула, що в принципі, все, це я вже в своїй ролі, я вже. Це тепер моє. Я мама Соломійки. І вона тепер каже «Мамія». Я кажу, да, я мама Соломії, Мамія. Я так тепер себе ідентифікую абсолютно комфортно. Чи я мама Соломії?
0: Зараз можна подекуди побачити, як у вагітних жінок питають коментатори у соцмережах, нащо народжуєте у війну? Мої героїні відповідають,

0: коли, якщо не зараз?
1: Я думаю, що люди просто стали трошки забувати те, що ми живемо зараз в 21-му сторіччі, і, наприклад, великої війни в Європі до того часу не було 80, да, можливо, років. Ну, то це, насправді, велика рідкість. Якщо ми подивимось, наприклад, історію, умовно, від 45-го і назад, да, ну, так, покоління моєї прабабусі, ну, моїх там всіх прабабусь, пережило, значить, голод, репресії, розкуркулення і війну. І вони народжували дітей. Тобто, окей, їхні батьки пережили Першу світову, українські визвольні змагання, знову ж таки, голод, репресії і деякі ще й Другу світову війну. Ну так, от якби вони прийняли рішення теж, там, жити для себе, не на часі, ну то, я думаю, щоб і рід весь перервався. Бо насправді, а коли це робити? Ну, от я завжди собі задаю питання. Окей, коли нам народжувати дітей? Коли чоловік зможе звільнитися, тому що його, не знаю, поранить так, не дай Боже, що ну, це буде приводом. Або, ну, а коли? Ну, нема в нас причин, умовно, да, там, для якоїсь там звільнення, виїзду з країни, чи ще щось там в безпечне місце. Ну, нема. Я обрала цього чоловіка, який обирає захищати цю державу. І обирає, ну, не перший рік, не другий, не п'ятий. Не народжувати з ним дітей, а ну, якщо в нас є спільне бажання. Ну, то все для мене це такі якісь дурні питання, насправді, от від людей, які ну, там, не знають там, нашої ситуації, не живуть наше життя. Коли в нас з'явилась донечка, для обох це став такий, навпаки, переломний, зрозуміло, це важкий період, але переломний період того, що ти дійсно от починаєш робити більше. Тобі тепер недостатньо, умовно, зробити собі мівіну. Ти навіть в таких побутових речах думаєш про те, що тобі треба приготувати здорову їжу, щоб твоя дитина поїла. Ти починаєш собі будувати графіки, ти починаєш по-іншому, ну там, в моєму випадку, вже цивільної людини, по-іншому думати про свою роботу, професію і про те, що ну, там, я не можу собі дозволити, не знаю, не працювати. Бо я би хотіла, щоб моя дитина там мала можливість мати деякі привілеї, навіть там ходити в басейн, щоб тренуватися, ходити в приватний дитячий садок. Ну, там, мені б цього хотілося, і я там на це працюю, да, умовно. А взагалі, ну, в мене просто оточення – це або сім'ї, де чоловік військовий, от, і ну, дружини цивільні, або це там мої подруги ще з там часів Могилянки, в яких або чоловіки, або родичі теж служать. Ну, бо це все одно, це люди однієї ментальності, проукраїнської, скажімо так. І там, ну, в наших колах дуже багато, до речі, дітей народжується у військових в цей час, бо, ну, мені здається, це прям ну, якийсь такий собі дзвіночок, що ще не час помирати, тобі дитину ростити. Я це завжди чоловіка кажу, типу, в смислі, ну, в тебе нема вибору, тільки вижити і далі оце роботить, ще там і все інше. Ну і плюс, якщо почитати інтерв'ю дружин загиблих військових, дуже багато хто з них каже, що дуже шкодує про те, що не встигли пожити разом, одружитися, завести дітей, да. І мені здається, ну, це також там певний маркер того, що це було б нормально мати, ну, мати сім'ю.
0: У історії материнства під час війни немає фіналу. Війна триває і життя триває також. Історії наших героїнь продовжують писатися щодня. І щодня вони роблять вибір, як і кожна з нас. Це вибір про любов і про віру в майбутнє. Адже коли у вас народжуються діти, майбутнє – це те, про що ви думаєте найбільше. Анастасія Багаліка, Юлія Суганчі для Громадського радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
4: Як живе притулок для врятованих котів «Борода» та «Котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
2: Петраціон. Без міфів.
4: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
2: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: У Росії найнижчі обсяги переробки нафти за 17 років. Що це означає? Запитуємо у Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, 17 років, ну, звучить солідно. Запевняє видання Bloomberg, що це найнижчий показник з грудня 2009 року, майже 4,7 мільйона барелів на добу. Ось до такого рівня знизився рівень переробки. Що ви можете про це сказати? Наскільки це є критичним для такої держави, як Росія?
7: Ну, поки що це не є для неї критично, то в принципі, Росія має потужності переробні, це десь 30 нафтопереробних заводів великих і до сотні середніх маленьких заводів загальною потужністю у них близько 6 мільйонів барелів на добу. Ну, вони переробляли, так сказати, але не всі вони працюють, там деякі потужності вони вже законсервовані. Ну, досягали переробки там 5,3-5,5 барелів за добу. Тобто, ну, зниження велике, значне. Тобто, ну, поки що у Росії дефіциту диспалива немає. Може бути дефіцит бензину, тому що якщо з диспаливом у них вдвічі його виробляється більше, ніж потрібно для Росії, вони можуть його і поставляють на імпорт, то бензин, тут у них проблеми, приблизно стільки, скільки виробляється, стільки і споживається. Тому, якщо тут будуть у них проблеми з нафтопродуктами, це в першу чергу буде стосуватись бензину. Ну, ми вже і побачили перші, так сказати, ласточки. Вони від російського уряду вони заборонили вивоз саме бензину, ввели там відповідні розпорядження і в принципі, ситуація у них не така проста. Ну, в принципі, не можу назвати, що ринок нафтопродуктів на сьогодні в Росії є критичним. Да? Тобто, набагато більше ситуація складніша у них саме з експортом нафти, тому що українські збройні сили, СБУ обстрілюють експортні маршрути достатньо ефективно, як ви бачите. І тут у них проблем Ну, на мій погляд, більше.
6: Це, до речі, теж дуже цікавий момент. Перед тим, як уточнювати його, я хотіла би ще трошки повернутися до основ взагалі, тому що, я думаю, тут важливо бути певними, що ми точно розуміємо, принаймні, базу про ті процеси, які обговорюємо. Переробка нафти – це, власне, перетворення сирої нафти на різноманітні нафтопродукти. От, зокрема, коли говориться про отакий процес зниження рівня цієї переробки, то в першу чергу страждає хто, власне? Той споживач, котрий заправляє пальним свою автівку, чи це, зокрема, також має вплив на, наприклад, оборонно-промисловий комплекс? Власне, я думаю, що наші слухачі та слухачки воліли би зараз почути, що це якось повпливає на те, чи здатна Росія ефективно, або ж, принаймні, чи не буде в них додаткових проблем з тим, аби провадити війну в Україні. Але от принаймні на такому теоретичному рівні, як би ми пояснили ці процеси?
7: Більше страждають російський бюджет і російські власники нафтопереробних заводів. Тому що бюджет отримує відповідно менше коштів, в тому числі на війну. Те ж саме стосується і власників НПЗ, які вимушені зменшувати доходи і вимушені десь знаходити нові гроші на ремонт чи на взагалі встановлення нового обладнання взамін того, яке вибило, на світових ринках знаходити його. А це теж великі гроші, мільярди. Оце дійсно для них є серйозна проблема. Ну також дійсно в окремих випадках і страждають оборонний комплекс там на тих заводах, де авіапаливо там виробляється паливо для ракет. Це теж таке є. І ну поки що, на жаль, у них для армії це основний вид палива, це спаливо. Правильно, то ну поки що, на жаль, для проблем з диспаливом для російської армії немає.
6: Як гадаєте, що Росія може, до чого може вдатися для того, щоб покращити свій стан? Це що, ліпше збивати і вражати цілі, власне, для того, щоб вони не завдавали їм шкоди? І це стосується усіх процесів, і, зокрема, НПЗ, і будь-якої логістики. Чи існують ще якісь варіанти, як гадаєте? І до кого би вона могла звернутися по допомогу у випадку, якщо ситуація погіршиться? Чи є такі варіанти?
7: Ну, вона вже звертається за допомогою до Дональда Трампа, щоб він допоміг, і до європейських своїх друзів звертається Росія, щоб вони заборонили Україні, так сказати, обстрілювати НПЗ і експортні термінали, тому що це впливає за їхніми наративами на поставки в Євросоюз на фоні армузької кризи, там більшої інфляції. Тобто то намагаються, в принципі, задіяти всіх. І друзів, і ворогів для того, щоб змусити Україну припинити ці обстріли. Це означає, що вони дуже чутливі для Росії, незважаючи на те, що Росія каже, що щось зворотнє. Да? Дійсно, ну на мій погляд, більше всього Росії дошкуляють саме обстріли от і Туапсе, і Шесхеріса, Висоцька, Услуги, Приморська. Тобто це експортні маршрути, в результаті чого Росія не може повністю використати сприятливий момент збільшення цін на нафту на світових ринках. І також вимушена скорочувати експорт. Експортні свої доходи, вимушена щось робити з мазутом, який не зрозуміло куди дівати. Да? Тобто, ну створюються дуже серйозні проблеми, але потрібно регулярно обстрілювати ці термінали. Основні це 5 терміналів на Чорному морі і на Балтійському морях. Також ключові нафтоперекачі станції, це такі, як в Пермі нафтоперекачі станція, там в Самарі, в Нечі, Тихорецькі. Ну от якщо це українським збройним силам СБУ вдасться критичну шкоду нанести цим об'єктам впродовж літа, то будуть регулярні удари, то просто це формула закінчення війни, не папірці, там, які нам підсовують Путін з Трампом, да? Без гарантій, без нічого, щоб ми здалися, здали свої головні укріп райони, і потім невідомо, що буде. А саме от такі от заходи далекобійні, вони і можуть закінчити війну, тому не тому, що Росія захоче це робити, тому що просто зрозуміє, що якщо вона її буде продовжувати, їхня економіка через такі удари зазнає повного колапсу.
6: Я хочу нагадати, що є можливість ставити нам запитання. Це стосується наших слухачів та слухачок. Пишіть на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76. І ще пару хвилин можете встигнути поставити уточнююче запитання. Або що Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова, з нами спілкується. І, власне, на сам кінець, напевно, якраз я маю уточнююче запитання, тому що, говорячи про цифри, ви говорили про стандарт, це там трішки більше, ніж 5 мільйонів барелів на добу, саме такий рівень переробки є стандартним або ж нормальним для Російської Федерації. Наразі ми говоримо там про 4,7 майже, але говорячи про ось цю, як ми зрозуміємо щодо ефективності ударів по НПЗ, до якого рівня має знизитись цей рівень переробки, щоб це почало впливати суттєво на стан справ в Росії?
7: Ви розумієте, критичний рівень, мабуть, це приблизно, якщо буде досягнутий показник 3 мільйонів барелів на добу, це критично для них. Да? Але ще те також не смертельно. Чому не смертельно? Тому що, в принципі, вони ж можуть... У нас взагалі, наприклад, нема нафтопереробки в Україні, але є нафтопродукти, правильно? Тобто вони можуть також завозити по толінгу нафтопродукти з Казахстану, з Білорусі. Потім у них є великі нафтопереробні заводи за Уралом, там в Омській дуже великий завод, там Комсомольськ на Амурі, теж такий потужний завод в Ангарській, поки ми туди не можемо дотягнутися. Тобто головна буде втрата не те, що у них для них проблема, не головне те, що у них там не буде нафтопродуктів, поки що до цього далеко, чесно скажемо, не треба обманювати саме себе, а проблема не буде в тому, що вони не зможуть значну кількість їх експортувати, насамперед диспаливо, да? Тобто які значною мірою експортуються, і це втрата великої кількості доходів, мільярди доларів, і також це відволіче величезні фінансові кошти для того, щоб ремонтувати пошкоджені потужності. Оце дійсно для них серйозно, а не дефіцит. Дефіциту ще далеченько, чесно кажучи.
6: Це була розмова з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
8: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Які наслідки російської атаки на Тернопіль? Розпитуємо Сергія Даниліна, керівника прес-служби Головного управління ДСНС України в Тернопільській області. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Говорячи про, власне, наслідки, чи маєте якісь оновлення, в першу чергу розпитаю про людей, відомо про 10 поранених. Яка інформація є у вас?
9: У нас була інформація, що до лікувальних закладів міста звернулося 12 потерпілих, їм надається вся необхідна допомога. Далі потерпілих інформація, напевно, буде оновлюватись.
6: З приводу того, якої шкоди завдали місту внаслідок цієї атаки, що можете розповісти?
9: Хочу відмітити, що ліквідація ліквідація зараз проходить на декількох промислових будівлях. Порятувальники працюють з Тернопільського гарнізону, а також сусідніх районів. Максимально залучена кількість людей та засобів для того, щоб якомога швидше ліквідувати і мінімалізувати наслідки цієї події. В загальному хочу зараз відмітити, що станом на зараз на всіх об'єктах пожежа локалізована. Тобто зараз вживаються саме заходи, щоб повністю їх погасити, загорання.
6: Чи вистачає сил у міста для того, щоб давати раду з наслідками, зокрема техніки, людей?
9: Так, вистачає. Залучені максимально підрозділи Державної служби України з цієї ситуації. Також нам допомагають інші служби цивільного захисту, енергетики, газовики. Тобто кожен виконує свій напрямок роботи, який від нього залежить.
6: Чи є знеструмлення, чи якось це повпливало на інфраструктуру міста, ці удари?
9: Я не готовий вам зараз сказати про інфраструктуру міста, тому що перебуваємо на місці і зосередили свої зусилля для того, щоб ліквідувати наслідки пожежі.
6: Ну, тобто вам невідомо, чи наразі в усьому місті є світло, наприклад, тому що була інформація про те, що в кількох воно зникало, і ви також це підтверджуєте?
9: Ну, я розумію, що для того, щоб ліквідувати пожежі, в деяких районах, напевно, відключали світло. Це така процедура для ліквідації саме пожежі. Можливо, десь і споживачі це відчули.
6: Щодо інших, можливо, уражень, чи постраждали якісь засоби транспортні, зокрема, цивільні, чи постраждали цивільні будинки, можливо, житлові, чи це лише зона, ну, як я розумію, технічна?
9: Ну, я думаю, що остаточні висновки вже будуть зроблені після того, як всі наслідки будуть ліквідовані. Ну, наразі інформації про те, що постраждали житлові будинки, не надходило. В основному осередок зосереджений на промисловій зоні, як ви правильно замітили.
6: Як за вашими прогнозами, ви зазначили, що пожежа локалізована, коли її повністю вдасться загасити і взяти під контроль? Я розумію, що це припущення, утім, за вашими розрахунками, який це може зайняти час?
9: Так, ви правильно говорите, що дуже тяжко спрогнозувати, тому що будівлі промислові, складські будівлі, вони там велике пожежне навантаження, тобто саме багато часу гасити ці будівлі. Хочу відмітити, що рятувальники роблять все можливе, щоб якомога в найкоротші терміни загасити пожежі.
6: Це була розмова з Сергієм Даніліним, керівником прес-служби Головного управління ДСНС України в Тернопільській області. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
10: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Блендітна, чарівна, кохане життя. Завжди безумовно красива, подовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 43 гривні 96 копійок.
1: Євро
5: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Зранку російські військові вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. За його словами, на місці загинули двоє людей – комунальник і жінка. Поранені дістали ще семеро людей, шестеро чоловіків і одна жінка. Серед них четверо працівників комунальної служби. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Попередньо люди отримали вибухові травми, лікарі проводять обстеження і надають потерпілим всю необхідну допомогу. За минулу добу через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще 10 дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурах, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили музей, поштове відділення, магазин, зупинку громадського транспорту та приватні автомобілі. Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, в результаті влучань пошкоджено склад і прибудови. Загиблих та постраждалих немає. Локальні пожежі, що виникли, ліквідовані силами персоналу та підрозділів ДСНС. Рятувальники у Тернополі зранку ліквідували пожежі, які виникли в одному із промислових об'єктів обласного центру внаслідок російської атаки напередодні. Про це повідомили в ДСНС. За їхніми словами, роботи тривали у складних умовах. Вогнеборці локалізували всі осередки загорання, ліквідували пожежу і не допустили поширення вогню на суміжні об'єкти. Нагадаю, напередодні Тернопіль атакувало близько 50 шахедів. У місті пролунало понад 20 вибухів. Про це повідомляв міський голова Тернополя Сергій Надал. Відомо, що внаслідок влучань пошкодження отримали промислові об'єкти та інфраструктура. Щонайменше 11 людей постраждали, 6 перебувають у лікарні швидкої допомоги, 1 в обласній лікарні. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу і перебувають вдома. У Харкові вночі двоє людей постраждали внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерхівку. Про це повідомили в ДСНС. Ударний дрон влетів у вікно квартири на 12-му поверсі житлової багатоповерхівки. Він не здетонував, і це дозволило уникнути пожежі та руйнацій. Внаслідок влучання один із мешканців квартири зазнав поранення уламками розбитого скла, а інший – гострої реакції на стрес. Пораненого госпіталізували до лікувального закладу. Також рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку на безпечну відстань. Психологи ДСНС допомогли людям подолати негативні емоції, а бойову частину ворожого дрону вилучили вибухотехніки Національної поліції. Також у Харківській області, зокрема у селищі Васищеве, шестеро людей також постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів. Безпілотники вдарили по приватному сектору, там виникла пожежа площею 300 метрів квадратних, горіли два приватні будинки та гараж. Вибухами також пошкоджені сусідні оселі і надвірні забудови. Серед постраждалих є одна дитина. За останню добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генштабі. На Покровському напрямку найгарячіше. Там наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахве, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка та інші. На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Варварівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового і Добропілля. На Олександрівському напрямку противник 9 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Красногірське, Калинівська, Новогригорівка, Єгорівка, Січневе і Злагода. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 7 атак поблизу Костянтинівки, Плещівки, Олександро-Шультиного і Іванопілля. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, 6 реактивних систем. Там залпового вогню, 2000 безпілотників і 265 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 2 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україну прийде очікуване потепління. Нарешті холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до України пошириться тепла повітряна маса. Проте 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тому нічні заморозки ще спостерігатимуться майже скрізь. У більшості областей у повітрі, а на півдні країни здебільшого на поверхні ґрунту. Середня добова температура в день плюс 12, плюс 14. Найтепліше на Волині – плюс 15, плюс 17. У Києві мінлива хмарність, без опадів – плюс 12, плюс 14.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
4: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
4: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Наша звукорежисерка Ірина Нижник. В 11:00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію. Про частоти, на яких можна слухати Громадське радіо, я вам повідомлю дещо згодом у перебігу програми. Ну, а тепер, Щоранку читаємо зведення новин, щоранку дізнаємося, що у нас гинуть люди, позбуваються здоров'я, російська агресія не шкодує нікого. І за таких умов особливо важливо вміти надавати одні одним допомогу. Це і допомога, яку надаєш сам тим людям, яких знаєш, і допомога, яку надаєш у складі організацій, І не просто чекаєш, поки тебе покличуть на допомогу, а й йдеш, і їдеш, і в інші способи мандруєш до тих людей, які потребують допомоги. Зараз ми послухаємо розповідь Олени Холоденко про роботу бригади мобільної бригади паліативної допомоги «Caritas Україна» у ГКЦ.
6: З 2024 року «Caritas України» розвиває мережу мобільних команд паліативної допомоги. Сьогодні їх 5 – у Хмельницькому, Івано-Франківську, Надвірній, Коломиї та Дрогобичі. Лікар, медсестра, психолог, соціальний працівник, а за потреби – духівник – надають більшість послуг удома. Це особливо важливо під час війни, а також у найвіддаленіших гірських громадах, коли пацієнти не можуть дістатися лікарень. Модель дозволяє підтримати людину у звичному для неї середовищі, поруч із рідними, а в разі погіршення стану – забезпечити госпіталізацію або інший варіант допомоги. Разом із мобільною командою паліативної допомоги «Caritas Хмельницької» ОГКЦ ми їдемо до пані Любові, яка через важке комплексне захворювання не підводиться з ліжка. Розповідає менеджерка проєкту Оксана Стрілецька.
7: Наш лікар, медична сестра регулярно під'їжджають до нашої підопічної. Це забір аналізів, це постійний контроль болю, профілактичні огляди. Нам назви позичає кисневий концентратор. Також з нею працює наш соціальний працівник, допомагає періодично.
8: А що конкретно от сьогодні заплановано на візит?
7: Сьогодні соціальний працівник до неї не йде, сьогодні виїжджає до неї лікар мобільної паліативної бригади.
6: На порозі квартири Любові Трохимівни вдягаємо бахіли. Нас зустрічає її племінниця, яка доглядає жінку. Розмову починає Галина Корницька, провідна експертка програми охорони здоров'я «Caritas України».
9: Ви змерзли сьогодні?
10: Так.
9: Да. Дощ падає, і ти відразу такий холод в хаті, правда, створився?
10: Холод.
11: Да. Добрий день.
9: Ні. Опалення скрутили вже? Відключили. А вночі не включають вам опалення?
11: Ні, не включають. Проходьте, сідайте.
6: Сергій Тарасов, лікар паліативної допомоги, розповідає про лікування пацієнтки.
12: Пацієнтка має серцеву недостатність. Третя стадія, функціональний клас 4. Гіпертонія. Там вже комбіновано. Там і слоновість, і варикоз, і серцеві набряки, тобто воно все разом. Це скільки десь, мабуть, місяців два назад розвинувся гідроторакс, тобто права легеня була абсолютно там колабована, там взагалі не вислуховувалися дихальні шуми, і біля серця був випід. Ну, це підтверджувано УЗІ було також. В принципі.
9: І ви робили УЗІ «Caritas»?
12: Так, «Caritas» робив тоді УЗІ, тобто це мені було більше, ну якби я вже розумів, що дихальних шумів немає, що перкуторно тупий звук, вона задихалася, сатурація падала, власне кажучи, і концентратор того. От, але, в принципі, то, що, наприклад, навіть зараз там, і то, що два місяці тому, то це абсолютно небо і земля.
13: Ну, хто тут приходить?
9: Хто приходить?
13: Лікар дуже добрий.
9: Добрий?
13: Дуже уважний.
9: Уважний, так?
13: Дуже уважний для лікар. Тут стара 100 років бабі, знаєте.
9: Ну, то скоро буде 100 літ?
14: Та в нам вже 100 років було 1 січня.
9: О, то у вас такий гарний день. Ювілей був на 1 січня ви народились, так?
13: Так.
9: То у вас вже 101 рік?
13: Так.
9: О!
14: У нас, ви знаєте...
13: Стара вже.
9: Старі вже?
13: Так. Ми цей ювілей тільки благодаря нашому лікарю. Бо це вже рік пройшов, в березні місяці, вже так було погано тьоті, вона задихалася, кашляла так, що без перестанку. І ми вже куди тільки не кидалися. І от случайно дочка якось знайшла цей «Caritas». І оце тільки благодаря Сергію Валерійовичу, що він її витягнув. Зразу і цей апарат нам дав, і скільки він приходив, і все лічення, все розписано.
15: Дуже уважний лікар, дуже завжди. І він нам і саме перезвонить і спитає, що добре, якщо щось призначив сьогодні, то Марина Олександровна йому позвонила, якщо він не був у нас. Він сказав, що і на другий день він перезвонить, спитає, як, що. дуже уважний лікар, дуже добра людина. Як лікар і людина дуже
9: добра.
15: Ну,
9: це приємно чути.
15: Дуже, дуже.
9: Дуже дякуємо вам за такі гарні слова.
14: І благодаря йому, я ж кажу,
15: медсестра.
9: О!
15: Так, що я війну прожила з медсестрою. Так що я поважаю медиків.
9: Гарно.
15: Медичних працівників знаю, як що воно достається. Дуже вдячним всім.
9: Я вам бажаю також ще міцного здоров'я.
15: Дякую, дякую.
6: Мені випало побувати у трьох людей, які отримують паліативну допомогу від Карітасу Хмельницький у ГКЦ. Потім я поговорила з командою, а саме менеджеркою проєкту Оксаною Стрілецькою, лікарем Сергієм Тарасовим, медсестрою Тетяною Захаревич та соціальними працівницями Тетяною Смолій і Валентиною Стрілецькою. Почнемо з того, як ви плануєте день команди, мобільної команди паліативної допомоги.
16: Стрілецька Оксана, менеджер проєкту. День паліативної допомоги ми плануємо заздалегідь. Соціальні працівники, у них є графіки виходів, вони складають їх орієнтовно на місяць, він може бути гнучкіший. Маршрут лікаря складається також за тиждень часу. Психолог складає свій графік індивідуально за запитами, за потребами людей. Графіки гнучкі, кому потрібна більша допомога, кому терміновіше, то ми вже враховуємо за потребою і за викликом.
6: Скільки у вас візитів в середньому на день і скільки пацієнтів сьогодні в команді мобільної паліативної допомоги Карітасу Хмельницький?
16: На сьогодні в нас уклали договір наші підопічні з нами. Це 47 людей, ще 5 людей є на етапі оформлення. Соціальні працівники здійснюють по 4 виходи на дім до наших підопічних. Це на день 12, може, звичайно, бути і більше, ми такі гнучки до цього. 12 виходів на день соціального працівника, лікар – це 2-3 виходи в день, і наш психолог виходить 2 рази на день.
6: Будь ласка, нагадайте, хто входить в команду мобільної паліативної допомоги і яким складом ви виїжджаєте найчастіше? Або йдете, якщо це близько?
16: В склад нашої паліативної мобільної команди входить медична складова, це лікар і медична сестра, соціальні працівники, психолог, також за потреби духівник, якщо людина потребує такої послуги. І такий нас адмінперсонал – це я, менеджер. У нас є фахівець з моніторингу, бухгалтер.
6: Цілий проєкт. Добре. Тепер скажіть, хто ваші пацієнти, які захворювання у них ви лікуєте і які з них найважчі?
17: Я лікар проєкту, лікар паліативної допомоги Тарасов Сергій. Наші пацієнти – це пацієнти важкохворі, з прогресуючими захворюваннями, які мають зачасту прогресуюче погіршення стану, відповідно, надається їм допомога. Зазвичай в цих пацієнтів допомога направлена саме на симптоматичну терапію, на полегшення стану. Тому, так як саме визначення паліативної допомоги підкреслює, що це саме невиліковні пацієнти. Ці люди можуть бути самого різного віку, як і діти, так і дорослі. Єдине, що наш паліативний проект займається саме дорослим населенням від 18 і старше, але разом з тим виокремити когось одного по важкості – це доволі тяжко, тому що стан може змінюватись, десь терапія працює краще і, відповідно, стан поліпшується, а в когось іншого навпаки погіршується, тобто може все плавати. Але разом з тим, вертаючись до самого визначення, це прогресуюче погіршення стану і, на жаль, неминучий фінал.
6: Ваша форма роботи – це мобільна команда. Чому виникла така ідея виїжджати саме до людини, до важкохворої людини додому, а не, скажімо, госпіталізувати її?
17: Насправді цей варіант роботи не є новий і не є, ну, скажімо так, чимось винахідливим. Воно вже працює кілька років. Але, на жаль, в нашій державі, де швидко змінюються закони, умови, виникла певна прогалина в наданні ось саме цих послуг. І певна кількість людей, важкохворих, залишилася без ось цієї опіки. Тому, в принципі, ми покликані саме ось забезпечити цим людям допомогу. Чому саме вдома, чому саме мобільна? Тому що для кожної людини важливо, мабуть, зберегти гідність, І вдома, мабуть, це буде найлегше зробити. Вдома людина буде себе почувати в комфорті. І навіть якщо взяти якихось медичних складових, буде менше лікарняної інфекції, яку можна додатково зачепити. Тому я думаю, що 100% це правильний варіант. Звісно, бувають моменти, коли потрібно відправити саме на госпіталізацію. От, бо не завжди можна справитися на місці, але разом з тим госпіталізація – це зазвичай короткотривалий період, або це вже період перед фіналом.
18: Тобто те, що називається хоспісною паліативною допомогою, так?
17: Так, саме так.
18: Я би просила доповнити лікаря соціальних працівниць, тому що ви в першу чергу допомагаєте вашим пацієнтам вдома, тим більше, якщо у них немає рідних, або ці рідні не можуть бути щоденно чи цілий день з ними.
19: Мене звуть Тетяна Смолій, я соціальний працівник. Дуже багато наших бенефіціарів, людей, які ми допомагаємо, вони фізично не можуть виконувати певний вид робіт. Тому дійсно їм потрібна допомога вдома. Більшість з них навіть не виходить з дому, з квартири своєї. Забезпечити себе елементарними засобами також не можуть. Тому наша робота для них є дуже важлива, і вони багато хто каже.

0: стаємо навіть частинкою родини, як вони кажуть. І коли людина уходить, то, звичайно, дуже важко. Іноді її от згадуєш довгий-довгий період часу.
1: Яких ваших підопічних ви ніколи не забудете і чому? Можливо, така от маленька історія, маленька загадка про конкретну людину.
2: У мене була пані Ніна. Це дуже була хороша жінка. Вона завжди, в неї було дуже багато хвороб. Вона їздила на гемодіаліз, вона не бачила, вона вже погано ходила останні дні. Але вона настільки була позитивною людиною, вона завжди мені говорила, от якщо ти щось хочеш, роби це. Вона, от я там, наприклад, з правами думала, вона, ти хочеш, здавай і роби. Каже, я багато про що шкодую. Але вона завжди, коли до неї приходила, вона віддавала цей позитив від себе. Їй завжди щось було потрібно. Їй вже дуже важко було, там я їй допомагала. Вона хотіла робити якісь закрутки, це для неї було важливо. Вона не любила поїсти будь-що. От вона там, щоб котлетка була смачна, вона ділилася своїми рецептами, бо в неї з досвідом вже дуже багато було рецептів. От до цих пір про неї згадую, хоч вона була ще в першому нашому паліативному проєкті. От її не стало, і ну дуже шкодує. Вона дуже гарна жінка була, і хай з Богом спочиває. Бачите, все рівно проходить час, а от згадую до цих пір.
1: Ви згадуєте, і у вас блищать сльози в очах, але й посмішка на обличчі, тому що ви згадуєте саме то світло в людині, да, яке вона вам подарувала. До пана Сергія запитання, якою мірою паліативна допомога в Карітасі Хмельницькій відповідає затвердженому державному стандарту? Чи завжди вдається дотримуватися цього стандарту?
3: На сьогодні ми намагаємося відповідати повністю державним стандартам, стандартам НЦЗУ, за винятком того, що в нас мультидисциплінарна команда, але разом з ним в нас в команді немає достатньої кількості вузьких спеціалістів. І, можливо, в цьому плані ми десь можемо недопрацьовувати, програвати. Але разом з тим, що стосується паліативної медицини, тут наскільки хватає знань паліативного лікаря, то може лікувати, в принципі, все. Тут немає якогось чіткого розділу, як в звичайній терапії, що обов'язково має бути тут ендокринолог проставити діагноз, щоб сімейний лікував, або гастроентеролог. Такого тут немає. Тобто, якщо є проблема, лікар паліативної медицини може справлятись. Але, звісно, краще, коли є в команді хірург, який може почистити проложень, коли є хірург, який, знову ж таки, може пропунктувати гідроторакс, коли накопичується рідина біля легень. Тобто це допомагало б суттєво. Але разом з тим працюємо, намагаємося відповідати. Всі наші пацієнти, в принципі, підходять в статус паліативного по державним стандартам.
1: А як ви ухвалювали для себе рішення працювати саме в команді паліативної допомоги? І як складалася ваша команда, бо ви ж маєте відчувати одне одного добре, бути на одній хвилі щодо конкретного пацієнта, до конкретної людини?
4: Можу сказати, що це не приходить так зразу, знаєте. Це все приходить з часом. І це постійне безперервне навчання. Спочатку, знаєте, як сказати, як там кажуть народні, ми одна до одного придивлялися. Потім спільна розмова. Потім підтримка. Тепер ми навчаємося постійно. Як фахово, так само і від наших бенефіціарів. Ми і в них вчимося самих, щоб надавати дійсно якісну допомогу. Шукаємо постійно підхід. Це безперервний розвиток.
5: Спочатку, як і певно в кожному, був якийсь страх, тому що просто працювати медичною сестрою, а тут такі важкі хворі, то є велика різниця. Але з часом, так, дякуючи тому, що ми маємо постійні навчання, що ми маємо такого хорошого лікаря, і дякуючи всім нашим дівчатам, які ми працюємо в такій гарній бригаді, це все можна легко подолати, і всі перешкоди можна подолати, і все зробити.
2: Ми маємо контакт між собою, як соціальні працівники, ми спілкуємося, ми ділимося своєю роботою, яку ми приносимо людям. Ми одна одній є підтримкою. Віка, наш психолог, також. Вона постійно з нами на зв'язку, при потребі, до кого йти, коли йти.
6: Там жодного не було випадку, щоб позвонила і була якась проблема, і вона не вирішилася всією нашою командою.
1: А як би ви сформулювали, в чому унікальність мультидисциплінарної команди паліативної допомоги і вашої, зокрема?
6: Тому що, можливо, всі запити, які є в людини, в принципі, наша команда може вирішити як медичного напрямку, як

0: психологічного напрямку, так і побутового, і духовного також. Тобто весь вектор всіх потреб, які людина потребувала, ми можемо її дати.
1: Задовольнити.
0: Так. Напевне, це і був функція наша, да, головним месенджем, для чого ми створювалися ця команда.
2: Це такий холістичний підхід у нас.
1: Холістичний підхід, таке слово, яке потрібно розшифрувати.
3: Це такий підхід, до якого входить, знаєте, і медична, соціальна, психологічна і також духовна складова.
1: В задачах вашої команди і взагалі в задачах тих людей в Карітасі, які працюють з людьми в потребі, є допомога рідним. Тих ваших підопічних, які перебувають в хворобі, в потребі. Чому Карітас і ваша команда допомагають саме родичам? Або, ну от як їх називають, неформальним доглядальникам? Чому це так важливо?
4: Важливо тому, на мою думку, що люди залишаються доглядальниками, їм потрібно справитись буде з емоціями, їм буде потрібно прийняти те, що в людини, яку вони доглядають, є проблеми, що людини цієї може рано чи пізно не стати. І відповідно, окрім того, що людина доглядальник, вона і завжди перебуває біля важкохворої людини. В людини також є особисте життя, яке також може приносити якісь проблеми, і воно все навалюється. І буває їм дуже тяжко справитись. Тому для них, мабуть, в першу чергу це психологічна підтримка, духовна підтримка, також, ну, знову ж таки, соціальний супровід. Медична складова в цьому випадку, мабуть, буде на останньому плані.
1: А хто частіше звертається по психологічну і по духовну допомогу? Ваші підопічні, чи їх родичі, чи доглядальники?
3: Тут ми не можемо виокремити того, що звертаються як родичі, так і самі, знаєте, наші підопічні. Часом є потреба підопічному, а заодно ще, знаєте, надається така емоційна підтримка і родичам, тому що вони 24/7 з людиною вдома, і це дуже важко впоратися. Наш психолог працює з цим, розвантажують, роблять різні арт-терапевтичні вправи, дає поради, як саму себе розрадити. Ми завжди готові допомогти цим людям. Також звертаються до нашого лікаря за такою медичною консультацією, знаєте, у догляді, у вживанні ліків. Ми також перенаправляємо, знаєте, до інших спеціалістів. Також наш психолог Вікторія, поки соціальні працівники залишаються з підопічним вдома, запрошує доглядальників до нас сюди у Карітас. Різні тренінги проводить, такі зустрічі на розвантаження, чаювання, де доглядальники різних підопічних можуть поділитися своїм досвідом, своїми переживанням. І це така, виходить, взаємопідтримка один одного.
0: Ми також часто проходимо навчання, дякуючи навіть і Карітас України нас проводили, і ми навчалися різним методикам. Елементарно, як одягнути той памперс, як краще людину перевернути, щоб їй було зручно, не боляче, тому що людина постійні болі. І ми завжди ділимося цими знаннями і стаємо корисними. Ну, я бачу відгук у родичів, які дійсно кажуть, бачите, набагато краще, набагато легше, якщо знати. Я часто густо, коли приходимо до нашого підопічного, так, навіть психолог, я дивлюся, начебто і родичі, ну, так, осторонь, скажімо так, але вже в процесі, в розмові, все вони долучаються, не навіть не розуміючи того, а вже розвантажуються.
1: І, мабуть, передостаннє запитання. Як ви допомагаєте самі собі? Як ви підтримуєте себе, щоб не вигоріти?
5: Дивіться, щоб не вигоріти, в першу чергу, це, мабуть, є наші рідні, близькі. Також Вікторія, як психолог нашого проєкту, вона нам робить багато тренінгів. Ми займаємося, ми всі спілкуємося між собою. І от для мене дуже важливо, якщо я з чимось, ну, з якимись такими нашими труднощами, от як соціальних працівників, ми між собою дуже ділимося. І ми одна одну, знаєте, наповнюємо. Це дуже є важливо.
3: Малюємо, танцюємо, релаксуємо, чаюємо, так себе підтримуємо.
1: Добре, тоді на розвітання. Будь ласка, кожний, хто брав участь в розмові, 30 секунд, щоб сказати про те, чого я не запитала, а це важливо.
4: Чи вистачає фінансів? От. Тому що догляд за паліативними хворими – це, ну, не тільки бажання, а це і засоби реабілітації, засоби медичної підтримки, це медикаменти. не всі паліативні можуть собі це дозволити. Тому дуже часто це буває от на першому місці.
3: Хочу сказати, що ми плануємо наше продовження і розширення нашої команди. І будемо всіми силами шукати якусь підтримку, щоб небайдужі люди долучилися до такої гарної місії.
1: На сьогодні ви працюєте завдяки донорській допомозі та
3: підтримка. На жаль, зараз немає державного фінансування, але будемо мати, знаєте, таку надію гарно, що щось зміниться в цьому. Майже всі люди задекларовані в нашого лікаря, він є їхнім сімейним лікарем. Закінчення попереднього проєкту вже було з маленькою такою, знаєте, перервою в часі, але ми не залишали наших людей один на один, ми допомагали. Можливо, це було рідше, знаєте, але ми з ними завжди були на зв'язку. Це засоби комунікації постійно в телефонному режимі, чи потрібно щось допомогти, як ваші справи елементарно, знаєте. Ми думаємо, що все буде добре надалі.
1: Досвідом роботи ділилися фахівчині та фахівець команди мобільної паліативної допомоги Карітасу Хмельницький УГКЦ, менеджерка проєкту Оксана Стрілецька, лікар Сергій Тарасов, медсестра Тетяна Захаревич та соціальні працівниці Тетяна Смолій, Валентина Стрілецька і Руслана Дорошкіна. Олена Холоденко для Громадського радіо.
6: А при мікрофоні Громадського радіо у студії Андрій Куликов. І нагадую, що в 11.00 колега Валерія Паненко подасть вам новини Громадського радіо, черговий випуск. Ну, а тепер у нас дуже цікавий співрозмовник. Це Дмитро Япрах. Він експерт з правового забезпечення свободи об'єднання Українського незалежного центру політичних досліджень. І команда УНЦПД долучилась до розробки модельного статуту громадських організацій. Це нова послуга Міністерства юстиції. Через портал «Дія» можна тепер онлайн зареєструвати громадську організацію. Ну, кажуть, що це суттєво спрощує процес реєстрації, без черг, паперової бюрократії. І от тут, пане Дмитре, я зразу хапаюся за слово «паперової». Паперової нема, а онлайн.
7: Доброго дня, дякую за запитання. І тут хотів би зазначити і уточнити безпосередньо те, що паперова реєстрація, власне, в статуті залишається.
6: Mm-hmm.
7: Ще донедавна реєстрація громадських організацій в Україні асоціювалася виключно з паперовими документами, візитами до центрів надання адміністративних послуг або територіальних центрів управління юстиції та можливості потенціальних ризиків щодо отримання відмови. На сьогодні, завдячуючи цій постанові, громадська організація може зареєструватися онлайн через веб-портал електронних послуг «Дія» на підставі прийнятої Кабінетом міністрів України постанови 460 ще 18 квітня 2025 року.
6: А чого так довго ви зволікали зі впровадженням?
7: Тут є нюанси стосовно того, що для початку треба розробити правове поле, подушку. А на підставі цього документу вже в подальшому впроваджувався і розробатувався алгоритм електронних дій, в тому числі поєднання реєстрів Міністерства юстиції України та Міністерства цифрової трансформації, тому це зайняло певний час.
6: Пане Дмитре, а от ви казали, що при паперовій реєстрації був ризик отримати відмову. Так що, а при онлайн всім дають?
7: Майже 100% реєстрація онлайн відбувається 100%. Якщо є і дотримано певні критерії стосовно кепів, стосовно визначення місця реєстрації, стосовно якості і правильності заповненої інформації стосовно засновників, так. Оскільки система самостійно формує весь перелік документів, починає від заявки про реєстрацію державної організації, формує модельний статут, формує додатково протокол про учасників
6: реєстрацію збору. Реєстрацію громадської організації, не державної,
7: да.
6: Так? Ага.
7: Громадською, да, ми наразі виключно кажемо про громадську організацію, оскільки закон про громадську організацію передбачає дві можливі правові форми: це громадська організація і громадські спілки. Наразі даний функціонал існує лише для громадських організацій, там де засновниками можуть бути фізичні особи.
6: Скажіть, будь ласка, а наприклад, приходить бот і починає реєструвати громадську організацію. Там є оці запобіжники? Доведіть, що ви не робот.
7: Звісно, там є запобіжники, оскільки після початку започаткування цієї процедури треба пройти всім засновникам верифікацію через кваліфікований електронний підпис. Без цього система вас не пропустить.
6: Ну от хтось скаже, ще один спосіб збирати особисті дані в інтернеті.
7: Я не можу сказати, що збирати особисті дані, оскільки наразі ми в частковій мірі є цифровою державою, де і так і у нас комунікується.
6: І так уже і все зібране.
7: Да, тому тут от були деякі такі не зауваження, а коментарі стосовно, чи потрібно лише через кваліфікований електронний підпис дії це здійснювати. Ні, це можна зробити через будь-який кваліфікований електронний підпис банкінгу або щось іншого. У нас у всіх у смартфонах наразі є додатки, застосунки банку, тієї ж самої дії, інших можливості. Тому тут немає застережень в плані того, що це бот може вчинити. Оскільки, по-перше, хочу наголосити одразу, що засновниками громадської організації можуть бути як мінімум дві особи, а то й більше. І через початок реєстрації громадської організації через веб-портал електронних послуг людина, яка вносить відомості про те, що вони домовилися, яку організацію вони створюють, який напрямки діяльності вони для себе обрали, після того іншій людині надходить офіційне сповіщення про те, що її запрошують верифікуватися через кваліфікований електронний підпис. І якщо вона погоджується з цими умовами, то вона накладає свій електронний підпис. Але в цьому аспекті хочу зазначити, що намного більше і швидше стала процедура реєстрації тих локальних громадських організацій і волонтерів, які бажають створити свою внутрішню, що не треба днями або тижнями стояти під центрами надання адміністративних послуг або територіальними центрами управління юстиції з метою реєстрації, бо ми знаємо, що відрізняється процедура реєстрації комерційних підприємств і громадських організацій. І наразі саме цією постановою була усунена оця дискримінація стосовно можливості як громадського сектору, так і комерційних організацій створювати свої, так би мовити, підприємства з метою реалізації своїх напрямків, цілів і мети.
6: Справді, оцей місцевий аспект, він дуже-дуже важливий і зручний, очевидно, для тих, хто може це зробити онлайн. Нагадаю, що наш співрозмовник – це експерт з правового забезпечення свободи об'єднання Дмитро Япрах, і він у команді Українського Незалежного Центру Політичних Досліджень долучився до створення цього цієї можливості реєструвати громадські організації на підставі модельного статуту онлайн. А ви розробляли і модельний статут, чи лише технологічну частину?
7: Ні, я як людина з правничою освітою, я безпосередньо залучався до розробки самого модельного статуту, написання проєкту постанови щодо запровадження цього експериментального проєкту, а потім був наглядачем подальших кроків.
6: Дмитро Япрах. І, до речі, наші слухачки і слухачі можуть набрати безкоштовний номер 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, і поставити панові Дмитру запитання на додачу, а може навіть і замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Якщо таку послугу впровадили, очевидно, на неї був попит. Що тут було першим? Попит задовольнив пропозицію, чи пропозиція, на яку тепер треба шукати попит?
7: Ні, я хочу одразу зазначити, що про це мріяли і бажали багато вже активістів, які хотіли зареєструвати свої громадські організації. Крім того, вони були дуже вдячні, що за допомогою модельного статуту можливо отримати іншу адміністративну послугу – це отримання статусу неприбутковості. Оскільки сам по собі модельний статут вже включає в себе ті положення податкового кодексу, які необхідні для того, щоб отримати статус неприбутковості. Тому після реєстрації громадської організації на підставі модельного статуту ви автоматично подаєте документи до Державної податкової служби. Вам не потрібно додатково до них звертатися з метою отримання цього статусу. Але тут ми повинні розмежовувати, що це різні адміністративні послуги. Якщо ми кажемо, що громадську організацію можна зареєструвати через веб-портал електронних послуг протягом 30-20 хвилин, то статус неприбутковості надається протягом 3 днів з моменту реєстрації. Але, як показує практика вже використання цього цифрового продукту, то цей строк наразі триває добу або дві, я маю на увазі стосовно отримання статусу неприбутковості. Після цього громадська організація може звертатися вже в установи банків, відкривати рахунки, замовлювати початки і все інше.
6: Пане Дмитре, от що мені спало на думку, коли ви так переконливо розповідали про переваги реєстрації онлайн, зокрема для тих людей, яким не треба тепер далеко їздити, щоб зареєструвати організацію. А можуть це робити наші люди, які зараз за кордоном? Вони можуть? Це, в принципі, запитання. У них є право створювати громадські організації в Україні, як вони за кордоном?
7: Пане Андрію, тут треба бути більш деталі потрібно мати для того, щоб відповісти на ваше питання. Теоретично, так, практично, а чи треба це, якщо це люди знаходяться за кордоном? Бо громадська організація створюється безпосередньо для того, щоб змінювати, впроваджувати певні новації, технології, процеси, захищати права громадянського суспільства безпосередньо в Україні. А якщо ти не знаходишся в Україні, чи зовсім ти дотичений до тих дійсних процесів, які відбуваються в державі всередині? Тому я не можу відповісти однозначно. Теоретично, да, практично, але чи треба це?
6: Ну, це питання таке. Тут я можу теж кілька теоретичних припущень висловити, для чого і кому це потрібно. І це могло б стати, на мою думку, одним із чинників приваблення цих людей до повернення в Україну, про що ми багато говоримо і думаємо про це. Ну, нічого. Скажіть, будь ласка, а от ви сказали, і багато ми часто кажемо, у нас у всіх є смартфони. Ну, смартфони є не у всіх. Це цілком зрозуміло. У декого нема через звички, у декого через принципову позицію. Як ви розраховуєте в майбутньому приблизний відсоток людей, які все ж таки надаватимуть перевагу звичному паперовому шляху?
7: Дивіться, по-перше, я хочу тут уточнити, що це не зовсім смартфон, бо веб-портал електронних послуг «Дія», він надає певні переваги і послуги громадянам. Для того, щоб зареєструвати громадську організацію, вам недостатньо мати смартфона як такого,
6: треба мати ще громадянську свідомість.
7: Це по-перше. А по-друге, це робиться через інтернет-пошукову систему. Ви переходите офіційно на сайт електронних послуг і там реєструєте. Стосовно другого питання, Як я і казав раніше, тут же ж немає виключення того, що ви повинні діяти виключно на модельному статуті. Ви можете обрати свій статут, власний статут, і та по загальним правилам створити громадську організацію, звернутися до центрів реєстрації, центрів надання адміністративних послуг або територіальних органів управління юстиції, зареєструвавши. Але переваги в чому модельному статуту? По-перше, це швидше. По-друге, відсутність бюрократії, мінімалізація ризиків відмови. Не треба створювати повністю перелік документів, починаючи з заяви про реєстрацію, статуту, протоколу установчих зборів стосовно створення громадської організації, визначення відомості про керівні органи управління і все інше. Ця система наразі на підставі модельного статуту робить сама все за вас. Тобто, наприкінці, коли ви заповнюєте проходите повні кроки заповнення інформації необхідної для реєстрації, ви на кінці отримуєте всі ці документи вже в електронному форматі. І в подальшому ви можете використовувати ці документи як в електронному форматі, або безпосередньо вивантажуючи їх в паперовий формат. Тому тут, мені здається, знаєте, напевно, для кого більше це буде актуально? Для того, хто хоче швидко зареєструвати громадську організацію і почати діяти, наприклад, як наші локальні організації, прифронтові організації, їм не треба їхати там десь шукати ці органи для реєстрації. По-друге, це дуже мінімізує фінансові витрати, оскільки не треба звертатися для юристів з метою отримання правничої допомоги, складання усіх всіх документів, які 100%, а може і ні, будуть враховані під час реєстрації. Тут мінімізація ризиків стосовно відмов, і одразу ж не треба вам додатково їхати до державних податкових органів з метою отримання статусу неприбутковості. Цей документ включає максимум всього того стандарту, який необхіден наразі в нашій державі для того, щоб просто звичайні активісти хотіли розпочати своє право і поліпшувати, покращувати життя громадян і безпосередньо нашої держави в Україні.
6: Ну, дуже переконливо, насправді, те, що каже Дмитро Япрах, якби я не був членом вже кількох громадських організацій, я би скористався цією послугою реєстрації онлайн за модельним статутом. Останнє запитання, фахівець із прав, експерт з забезпечення свободи об'єднань. У нас дуже багато людей насправді скаржиться на те, що під час воєнного стану, ну і це зрозуміло, обмежені громадянські права, а тим часом бачимо і на цьому прикладі, що громадянська активність не стихає. Яка динаміка? Одну хвилину, будь ласка.
7: Я хочу сказати, що проактивні люди, які творять і здійснюють гарні справи, вони свої організації просувають і йдуть до того, щоб реалізувати безпосередньо поставлені цілі. Всі інші, ну це вже інший випадок. В нас воно як було до повномасштабного вторгнення, до АТО, воно так і залишається. Тому тут я можу сказати, якщо у вас є бажання, створюйте, будь ласка, організації громадянського суспільства, в тому числі громадські організації через модельний статут, якщо у вас немає певних обмежень або вмог зі сторони донорів.
6: Ну, я дякую. Так розумію, що на сайті ОНЦПД можна знайти додаткові матеріали з цього, так?
7: Так, ви можете знайти на сайті або звернутися до гарячої лінії як за телефоном, так і електронною поштою Українського незалежного центру політичних досліджень з метою отримання певної консультації. Крім цього, користуючись нагодою, хочу висловити вдячність Міністерству юстиції, Міністерству цифрової трансформації, а також фонду «Аскольду і Дір», який впроваджений ІСАР-єднанням, за те, що вони підтримали впровадження цієї можливості.
6: Дуже дякую. Нашим співрозмовником в етері Громадського радіо був експерт з правового забезпечення свободи об'єднання Дмитро Япрах. Він із команди Українського незалежного центру політичних досліджень. Ну і, як обіцяв, частоти, на яких можна слухати Громадське радіо, на яких, я би сказав, треба слухати Громадське радіо. У Києві 99,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, у Миколаєві обласному центру 88,3 FM, в Краматорську 90,9 FM, у Чернігові 105,9 FM, у Сумах 88,6 FM, і частота Громадського радіо у Херсоні 94,4 FM. Зараз вежу пошкоджено, але тривають роботи з відновленням мовлення.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Всього за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і 3 ракети. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни намагаються масованими атаками перевантажити ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня. Так само важливо, за його словами, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну. У дронах, якими Російська Федерація атакує Україну, попри антиросійські санкції, продовжують виявляти нові деталі, вироблені у 25-му році у 6 країнах. Це свідчить, що Москві вдається обходити обмеження, а тому необхідно посилювати санкційний тиск. Про це у коментарі Суспільному розповів уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Уповноважений президента запевнив, що всі дані щодо цих компонентів уже передані партнерам. Окрім того, за словами Власюка, українська сторона продовжує виявляти в російських озброєннях швейцарські деталі, зазначивши, що Київ регулярно закликає контролювати, куди саме продається їхня продукція. Він наголосив, що Москва продовжує знаходити доступ до західних технологій попри обмеження, і, мовляв, саме тому санкційний тиск має постійно посилюватися і закривати такі канали постачання. Російська пропаганда готує акції під українськими посольствами у всьому світі під виглядом вшанування пам'яті жертв 2 травня в Одесі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони. У відомстві зауважили, що покладання квітів, про російське гасло, заздалегідь написані свідчення для місцевих медіа – це стандартний сценарій, який Росія повторює щороку, але цьогоріч із посиленою інтенсивністю. Натомість, цитую, реальна історія про те, як проросійські бойовики напали на мирний марш за єдину Україну, як забарикадувалися в будинку профспілок і кидали коктейлі Молотова в українців, як внаслідок цього виникла пожежа із 48 загиблими, методично замінювалася на зручний Кремлю сюжет про українських нацистів, які спалили мирних громадян живцем. Кінець цитати. Попри схвалення Конгресу з проєкту закону про бюджет США зникли 400 мільйонів доларів для України. Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США зі Збройних сил. Виконувач обов'язків фінансового керівника Міністерства війни США Джулс Герст підтвердив, що бюджет не передбачає виділення коштів на USA. Сенаторка Джейн Шахін зачитала документи, які свідчать, що Пентагон натомість прагне отримати внески на допомогу Україні за програмою PURL. Вона запитала, на якій підставі міністерство вирішило перекласти асигнування на підтримку України на Європу, проігнорувавши намір Конгресу щодо 400 мільйонів за програмою USA. Міністр оборони Піт Гексет лише відповів, що таким чином діють в межах розбудови європейського потенціалу. Нагадаю, торік у грудні американські конгресмени змогли дійти до компромісного проєкту закону про національне оборонне фінансування. У ньому тоді передбачили допомогу Україні на 400 мільйонів доларів. У Вінниці затримали засновника християнського реабілітаційного центру. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Заклад створили у 2006 році як місце, де діти, що опинилися у складних життєвих обставинах, мали знаходити підтримку і допомогу. Натомість засновник перетворив довіру на інструмент злочину. З кожної групи, яка систематично збиралась на базі закладу і налічувала від 25 до 50 дітей, чоловік обирав жертв серед дівчат. Далі використовував довіру до нього як до вихователя, навмисно залишався з дитиною наодинці і вчиняв насильницькі дії. Вихователь залякував дітей покараннями, аби вони не чинили опір і мовчали про пережите. Насильство тривало впродовж 15 років. З моменту створення центру лише в 21-му році мати 13-річної вихованки зізналась про наругу над донькою і звернулась до правоохоронців. Розслідування тривало 5 років, слідство опитало десятки свідків і колишніх підопічних центру, щоб зібрати доказову базу і встановити отримати об'єктивну картину всього, що відбувалося. Встановлено 10 жертв. Це дівчата, яким на момент вчинення злочинів було від 8 до 14 років. Не виключаємо, що потерпілих може бути більше. Так званого вихователя затримали, йому повідомили про підозру за сексуальне насильство і розбещення малолітніх і неповнолітніх осіб. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 2 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україну прийде очікуване потепління. Нарешті холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до України пошириться тепла повітряна маса. Проте 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тому нічні заморозки ще спостерігатимуться майже скрізь. У більшості областей у повітрі, а на півдні країни здебільшого на поверхні ґрунту. Середня добова температура в день плюс 12, плюс 14, найтепліше на Волині плюс 15, плюс 17. У Києві мінлива хмарність, без опадів плюс 12, плюс 14.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з Іриною Кравець, директоркою з партнерства Protest Foundation, та Сергієм Ніколаєвим, HRD агробізнесу МХП, організатором МХП Run for Victory. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» в п'ятницю 1 травня та слухайте в етері Громадського радіо в суботу 2 травня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Реєструйся на МХП Run for Victory Київ Марафон, який відбудеться 16-17 травня на сайті New Run або через додаток Race Next. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
7: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
7: Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
8: Однією з властивостей правди –
6: Є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Той самий ранок на Громадському радіо.
8: Андрій Кулаков при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. В 12.00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. І наше висилання можна слухати на сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок Громадське радіо на свій мобільний телефон і на чужий мобільний телефон, якщо вам довірять це. От не встановлюйте навіть наш додаток без дозволу власника чи власниці телефону. Ну, а про частоти Громадського радіо я вам скажу у перебігу нашої розмови із пуританином. Це Міха, це людина абсолютно невгамовна, і я його дуже ціную як репера, як новатора навіть у репі, хоча здавалося б, що реп сам весь про новаторство, але Міха і там вміє. Ну, наприклад, його цикл «Порепані вірші», я пригадую ще давно. Скільки років це було, Міх?
9: Це почалось у 2011 році.
8: Давно.
9: Давно, да. Вже дуже давно.
8: Так, це у мене була тоді програма «Пора року», в основному про рок-музику, але і те, що я вважав за потрібне і гідне уваги в інших жанрах, знаходило там своє відображення. Зокрема, Міха, він же Міхей часом бував у мене в студії, і його музика користувалася попитом і схваленням слухацької аудиторії. А до речі, шановна аудиторія, у вас сьогодні є змога потелефонувати нам безкоштовно з будь-якого українського номера 0830-40-33 і поставити запитання або висловити підтримку місії пуританину, який, до речі, прийшов сьогодні із такою дивовижною на нинішні часи річчю, як магнітна касета.
9: Аудіокасета, так.
8: Так.
9: Ну, зараз ця мода потроху повертається, як то кажуть, і насправді чимало музикантів починають випускати на касетах.
8: Угу.
9: От, але в мене якась така любов була завжди до касет. Так вийшло, що в дитинстві в мене нічого не було, не було таких іграшок, єдине, що було, це касети.
8: Mm-hmm.
9: І якось вони мені настільки, як сказати, в'їлись мозок, і в мене завжди була мрія видати касету. І так вийшло, що саме на фоні війни там записані

0: пісні, саме які писались під час, ну, коли вже почалась повномасштабна війна. От, і видав дуже маленький тираж, але це така історія, можна сказати.
1: «Подих війни» називається так. Ця касета. Це можна назвати магнітоальбомом?
0: Ну, думаю, так.
1: Так?
0: Так.
1: Скільки там пісень?
0: От я вже не пам'ятаю.
1: Уже й не пам'ятаю.
0: Так. Ну, десь скільки там, а ну гляньте.
1: А куди дивитися?
0: Всередину.
1: Всередину, так. Як? О, та-та-та, так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість поки. І мені принаймні дві звідси знайомі. Я їх грав в етері громадського радіо. І сьогодні ми заграємо одну із проникливих пісень, створених Пуританином на тему війни, але це буде згодом, тому що причиною нашої зустрічі стала чергова ініціатива Міхи. Вона пов'язана із тією, яку він проголосив знову ж таки вже не перший рік, ще до повномасштабного вторгнення, так. Коли ти заповзявся об'їздити українські середні школи.
0: Так.
1: І навчати їх там репу.
0: Так, ну, взагалі, спочатку була така ідея їздити по школах, пропагувати вірші в сучасному варіанті. Оцей проєкт, який в мене був, перепані вірші. От, тобто ми з дітьми брали просто будь-який вірш і з ними робили, можна сказати, пісню прямо в школах. От. Але потім додалась теж така ідея робити, пропагувати тверезий спосіб життя, і це набагато глибше, ніж просто там не вживати горілку чи не наркотики. Це в такому глобальному сенсі. Тобто я говорив з дітьми про критичне мислення, про, ну, про... для мене слово тверезість – це не тільки незалежність від того, що нас вбиває. Це більш такий глобальний погляд, можна сказати.
1: Ну, не дарма ж в розмовній мові тверезе мислення, воно означає та об'єктивне, там,
0: так,
1: таке,
0: так,
1: яке бере до уваги багато всякого. І скажи, будь ласка, ми почнемо із моралі.
0: Можна
1: з моралі.
0: Так, так. Ця пісня була записана до війни, і я скажу, що взагалі проєкт «Пуританин», він мною замислювався як тверезий реп, як я його називаю, і там 90% пісень мали бути саме на тему наркотиків.
1: Я би сказав, на тему проти.
0: Проти наркотиків. Наркотиків, звичайно. Проти наркотиків, проти аморального способу життя. І, звичайно, тема алкоголізму піднімалась. Але так, як в моє життя, на жаль, прийшла війна, в наше життя, то почались писати інші тексти, і ті тексти, які я заготовив, а їх чимало, вони, на жаль, ще не записані. Записано буквально там скільки, 3 пісні на цю тематику.
1: Ну, я сьогодні планую заграти їх усі 3, якщо я правильно зрозумів їх, та? А вірші можете почитати.
0: Вірші я почитаю, звичайно.
1: Добре, ну, але для початку ми послухаємо у виконанні Пуританина і Гармаша «Мораль». От, і я маю попередити, що навіть перші рядки можуть вразити. Отже, Пуританин і Гармаш «Мораль».

0: Мораль. Пуританин і Гармаш, і пуританин, він же Міха зараз у нас у студії Громадського радіо. От я слухаю, я там багато чого впізнаю, бо я більше-менше знаю той регіон, як у нас кажуть, звідки Міха походить. Але все ж таки, наскільки це зараз, ти сам вважаєш об'єктивним це зображення? Чи ти згушував фарби, щоб більше вразити?
1: Та ні, насправді я вважаю, що там далеко не згущені фарби. Так, в мене є пісні там, де набагато більше згущені фарби. От, але ну, до цього можна по-різному відноситись. Просто я завжди вважав, що якщо ти бачиш якусь проблему, її потрібно висвітлювати. От, і багато хто каже, що треба бачити лише хороше. Ну, кожен має свою думку, але я вважаю, що ти любиш цю країну, коли ти бачиш все. І дуже багато, насправді, є негативних речей, і які вбивають. Які вбивають не так само, як кулі, так само, як ракети. І дуже багато речей. Так само, дивіться, підлітки згорають на вагонах. Це теж проблема. Це теж проблема, і це теж війна. І про це варто говорити. От, і скільки злочинів, якщо порахувати, відбувається під дією там психотропних речовин, бо алкоголь, це ж я не видумую, це можна зайти в будь-які кримінальні новини і побачити, і жахнутися. Багато людей, вони просто, ну от навіть мої знайомі, які не читають принципово новини, от вони не хочуть собі псувати настрій, який так псований. А в мене якось так вийшло, не знаю. Я з дитинства, в мене була улюблена програма «Магнолія ТВ». От. І ще коли...
0: Це про пошук дітей, так?
1: Ну, там і пошук дітей, і там всі кримінальні новини були. І якось я ще коли був школярем, в мене там був такий чорно-білий телевізор, і там діти дивились якісь мультики, а я дивився цю «Магнолію ТВ», і мені якось так боліво завжди, що відбуваються такі злочини. От. Ну, і вони навколо мене відбувались, в принципі. І я почав собі задавати питання, чому про це так мало говориться, чому тут же йде реклама там алкоголю перед боксерським поєдинком, як колись було. І ну, для мене це завжди було таким нонсенсом. Чому взагалі так мало або взагалі не говориться про такі речі? От чому молоді не пропагують життя без залежності? Ми часто чуємо слово «незалежність», так? А чи дійсно ми незалежні?
0: Отак Міха вправно підказав мені, яку наступну пісню грати, хоча я скажу тобі, що я так і думав її заграти, тому що це для мене особливо дорога пісня із тих, що зараз заплановані, бо вона «Чекалов» і «Пуританин». А «Чекалов» – це теж репер, якого я свого часу знайшов для себе в програмі «Пора року». От і це ж Золочева той, так?
1: Так, я наскільки пам'ятаю, він звідти, так.
0: Ну от, значить...
1: Вони вже там реп-об'єднання, реп-армія була.
0: Так. Я дуже радий, що двоє моїх добрих таких знайомих зійшлися в одному, як тут написано, треку.
1: Треку, так.
0: І це називається «Чекалов і Пуританин. Залежність».
2: Я The Underground Rap. Я...

0: Залежність пуританин і чекалов, і пуританин у нас ще будуть після невеликої перерви пісні пуританина, але тут я згадую тут рядок, та поїду до міста, куплю балони з киснем, замалюю і те все. Та?
1: Ну, так.
0: І у мене запитання відносно обкладинки оцього магніту альбому «Подих війни». Тут якесь графіті.
1: А це графіті, яке намалював італійський художник, ну, графітчик, чи як правильно сказати, Тівібой. От, і він приїжджав в Бучу і зробив пару графіті, і добре, що я встиг їх...

0: погано, там просто мій біль, який я переживав. Але в мене було в планах зробити інший альбом, він так мав і називатись «Тверезий реп», я його вже повністю майже зробив, залишилось там дописати пісні. От, я дуже надіюся, що я його колись видам, от, тому що, правда, зараз так все дорого стало, що я не знаю. Але це моя ідея, я цим горю, і мені здається, це важливо. Насправді, скажу вам відверто, що моя протидія, пропаганда тверезого способу життя, вона, можливо, маленька, але я дивлюсь, що цим майже ніхто не займається, і мені це болить.
1: Міха у нас у студії громадського радіо, він же пуританин, і ми повернемось не тільки до розмови із Міхою, а ще і до його музики, і до його віршів після невеликої перерви, котра диктується тим, що радіо має заробляти грошей. І, звісно, музики нам великих грошей не принесуть, і взагалі я їх заохочую. Надсилайте, до речі, ваші твори на Viber 067-67-404-76. Саме так колись розпочалось моє знайомство, зокрема, із Чекаловим, а може і з Міхою, я вже не пригадав.
0: Так,
1: так, ну, так і було. Та?
0: За що вам дуже велика подяка.
1: Далі буде. От, ну, а ми маємо вміщувати рекламу, та? Так що зараз 2 хвилини комерції.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
4: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Той самий ранок на громадському радіо.
1: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. В 12:00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. А в студії у нас Міха, він же пуританин, він репер, поет. І ти знаєш, я якось знайшов у себе другий перемірник твоєї збірки. І я дружу з однією бібліотекою, поніс туди, кажу, от... А вони кажуть, а ми знаємо, ми знаємо. Для мене це було дуже-дуже приємно і, ну, можна сказати, і несподівано.
0: У мене теж така історія була недавно. Я завжди думаю, що мене взагалі ніхто не слухає, у мене там дуже мало переглядів на Ютубі. А я на OLX замовляв собі плеєр, ну, старий якийсь шукав, бо я не можу без плеєра.

0: Це єдине, що я не можу взагалі. І я замовив старенький плеєр, там я не пам'ятаю, чи за 200 гривень, чи щось. І мені приходить цей плеєр, і там дуже багато було пісень залито, десь сотня, напевно.
1: І твої, так?
0: І там були дві моїх пісні. Ага. І мені настільки стало то приємно, я ще тисячу разів там передивлявся, думаю, може, то якийсь знайомий, там, ні, взагалі, ну, людина, і там просто в нього було. І це насправді надихає, тому що, ну, я не вкладаю це гроші, у мене просто їх немає, щоб вкладати. І коли десь хтось знаходить і слухає, це дуже важливо. І я, до речі, теж таким був, що мені завжди хотілося слухати невідомі гурти. Uh-huh. От, я завжди збирав тих музикантів, і зараз я в плеєрі слухаю такі гурти, яких, ну, деякі люди вже самі забули, що вони цим займались.
1: Ну, назви пару для того, щоб збільшити все ж таки кількість тих, хто
0: добре,
1: долучений.
0: Ну, я виріс на ірпінських гуртах. Це «Епсум» такий гурт, гурт «Декласовані елементи». Ну, просто це такий дуже-дуже андеграунд. Був такий гурт, такий кінець початку, їх просто записів, ну, вони є тільки в деяких людей.
1: От. Добре, Міхо, чудово, ми ще поговоримо про це. Тепер я бачу, що ти готовий прочитати принаймні один вірш.
0: Добре. Заливає алкоголем біль, до інсульту себе до води до стрибку з вікна, хтось на вухо шепоче щодня. Тут війна, і все тягне на дно, люди гинуть, і це не кіно. Хтось кладе на язик наркоту, щоб розвіяти самоту. Шли подалі, цих недолюдей, свої рани собою заклей. Підбери кошеня чи пса, схема жити доволі проста. Хоч і горе на горі, та все ж за собою уважно стеж. Нам замало дано на шлях, не розмінюй хвилини на шлак. Тут щоденно руйнують хати, тут руйнують людей і мости. Не руйнуй в цьому пеклі себе, просто витримай попри все. Просто виживи попри все.
1: Міхо, а як до тебе ставляться у колишньому селищі міського типу, а нині місті, в якому ти живеш?
0: Знаєте, чесно вам сказати, я не знаю, як до мене ставляться. Я ніколи там не був якимось відомим, от, ніколи особливо ніде не виступав, там, можливо, пару раз за все життя. Але я люблю своє місто. Як би до мене там не ставилось, я ніколи про нього говорити погано не буду. Тому що я не знаю, я міг виїхати взагалі з України, я лишився, хоч мені дуже важко і дуже багато проблем, але я люблю Бучу, от. Тому я не можу критикувати те, що я люблю, скажімо так, хоча мені, чесно, дуже хотілося б там виступати частіше.
1: Я пригадую той лютий і березень 2022 року, коли ми були на зв'язку із Міхою, котрий був в окупації, я отримав від тебе дуже цінну інформацію. Дякую тобі і за це в тому числі. Ну, а тепер настав час заграти ще одну пісню. Оце, я так розумію, що попередня залежність і оця, що ми заграємо, «Алкосмерть», це з майбутнього альбому,
0: ні,
1: чи ні?
0: Ні, це все-таки, ну так, вони мали війти в той альбом, але це старі пісні. Ага. Так, вони доволі давно записані, і, до речі, «Алкосмерть» я завжди виконую в школах. Угу. От, це така пісня.
1: А ти возиш туди запис, колонку?
0: Ні, чи в просто них є, я мікрофон особливо.
1: У них є?
0: Так. Ага. Ну, в когось немає, в когось є.
1: Добре, ну що ж, слухаємо «Пуританин», «Алкосмерть».

0: Алкосмерть, Пуританин, і Пуританин у нас зараз у студії, Міха, нагадаю, із Бучі. А зараз би я тебе просив, ні, я не би просив, я тебе прошу прочитати тверезо, тому що інакше прочитаю я.
1: Добре. Живи і думай тверезо, навіть якщо полезу, навіть якщо на грані, будь у тверезому стані, хворий або самотній, старайся дійти до сотні, тримаючи мозок світлим, тверезим крокуй по світу, і навіть якщо ти в ранах, і може посивів рану, не думай зійти з дороги, тверезо дійди до Бога, ти можеш не мати друзів, ти можеш не мати родини, страшніше ж за все на світі не мати в собі людини».
0: Міха, Пуританин. І отут цей рядок, старайся дійти, тверезим іди до Бога, я тебе запитую, наскільки твоя діяльність проти наркотиків і алкоголю пов'язана із вірою?
1: Насправді мене всі запитують, але чесно сказати...
0: А ти зрозумів, що я 10 років чи 15 тримався?
1: Так. Насправді я ніколи в житті не пропагую і нікому не нав'язую віру в Бога. Я вірю, так, я віруюча людина.
0: Протестант?
1: Ні, я християнин просто.
0: Ні, так протестанти, вони християни.
1: Я не мав в мене якогось визначення. Я 5 років ходив в лютеранську церкву, от в кірху в нас тут. От, я був і в католиків, в греко-католиків, православних, де я тільки не був. Я навіть в кришнеїдів ходив в храм певний час. От, для мене існує, я вірю в Творця. Я, чесно скажу, розчарувався в церкві, от, кажу так, як є, і в священниках розчарувався. Це моя особиста думка. От, я вірю, що є прямі телефони до Бога, і я по цим телефонам постійно дзвоню. От. Але я сприймаю нормально, от я був недавно в школі, і там дівчинка одна підійшла, така зовсім атеїстична, скажімо так, і подарувала мені таку подарунок, такий, м'яко кажучи, проти віри моєї. Але я подякував, я взяв, тому що я не збираюсь критикувати. Я вважаю, що це дуже інтимна тема, і кожна людина має до того дійти сама. Так? Як то кажуть, це мозаїка, яку треба скласти в себе в голові. Це дуже складно. Я просто пропагую тверезе життя. Так, в мене іноді в віршах зустрічається слово «Бог», «Творець», але при цьому я не нав'язую це. Розумієте?
0: Міхо, а як от у школах сприймають? Ти молодо виглядаєш, але ми знаємо, що тобі вже не 20 років. І вони думають, от старий дядько прийшов, там щось.
1: Кожен по-різному сприймає. По-різному, я ж не тільки в школах. Ага. Я от, припустимо, і в інтернатах, і раніше був і в військових. І от недавно навіть був перед поліція, академія поліції у Львові.
0: Ага.
1: І їм проводив урок. От. Так що,
0: і вони співали реп разом з тобою?
1: Я їм розказував про ці всі рухи. Їм, звісно, вони, їм це було якось дивно, можливо. Я якось дуже ніяково себе почував, скажу вам відверто. Але я їм розказував про те, що колись в Україні були школи братства тверезості, Шептицький, зокрема, цим займався. Я розказував про такі рухи, як Стретеч, який мені дуже подобається.
0: Я не знаю.
1: Є такий рух Стретеч, це довго розповідати, я так скажу, що в США він зародився. Конкретно в Вашингтоні була така група Minor Threat, це 80-ті роки. І вокаліст написав там дуже коротку пісню, вона так і називалась Straight Edge, чітка грань, якщо дослівно.
0: Straight Edge. Ага, зрозуміло.
1: От, і в тій пісні він, тоді якраз було модно, це, знаєте, там, секс, дракс, рок-н-рол, і він абсолютно не хотів ніякий рух створювати, він просто в цій пісні висловив свій протест проти цього, де він сказав, я не хочу бути з вами, я не хочу бути п'яним, я не хочу мати там зраджувати, я хочу бути вільним від цього всього. От, і люди підхопили ті, які теж не слухали, можливо, там слухали рок, але їм не хотілося цього всього, знаєте, як то кажуть, цього. І зародився такий рух, і, на жаль, він в Україні, на мою думку, є люди в Україні, от, і я навіть недавно їхав з військовим, і в нього були хрести на руках, люди, які, скажімо так, в цьому русі, вони часто малюють хрести на руках. Це пішло від того, що колись в тій же Америці на рок-концертах підліткам ставили хрести на руках, щоб їм не давали алкоголь. І цей рух запозичив це. От. Так що, якщо в когось побачите хрести на руках, це людина в стрітейджі. Я не кажу, що я там повністю, але це одна із складових мене. Тобто я не є там прямо стритейджер, бо я просто, я дуже не люблю ставити якісь, знаєте, штампи, але мені цікавий цей рух, і я багато що звідти взяв. От, в Україні, на жаль, він не розвився. Є окремі люди, які це поважають,
0: скажімо. Міхо, ти згадав, що зараз записи дуже дорогі, ясна річ, але це мене наштовхує на інше запитання, воно таке більше теоретичне. От я перепрошую, не люблю ставити запитання, які починаються з «якби». Але якби в Україні був нормальний музичний ринок, наскільки така музика, навантажена суспільним змістом, як твоя, не обов'язково твоя, а така, мала би комерційний успіх?
1: Ну, дивіться, я думаю, що якби відомі, я не знаю, чи така б музика мала. Мені здається, любу музику, в яку вкласти гроші і розкрутити, вона буде мати певний успіх. Розумієте? Але мене дивує інше. Мене дивує, чому за стільки років відомі гурти, хоча б хтось, хоча б навіть не пісню написав, а вийшов між піснями, сказав, що друзі, це проблема. Будьте там вірними своїм. У нас все, що завгодно пропагується, окей, але треба ж і це пропагувати. Будьте вірними своїм дівчатам, там не бухайте, не знайте міру, принаймні, якусь. Ну, це не говориться. Я за життя не чув це від жодної людини. Може, десь хтось це казав, але я цього не чув. І мені здається, це погано дуже. От цього дуже не вистачає. Тому що, як правило, люди завжди тягнуться за відомими. От навіть я в школу приходжу, і коли я питаю про музику, що ви слухаєте, мені називають відомі гурти. Тобто не було такого ні разу, щоб хтось сказав те, що я слухаю.
0: Декласовані елементи.
1: Це вже взагалі, але є там, гурти, які більш, Тол, або там, такі відомі не дуже. От. Що вам сказати? Є ця проблема, і я насправді ніколи не думав, що я там багато кого зміню, але мені дуже насправді приємно, коли ти там провів урок. Я просто приходжу як творча людина. У мене немає там спеціальності вихователя. Хоча в мене є спеціальність культурологія. Грубо кажучи, десь воно трошки пов'язане. От. І коли я приходжу, в мене нема там надій, що мене всі почують. Але дуже приємно, коли тобі пише потім там дівчина якась чи хлопець і каже, ви знаєте, мені це потрібно було почути от саме в даний момент. І навіть якщо я одну людину щось їй підскажу, як їй краще, це не то, що це навіть не порада, це просто показати, що є інша сторона. І якщо вона не піде цим шляхом, це вже перемога особисто для мене.
0: Я чого запитав про це, зокрема тому, що от у Великій Британії там є кілька прикладів того, як соціально дуже потужна музика, з віршами, вона мала великий комерційний успіх. Це насамперед спадає на думку Біллі Брег, він такий рок-музика, і в нього гурт був, називався The Blokes, тобто дядьки або мужики.
1: Дивіться, за кордоном навіть там хардкор той самий, там от Hatebreed, вони збирають стадіони. На жаль, порівнювати важко. В нас чомусь...
0: Порівнювати завжди легко якраз.
1: В нас же ж хто збирає стадіони?
0: Так. Міхо, у нас залишається ще завдяки ретельному розрахунку часу змога заграти ту твою пісню, яка стосується війни, Хоча ми чули слово «війна» також і в твоїх віршах, і в інших, і в тих піснях, які ми вже слухали, це «Поверни».

Варне, де живий Віталя, де живий Макс, де дружбу не міняють на євро, де цілі міста, де мирне небо, де є надія на завтра.

0: Пуританин «Поверни» і автор і виконавець є пісні у нас у студії «Міха». Оце одна з двох твоїх пісень, які завжди мене просто до щему.
1: Мені теж ця пісня подобається, і там в кінці я перечисляю своїх найкращих друзів. З дитинства це були друзі мої, які загинули. І, на жаль, цей список уже більший. І там взагалі дуже багато болі в цій пісні. Вона дуже така щира вийшла. Я її писав буквально одним махом. І ще є такі пісні не записані. Я просто не знаю, коли це все зроблю. Якщо я раніше міг писати там за рік 7 пісень, то зараз я ледь 2 можу записати, і то з великими потугами.
0: Писати ти маєш на увазі записувати.
1: Записувати, так. Просто
0: пишеш скільки?
1: Багато текстів у мене. У мене, напевно, лежить отак текстів 20, так що просто лежать. Звісно, віршів більше. Хай це все буде, це історія. Тому що, які б вони не були, може, не якісні, але, знаєте, це все написано щиро, тому що ти це все пережив, ти це все бачив. Якось так.
0: Міхо, я жодного разу не назвав твоє прізвище, бо я так бачу, що ти уникаєш.
1: А в мене цей проєкт, він окремий.
0: Окремий, так. Так що, не будемо називати?
1: Так, я Пуританин.
0: Добре, Пуританин. Добре, колеги, слухачки і слухачі, дуже вам дякую за те, що ви були з нами. Нагадаю, що нам можна з відгуками написати на номер вайбера 067-67-404-76. Ми з Міхою час від часу поновлюємо зв'язок, не тільки коли є нагода запросити його до студії, і я думаю, що йому буде і приємно, і корисно дізнатися, що ви думаєте про його музику. Я сподіваюся і про те, що він каже. Ти знаєш, у мене був такий випадок. Тут був... Я сам алкоголю не вживаю з 92-го року, а наркотики ніколи навіть потягу не було спробувати. Але я не завжди позитивно ставлюся до, так би мовити, організованих рухів за тверезість. Там різне буває. І у мене в студії був представник одного з таких рухів, і він... сказав тоді, що це були початки тільки так званої антитерористичної операції. Він сказав, мовляв, у нас від алкоголю гине більше людей, ніж в антитерористичній операції, а мені здалося, що це блюзнірство.
1: Насправді
0: це так. А якщо подумати, то...
1: Дивіться, ДТП. Кожен день ДТП, і там колосальна більшість ДТП під алкоголем. Різні вбивства. Це просто, розумієте, коли не читаєш, тому що зараз і так багато негативних новин, війна, але коли ще почитати ті новини, звичайні, то там просто жахнутись можна, це теж війна. І там дійсно, я не знаю, як, скільки по кількості, але до цієї повномасштабки, то точно, мені здається, більше помирало людей в мирному житті від алкоголю, ніж на війні.
0: Тому ті, хто, наприклад, переймається тим, що ми маємо вистояти у цій війні проти ворожої агресії, вони мають це мати на увазі теж, що поширення цих звичок, воно підриває нашу обороноздатність.
1: Так, і це ж і проблема на війні, і та сама ігроманія, це все воно пов'язане, розумієте? Це дуже великі, насправді, речі, і мені б дуже хотілося, щоб ці теми піднімали, щоб воно хоч трохи було на слуху.
0: Чуєте, шановні слухачки і слухачі, ми починали із пісні «Мораль» і закінчуємо такою собі мораллю. Але я певен, що і в Міхі це щиро, і в мене це щиро. А тепер нагадаю, що рівно в 12-й колега Валерія Паненко подасть вам новини громадського радіо, черговий випуск. Слухати на сайті громадське.радіо, громадське.радіо, застосунок на мобільному телефоні громадське радіо, і частоти у нас такі. У Києві 99,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, у Миколаєві, обласному центрі, 88,3 FM, у Краматорську частота громадського радіо 90,9 FM, у Чернігові 105,9 FM, у Сумах 88,6 FM. І ми і далі проводимо роботи з відновлення мовлення у Херсоні, де у нас 94,4 FM. З вами був Андрій Куликов, і з вами залишається наша звукорежисерка Ірина Нижник.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Новини дізнаються на Громадському радіо.
6: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
7: 43 гривні 96 копійок.
6: Євро
7: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
6: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Дроновий терор Херсона триває. Сьогодні російські війська вдруге атакували громадський транспорт у центральному районі. Ворожий безпілотник завдав удару по автобусу комунального перевізника. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, попередньо поранення отримав водій. Його доставили до медичного закладу. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Нагадаю, зранку російські військові вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Зараз кількість поранених зросла до 9. У 40-річного чоловіка діагностували вибухову і закриту черепно-мозкову травму, а також контузію. Бригада швидкої доставила його до лікарні в стані середнього ступеня тяжкості. Триває дообстеження. Відомо, що одна із постраждалих – медик. Про це повідомила Херсонська ОВА. Російські війська намагаються витіснити сили оборони України із північних околиць Покровська із подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко і накопичують бронетехніку і танки у південній частині міста. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. У корпусі зазначили, що для підтримки наступального потенціалу росіяни намагаються у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків. Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія армії Російської Федерації зазнає суттєвих втрат. Ворог залучає резерви, фіксується робота підрозділів Сомалі. Окремо росіяни ведуть активні дії у районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту у напрямку фермерських господарств на північ від Покровська. Для синхронізації подальших дій із оборони Покровської агломерації командир 7-го корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності. Серед ключових питань – це ефективність управління боєм і необхідність підвищення рівня взаємодії. Росіяни атакували Харків безпілотниками. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Маємо влучання безпілотника у Слобідському районі міста. Там відомо про пошкодження житлових будинків. Також зафіксували влучання у Салтівському та Основ'янському районах. Внаслідок атаки двоє людей постраждали. Відомо про пошкодження будівлі автосалону. Деталі про масштаби руйнувань уточнюються. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вже завтра проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у столиці Вірменії. Про це Бабіш повідомив чеському інформаційному порталу. Це буде перша особиста зустріч із президентом України після вступу Бабіша на посаду прем'єра. Про що конкретно він говоритиме з Зеленським не уточнив, але сказав, що дуже важливо, щоб вони зустрілися. При цьому він заявив, що не планує відвідувати Україну, однак додав, що в майбутньому зможе зустрітися із Зеленським ще раз на конференції в Польщі, яка буде присвячена відновленню України. Також в Єревані Бабіш планує зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем'єром Сербії Джуром Мацуто і президенткою Молдови Майєю Санду. Американське Міноборони виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців. Їх передислокують до США та на інші позиції за кордоном. Про це повідомили газети The New York Times та The Wall Street Journal, посилаючись на представників Пентагону. За його словами, речника Міноборони США Шона Парнела, виведення американських військ із ФРН планують завершити протягом наступних 6-12 місяців. Ще один високопосадовець Пентагону розповів журналістам, що ця передислокація солдатів поверне чисельність американських військ у Європі приблизно до того рівня, який був до 2022 року. Так, з німецької території виведуть одну бригаду сухопутних військ, а також, ймовірно, інші підрозділи США, які розміщені в країні. Крім того, зміни торкнуться батальйону далекобійних ракетних систем, який колишнє керівництво Білого Дому планувало розгорнути в Німеччині наприкінці 2026 року. ФРН є центром присутності військ США в Європі. Наразі там базується приблизно 36 тисяч солдатів. Загалом в Європі, за оцінкою Інституту вивчення війни, перебувають 85 тисяч американських військових. Ще у травні 25-го року посол США при НАТО Меттью Вітакер заявляв, що Вашингтон має намір розпочати обговорення із європейськими союзниками по блоку скорочення чисельності американських військ у Європі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 2 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україну прийде очікуване потепління. Нарешті холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до України пошириться тепла повітряна маса. Проте 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тому нічні заморозки ще спостерігатимуться майже скрізь. У більшості областей у повітрі, а на півдні країни здебільшого на поверхні ґрунту. Середня добова температура в день плюс 12, плюс 14. Найтепліше на Волині – плюс 15, плюс 17. У Києві мінлива хмарність, без опадів – плюс 12, плюс 14.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
6: Як живе притулок для врятованих котів Бородата котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
5: Петраціон без міфів.
6: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
5: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
7: Партнер проєкту
5: «Роял Канін».
8: Експертні рішення. Рішення
9: на Громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту онлайн-академія Go iTunes, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO Go iTunes.
11: Чому дитина нічим не цікавиться? Бо досить часто колись в моєму дитинстві більшість батьків казали, та в мене просто лінивий він. Він лінивий, от і все. В чому тут сенс цього підтексту? Тут треба зрозуміти, що саме сталося, що дитину нічого не цікавить. Може, насправді ви її завантажили так, що вона нічого зайвого більше не хоче. Тобто у дитині просто може бути виснаження через те, що вона постійно чимось завантажена. Наступний поінт може бути просто-напросто те, що дитині складно в чомусь, або вона боїться зізнатися, що їй складно. Буває так, що дійсно там і в деяких школах до сих пір сильно авторитарний режим виховання, і деякі батьки сильно авторитарно. Тобто дитина не може зізнатися, що «Ой, в мене не виходить», бо вона розуміє, що помилки не дуже скажуть лайк, підписка, і скажуть, ні, ти помиляєшся, як ти посмів помилитися, зробити щось не так і таке інше. Тобто діти в цьому бояться зізнатися, і відповідно вони бояться чимось цікавитися. Бо з чого починається зацікавленість, може нічого не виходити з самого початку. Наступний пункт, тобто я до того, що треба розколупати оце, нічим не цікавиться, і зрозуміти контекст.
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
5: Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
9: Складається з нас українських міст, скільки будемо ми удвох.
12: Шок. Неймовірно. На найважливішому шоу України «Танці з зірками» вперше в історії чоловік танцював з коханим чоловіком як пара. Та це не перший камінаут на всю країну уже заручених ветерана Олександра і музиканта Артура.
13: Один одного вже чоловіком називаємо.
12: Артур зробив пропозицію у липні посеред танцполу на Кирилівській. Олександр погодився. Зробили селфі для себе, а воно розлетілося на всю Україну.
13: Ми щось їдемо з Сашою з блокбастера, я пам'ятаю, ми вийшли з кіно, собі такі спокійні, на релаксі, думаємо, все, клас, типу, сімейна жизнь. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх, абсолютно ТСН, нам скидують.
14: Факти.
13: Факти, букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофоби.
14: Люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Це був побратим, з яким ми пройшли полон.
12: Олександр Диманко нині голова об'єднання «Українські ЛГБТ плюс військові та ветерани за рівні права». Повномасштабну війну він зустрів у Нацгвардії на Донеччині. 24 лютого за наказом вирушили в Маріуполь. Далі Азовсталь, Оленівка, етап у Горлівку та Ганрог. Знущання росіян і побої. 2 роки пекла і очікувань. Додому, в Україну. Олександр повернувся 31 січня 24-го року. І тут його чекала любов.
14: Коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя. Ну, так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе.
12: Я Анна Мора, це «Хтось когось любить». І сьогодні ми вас знайомимо з майбутнім чоловіком і чоловіком, які разом борються за одностатеві шлюби в Україні.

0: поверненню з полону Олександр Деменко вирішив почати жити чесне з собою життя. Про свою гомосексуальність вперше розказав на подкасті.
1: Я зрозумів, що я хочу бути собою, ні від кого не тікати. І вже після того я побачив, що люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Ну, це був побратим, з яким ми пройшли полон. Вийшли, і певний період ми дружили дуже близько. Я його підтримував завжди. Там були якісь питання там фінансові чи взагалі будь-які. Я закривав за нього ці питання і навіть ніколи не питався, нащо і коли, і взагалі. От. І після всього він мені просто викидує повідомлення. Прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. А це були, до речі, спільні фотографії з людиною, яку я зазначив вище, з якою ми писали інтерв'ю. Спочатку я відчув зраду. Мене просто зрадили. Пройшло буквально тиждень, і я відпустив, і мені було по барабану. Вже мої найближчі люди, з якими я комунікую постійно, підтримали мене. І мама підтримала. Навіть ті люди, від яких я не очікував підтримки, дуже консервативних поглядів, дуже такі, я насправді з них просто в шоці, бо і це люди доволі старшого віку, з якими я там працював в Запоріжжі ще, там, коли я на СТО ще працював, ми там коньяк бухали в гаражі. І я настільки пишаюсь тим, що вони мене підтримали, що від мене ніхто не відвернувся. На початку того інтерв'ю казав, що от після цього інтерв'ю багато хто від мене там відпишуться, перестануть комунікувати. Навпаки. Дуже маленький процент.
0: Олександр каже, розумів, що як ветеран, який пройшов Азовсталь та полон, має шанс, аби його, як борця за рівні права для ЛГБТ-к військових та ветеранів, нарешті почули.
1: Так склалося, що я дуже рідко зважав на чиюсь думку при обранні якогось публічного рішення. Я зараз взяв на себе всі ризики. Попередній голова організації Вітя Пилипенко, він в свій час ніс цей тягар дуже гідно, і він публічно багато чого зробив. І саме завдяки йому сформувалася організація, сформувалась ком'юніті довкола організації, на яке ми можемо в будь-якому випадку спертись, коли є якісь питання. Я, усвідомлюючи це все, звісно, пішов на такий крок і знаючи, що це дасть свої плоди. Я би не назвав це використанням, але релевантність використовувати те, що я ветеран, і те, що я прийшов в полон, Азовсталь, надвисока просто. І через це відсоток сприйняття, він є набагато більший, ніж я був би просто пересічним цивільним. Це не те, щоб зіграло нам на руку, але для нашої спільної справи це дуже важливо і дуже значимо. Я знаю ще багато людей, ЛГБТ-к військових, да, які ще не наважилися зробити камінаут. Але якщо вони наважаться це зробити в один прекрасний момент і показати, що ми є, і це вже стане системою, то звісно, що законодавство має якось реагувати на це. Оце якраз і було тим поштовхом насправді. Тому що коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя. Ну, так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе. І я її просто тримаю на певному рівні. От. І далі вона буде тільки рости, рости, рости, поки ми не доб'ємось свого. Я завжди спираюсь на цифри. Цифри – це така штука, яку не обманеш. Економічно ті країни, які найбільш розвинуті, в них вже є базові права не тільки для гетеролюдей, а й для ЛГБТ-спільноти. І ми маємо вже перестати сепарувати ці поняття гетеро, ЛГБТ. Це має бути одне здорове, правильне суспільство. В такому здоровому суспільстві буде економічний розвиток, буде нормальний ВВП, буде стала економіка. От, тому і, звісно, і підніметься індекс щастя населення. Це все сухі цифри. От коли всі ці сухі цифри будуть на нормальних показниках, тоді я буду кайфувати.
0: А з таких
2: простих?
0: Людських простих речей, да. Я хотів би за руку гуляти зі своїм коханим.
2: Звичайно, ну типу, то, що і всі можуть робити. Навіть той самий ВДНХ, от зараз на зимову країну ж їздиш. Хотілося б трошки більше тепла, навіть родинного, між собою до цього додати, аніж просто ходити і йти, ну, тому що не можеш, типу. Щоб це не було чимось, типу, із ряду вон виходящого, а нормальною нормою і, ну, типу, сприймалось просто ніяк. Так само, як ми, ну, умовно бачимо гетеро пару, яка там обнімається, цілується, нам ж, ну, окей.
1: Хоча, в принципі, зараз, якщо б ми це зробили, ну, типу, нам би ніхто нічого
2: не сказав. Ми десь там трошки підобнімаємося в сільпо, коли ми скупаємося, буває, прилітає. Але, тим не менш, ну, все рівно ризик є якихось негативних речей, тому все рівно, ну...
0: ЛГБТ-активізм – це багато особистих історій на публіку, репрезентація. Як-от вперше гей-пара на танцях зірками.
3: Куди ми не збираємося і що у нас за публічне життя?
1: Так, сьогодні, вже впродовж цього тижня ми участвуємо в репетиціях спецномеру, спецпроєкту «Танці з зірками». Буде номер з ветеранами. От, і ми зараз беремо участь в репетиціях, і в четвер буде зйомка.
0: Ми записували цю розмову ще до ефіру. Тоді очікування чоловіків були такі.
4: Ви єдина гей-пара, яка там буде взагалі не тільки в ветеранському номері, а й, я підозрюю, за всю історію танці з зірками. Да? То з вас ведучу роль бере в танці?
2: Ветеран.
4: Як гримери, костюмери, всяка команда, яка займається збиранням ваших образів, сприймає партнера, основного партнера, який не є жінкою, який не буде в платі і не буде на каблуках?
2: Я повинен, до речі, виразити своє здивування, але доволі окей, тому що я вчора на першу репетицію їхав, дуже переживав, як це взагалі буде, тому що ветерани – це не люди завжди, які, ну, стикаються з цим. Але, до речі, доволі дружньо, доволі свідомо, я б сказав, навіть обізнано інформаційно сприймають, да? Тобто там була навіть дитина і мама з дитиною, яка каже, ні, це окей, ну, типу, я вважаю, що вони що так повинно бути, і ми повинні вже до цього йти, це вже час.
0: Взагалі, хлопці познайомилися там, де пізніше і заручилися.
3: Хто почне?
1: Давай я. Якось однієї суботи ми з другом пішли на Крилівську, от, погуляти. А це був день народження Крилівської. Вже в кінці вечірки, вже втомлені, йдемо в гардероб забирати речі. Я бачу хлопця, з яким я колись списувався в соціальній мережі для знайомств. Я його побачив, він посміхнувся мені. Я підійшов перший, кажу, о, а ми з тобою колись, типу, спілкувалися, і ти мене заблочив.
3: Я думаю, блін, хто ти?
1: Типу, ми розговорились, обмінялись контактами, і так почалось наше спілкування.
4: А що заблочив, пам'ятаєш, ні?
2: Так. Да. Бачу тип в воєнній формі. Думаю, господи помилий, це що, мене підслежують десь, що відбувається? Ну, я не знаю, ну, от чомусь перша в мене була думка, що щось сталося, можливо, що щось я вже десь зробив.
4: Ну, так, да, не часто ж геї, да, в формі, типа, правда.
2: Я просто з маленького міста, я стикався з випадками, коли, ну, типу, не ЛГБТ-представник сидить на таких сайтах, типу, просто за тобою сталкерить, типу. І, ну, більше того, я знаю людей в моєму місті, вони, напевно, до сих пор таким займаються такою херньою, що вони просто вишукують пацанів, забирають в бусик і полетіли. Тому я думаю, ні, не треба.
0: Небезпека в додатках для знайомства, на жаль, реальна. Особливо в малих містах. Артур згодом про це розкаже. Та важливо, що ЛГБТ-мілітарі якраз і працюють над видимістю геїв у пікселі. Націоналісти, військові, ветерани, азовці. Геї є всюди. З остраху й обережності до заручень. Про пропозицію Олександр навіть не підозрював.
2: Саша поїхав до Німеччини на делегацію. Прийшло до мене це рішення, умовно. Я розумів, що враховуючи місце, де я це зроблю, воно якоїсь публічності набере. Ну, тобто, я не розраховував, можливо, що це буде вся Україна. Я думаю, можливо, власне, оця от бульбашка, в якій всі крутимось. Ми, типу, тусовка Кирилівської, якась інша подільська молодь, да, типу, всі оці от творчі люди. Можливо, серед них воно буде дуже популярною темою, там, я не знаю, з тиждень-два. Сталося так, що, власне, організація, якою є голова Саші, боже, очолює так, запостила фотку, яку ми зробили, коли виходили звідси, до речі, дуже спонтанно ми її зробили, ми її так просто, типа, ну, давай зробимо, типа, просто, щоб була.
4: А вона пішла по новинах.
2: І вона розлетілась, і ми щось їдемо з Сашою з блокбастера, я пам'ятаю, ми вийшли з кіно, собі такі спокійні, на релаксі, думаємо, все, клас, типа, сімейна життя. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх, абсолютно ТСН, нам скидують
1: факти,
2: букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофобію.
1: Да, насправді дуже хочу передати вітання буквам.
2: Не, да, буквам
1: не було нагоди, не було нагоди їм написати особисто, але вам великий респект.
2: Було прикольно. Тим не менш, це було стресово дуже.
4: Це виходить, що ти попередньо говорив Сашою, що ти хочеш це робити? Чи це був, типу, ти робив пропозицію, яку ти собі...
2: Да.
4: Розкажи, що в тебе в голові відбувалося? Чого ти чекав від Саші?
2: Це був такий стрес. Це був неймовірний, напевно, один з найсильніших стресів у моєму житті. Ми просто спілкувалися з ним. Він поки був в делегації, мені потрібно було не подавати вообще відео, що мене там трясе всього повністю. Плюс це ще відстань, типу, яку я дуже важко переживаю. У мене якась така от, ну, підхід такий, що завжди разом, завжди всюди. Я стою в Оушен-Плазі на ювелірному, він мені дзвонить в той момент.
4: Такий непалювано, відео не буду включати, да?
2: Ні, я включив відео, якраз він мені по відосу дзвонить, бо ми тоді якось так, ну, типу, він далеко, тому ми по відосу собі розмовляли, типу. Я стою, у мене вже каблучка в руці, в кишені. Ми ще зробили з його сестрою Євочкою, ми зробили фоточку, як я стою, просто отак ось не розмовляю, тут є каблучка вже з цим, з цією самою популярною тепер в Україні коробочкою світящою. І потім вже він приїхав, десь, напевно, скільки тиждень, до моменту походу на бекярд. Мені прийшлося, що то все дуже тримати в секреті, не подавати відео, що все в нас нормально.
4: А ти реально нічого не підозрював?
2: Вообще. Причому саме смішне, що один раз я трошки, ну, протупив і лишив на кухні каблучку з кольцом. Цей вообще ні сном, ні духом. Я дивлюсь, типу, а він так от проходить, типу, вообще його не смущає чорна коробочка оця. Ну, ладно, окей.
1: Ні, я просто людина дипломатична, я не розумію натяків, не розумію цих всіх обхідних путей. От. Якщо, типу, говориш, то говори, якщо не говориш, то не говори. То все...
4: Сам не лізу шукати подарки під йолку.
1: Все має бути логічно і чітко.
2: Ну, але, тим не менш, він нічого не догнав. А поки він нічого не розумів, велась колосальна робота вообще всієї Кирилівської, яку я на цю підговорив. Я пишу Настя, ще тодішній директор ще. Настя, ну вообще вопрос житті і смерті. Треба, все. Типа, ще сказали, що Настя Воган приїжджає, все вообще сложилось. Настя Воган підміксовує наш трек, який ми слухали на початку відносини на The Love Тома Холланда. Потім, здається, хтось з команди, яка займається освітленням, включають жовті прожектора на нас. І все. Я стою на коліна, цей взагалі в шоці. Ми плачемо, всю тусовку. Нас вітає, ну я не знаю, дуже багато людей. Типу, це було колосально. Ну, прикольно воно звучало, чесно кажучи. Типу, тисяча людей з бекярду отак от кричать гірко. Це було взагалі.
0: Познайомились на Кирилівській, на гардеробі, тому символічно було саме там зробити пропозицію. Питаю Сашу, чи помітив, як заграв їхній з Артуром трек?
1: Та я взагалі не почув, я настільки влився в ритм танці, що я іноді навіть не чую, що саме, які там акорди грають, чи там ноти, а я просто чую ритм. Оці BPS, от, або BPM, да, і все, і мене, я в трансі. А потім мене там Артур по плечу хлопає, я розвертаюсь. А, ну, коротше, хтось мене по плечу дьорнув, і я повертаюсь, і тут така картина, Артур на коліні.
2: Найсмішніше все в тому, що його ніяк взагалі не смутив той факт, що навіть люди, які не ходять на Кирилівську регулярно, типу, зібрались просто всі. Типа, стоїть буквально, от ми стояли там, де діджейська стойка на бекярді, от внизу, от там такий є простір.
5: І просто його оточують буквально всі ті люди, які з нами навіть, ну, типу, не часто. Може, вони там появляються, але вони не часті гості Кирилівської, через там свої якісь приколи.
4: Ну, тобі пощастило, що Саша такий, якби...
2: Простий.
0: Обоє хлопці вірять, що цивільні партнерства в Україні будуть. І вони зможуть мати хоча б частинку прав, які мають гетероподружжя. Хоча хлопці вже і так живуть разом. Виховують пса Айса. Звичайна любляча родина.
4: Зараз ви живете разом і виховуєте пса?
5: Да.
4: То храпить вночі.
1: А хто... Да, храпить він.
4: А хто займається готуванням, бо любить готувати? Бо знаєте, один зі стереотипів, міфів, це ж типа...
1: Ні, ми обидва готуємо.
2: Обидва, так.
1: Обидва готуємо, так.
4: Зараз гетеро дівчат будуть плакати просто.
1: Ні, ми обидва готуємо. Давай. Причому робимо це щодня. Не буває такого дня, щоб ми щось не готували.
4: І це може бути ваша спільна, так?

0: Блін, залежить. Я просто не фанат солодкого. Випірково дуже солодкий їм. І я от сижу недавно, це так було мило. І сижу, я кажу, блін, а ми приїхали з ВДНХ, якраз ви перші пару днів вже таких похолодань, типу, у мене вже все, вайб вдома, йолка стоїть, чи на вулиці снігу нема, ще дощ де. Я кажу, блін, так хочеться імбирного печива, страшно, люблю просто неймовірно. Це і зафігачив.
1: Вау!
2: Звісно, що ми сподіваємось на цивільне партнерство. Зараз ми ведемо адвокацію. Зараз в нас зібралась дуже потужна коаліція з багатьох громадських організацій, дуже сильних, і членами коаліції, якої є ЛГБТ-військові. От. І я думаю, що ми дотиснемо. Дотиснемо, да, і ми шукаємо завжди вікна можливостей для того, щоб переконувати народних депутатів все ж таки прийняти цей законопроєкт, навіть такий, який він зараз є, тому що іншої можливості може потім не бути.
0: Для нас, звичайно, би було важливо це зробити, але в будь-якому випадку воно все рівно, навіть після заручень, воно вже якось відчувається, типу, ну, зрозуміло, що права, окей, їх в будь-якому випадку хотілося б відстояти. Але якщо говорити про сам, ну, сам факт сприйняття факту, то воно і так вже сприймається, якби ми одружені. Типу, ну, один одного вже чоловіком називаємо. І...
2: Тут просто юридичні моменти.
0: Так, це конкретно правові юридичні моменти, от вони, так. Да. Але навіть якщо ми одружимось в Європі, що толку від того, що ми приїдемо з цим папірчиком сюди? Типу, залишиться одна і та ж сама ситуація. А в Європі поки що ми не плануємо жити.
3: Хтось когось любить.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: та прийняття своєї гомосексуальності у Олександра і Артура були різні. Олександр у відповідь на закиди на сережку у вусі відповідав, що він козак, бо ще й має коня. Батько справді займався кіньми. Проводив час з серйозними чоловіками, за серйозними чоловічими справами. Хоча зовнішність була цікавинкою.
1: Наша школа – це був топ-зе-топ в Хортицькому районі міста Запоріжжя. І

0: Ми настільки пишались тим, що ми ліцеїсти, це просто було щось неймовірне насправді. І коли ти кажеш, що ти з ліцею, всі кажуть, о, школа для блатних. От. І дійсно, рівень знань, які давали, я досі пам'ятаю, досі там, ти мене розбуди, я тобі законом скажу. Не, серйозно. От. І там я себе зростив як особистість. От така база була.
1: А ти в школі вже був відкритим геєм чи ні?
0: Ні, ні, ні. У мене в школі були стосунки з дівчатами. От. І так, да, був такий епізод, я, типу, у мене були якісь романтичні такі стосунки з дівчинкою, яка вже був 14 рік, вона була ВПО з Донецька. І я її готував до олімпіад по правознавству. От. І якось нас так туди-сюди, коротше. Але я зрозумів якось через тиждень або два цих всіх перипетій, що це не моє, і я її тупо в день зранку приходжу в школу, кажу, все, ми з тобою просто друзі. Ну, от, взагалі, не пояснюючи нічого. Я, типу, в собі не міг зрозуміти, типу, що мені не подобається. От. Я вже пізніше зрозумів, що мені хлопці подобаються. Однокласники всі, з ким я спілкуюсь, звісно, всі мене підтримували абсолютно, жодних не було нарікань.
1: А в тебе в школі був інший досвід, так? Ти теж не був відкритим геєм.
0: От, до речі, вчора буквально мені в Фейсбуці висвітились спогади.
2: Ну так от і живе.
0: Там була фотосесія наша на випускний альбом. Да, і там така фотка була, там, де ми з однокласниками так дуже еротично обнімаємося. У мене ще довге волосся таке було.
2: Да, і воно, типу, це не можна людям показувати.
0: У мене така зачіска була, типу, щоб її вкласти, типу, там треба було півбалона лака.
1: Ну, в тебе, да, таке активне волосся,
0: да,
1: я
0: да,
1: бачу.
0: Да. І воно, я отак от хвилі його робив, зачесував. Вона ще мілірована прядь така була.
1: Вау!
0: Да.
1: Тобто ти, в принципі, виглядав доволі манерненько, фемінненько.
0: Ні, я ніколи не був манерним.
1: Ага.
0: Я тусувався з мужиками в гаражах.
1: Точно коньяк
0: на столі. Так. Да. Я все своє свідоме дитинство в школі, я тусувався з мужиками на гаражах. У мене були мопеди, я їх крутив, потім машина перша з'явилася.
1: Зараз нам в коментарях хтось напише, так тебе і зробили геєм, бо ти вже тільки з чоловіками був. Так,
0: да. Я завжди спілкувався з мужиками, ну, типу, доволі старшого віку. Прям, типу, бо мені було з ними цікаво, бо я переймав якийсь досвід. Мені з своїми однолітками було взагалі не.
1: Ну,
0: так,
1: да, вони мопед навряд чи розберуть.
0: Да. Так, ми, коротше, у мене Кент. Є, зараз його мобілізували, Олєшка. І ми оце з ним всю дорогу. От це мій був найкращий друг, там взагалі капець. І ми з ним там і Крим, і Рим. Ми на тому мопеді куди хочеш їздили. Потім мотоцикл з'явився. Ми і в Приморськ, і в Кирилівку поїхати на морі покупатися, і там в Херсонську область кудись поїхати, там ще кудись. Коротше, ми там і з'їздили всю Україну майже на цій Яві. Це, ну, настільки був класний. І ми її ремонтували весь час, фарбували. Потім у нас машини почали з'являтися, карчі всякі там, Жигулі, Волги, там, дев'ятки, коротше, всяка херня, блін. І
1: Але ти при цьому кажеш, бо з довгим волоссям і з мілірованою брядкою.
0: Да.
1: І нормально всі мужики до цього ставилися.
0: Ні, ну типу були там такі, що ти типа п'єді. Ну, по-гаражному, блін.
3: Артур з маленького міста, Миколаєва на Львівщині. І, на жаль, консервативна Галичина не давала спокою хлопчику, що з дитинства знав, що любить хлопчиків.
2: Було жорстко, але в мене не було такої історії, як Саші. Типу, я розумів від 6 років, що вже, ну, як би, привіт. Але при тому всьому, я думав, що я бішка. Ну, от, типа, через суспільство, в якому я жив, яке дуже сильно давило, я думав, що я бішка, напевно, років до 11-12 десь, типа. І там щось якесь в мене була одна тіпіця. Взагалі, ну, максимально странний досвід. Типа, я в селі живу буквально, типа, а це ще село під селом було, і вона була звідти, типа. Я її відводив додому, типа, вся фігня. Ми ходили за ручку демонстративно, що мені було вже тоді на руку, типа. Але були люди, з якими був дуже маленький коло оточення, таке, от, знаєте, типа, відлюдники в маленькому городі, всі під копірку, і є чотири долба. Типу, условно.
1: Нєфери
2: такі, так? Да, типу, от, ну, от, власне, це були, власне, нєфери, типу. І це було єдине, напевно, коло, яке сприймало і яке, типу, розуміло, що от, ну так, типу. Я здається, з 13 років був в сім'ї Oxmodels львівської агенції. Моделив і якось цим, напевно, перекривав це все, типу...
1: якщо ти моделиш, ти можеш бути трошки...
2: ти можеш бути трошки Хоча нікого це особо в Миколаєві не хвилювало, тому що це удобна тепла ванна, вона була у Львові, коли я їхав туди, і то з батьками. І там, ще це сприймалось окей, там те снепи, зйомки і так далі, якісь кампейни. А приїжджаючи, є дуже популярна історія, яку я на всіх інтерв'ю розказую, про біжевий тренч, який я пішов собі купив в секонд-хенді. Дуже хотів той тренч, просто, знаєте, такі колись були модні, автом-вайб, вся штука, тепла, прикольна, естетична. Я його купив у Львові на секонді, здається. І везу в Миколаїв, думаю, боже, 555-та маршрутка, літів вообще, вже треба його пошвидше показати, цей тренч. Виходжу, повна жопа починається, просто. Я в тому тренчі, отак, звісно ж, ми ж не вдівали його, потрібно було отак на плечики накинути, і піздати отак. Щоб він ззаді, таке движення робив. Від цього тренча почався повний жесть. Тому що, все, я приходжу додому, мама цей тренч спершу одобрила. Взагалі, в мене мама дуже прогресивна людина, але, на жаль, вона дуже залежна від суспільства. І вона каже, ой, нічого не такий гарний, непоганий, пальтішко, тренч, класно, круто. Тут я видається один дзвінок, другий, третій, четвертий, п'ятий, умовно. Якась Оксана з М'ясного, Галька звідкись там. Якась, не знаю.
1: Хтось на базарі побачив.
2: Інна Базар, да. Оксана, в чому він? І почалась отака от штука. І потім, я пам'ятаю, моя мама вже настільки це суспільство вибісило, напевно, а вона ще тоді була в доволі токсичних стосунках. І вона просто залітає і мені просто відрізає чолку мою. Ізначально я був з Нового Роздолу, там, де і Ольга Фреймонт народилась, до речі, її мама мене вчила фізкультуру. І це місто, до речі, було і по сьогоднішній день відмінність колосальна просто. Миколаїв, Новий Розділ, вони знаходяться дуже близько, якось між собою конкурують, але Розділ чомусь завжди був отакий, він був прогресивний. Там вже їздили в Тиранову, коли відкрилась, колись Зара, якась там Бершка, щось вже одівались там. Я приїжджаю, в сьомому класі мене перевозять, я там вже теж якась там Бершечку мама прикупила, щось там таке вже було, щось модненьке, прикольненьке. Приїжджаю туди, всі звітра з базару, всі під копірку, от реально, там могло...
1: І якщо ти виділяєшся чимось в одязі, це вже достатньо,
2: Навіть вчителі, для них це було не нормою, чому Артур отак от виглядає? Це було нормально, мене завжди вважали в школі, що я, от туди, десь на задню парту, найсидить,
1: Тобі не треба було там ходити з мальчиком за рукою і цілуватися на вулиці з хлопцями, щоб...
2: Не вбили. Тоді точно, зараз не знаю, як воно виглядає все, тому що, напевно, я не знаю, як воно ще виглядає, я не ту зону не ісследував. Чим зайнятися людям, де 14 тисяч населення, умовно, я не пам'ятаю вже скільки там, подивитись телек, посидіти в тіктоці, написати всі гнівні коментарі, які тільки можна, посудити, звісно ж, всю Україну, як все відбувається в економічному, політичному, взагалі будь-якому плані, звісно ж, не треба свою думку висловити, і оце. А чим ще зайнятися?
3: У школі все починалося з булінгу, але Артур зіштовхувався, на жаль, із фізичним насильством.
1: Якщо тобі комфортно, чи були в тебе в підлітстві досвіди з насильством, пов'язані з тим, як ти виглядаєш, з твоєю ідентичністю?
2: Так, і дуже часто. Перші вообще штуки якісь почались з булінгу словесного в школі, без насильства фізичного, тому що в школі це, важкувато зробити.
1: І це було неважливо, чи це хлопці, чи дівчата, то всі...
2: Боже, це настільки... Дівчата там, здебільшого, взагалі в маленьких містах, це настільки, як коню ставлять, щоб він біг вперед. І все, там без різниці, там просто збираються кубочка, яка вважає себе чимось кращим, ніж ти, тому що там, умовно, батьки трошки багатші, на тій мірки, хоча там просто середній клас, типа. І все, і це от, ну, типа, от Артур такі, Артур сякі, типа, ну, от такого, булінг, типа. Почалося з булінгу, потім кілька було нападів. Було раз, що я познайомився з якимось типом, власне, всім звісному сайту для пчеловодів. І я щось виходжу на цю зустріч, і це було якомусь не до парку, типу, ну, там просто парків як таких нема, типу, це просто такий лісок, де, по суті, нікого нема. Що в цілому там нормальна штука, але так само дуже корисно для людей, які мають негативні наміри. Я знав ту місцевість дуже добре, і там був такий недостроєний огромний дім. Я собі на нього залажу на кришу, курю сигаретку. І думаю, зараз тіп, буде підходити, тіп, якщо щось, тіп, ну, якась опаска в мене була, чи це перечуття, хуй його знає. І я отак от, тіп, залажу собі на ту кришу, курю, і бачу, що троє тіпів жесточайшим образом в масках починають лазити по лісу, отак от шукати мене. Приїхали. Чого? Виявилось потім, що це якісь люди, які навіть, ну, в Миколаєві Львові випадку розуміли, хто я і що я, чий я, ну, типа, з якої я родини, і хотіли мене спугнути. Якби не знали, хто це, типа, і не знали, з якої я родини, типа, то, скоріше всього, я думаю, що наслідки були би дуже прям негативні, тому що є два кейси типів, які там щось. Такими були дуже закритими геями, типа, ну, 50 на 50, типа, то їх прямо поламали. Настільки страшно було говорити взагалі про що-небудь, абсолютно, типа, мельчайший якийсь намьок ти даш на це, все. Це 100% розлетиться, тому це от було таке стримування себе, і, напевно, тому я дуже швидко хотів свалити звіта. Можливо, в мене тому така предвзятість зараз здебільшого до гетеросуспільство на даний момент, в мене все ж таки десь ще залишається якась така трошки опасочка.
3: На Галичині, коли у мене були фіолетові дреди, як не прокляна, хтось так плюне в мій бік, і за один вихід з дому таких інтеракцій могло бути 10. Мій партнер, який вчився у школі на Галичині, регулярно був у директора через яскравий зовнішній вигляд. І, власне, Артур розказує про те ж саме. Тому через неможливість бути собою в рідному місті, просто виділятися, він обирає не приїжджати додому.
1: Ти повертався до себе в Миколаїв коли-небудь за ці роки, відколи виїхав?
2: За момент війни я був там рази три, напевно. На даний момент я, напевно, не буду мати намірів взагалі туди приїжджати. Я вирішив, нема сенсу ні тригерити батьків, яких я поважаю, яких я дуже люблю, ні свою сім'ю, тому що я розумію, що, ну, в мене є своя тепла ванна, а в них є своя тепла ванна, і вони, ну, дуже відрізняються, абсолютно, типу. Приїжджати, тригерити зараз, коли є можливість, наприклад, мами приїхати в Київ, якщо така можливість є, типу, ну, часово і взагалі, нехай приїжджає в Київ, ми будемо собі тут відпочивати в безпечному просторі. А поки що виключно кар'єра, виключно зараз музика, і буду починати займатися тим. А як вже буде воно далі виглядати, ну, якщо це буде дуже великий опір зі сторони суспільства з маленьких міст, то, звичайно, що, ну, навряд чи.
1: Мені просто здається важливо, щоб наша аудиторія теж зрозуміла, що ці історії про несприйняття на рівні погроз і буквально фізичного відчуття небезпеки, це не про щось про 90-ті, це не про щось про ранні 2000-ні, що і зараз є люди, які обирають не тригерити, а по факту це ж, ну, ти не можеш дозволити собі спокійно приїхати в місце, де ти виріс, додому. Ну, типу, ти ж не виходиш там акцію проводити, правда? Хоча, ну, теж міг би, в принципі.
2: Я скажу, я взагалі не виходжу там. Ну, тобто, всі рази, як я зараз приїжджав від початку повномасштабного, то це було просто, в нас дім знаходиться на таких приватних участках. Саме місто заходити якось там взагалі. У мене, по-перше, самого бажання нема, тому що воно мене якось теж тригерить. І, ну, взагалі.
3: Зараз Артур націлений підтримувати Олександра в активізмі і працювати над своєю музикою. Чесною і квірною. Бо камінаут дав свободу.
2: Думки про музику були вже, напевно, років 8, якщо от відверто. І кожен раз ти сидиш, ти щось пишеш, тіпи, і ти от в тексті втикаєшся в щось, що по факту є твоєю відображенням твоєї душі, але все, ну типу, ти сидиш, блін.
1: Не можеш сказати.
2: Угу. Ну от все, зараз я напишу про це, зараз ми запишемо цю демку, цей трек, і типа, і воно розлетиться, зараз мама буде їбати мозг, вибачаюсь, і ну, типу, і я на цьому стопорився. І все, і власне, коли це сталося, я думаю, Господи, слава тобі Богу, що це сталося, і я тепер можу вільно дихати, і вільно собі просто писати, творити, і ну, кому це зайде, тому це зайде.
4: Ой, з музики це буде дуже круто, це буде неймовірно. Ми з командою вже розмовляли про це, ми провели такий міні-бриф, на якому обсудилися. Наразі ще не можу розказати, з ким я буду співпрацювати. Але ми будемо творити хайпер-поп, перший в Україні взагалі, кого немає. У нас є що, реп, в нас є якась така трошки попса, ну, типа. У нас є Меловін, який не міг сказати, публічно заявити стільки років, що він ЛГБТ-плюс людина. Ну і по суті що? Зірочко палай?
3: Взагалі, у нас зараз багато що є з нової класної музики. Он днями я була на першому сольнику першого імо-панк-гурту для зумерів «Пропаща сила». Хлопці гарно зіграли. Але також, якщо цікаво всіляке популярне, експериментальне, нове, заходьте на канал Саші Мусевича. Це звукорежисер, який працює з багатьма музикантами і на стрімах на Ютубі професійно розбирає новинки. Але Артур має рацію в тому, що квір-музики в Україні – катма. Питаю, як батьки зреагували на заручини?
0: Мої, до речі, все було добре. Мама доволі прогресивна, в принципі. От, я думав, що будуть якісь проблеми, але ні, бабушка теж.
1: Бабушка навіть?
0: Да, бабушка мене дуже любить, я її дуже люблю.
4: А я її як люблю.
0: Артур мою бабушку теж дуже любить. Відчим, типу, все окей, все добре. Родичі, да, там якісь дальні, там теж сказали, все окей. Да. І мами друзі, от вони до мами підходять. І коли була новина про заручення, вона ж була разом з новиною про те, що я став головою організації. І до моєї мами підходить і каже, а що син, твій син тепер директор геїв?
4: Це мем локальний на да, тепер.
0: Так от я став директором геїв.
1: А твоя мама?
4: Жорстко. На жаль, жорстко через те, що... попри те, що в мене мама живе в Лондоні, що дуже важливо відмітити, жорстко, тому що, на жаль, наші люди, попри то, навіть якщо вони кудись виїжджають, що я замітив, вони настільки на відріз відмовляються взагалі приймати чиюсь культуру і побачити трішки ширше, і що навіть її в Лондоні достали десь, ну, типу, мінімально хтось з наших, хтось десь підкольнув цим. Що для моєї мами дуже великий біль, я її розумію, але, ну, на жаль, чомусь не розуміють люди, які от навіть Лондон взяти, з того, що я знаю, в Великій Британії є захисне право ЛГБТ-спільноти, в цілому дозволено одружуватись. Тобто, ну, типу, для мене, я кажу, мам, ти розумієш, що, ну, типу, твоя оця от коліжанка фактично може отримати по шапці від правового поля в Британії за те, що вона просто це сказала. Це так само, як темношкіру людину назвати словом на N в Америці. Типу, абсолютно ідентично. Якщо ти просто йдеш, це кажеш, що от так от, ну, це вже шмурка.
1: Але українські упередження нас догнали мамою в Лондоні, так?
4: Ну, почалось воно все з того, що нас догнали спершу звідти. З рідного міста. Почали присилати ці новини. Не знаю, я чесно не в контексті, що конкретно писали, що говорили.
1: Але мама засмучена тобі розповідала про це?
4: Не засмучена, вона була зла, відверто. Ми не говорили, напевно, тижня два. Може, навіть три, скільки? Чи навіть місяць десь, напевно. Ну, типу, взагалі, вона пропала зі всіх, вона собі, з того, що я знаю, з її слів, вона собі видалила телеграм, щоб ним не користуватись, типу, всі соцмережі. Вона себе забила роботою і в цьому якийсь для себе ментальний, моральний вихід знайшла. Тим не менш, ну, прям сильно гуділо про це все.
1: Хоча а як ти думаєш, її найбільше зачепило те, що... Сам факт того, що там
4: вона
1: ти
4: знала.
1: Точно заявив про те, що ти будеш одружуватися з чоловіком, ага. Чи те, що це так публічно?
4: Публічно, звичайно. Ну, типу, я ж кажу, у мене мама, якщо от взяти без тиску суспільного і так далі, вона золото. Типу, вона дуже, ну, така жорстка в мене жінка. Але вона насправді, коли от, ну, я пам'ятаю, позапрошле літо, напевно, ми приїхали в Київ ще на той момент з моїм колишнім, я був. Ми настільки вайбово і класно віддихнули на одному з басейних комплексів Києва. І я зрозумів в той момент, що тут питання абсолютно не в тому, що вона це не сприймає. Я побачив її взагалі, як їй було комфортно тут, де це нормально сприймається, тому що є один розовий такий басейний комплекс, на якому дуже багато ЛГБТ-спільноти тусує, і по ним видно. Типу, ну, вона собі лежала, ми собі класно провели час, класно спілкувалися, посміялися, це було неймовірно, це одне з найяскравіших, напевно, спогадів з моєю мамою. Ну, але, на жаль, суспільство от, ну, дуже її тисне, прям от, ну.
3: А що ж радує в сімейному житті?
4: Давай, похвильни мене.
0: Ні, ну.
1: Я просто, моє знайомство ж з вами було таке, що я запитала Сашу, він його хтось забирав, я не, ну, не знала, хто його забирає, запитала, чи можна мене підкинути, і потім, ну, приїжджає за хлопцем його партнер на машині ввечір забрати його додому. І це така проста, ну, парна історія, яка є у всіх гетеропар.
0: Ми бережемо стосунки один з одним. О, тому що така кон'юнктура ринку насправді от цього ЛГБТ. І всі дуже мало гомопар, да, які живуть разом вже довго. От. І в наш час хлопці шукають тільки там секс на один-два рази. А стосунки, родина, да, створити, це потребує більших ресурсів для того, щоб будувати, створити щось. І ці всі маленькі дрібнички, з яких складається от наша родина, да, це великий, за кожною дрібничкою стоїть великий, великий труд, велике вкладання ресурсів. І не тільки матеріальних, але ще внутрішніх ресурсів. Кожен день це якась робота, кожен день це якісь розмови, кожен день це якісь конфлікти, там, кожен, ну, коротше, все як у звичайних людей.
1: В тебе, походу, збереглося ця любов до естетичних речей, ти згадував про тренч, осінь. Ялинку поставив, гірлянду повішив, дивитись разом фільм, і це, типу, спосіб.
0: Да, да. Я, типу, в цьому плані не естет. Мені що є ялинка, що її немає, мені там до одне місце, да, наприклад.
5: Так, ми перефразуємо цю фразу. Якщо її поставить хтось інший, це супер.
0: Ну так. Да. От. Я така більш людина прагматична, проста, типу, мені треба якась послідовність дії, там, щоб то-то-то було. Але там просто за чистотою там і побутом, да, там слідкує Артур. Я туди.
1: А ти вмієш пекти, так що.
0: Да, ну, типу, ні, є деякі речі, які він не робить, там, типу, загрузити посудомойку або там попрати
5: посуду мокру, ужас, грязно.
0: От, і там щось там попрати речі, да, це там я роблю. А що стосується прибирання, там це все він.
5: Ну, давай, не будемо присолоджувати настільки це, тому що ти отримуєш регулярних піздів, щоб зі мною разом прибирати.
1: А які ритуали, крім готувати разом, от тобі, наприклад, Артуре, приємно пробити разом з Сашею?
5: Я привчаю дуже сильно, як режисер з освіти. Я привчаю до кінематографа цю молоду людину. Взагалі, я приютив його, коли він був взагалі ні серіали, ні фільми, нічого, абсолютно. Я кажу, давай подивимося це, давай подивимося. А ти знаєш, хто це? Вчора навчив, хто така Анна Вінтур його.
1: Але класно, ти отримав білий лист, де ти можеш все, що ти любиш і знаєш, заново показати цю людину. Перший раз тим знайомиться, тим, як ти це показуєш і як ти це бачиш.
5: У нас зараз де марафон передивляння всіх сезонів американської історії жахів. Привчаю до Райана Мюрфі, до найкращого гея взагалі в всесвіті. Для нас дім, я принаймні так це позиціоную і роблю так, щоб і він це відчував, щоб це було місце, в яке ти приходиш і все так, і було максимально уютно, максимально, ну, взагалі прям затишно. Типу, я не знаю, в мене вдома стільки запахи зазвичай оці, от мене, моя любима штучка Salted Caramel від Zara Home. Не знаю, просто затишок, напевно, це от то, що ми любимо один в одному і то, що ми завжди створюємо. І
0: відносимо. Я не знаю, я насправді, ну, типу, я чесно скажу, я От після полону, да, мені там, матрас в постілі, і мене буде вже ок. О, там, я в їжі особливо не вибагливий. От, ну, серйозно, так от склалось. Каша з солью – це взагалі супер. От, тому я людина дуже проста. Я там не вигадую якихось вищих штук, але типу, є до чого йти насправді.
3: Дивіться, хтось когось любить, підписуйтесь і кохайтесь.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва шахедами. Внаслідок удару у місті є відключення світла. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своїх соцмережах. Як зазначається, є відключення в місті, адже внаслідок ворожого удару зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема ті, що забезпечують роботу міського електротранспорту. Тож тривають роботи з відновлення тягових підстанцій. Обійшлося без постраждалих. 62-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Росіяни ударили керованими авіабомбами по Таврійському. Пошкоджений житловий будинок. Загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Нагадаю, за минулу добу троє людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. До органів місцевого влади надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. У Харкові троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки безпілотників. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Усім постраждалим медики надали необхідну допомогу на місці. 47-річний чоловік отримав поранення із пошкодженням лівої лопатки. 89-річний та 49-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес в Основ'янському районі внаслідок прильоту ворожого безпілотника. Також в Основ'янському районі пошкоджено скління автосалону та 4 автомобілі. Біля наслідки ворожого удару БПЛА. На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків прильоту. Генеральний штаб Збройних сил України буде оприлюднювати статистику ураження російських наземних роботизованих комплексів. Станом на початок травня Сили оборони нейтралізували майже 1300 НРК ворога. Про це повідомив офіцер головного управління комунікації ЗСУ майор Дмитро Лиховій у коментарі «Українській правді». Цитую, війна змінюється, стає дедалі більш технологічною, на полі бою з'являються не просто нові зразки, а нові типи озброєнь і військової техніки. Ці засоби противника також знищують Сили оборони України, причому роблять це дедалі масово. Один із прикладів НРК – наземні роботизовані комплекси, або яких називають у ворога – наземні робототехнічні комплекси. Відтак, із 3 травня в щоденному зведенні Генштабу щодо статистики втрат противника додається ще одна позиція – наземні роботизовані комплекси. Лиховій пояснив, що статистика знищення НРК велася і раніше, однак тепер вона стає відкритою для громадськості. У Вінниці затримали засновника християнського реабілітаційного центру. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Заклад створили у 2006 році як місце, де діти, опинилися у складних життєвих обставинах, мали знаходити підтримку і допомогу. Натомість засновник перетворив довіру на інструмент злочину. З кожної групи, яка систематично збиралась на базі закладу і налічувала від 20 до 50 дітей, чоловік обирав жертв серед дівчат. Насильство тривало впродовж 15 років із моменту створення центру. Лише в 21-му році мати 13-річної вихованки дізналась про наругу над донькою і звернулась до правоохоронців. Розслідування тривало 5 років, слідство опитало десятки свідків і колишніх підопічних центру, щоб зібрати доказову базу та встановити об'єктивну картину всього, що відбувалося. Встановлено 10 жертв, дівчата, яким на момент вчинення злочинів було від 8 до 14 років. В офісі генпрокурора не виключають, що потерпілих може бути більше. Так званого вихователя затримали, йому повідомили про підозру за сексуальне насильство і розбещення малолітніх і неповнолітніх осіб. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 2 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україну прийде очікуване потепління. Нарешті холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до України пошириться тепла повітряна маса. Проте 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тому нічні заморозки ще спостерігатимуться майже скрізь. У більшості областей у повітрі, а на півдні країни здебільшого на поверхні ґрунту. Середня добова температура в день – плюс 12, плюс 14. Найтепліше на Волині – плюс 15, плюс 17. У Києві мінлива хмарність, без опадів – плюс 12, плюс 14.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері – це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з Іриною Кравець, директоркою з партнерства «Протез Фундейшн» та Сергієм Ніколаєвим, HRD агробізнесу МХП, організатором МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в п'ятницю 1 травня та слухайте в етері Громадського радіо в суботу 2 травня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
5: Реєструйся на МХП Run for Victory Київ Марафон, який відбудеться 16-17 травня на сайті New Run або через додаток Race Next.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Що з економікою?
0: За підтримки Приватбанку.
5: Привіт, це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
6: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Тетяна Абрамова, засновниця Ріто Груп, модного дому, який створений ще у 1991 році. Ріто Груп зараз включає в себе бренди одягу Ріто та 91 Lab. Тетяно, вітаю.
7: Вітаю, але Ріто, Максим.
6: Ріто.
7: Да. І це ціла історія цієї назви.
5: Та, давайте тоді почнемо з історії назви.
7: З історії назви? Слухай, от коли ти казав 91-й рік, мені так аж...
5: Краще казати.
7: Боже, 91-й рік, це
5: 35
7: так давно.
5: Років історії.
7: Да, давай 35, воно красивіше 35. Звучить. Да.
5: Зовсім
7: слухай.
5: Молодий бренд, 35 років. Абсолютно унікальна історія.
7: Слухай, ну в душі молодий. От ми ж зараз про людей, коли ми завжди кажемо, це вік не має значення. Вік – це тільки досвід, да? Але ти ж в душі можеш бути молодим, а можна, як в анекдоті, знаєш, помер в 30, похоронили в 70. Да? Тобто це 35 і дуже молодий, і дуже багато попереду. Ну, Ріто, це дуже цікава історія назви, бо це абревіатура, і вона розшифровується, пробачте, російською, тому що це 91-й рік, розробки зготовлення трикотажної одежди.
5: Вау.
6: Майже Віагра.
7: Да. Ну, слухай, ну, чесно кажучи, коли ми придумали цю назву, нам здавалося, що такого слова не існує, і ми зареєстрували торгову марку тільки в Україні, пізніше в Литві, коли ми працювали в Вільнюсі в Литві. Але потім з'ясувалось, коли ми пішли в світ і були досить впевнені, ми виявили, що є таке італійське слово «ріто», воно означає «традиція убить» і «звичка». А в Литві «рітос» – це ранок. Тобто це такі дуже класні були символізми, ми були такі щасливі, що як ви яхту назовете, так вона і попливе. І в наша яхта пливала дуже круто, дуже класно, але виявились японці, які за рік до того, як ми вирішили зареєструвати марку в світі, виявилось, що зареєстрували японці з аналогічною назвою і теж був одяг. Але, знаєш, це про ту історію, що не було б щастя, де нещастя допомогло. Ну, часто в кожному житті, кожного з нас такі бувають випадки. І ми зробили новий бренд 91 Lab. І зараз вже в нас два повноцінних бренди. Експортуємо ми тільки під брендом Lab. І це так, дві самостійні історії.
5: Експорт поговоримо далі. Таню, якщо порівняти початок 90-х,
7: так.
5: Ви починали з інвестицією $400. Ну, ми розуміємо...
7: Обізнана.
5: Я готувалась. Якщо ми тоді говорили про... Ну, це тільки фізичний продаж. Це брак технологій, це брак грошей елементарно. Зараз ми говоримо про тренди, які миттєво розлітаються. Ми можемо говорити про те, що будь-хто може створити власний бренд. Ну і насправді це роблять. Українських дизайнерів почали знати по всьому світу. І так само в Україні, особливо з початку повномасштабного вторгнення, наше українське виробництво одяг ну просто злетів до небес. Зараз люди хочуть вдягати своє. Розкажи, будь ласка, як ці зміни проходили для Рітом? Що змінилося, що трансформувалось у виробництві? Можливо, як змінилися ваші покупці?
7: Ну, слухай, звичайно, за весь цей період він був дуже довгий. Його не можна назвати, що це, знаєш, як зльот ракети. Да? Звичайно, були періоди, коли ти дуже активно підіймався, потім десь трошки гальмував. І це такий природній процес. Але, звичайно, змінилось все, змінились технології. Хоч іноді, я тобі скажу, що, от, наприклад, історія початку Ріто, вона іноді каже про те, що креативність набагато важливіша, ніж технології. Тому що, наприклад, от чому ми перемогли в ці перші роки? Тому що навіть на старому обладнанні ми робили ті речі, які визивали у людей якби емоцію, які подобались. І
5: які були нові.
7: Які були нові, да, тому що раніше, звичайно, нічого такого не було. Але, знаєш, за весь час, звичайно, ми оновили парк обладнання. У нас дуже сучасне обладнання, але навіть на цьому сучасному обладнанні ми і робимо іноді такі речі, які ну, більшість компаній не виробляє. І для нас дуже важливо показати, що трикотажна індустрія, до речі, більшість людей не розуміє, і я розумію, що може покупцю не обов'язково знати зворотню сторону індустрії. Бо трикотажна індустрія, вона найскладніша в легкій промисловості. Тому що пошити сукню і зв'язати сукню – це зовсім різні планети. І, наприклад, в трикотажному виробництві дуже важливо технології, так, сировина, так, а ще й команда. Тому що якщо сукню пошити може одна людина, то зв'язати сукню. От в сучасному світі, як зараз працює трикотажна індустрія, ти повинен мати згуртовану команду, яка працює, ну якби відчуває один одного, тому що це дизайнер, конструктор, технолог, десанатор. Це таке дуже незвичне слово, це як програміст на звичайній мові, який робить програму, щоб ця ідея дизайнера перекласти на язик програмування в'язальної машини. Бо, звичайно, зараз всі машини, вони комп'ютеризовані,
5: автоматизовані,
7: це само собою розуміється. Але вони дуже великі, наприклад, кожна машина, вона важить більше тонни. І її, всупереч, наприклад, швейній машинки, ну, її не можна розмістити в сйомній квартирі. Тому ми вимушені були побудувати фабрику. От. І, звичайно, це дуже великий рівень фахівців. Тому що трикотаж, сьогодні ми про інновації в трикотажі, ми про те, що трикотаж, ми хочемо показати людям, що трикотаж – це не тільки гладеньке переплетення, а що можна через трикотаж розмовляти.
6: Ваші основні поціновувачі, вони в Україні чи за кордоном?
7: Звичайно, основні в Україні, але ми зараз дуже поширюємо експорт. І ну, багато, на жаль, багато наших клієнтів виїхало.
6: Угу.
7: Але вони
5: але
7: в Європі, але вони з нами
5: купувати.
7: Постійно на зв'язку. Тому наш інтернет-магазин зараз дуже вирос завдяки тому, що в наших українок, які були шанувальниці Ріто, вони виїхали. І коли вони там ходять в Ріто, звичайно, іноземці, вони дуже відкриті до цього, що вони завжди питають: «Боже, де ви таку красу взяли?»
5: Ну так, це в нас, ну, здається, що так наші... якось незручно там.
7: Да,
5: це,
7: да.
5: Це чи, у нас і на українське так реагують.
7: А там дуже.
5: Таню, а є в цифрах, наскільки виріс експорт, або наскільки виросли продажі в онлайн-магазинах?
7: Ну, зараз, на сьогодні, нас експорт 15%. Це для нас якби потужна історія, і він поступово збільшується. І, ну, і звичайно, ми прикладаємо зусилля цього.
5: Ти тут розкажеш про ваш проєкт? Якщо у нас закулісна була розмова.
7: Так, звичайно, розкажу. Ну, спочатку давай ми підведемо під одяг сенсом, а потім ми підведемо про цю історію. Обов'язково розкажу.
5: Знаєш, я про що ще хочу поговорити? З чого складається собівартість? Тому що ти назвала, це великі машини, це багато людей для того, щоб створити одну сукню. Що найдорожче обходиться в тій же сукні? Або в одязі загалом?
7: Ну, чесно кажучи, знаєш, для людей в вашому подкасті всі економікою обізнані люди і розуміють, з чого складається собівартість. Звичайно, в нас достатньо дорога сировина, тому що ми купляємо пряжу в Італії. Логістика – це якби ми, ну, якби досить достатньо велика частка в собівартості. Звичайно, фонд оплати труда, тому що якби з нашими налогами ми маємо досить високу теж частку оплати. Звичайно, дуже зараз виросла реклама.
5: Тобто маркетинг.
7: Маркетинг, реклама. Якщо раніше ми казали, що там на рекламу ми можемо відносити там до 5%, це колись колись 3, потім 5, зараз вже 10, і це норма.
5: Угу.
7: Да. Тобто ми розуміємо, що фешн-індустрія – це червоний океан, дуже червоний. От, і все одно ти повинен бути якби на рівні. Ти повинен, хоч тебе знають, але ти постійно повинен підтримувати свій імідж, постійно робити цікаві проекти, і це, звичайно, великі витрати.
6: Як при такій високій собівартості вдається конкурувати з виробниками з Бангладеш? Чи ви їх не розглядаєте як конкуренти?
7: Ні, це не знаєш, не розглядаємо. Чому? Тому що ми працюємо якби в іншій ніші. По-перше, ми працюємо в slow fashion.
6: Угу.
7: І ми знаходимо свою цільову.
6: Угу.
7: Тому що, наприклад, речі, от ми з Ангелінкою казали, що іноді заходиш в торговий центр, заходиш в якийсь бренд, а там навіть не просувані речі.
5: Не просувані, та,
7: ну, тобто їх навіть рідко взяти там в руки. Да? І ти розумієш, ні, що людина, яка любить і носить ріто, вона, мені здається, в такі магазини навіть не заходить. Вона якби поважає себе, і ми більше про стиль, а не про моду. І це коли ти розумієш, що для тебе одяг – це не просто утилітарна річ. Це можливість. От тому і в нас якби вузька така ніша, тому що ти працюєш для аудиторії, для якої одяг – це сенси, це речі з історією. І це річ, яка стиль, який тобі може служити і бути актуальним на протязі багатьох років.
5: Таню, у тебе дуже цікава філософія розширення масштабування бізнесу. От розкажи, будь ласка, про неї і чи вдається зараз інвестувати та чи хочете ви?
7: Слухай, я обожнюю, можна зразу скажу про книгу, яка біблія моя. Це книга «Малі гіганти». Це про те, що краще бути кращим, сорі, пробачте за тавтологію, ніж більшим. Тому що іноді в цій гонці, коли ми кажемо «чи рости, чи помри», оцей лозунг для мене взагалі зовсім неприємлімий, тому що ти для бізнесу чи бізнес для тебе? Тому що ти в бізнес вкладаєш сенси, ти робиш, ти хочеш бути найкращим. І для мене масштабування – це не я не проти масштабування розвитку. Масштаб і розвиток – це різні речі. Тобто я обов'язково, бізнес не може бути статичним. Він обов'язково повинен розвиватися, іначе він, ну, якби вмре, що це за бізнес? Це болото, привертіться. От. І тому він повинен розвиватися за продуктом. Йти в цікавість, в нові проекти, в цікаві колаборації, робити речі з сенсом. Всі наші останні проекти – це про культурну ідентичність. І ми, знаєш, і нас всі згадують і знають про те, що ми робимо не багато кофточок і юпочок, прості господі, а ми робимо речі, якими пишаються і ми, і пишаються наші і шанувальники нашого бренду.
6: Бо якщо розширятися бездумно, то доведеться перестати просувати речі.
7: І по-друге, слухай, фешн-індустрія зараз, вона ж займає по забрудненню друге місце в світі. І ти розумієш, що ми вже не про кількість речей. В гардеробі кожного із нас шафи ломляться. Нам потрібні речі, які дарують нам сенс, які дарують нам емоцію і тому і історію. Нашу причетність, наприклад, до України. Ну, це дуже важлива історія зараз, особливо для нас. І тому ми і перейшли в, якби, в цей, ну, сегмент, не можу це сказати. Це наша природня, це наша ДНК. І тому ми не про те, щоб ми одягали всіх. Ми одягаємо тих людей. Ну, як знайшли своїх і заспокоїлись, да? І своїх ми знаходимо, звичайно, не тільки в Україні. І за кордоном дуже багато своїх, для яких ці наші цінності співзвучні.
6: А чи не стає таких людей менше? Бо от зараз світ такий TikTok, всі там 5 секунд і увага
7: ми
6: зникає.
7: Не для всіх. Ми нішевий бренд, Макс.
6: Так, але да. При цьому от ці люди, які цінують вас,
7: да.
6: Чи в цьому сучасному світі їх зберігається?
5: Це якась висока еліта, інтелігенція, так звана.
6: Питання, чи їх не стає менше?
7: Ну, слухай, як кажуть, на наш вік все ще вистачить.
6: Да,
7: але все одно ми розуміємо, що сьогоднішня молодь, вона більш про те, коли вони, більшість молоді, коли вони купляють речі, для них теж важливо речі з історією.
6: Угу.
7: І з чого воно зроблено? Тобто ми сьогодні, ну, якби стикаємося з тим, що дуже багато людей, які питають, для яких важливо, чи sustainability ми бізнес, чи ні. Наприклад, з чого зроблена, яка сировина, який в нас якби екологічний ми бренд, а для нас це теж дуже важлива історія, тому що, наприклад, наше виробництво майже без відходів. І це для нас, ну, якби це трошки ускладнює технологію, ну, воно якби повільніше робить, да? Але для нас це дуже важлива історія. Це якби ми не будемо різати, а потім думати, куди ми ці відходи дінемо. Ні.
5: Таню, я знаю, що ви ще у 90-х збудували свою фабрику, виробництво. Розкажи, будь ласка, про неї, ну і як вона зараз трансформувалася?
7: Слухай, ну, по-перше, це ж знову в контексті антимасштабування. Фабрику ми побудували в 2000 році, і вона не виглядає як фабрика цеха. Ні, вона дуже компактна, вона невелика, але вона така маленький самолітик. В неї є все, і коли зовні, ну, навіть вона не схожа на фабрику, але коли ти попадаєш внутрь, то в нас там є все. В'язальне виробництво, трикотажне виробництво, швейне, ми працюємо з тканинами. Особливо улюблена моя кімната – це тренд-бюре, бюро, де працюють дизайнери і конструктори.
5: Я думала, якийсь твій кабінет.
7: І мій кабінет напроти, тому коли у дівчат питають, чим ви надихаєтесь, вони дуже колись так сміялися і казали – кабінетом напроти. От, але, чесно кажучи, вони надихаються. От я просто пишаюсь колекціями, які були і які зараз очікуються на зимовий період. Ну, це настільки я пишаюсь тим, що, наприклад, тут зараз колекція Nine One Lab, вона присвячена творчості Любові Панченко. І речі...
5: А була історія з Марією Примаченко.
7: Примаченко, собачка Шостак, яка навіть невідома була багатьом людям, які відкривали для себе цю художницю, цю мисткиню.
5: Так, та, я якраз була на цьому показі, да. можу засвідчити.
7: І, до речі, от нам допомагала його ставити режисерка театру Тамара Трунова. Тобто це теж не хочеться, щоб це було просто, знаєш, тривіальна проходка по подіуму. Хочеться, щоб це була фешн-вистава.
5: Ну, у вас так завжди виходить.
7: Щоб воно як мороз по кожі.
5: Правда. Таню, ще тут про бізнес. Ми всі знаємо, чи там є в моді сезони. Коли купують більше-менше, там це від пори року залежить там від настрою, від купівельної спроможності, але загалом можна такі визначити. Чи є якийсь рік, який був найуспішнішим для Ріто?
7: Ой, не можу так сказати. І знаєш, часто кажуть, найскладніший. Та ні, слухайте, в нас трясостійкість така, що в нас кожний рік ми... Найуспішніший в кожному році є щось класне, є щось як інь-янь, біле і чорне. Тому, звичайно, що самі найскладніші – це роки війни. Да. І ми розуміємо, що... Але, наприклад, от всі роки валютних криз, да, там 8-й рік, і в 90-х були, з однієї сторони, це рік, який додає челенджу бізнесу, а з іншого, це криза і можливість.
5: Угу.
7: Це те, коли ти починаєш дуже активно думати, що зробити, щоб не просісти. Чесно кажучи, ці кризові роки, вони були найпродуктивніші, тому що ми знаходили нові рішення, нові лінійки, нові ринки, нові колаборації, нові проекти. Це про те, що коли комфорт в бізнесі – це найпоганіший стан.
6: Ну, а зараз вже такі виклики, на які, може, і не можна знайти легко рішення. Це нестача людей, обстріл енергетики. Як з цим справляєтесь?
7: Так. Ну, ми не виключення. Ми в 22-му році купили генератор. І в нас великий потужний генератор, завдяки чому працює фабрика. І, до речі, я хочу сказати, що програма 5-7-9 нам дуже допомагає. дуже. І починаючи те, що ми генератор купили по цій програмі, і потім в нас є свій піролізний котел, ми паливо дровами. Ну, тобто, знаєте, у нас такий маленький пункт незламності. В нас мало того, що ми взимку виробляємо теплі речі, так в нас ще й виробництві тепло і завжди є світло. Тому дівчата сміялися і казали, ми будемо жити на фабриці. Але, наприклад, нестача кадрів. Так, але це проблема в трикотажному виробництві. Це проблема не тільки нестачі кадрового голоду, тому що в нас більшість жінок працює. Да? З однієї сторони, це якби плюс для бізнесу. Але з іншої сторони, в нашій індустрії зовсім

0: Український бізнес теж відкрився світу. І, наприклад, ми з початку війни, коли по грантовій програмі USAID ми були в шоурумі в Нью-Йорку, то з того часу ми отримали декілька замовників з Штатів. І якщо перше замовлення, може, воно було емоційне, щоб підтримати український бізнес, але потім, коли вони отримали своє замовлення, вони були дуже здивовані. І питання, яке мене завжди бісить, боже, це що зроблено в Україні? Ну, це просто аж дратує. Ну, зараз вже ні, і вже от 4 роки поспіль ми працюємо з цими замовниками, і в нас навіть виросла їх кількість, і якби для нас це нові ринки, і зараз ми виходимо, програма, ми виходимо на експорт в Швецію, і ще в одній програмі ми приймаємо участь.
1: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Реклама на Громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
3: Як живе притулок для врятованих котів Бородата котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
1: Петраціон без міфів.
3: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
1: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Експертні рішення. Громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік».
4: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Що з економікою? За підтримки «Приватбанку».
5: Це дуже теж така гарна історія, і гарна історія, до речі, за школу та трикотажу, тому що ми говорили перед ефіром. У нас раніше був подкаст з Дмитром Загороднім про професійну освіту. У нас і електриків, і сантехніків не вистачає. А вже що говорити про професії, яких ми навіть не знаємо, які люди задіяні у виробництві одягу. Це важливо.
0: І це, от, наприклад, трикотажна індустрія дуже важлива професія. Окрім в'язалок і швей, конструкторів і технологів, це професія десанатора. Це дуже вузька професія, але її нігде не вчать, і ми розуміємо, що якби ну хто крім нас. Це така історія.
5: У 2014 році ви виробляли светри, шкарпетки для мітингування.

0: На Майдані. У 2022 році ви виготовляли одяг для українських військових. Розкажи, будь ласка, 24 лютого, 22 рік, ваша фабрика в Броварах під небезпекою. Так. Які були тоді думки, плани, рішення? Ти вже згадала, що криза – це так само поштовх для змін. Про що тоді думали?
1: Ой, ну, чесно кажучи, знаєш, в мене взагалі була така історія, що я 21 лютого виїхала на виставку по пряжі. А пряжа – це наша головна сировина. І була виставка в Мілані, і мені італійці все проплатили. І мені кажуть, куди ти їдеш, війна? Я кажу, ви що? У мене виставка, я пряжу купляю, італійці все проплатили, як це я не поїду? Ну, трапилося, що трапилося. Звичайно, що я була на зв'язку з усіма дівчатами, і більшість дівчат виїхало з країни. Бо... І от коли на початку березня, це були дуже холодні дні, і мені зателефонували п'ятеро дівчат, які були в Броварах, і вони спитали в мене, можна ми вийдемо в'язати балаклави? Бо для хлопців все тероборони. І я чую ці взриви, і це в мене найстрашніший день мого життя. Тому що я завжди, коли про це згадую, в мене завжди сльози, але ти розумієш, що ти не можеш сказати людям йти, тому що це не величезний ризик, тому що я чую ці вибухи, а вони йдуть працювати. І ми за цей рік зв'язали 10 тисяч балаклав. Тобто, і ще я пишаюсь дуже цим, що 90% людей повернулися. Да. Бо є робота. І це дуже важливо, коли для робота це не просто робота, це місце сили для багатьох з них.
2: А наскільки загалом людей? Індустрія, може не тільки трикотажна, але загалом виробники одягу зараз займаються саме от оборонними замовленнями? Чи змінилася от структура, що більше це, чи
1: ні? Ну, слухай, звичайно, ми більше перейшли в фешн, повернулись до фешн, тому що це теж мова культурної дипломатії. Так. І ми не можемо, якби в нашому випадку, коли на початку, да, ми дуже багато робили балаклав, і це було зрозуміло, але вже потім, коли підключились дуже великі фабрики, бо фешн-індустрія, вона теж складна, тому що ти повинен зробити так, щоб цей одяг став мовою, зброєю, якоюсь як фешн-зброя. Розумієш, у нас, наприклад, дуже багато іноземців купляли і Примаченковську колекцію. І вони так відкривали для себе Україну. Тому що, коли вони носять український одяг, отримують український одяг, по-перше, якість, дизайн. І вони вже бачать Україну в іншому світі. Тому, ну, сказати, я не скажу на твоє питання відповідь, тому що в нас є асоціація легкої промисловості, яка займається цим питанням. Я знаю, що дуже багато текстиль контакт. Саша Сок Коловський, він шиє для оборони. От. А ми, ну, якби трошки в іншій індустрії, так.
2: А чоловічий одяг в пріоритеті в фешн-виробників?
1: Ми повернулись, Макс, до цього. До речі, в минулому році, колись в нас була лінійка Рітомен, але потім якось так ми її скрутили. Але зараз в нас завдяки попиту, завдяки тому, що чого ж ви не долюблюєте чоловіків?
0: Максу, який питає да. У нас Гліба
1: в офісі. Так, що ми в минулому році, ми відновили цю лінійку, і ми зробили неймовірну фотосесію з хлопцями Unbroken. Ми їздили у Львів, і для нас, наприклад, було дуже приємно, коли ми зробили цю колекцію, ми зробили її, Мак, не чорну, не сіру, а ми зробили її червону, рожеву. І клас. Щоб ти розумів, рожевий джемпер мав на величезний попит.
2: Рожевий супер.
1: І ми сказали, слухайте, ці хлопці, ми подарували хлопцям Санброука на ці речі, і білий такий жакет. І ці хлопці були щасливі, вони були не просто супермоделі, а ми самі побачили, що... Як воно, ну, підіймає настрій. Це емоційна історія, знаєш. І ми робимо чоловічий одяг, але не літній, а вже більш осінньо-зимовий. І зараз буде дуже цікавий новий проект. Він теж буде чоловічий в тому числі. Так що слідкуйся за новинами. Так. Підписуйтесь на наш інстаграм.
0: Через півроку побачимо Макса.
1: Нарешті.
0: Таню, як працює економіка тижнів моди? У нас в Україні найбільший, найвідоміший, Ukrainian Fashion Week, так, який відбувається двічі на рік. Розкажи, будь ласка, чи дизайнери платять за участь в ньому?
1: Звичайно, звичайно.
0: І якщо так, то що це приносить? Для чого дизайнерам покази?
1: Ну, по-перше, це, як знаєш, маленький отчетний концерт, да? Тобто таке.
0: Ти живий,
1: ти в потоці, ти якби відчуваєш сучасні тренди. І головне, звичайно, що, наприклад, на ці покази ти запрошуєш як клієнтів, так і запрошуєш потенційних партнерів. І, звичайно, в нас, да, зараз, наприклад, до нас не приїздять іноземні гості, раніше і Данілєвська Іра привозила, але це можливість, наприклад, потенційним партнерам подивитись зразу колекцію, побачити, на якому рівні бренд. Ну, це більше, звичайно, така і іміджева історія, ну і клієнтам, звичайно, це свято. Це свято як для бренду, і це свято для клієнту, і можливість партнерам подивитись, що їм очікувати і що їм замовляти.
0: Та, ну і хочеться додати, що у вас завжди покази – це не просто проходка, це завжди справжні перформанси. Тому, якщо комусь вдасться теж побувати, це дійсно щастя.
1: Найкрутіше свято в нас було в березні, коли ми робили ретроспективний показ від минулого до майбутнього, який був присвячений 35-річчю, і ми вибрали за кожне десятиріччя, ми вибрали якби знакові моделі, які ми відновляли. І вона ж була з 91-го року, і закінчувався показ зимою 26-27. Тобто оце все за півтори години, 140 виходів. Сказали, що вам треба подаватись в книгу рекордів Гіннеса, тому що в Україні таких довгих показів ще не було. Але це була, да, ти права, це була вистава, і це було неймовірно.
2: Якщо пройтись торговими центрами, то помітно, що мас-маркетівських українських магазинів стало більше одягу. Що з вашою нішою? Чи бадаєтесь ви з іноземцями, чи тут уже беззаперечна перемога?
1: Ні, слухай, по-перше, ніколи не буває, що ти в стані спокою і все, і меш кажу, що так. У нас Червоний океан. Але, звичайно, у кожного якби своя ніша. І, звичайно, з фаст-фешеном це якби інша цільова, і в нас, якби ми більше про стиль, а не так про моду. І, звичайно, в нас дуже багато різних таких точок з співпраці з нашими шанувальниками бренду. Ми дуже багато приділяємо уваги, як ми емоційно їх в зв'язки постійно знаходимося. Да? Ми робимо цікаві івенти. Тобто люди до нас приходять не тільки купити кофточку. Чесно кажучи, це зовсім не наша історія.
0: Але ж якщо приходять, то ви ж їм не відмовляєте.
1: Да. Звичайно.
0: Я просто купити кофточку, то нормально.
1: Теж можна просто купити кофточку. Але все одно кофточка буде, якби ти розумієш, що ця кофточка дуже якісна. І вона після першої стірки в тебе не сяде, не перефарбується, не витягнеться. Да. І для нас це якість, це number one, звичайно. І, звичайно, історія, що в кожній колекції є свій сенс. І навіть ця проста кофточка, вона буде пов'язана з цілою колекцією. І в ній буде, наприклад, були колекції, присвячені Архіпінку, скульптору. І всі переплетення, вони повторювали якусь скульптуру. І от в цій кофточці є історія про Архіпінка. І це, ти розумієш, терпільська культура. Наприклад, от бачите, в мене є ластівка. Ластівка – це символ Ріто. Це перша сукня, яка народилась в Ріто, вона була з вив'язаними ластівками.
0: Додамо, та я коли готувалася, як ви вже зрозуміли, то я бачила. Таню, ти говориш про співпрацю з клієнтами, такий цілий процес. Наскільки українським брендам доцільно відкривати шоуруми? Як ви з цим працюєте? У вас, я би теж це не назвала, це як магазини, це більше шоуруми, дійсно. Наскільки ви би хотіли їх більше мати? Наскільки для інших брендів це там доцільно цікаво? Чи все-таки для вашої ніші це там достатньо 2-3 для великих міст?
1: Для нашої ніші, по-перше, ми більше якби любимо стріт-фешн. Тому що я розумію іноді, що в торгові центри ти як прийшов із першого до останнього поверху, в тебе просто розбігаються очі, і іноді людям навіть дуже складно сфокусуватись. Тому, коли вони приходять в окремий простір, то, починаючи з того, що це якби... Ти попадаєш в якийсь рідний простір. Знаєш, там є простір любові. Там нема оце гонка-гонка, боже, дивишся одне, інше, і ти просто, тіряєш. В цьому
0: це про зовсім інший досвід. Да. Це де тебе беруть на руці і припідносять.
1: Звичайно,
0: тобі.
1: Слухай, кожній людині дуже приємно, коли він стає центром фокусом уваги. Тому що, звичайно, коли він потрапляє до нашого шоуруму. І, по-перше, більшість людей, які вже знають, куди вони йдуть, вони знають, за чим вони йдуть. Тому для нас більш приваблива модель стріт-фешену. Знаєш, в нас навіть такі були історії, і от зараз ми хочемо відновлювати, в нас були клуби, і ми запрошували своїх до війни, в нас була дуже поширена ця історія,
0: тобто,
1: ми
0: ціла
1: провели
0: спільнота.
1: Більше 70 клубів, це дуже неймовірно, коли ми запрошували своїх клієнтів, ну, шанувальників, і в нас запрошували гостей, і це були неймовірні гості, і тобто, ну ти ж, знаєш, ти не обмежений в часу. І це теж дуже класно, коли ти розумієш, що тебе не виганяють з охраною, так все, цей час закінчився, виходьте, виходьте. Ні, це свій простір, це свій дім. І в своєму домі ти ж, ну, пануєш сам. І, звичайно, це, ну, якби, комфортніше набагато.
0: Про роль шоурумів зрозуміла. Це дійсно да. Такий цілий досвід.
1: Своя філософія.
0: В мене особисто, не знаю, як у вас, ну, в Таню, в тебе точно ні. В мене завжди трошки є страх перед новим шоурумом. А якщо я зайду, а там до мене накинуться, а мені щось там не сподобається, а якось незручно. Але, насправді, воно дійсно не так. Дійсно можна знайти от реально свій дім, ходити і от вдягатися отак. Хочу тебе ще як експертку запитати. Тати про ціни на одяг. От дивися, є сумочка приблизно однакової якості, там дуже відомого топ-бренду, як ми це називаємо, і є менш відомого бренду. Чому люди готові переплачувати сотні доларів, та й чи готові вони за бренди? От як ти зараз помічаєш?
1: Ну, мені здається, що зараз, Ангелінка, люди більше готові експериментувати з менш відомими брендами. Тому що, ну, наприклад, я розумію, що в нас, от що кажуть, висока ціна. Але коли ти маєш виробництво, ну, це завжди висока собівартість, тому що, наприклад, одна справа, коли ти замовив...
0: Ну, і нішевість. А? І нішевість тут нішевість, грає
1: звичайно,
0: роль.
1: Звичайно, так. Але от, наприклад, нам самим, в нас же є багато партнерів, з якими ми працюємо і по кожній лантереї, і я не можу назвати там це ювеліркою, але все одно, це бренди, які ми шукаємо нові, і які готові йти на експерименти, які, в яких поки невелика якби маржа, бо вони якби роблять перші кроки, і їм треба заявити про себе і показати свій класний продукт. Тому мені здається, що молодь зараз, навпаки, вона більше...
0: Вже не про сумочки Шанель,
1: да.
0: А про нішевий,
1: ну,
0: український,
1: да,
0: бренд.
1: Вона про нові бренди. І от, наприклад, зараз я там дуже люблю ходити там і Подольський Шик, і Кураж, да, і де багато нових брендів. І де вони якби відкривають себе світу, і світ відкриває їх.
0: До речі, а що ти думаєш про бренди, які існують тільки в Інстаграмі, яких немає фізичних магазинів? От вони от так існують, в один день відкрилися на наступний.
1: Слухай, я тобі скажу секрет, що я сама не купую онлайн. От я не знаю, мені потрібно... річ побачити, приміряти. В нас хоч онлайн це люди, які, ну, якби знають, що вони купляють, да?
0: Uh-huh.
1: А коли ти, якби, особливо речі, ні, я повинна, сама я не можу купляти. І тому я, не знаю, для мене це таке явище. Щось таке не річ можна, а от річ все одно повинна. Як воно пасує тобі колір? Тому що, а коли ти вдягаєш іноді, боже, ну, фасон зовсім не твій. Тобі здається, що ти Сінді Кроуфорд, розумієш? А потім вдягла і думаєш, боже, точно не Сінді Кроуфорд.
0: 100%. Таню, а в Україні...
1: Це тобі з модельними параметрами можна Сінді Кроуфорд в будь-якому випадку.
0: Так, все, я почервоніла. Якщо хто нас слухає на радіо, я почервоніла. Таню, а в Україні люди готові багато платити за одяг, за його, ну, там, дорогою ціною? Тому що ми розуміємо, що
1: ну, є ніша, яка готова. Є ніша, яка готова, звичайно.
0: Тобто для когось є і для всіх є, що,
1: ну,
0: потрібно.
1: Слухай,
0: є і мас-маркет, хто не готовий,
1: да,
0: все-таки ще, да, ходити в шоурум.
1: Це, як знаєш, слоєний пірог. Тому, наприклад, наша ніша – це більш середня, середня плюс. І нам, наприклад, дуже було приємно, коли до нас стало приходити більшість людей з преміальних брендів, які казали, о, вау, та Ріто – це українська Максмара. Да, наприклад, на що переплачувати за Максмару, якщо є Ріто. І для
0: ти
1: нас
0: це зараз сказала, а я згадала, а реально там якісь є такі дизайни схожі. Капець. У мене просто перед очима якраз.
1: Ну, Ріто, це більше, от, наприклад, про там універсальні такі речі, да, які зручні, які з тобою на довгі роки. Лабовський, він більш про фешн, про тренд. От. І тому, наприклад, ну, це для нас історія, наш комплімент для нас дуже приємний. Але є люди, для яких дуже важливо, як ти кажеш, бренди, от, загалом три рази дорожче.
0: Ярлички.
1: Ярлички. Да,
0: ми,
1: да,
0: до речі, ще так точно не проговорили, чому 91 Lab з'явився. От, коли, в який момент ти зрозуміла, що треба, ну, не розділити, а створити новий бренд?
1: Ну, по-перше, ця ідея виникла спонтанно, тому що ми узнали, що є японський Ріто, і ми не можемо експортувати. Тобто, і тому ідея виникла завдяки тому, що в нас було два дизайнера, і вони зовсім різні. Вони різні по психотипу, вони різні по, якби, сміливості. І, наприклад, дизайнерка Ріто, вона довгий час жила, вона народилась в Литві, вона дуже спокійна. І вона, наприклад, от речі Ріто, звичайно, вони відрізняються від Лаба. А в Лабі і місія інша. Це про складність. Про складність, про можливості трикотажу. Тому, наприклад, в Лабі є сукня, яка в'яжеться 9 годин.
2: Ого.
1: Ну, звичайно, це витвір мистецтва.
2: І це машинна в'язання.
1: Машинна в'язка. 9 годин. По-перше, це треба зробити так програму, угу, щоб воно як веєр, це щось неймовірне. Ну, ми в Ріто не можемо собі таке дозволити. Бо, по-перше, Ріто – це більш масовий бренд. І, звичайно, і там якість, і там якість, і там класнючі історії, і та, але в трикотай, в Лабі, ну, вже вона виробляє таке, що, ну, ніхто не виробляє. Я скажу тобі чесно, що іноді мені хочеться експортувати тільки тому, щоб показати, угу, бляха, рівень українського майстерності.
0: Те, що
1: ти
0: казала, так, це зроблено в Україні.
1: Да, ну, тому що це не просто кофточка, це витвір трикотажного мистецтва.
0: У середині 90-х
1: так,
0: ви виготовляли концертні сукні для Ірини Білик. Також,
1: да, і не тільки для Ірини.
0: Це, а це буде питання, почекай, не забігай.
1: Да.
0: Також ви працювали з тодішньою першою леді,
1: да,
0: Людмилою Кучмою.
1: Да.
0: Розкажи, будь ласка, з ким з відомих людей ви працювали в Україні, за кордоном, а з ким би ти хотіла попрацювати, яка в тебе там, може, якась мрія так?
1: Так. Розказую. Я завжди не люблю розказувати, для кого ми робимо. Знаєш, от кожна жінка, яка шанує Ріто і Лаб, вона для мене зіркова. І вона бренд. Ми зараз зробили такий проєкт «Ріто People», де ми показуємо людей, які друзі наших брендів, і одного, і іншого. І це люди самі по собі бренд. Я не буду називати прізвище, тому що вони в Інстаграмі, всі ці випуски є, вони неймовірні, всі ці жінки. І, наприклад, для мене жінка, яка найкрасний лікар і чи класний викладач, вона така сама зірка, як ті жінки, яких ти перечислила.
0: Яких знаємо трошки більше.
1: Да, да. І тому от для мене це можливість відкривати цих жінок, показувати, бо це таке щастя, коли ти розумієш, які люди окружають бренд, які шанують цей бренд. Ну, слухайте, це бренд підсилює бренд один одного, він-він.
0: Таня, наостанок, хочеться запитати в тебе от про мрію. Якщо не масштабування в тому такому звичному ключі, як ми це там розуміємо собі, типу маси,
1: да,
0: то про що ти мрієш? Про що ти мрієш для Ріто Груп?
1: Ну, по-перше, я мрію обов'язково, це не про кількість, але я хочу, щоб український трикотаж дивував шведів, скандинавів, американців, щоб вони, коли бачили, брали ці речі, вдягали, вони розуміли, що це дуже крута річ.
0: Ну, а з точки зору
1: її
0: економіки?
1: Її не може бути, її не потрібно бути багато, воно не потрібно вісити в торгових центрах. І, по-друге, я дуже хочу зробити школу. Я хочу, щоб трикотажне мистецтво продовжувалось в Україні.
0: А з точки зору економіки, щоб в часті експорту зростав
1: А ще,
0: текстиль,
1: з точки зору економіки, я хочу, щоб таких компаній, як Ріто, було десятки тисяч. Тому що я розумію...
0: хочеш.
1: Слухай, так це здорова економіка. Слухай. Тому що, наприклад, для мене малий і середній бізнес – це фундамент економіки. Фундамент. І тому робіть, як кажуть, create forever і виробництво. І виробництво обов'язково. Тому що хоч і кажуть, що підприємництво – це талант, але ви повинні спробувати, може, у вас і є цей талант.
0: Дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні була Тетяна Абрамова, CEO та засновниця Rito Group. Ви слухали або дивилися, або все разом подкаст «Що з економікою?» – це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З вами були Ангеліна Заводецька та Максим Самойлюк з ЦЕС. Слухайте, дивіться.
1: Дякую вам дуже.
0: Дякую.
1: Команда – неймовірні ведучі.
3: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
7: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
7: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. До лікарні Херсона у тяжкому стані доправили двох хлопців 15 та 17 років. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, російські окупанти атакували їх з дрона у Дніпровському районі. В обох потерпілих вибухові і закриті черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. Медики борються за життя дітей. У Тернополі семеро людей, які постраждали внаслідок ворожої атаки 1 травня, залишаються в лікарні. Їхній стан стабільний. Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 осіб. Із них семеро госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні. Стан всіх госпіталізованих середньої тяжкості. За його словами, амбулаторну медичну допомогу надали 5 людям. Нагадаю, вчора понад 50 шахедів атакували Тернопіль, понад 20 із них вибухнули. Зранку ДСНС ліквідували пожежі, які виникли на одному із промислових об'єктів обласного центру напередодні. Вогнеборці локалізували всі осередки загорання, ліквідували пожежу і не допустили поширення вогню на суміжні об'єкти. Активність російських військ в районах Слов'янсько-Краматорської і Костянтинівсько-Дружківської агломерації у квітні помітно зросла. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він повідомив про роботу в зоні відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють цю ділянку. За даними Сирського, російська армія намагається здійснювати там наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Від початку тижня станом на 1 травня армія Російської Федерації вдалася до 76 атак на Костянтинівському напрямку. Головнокомандувач додав, що обговорив із командним складом поточну обстановку на полі бою, стан забезпечення військ, а також пропозиції командирів щодо виявлення і знищення російських піхотних груп. Основну увагу приділяють протидії російським дронам, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, проблемам частин у боєприпасах та інших матеріалів технічних засобах. Сирський заявив, що на місці ухвалив низку оперативних рішень щодо покращення постачання українських захисників. Влада Краснодарського краю Російської Федерації заявила про ліквідацію відкритого горіння у Туапсе, заявив оперативний штаб Краснодарського краю. У готелях міста залишаються 57 людей, евакуйованих раніше із території понад із нафтопереробним заводом. Нафтова інфраструктура Туапсе від середини квітня зазнала атак 4 рази. Після атаки дронів на НПЗ 16-20 квітня продукти горіння потрапили в атмосферу, а через підвищення рівня води у річці нафтопродукти, які вилилися туди, перелилися через захисні бар'єри і потрапили в акваторію Чорного моря. Чехія дозволила словацькому прем'єр-міністру Роберту Фіцо проліт своїм повітряним простором для відвідання Москви у травні для так званого святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Це Укрінформу підтвердили в Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки. Речник міністерства не відповів, на які часові рамки поширюється цей дозвіл, а також чому Чехія, на відміну від деяких інших європейських країн, вирішила дозволити проліт літака. Раніше декілька європейських країн відмовляли Братиславі у наданні свого повітряного простору, аби прем'єр потрапив на святкування до Путіна. Серед них – держави Балтії. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 2 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україну прийде очікуване потепління. Нарешті холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до України пошириться тепла повітряна маса. Проте 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тому нічні заморозки ще спостерігатимуться майже скрізь. У більшості областей у повітрі, а на півдні країни здебільшого на поверхні ґрунту. Середня добова температура в день – плюс 12, плюс 14. Найтепліше на Волині – плюс 15, плюс 17. У Києві мінлива хмарність, без опадів – плюс 12, плюс 14.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
4: Петраціон. Без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
4: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
6: Партнер проєкту
4: «Роял Канін».
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: 13:25
9: Жінки.
8: Мир. Безпека.
10: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
8: Жінки.
11: Спільний проєкт громадського радіо
12: та громадської організації «Жінки в медіа».
13: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
8: Безпека.
14: 13:25
8: Жінки.
14: Мир.
8: Безпека.
15: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча. Сьогодні зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якими разом ми робимо подкаст 13:25. І сьогодні ми будемо говорити про психологічну стійкість жінок у війні, про адаптивність нашої психіки, про наші рішення, які ми ухвалюємо на щодень, що тисне на ці рішення, як ми цьому опираємось, мабуть, теж про це згадаємо. Валерія Палій, психологиня, кандидатка психологічних наук, віце-президентка Національної психологічної асоціації, найбільшого фахового об'єднання психологів в Україні, наша студія. Вітаю.
16: Привіт.
15: Я, мабуть, для початку хотіла б запитати про те, що і чому найважливіше життя в тилу, яке, мабуть, все ж таки більше жінок в Україні живуть, попри те, що в силах безпеки і оборони понад 100 тисяч жінок, але все одно кратно більша кількість жінок живе цю війну в тилу. Це життя. Як воно виснажує нашу психіку в інший спосіб, ніж долученість до війни і проживання її на фронті? І як би ви охарактеризували це навантаження?
16: Воно точно виснажується. Виснажує, тому що, ну, я не люблю розмежовувати та фронт і тил. Ну, тому що це не те, що точно треба порівнювати. Але іноді все ж таки доводиться, і ми маємо розуміти, що реалії життя і спосіб життя в тилу і на фронті, або там, коли ти несеш службу у війську, він зовсім різний. Чому? Тому що ми в своєму буденному житті намагаємося чіплятися за ту рутину, яка в нас залишилася від якогось умовно мирного життя. Та? І ця рутина не завжди тягнеться, а іноді ламається. Та? В тилу ми маємо менше способів і каналів, які нас регулюють. Якщо ми говоримо людина в війську, вона виконує багато ритуалів і зобов'язань, які насправді дуже сильно структурують, навіть незважаючи на те, що це не всім може подобатися. Та? І це дає тобі якесь відчуття
9: стабільності.
16: Та. У нас рутина, ну, вона така, ти щось запланував, завтра в тебе виключили світло, післязавтра обстріл, щось не то. Ну, тобто воно дуже міняється. Менше каналів, як ми можемо відреагувати, тому що так чи інакше військові мають фізичний канал, да, розрядки. Тобто це якісь навантаження, яких цивільні, да, часто в тилу не мають, або мають якісь обмеження, або фрагментарні, відповідно, складно відреагувати. І відчуття агентності різне. Ну, різне, тому що ти, коли несеш, ти вдягаєш форму, в тебе є відчуття, що ти впливаєш безпосередньо якось на ситуацію, та, ти робиш внесок. Коли ти в тилу, в тебе ця агентність часто якось вона розпорошується, люди не завжди розуміють, що вони якийсь внесок можуть робити.
9: Хоча роблять внесок кожен день.
16: Насправді так. І незважаючи на те, що саме ти робиш, ти все одно навіть своїм одним існуванням, насправді конструктивним, ти можеш робити цей внесок. І це додає певної такої зовсім іншої структури переживання. Ну і наостанок, напевно, потрібно сказати про новини, коли ти в ЗСУ, ну там або десь ще несеш службу, в тебе немає можливості читати новини в тому обсязі, та в якому ми можемо читати в тилу. Іноді супер перевантажені цими новинами, іноді споживаючи, направду, давайте скажемо, багато шлаку, ну там, да, якоїсь дезінформації, яка нас перевантажує, дестабілізує, деморалізує. І це складні досвіди, що в одному випадку, що в іншому випадку. Просто вони різні за специфікою свого проживання і того, як люди намагаються до них адаптуватися.
15: На початку війни багато хто намагався адаптуватися в такий спосіб. Ми обговорювали це багато разів в нашій студії. Ефект відкладеного життя. Ну, то, що нам всім здавалося, що це закінчиться швидко. Можливо, не так, не 2-3 тижні, про які одіозні, про які говорили на початку, але тим не менше. Ми всі, наче як застигли, чекаючи, що минуле життя повернеться. Зараз пройшло вже 4 роки, ми розуміємо, що такими, як були умовно 23 лютого 22 року, ми вже ніколи не будемо. Хтось продовжує стояти на паузі? У когось зберігається такий механізм? Ну, от я от по собі суджу, я думаю, що багато жінок, у кого чоловіки воюють, все одно тією чи іншою мірою живуть відкладене життя. Тому що попри всі психологічні поради жити тут і зараз, ти не можеш робити це в повному обсязі, коли твій партнер у війську.
16: Я думаю, що в принципі, ми всі живемо відкладене життя, і треба чесно про це сказати, ну, тому що є реалії, є об'єктивна реальність, яка там не дозволяє нам ну, мати ту міру свободи, яку ми мали там умовно, ну, в більшості країни до початку повномасштабної війни, але направду та з 2014 року. У нас є заборона на виїзди, у нас є мільйон якихось обмежень там зовнішніх, чисто, не знаю, комендантська година, та якісь там транспортні обмеження.
9: І це такі
16: є
9: зрозумілі обмеження. А скільки ще є таких самоцензурованих?
11: 13.25 на громадському радіо.
16: Так, що я не можу
9: цензур, не можна сміятися голосом.
15: А я скажу, можна я скажу, таке обмеження дивне нещодавно виявила для себе. Ну як, мабуть, люди знають про його існування. Це обмеження стосується переказу валюти за кордон на приватні рахунки. Я не знала, що я не можу послати Swift переказ з України зараз в валюті. Я хотіла заплатити за літню відпустку для дітей та за кордоном. І Swift переказ, ні, все, там є тільки певні, очевидно, пов'язання з війною, призначення офіційні, які треба підтверджувати документами. От я про такі речі не знала, і це дійсно, це так якось, ти живеш своє життя і не знаєш, що це існує.
16: Так, ну, і є багато цих реальних обмежень, і тому, знаєте, казати, що я живу своє повне життя, незважаючи ні на що, це може бути непогана стратегія, але вона на 100% не виконується. Тому що все одно ми робимо поправку на те, коли повернуться наші близькі фронту, коли, можливо, я нарешті зможу повернутися у свою домівку. автівку, коли ми з цією сім'єю можемо виїхати там за кордон чи ще щось, ми все одно щось відкладаємо. І насправді важливо це розуміти. Ну, тобто оцю ілюзію, та, там казати, я живу відкладене життя, або я навпаки намагаюся жити наповну. Я думаю, що треба розуміти, як і обмеження, так і все ж таки розуміти, що життя воно триває, і в тебе там не буде іншого такого року твого життя, наприклад, там 39 тобі вже не буде, тільки в цьому році. І намагатися все ж таки якось це контролювати. Але обмеження вони завжди будуть, просто тому, що ми живемо в світі, де є ці обмеження. І, але відповідаючи на ваше питання, чи є люди, які прям на паузу все поставили? Є. І це одна зі стратегій, ну, як люди насправді виживають і зберігаються. Та? Тому що це там, загальновідомий бій, бежи, замри. А, та? Ну, тобто є люди, які завмирають. Та? Є люди, які чогось очікують. Є люди, які бояться діяти. Є люди, які бояться брати відповідальність. Ну, це нормальні людські реакції. Та? Але все одно ми всі живемо так чи інакше якесь відкладене життя.
9: Чи змінюється і як змінюється модель партнерства в родинах під час війни?
16: О, я думаю, що це дуже, дуже різні можуть бути якісь...
9: Бо родини різні.
16: Родини
9: правда?
16: Різні, так. Є, ну, цей бекграунд, який був ще до повномасштабної війни, як розподілялися обов'язки. Та. Але однозначно, мені здається, що все ж таки жінки зараз ну, дуже багато тягнуть. Я не знаю, я, наприклад, жінка, яка... Там, ми намагаємося шерити з чоловіком побут, але все одно обов'язок готувати на мені.
9: Угу.
16: І в мене індукційна
9: Чому?
16: Плита.
9: Краще виходить?
16: Ну, от якось воно так повелося, і краще виходить, і я це люблю, направду.
9: А це супер, ну, насправді. Тобто... Ніхто ж не говорить про те, щоб жінки не... Тут, власне, про те, що готувати або прибирати має той, кому там більше подобається або більше виходить.
16: Але я розумію, що раніше, там, умовно, мені треба був час і натхнення.
9: Так.
16: Зараз мені треба час, натхнення і графік.
9: Так.
16: Тому що в мене
9: індукційна
16: плита.
9: І трошки
16: плита.
9: Світла, будь ласка.
16: Так. Ну, щоб я це могла нормально приготувати, тому що ну, не дуже там багато там можеш приготувати на цій маленькій газовій горілці. І от такі штуки, їх, ну, мені здається, що навантаження суто таке навіть побутове, а часто у нас це жінки та, несуть в більшості, воно ще більше ускладнилося. Всі ці включання пральних машин, пилососення.
14: Серед ночі.
16: Та. А особливо, коли ми говоримо, коли мама тут, а тато в війську. Та.
9: О, це нас дуже цікавить, тому що моя співавторка подкасту Настя Багаліка, в неї четверо дітей і чоловік в ЗСУ.
14: Але я, до речі, тут хочу сказати, ми з чоловіком це нещодавно обговорювали, про цю таку модель побутової інвалідності, яку з покоління в покоління чоловіки успадковують в Україні. Так от, військо її непогано виправляє. І якщо, коли є потреба, то всьому можна навчитися. І коли поруч з тобою не жінка, а побратими, якщо що, якщо ти там щось не приготуєш або не прибереш, можуть і добряче зацідити.
16: А я можу
14: це,
16: тут...
14: це все дає мотивації.
16: А я можу тут ремарку сказати, що я от за моїми спостереженнями, в мене є клієнти, які в тривалій терапії були і які пішли служити. І я бачу, що насправді служба в армії, і деякі отримали повістку, деяких зустріли на вулиці, їм дали. Та? Тобто абсолютно різні ситуації. Як вони туди прийшли, але я бачу, як на, ну, на деяких з них позитивно це відображається, тому що їх структурує оця така дуже регламентована робота.
9: Ієрархічна в чомусь.
16: Ієрархічна, та, там, де насправді в тебе немає часу на оці якісь сумніви, тобі сказали, і ти маєш виконувати. Та, тут, звичайно, є багато плюсів, багато мінусів, але насправді іноді нам потрібна оця зовнішня рамка, яка нас може дуже добре зібрати і розставити.
9: Так.
16: І іноді нам цього не вистачає в нашому вільному такому житті, до якого ми звикли.
10: 13.25.
9: І ти, мабуть, ще повертаєшся в таке щось тваринне в сенсі побуту, тому що доводиться готувати в незвичних умовах, спати в незвичних дуже умовах. Я думаю, це загартовує, мабуть, і жінок, і чоловіків.
14: Ну, і я теж багато разів думала про те, як зараз всі ці побутові виклики, які ми переживаємо, більшість з них стосуються все ж таки зберігання і приготування їжі. Ми знаємо нашу національну фіксацію на їжі, спричинену травмами 20-го століття, і мені здається, що те, що ми зараз проходимо, воно ще більше все це посилює, тому що ну, от я собі сужу, коли у мене нема запасів і нема розпланованих там страв для швидкого приготування, приготування без електрики, легкого приготування і таке інше, коли в мене, я знаю, що можуть виключити світло, а мені буде нічого дати дітям поїсти, mm-hmm. Це так дуже сильно тисне на психіку, дуже сильно.
16: Ну, я можу сказати те саме, і от там, не знаю, коли є оця інформація, що там щось передислокується, хтось uh-huh. з кимось там розмовляє по раціях, і, можливо, це означає, що буде обстріл, то ну, ти прям відчуваєш такий прилив цієї тривожності, а коли ми відчуваємо тривожність, ми хочемо якось це ну, опанувати, та, uh-huh. щось з цим зробити, якось це проконтролювати. І коли ти там супчика якогось звариш, або там, не знаю, котлетку якусь посмажиш, або там речі поскладаєш, то тобі в тебе відчуття, що ти плюс-мінус готовий.
14: Ну,
16: це абсолютно смішно, насправді, про це говорити, тому що як те, що ти там речі склав, тебе зробить...
9: Контроль.
16: Да. Але це контроль, який насправді дуже сильно допомагає ну, опановувати ці тривожні механізми. І їжа так, так ну, тому що ми ж якби маємо слідкувати за нашим потомством, і та, це правда.
14: У мене просто ця манія планування, вона прогресує від 22-го року до 23-го, допрогресувалась до того, що я тепер роблю не тижневі, а двотижневі запаси. От, тому таке. Мені цікаво, як це все, можливо, буде потім, після завершення війни, відкотити назад і пофіксити у собі. Тому що
16: я думаю, що ми будемо тим поколінням тих бабусь, які нашими були бабусями, які там сухарики якісь десь збирали да, в мішочки.
9: І казали, ми... головне не війна.
16: Головне не війна, да, і ми якось так на це дивилися, не дуже розуміли, іноді навіть посміхалися, що це виглядало як якісь такі дивацтва. Та? Але я думаю, що ми будемо тими, які там мають якісь запаси, які світло виключають, вибачте, та там або там слідкують, щоб постійно все це було заряджено.
14: Заряджають в ліхтариках батарейки. Давайте повернемось до цієї моделі, яка змінилася та у дуже багатьох родинах партнерства. Ми згадали, що умови, які ми зараз проживаємо, змусили дуже багатьох жінок взяти на себе більше відповідальності, додаткову відповідальність.
9: А в мене тоді якраз є питання.
14: Да, продовжую.
9: Чому тоді суспільство вимагає від жінок з одного боку бути м'якою, а з іншого боку бути жорсткою, брати на себе відповідальність, але так обережно, щоб не перебрати.
14: Як брати відповідальність, але як берегиня. Да?
9: Так, отак, але не як лідерка.
14: Не дай Боже, разом з відповідальністю ще якийсь там
9: владу
14: статус,
9: взяти.
14: Владу взяти. Ну це ні-ні.
9: І як це впливає взагалі на психіку людини, коли вона має... це балансувати.
16: Я не знаю, чому суспільство так. Ну, це якась супердавня усталена історія, як це все формувалося. Та, і ви тут, напевно, можливо, навіть більше за мене знаєте, як це все вибудовується.
9: Тоді як працює психіка?
16: Коли ти отримуєш різнонаправлені сигнали. Та, ну, коли тобі з одного боку ти розумієш, що тобі треба зібратися і все від тебе залежить, але з іншого
9: ти
16: боку
9: маєш...
16: ти маєш бути котиком і такою ніжною феєю. Не знаю, мені здається, що це, якщо ти не готовий якби тверезо на якісь речі дивитися і називати речі своїми іменами, що передбачає певну зрілість, та, то в тебе формується оця якась така подвійна стратегія, де ти живеш якесь одне життя назовні, але насправді. І це історія, ну, я думаю, що десь покоління наших мам, да, які такі були семижильні, які все витягували, але при цьому були такі...
9: Мовчки з одного та. Боку, а з іншого боку взрив. Ваючись там, де це вже мовчки накипало, правда?
17: 13.25. Жінки.
8: Мир. Безпека.
10: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів у межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека». Місцеві потреби, місцеві рішення,
17: які реалізує Український жіночий фонд.
18: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
19: Соціальна реклама.
20: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії,
1: можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
21: Соціальна реклама.
22: Експертні рішення.
23: На громадському радіо.
24: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
23: до результату.
24: Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
25: Жінки.
26: Мир. Безпека.
27: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
28: Жінки.
29: Спільний проєкт громадського радіо
30: та громадської організації «Жінки в медіа».
31: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
32: Безпека.
33: 13.25.
34: Жінки.
35: Мир. Безпека.
14: Я от багато останнім часом читаю трец, і знаєш, до якого я висновку дійшла, що така комунікація з жінками про те, що з одного боку ви маєте тягнути, а з іншого боку ви маєте бути десь там позаду, да? В ролі шиї, а не в ролі голови і мозку, який приймає рішення. По-перше, це сприяє мізогінії. В суспільстві і в середовищі жінок. А по-друге, от є така окрема група, це така модель пристосування до цієї реальності, називається пікмі. Це коли жінка під впливом мізогінних цих сигналів суспільства, вона обирає модель бути не такою, як інші жінки, для того, щоб пікмі вибере мене, для того, щоб чоловіки сприймали її за свою. І ну, ця модель, вона максимально мізогінна і токсична по відношенню до інших жінок.
16: Ну так, да, тому що все одно ж в тебе є реалії, в яких ти живеш. І, ну, я не знаю, мені здається, що у нас якась така... І чим довше буде тривати війна, а вона буде однозначно довго тривати, я тут не...
9: Вона вже триває дуже.
16: Так, ну, і буде ще вона тривати, насправді. Ну, це мені здається, як факт. То дедалі більше ми будемо відчувати оцей якийсь додатковий тягар, який лежить... на жінках, та? Ну, в плані того, що ми бачимо. Зараз жінки опановують ті професії, які не можуть, ну, які раніше були для них закриті. Не знаю, водійки фур.
9: Так, припустимо. Так, так. І це офіційно Міністерство транспорту запускає курси.
16: А чому? Тому що чоловіки або несуть службу, або не хочуть нести службу, і десь вони там якось себе зберігають від цього всього, не готові. Та? Ну, таке може бути. І тому цю вакансію треба заповнювати. Або є великі корпорації, які раніше на виробництва, на певні посади, не готові були брати жінок, тому що вони...
9: Вони тепер вибору немає.
16: Тепер вони готові, відкривають і навіть це позиціонують, як там щось таке. І ми поступово, з кожним роком, будемо рухатися в те, що, вибачте, ми будемо такою країною амазонок, де насправді жінки будуть робити все. І тут питання, напевно, як ми, як жіноцтво, будемо себе в цьому сприймати. Та? Чи ми будемо сприймати це як виклик, чи це ми будемо сприймати як щось таке, що ми нормуємо, і для нас це якась просто органічний розвиток подій, чи ми будемо завалюватися в якісь перекоси. Мені здається, тут оці наративи, які там можуть вибудовуватися і звучати з різних

0: собі мала, а там вже жінки.
1: Ну, після Другої світової в таких умовах стався у світі відкат в долучення жінок до економіки.
0: Все ж таки вони повернулись на кухню.
1: Ну, в більшості країн так і сталося, зокрема, там, в Великобританії так сталося, в Сполучених Штатах так сталося. Але це запустило наступну хвилю емансипації, просто відкладено.
0: Чому люди в небезпеці приймають нелогічні рішення?
2: Давайте тоді зробимо таку маленьку, підкатимося до як людина розвивалася. Та? Коли ми еволюціонували, наш мозок, він так само поступово розвивався. Та? Тому, якщо ми віримо в теорію еволюції, а вона доведена. І загалом у нас є в мозку різні структури. Є структури, які сформувалися найпізніше. Їх називають нейрокортекс. Та? От ця ділянка мозку, вона відповідає за аналіз, планування. І це обробка інформації дуже довгого шляху. Коли ми відчуваємо, що ми знаходимося в якомусь стресі, і якщо ми розпізнаємо щось як потенційну загрозу, то у нас шлях стає коротким. І фактично активізується інша ділянка, яка значно більш продавня, яка відповідає за розпізнавання оцих тривожних сигналів. Вона називається амігдала. Скоріше за все, ви про це могли чути, бо це достатньо багато про це зараз говорять. І коли включається ця амігдала, включається таке тунельне сприйняття. Тобто ми вже не аналізуємо, ми не можемо нічого спланувати, передбачити якісь довгострокові наслідки. Наша задача – прийняти, бажано зараз швидке рішення і якось себе врятувати. Тобто швидкість стає більш пріоритетною, ніж планування. Та? І тут важливо розуміти, в яких умовах там люди дуже давно жили. Та? У них не було там інформаційних війн, економічних криз, у них не було якихось таких складних війн, в яких ми зараз перебуваємо. У них були ситуації такі, що ти йшов, на тебе там, тигр вийшов, або дерево впало, або щось загорілося, блискавка вдарила, щось загорілося. Тобі треба дуже швидко відбігти або напасти на тигра першим, щось зробити, щоб його нейтралізувати. Чим ми довше живемо, тим складніше наше життя. Але оці механізми, вони все так само спрацьовують. І коли реагує амігдала, насправді навіть дуже багато гормональних змін відбувається в організмі. Кортизол, наприклад, підвищується. А коли підвищується кортизол, пам'ять знижується, у нас відбувається затирання контекстів, тобто ми іноді можемо гіперболізувати проблему і таке, все пропало. Тобто це найгірше.
0: Цікаво, як це буде впливати. Ми забуваємо контексти, а ми можемо забути певні соціальні і політичні контексти? Наприклад, чи може це впливати на наші рішення, під час виборів?
1: Це ти моделюєш сценарій, за якого з'являється якась там швидка і ситуативна загроза, там, наприклад,
0: так.
1: Теракт?
0: Та ні, я моделюю ситуацію про вибори під час війни. Я зараз подумала...
1: Маєш на увазі, коли загроза, вона довго
0: так,
1: тривала.
0: Чи може,
1: тобто вона
0: чи...
1: просто весь час. Тобто...
2: Ми знаходимося в стані, якщо ми говоримо там про стрес, загалом в природі стрес – це така штука, що ти мобілізувався, вирішив питання, і в тебе відкат. Тобто, і ти далі живеш своє нормальне життя, ходиш, їж банани, рибу ловиш, що ти там збираєш, щось, ягоди якісь. А ми живемо в умовах, коли ми фактично знаходимося в перманентному цьому стані стресу. Uh-huh. Та? Тобто в нас це невизначеність, у нас постійні якісь обстріли, щось там відбувається навколо нас,
0: так,
2: погані новини.
0: Так у нас перемир'я, чи як там, справедливий мир кожного наступного понеділка за сценарієм Трампа.
1: Я вже навіть говорить, не читаю там, ці чергові висловлювання.
0: Точно до наступного вівторка. Він же любить дуже.
1: Да, навіть іронічної посмішки вже не викликає. Думаю, господи, якийсь черговий бред.
2: А ми ж тут, це от контекст такий загальний, в якому ми існуємо, а у нас є персональні контексти. Контексти такі, що там, чоловік не виходить на зв'язок, дитина захворіла, а в тебе купа роботи, якісь дедлайни ще треба, і ти сидиш, як мавпа, там, однією рукою там щось робиш, іншою щось друкуєш. Є якісь виклики свої, ти втомлений. Коли ми тривалий час знаходимося в стані стресу, Ліза, на ваше питання відповідаючи, у нас знижується наш когнітивний рівень. І це доведений факт. Нам гірше запам'ятовуватися і пригадуватися, всяке може бути. У нас нам складніше концентруватися. Можливо, ви по собі це помітили, що ти читаєш книгу, і тобі треба там іноді двічі сторінку перечитати, тому що так. Ти наче якби фізично прочитав, але думку або не схопив, або відволікся, це концентрація.
0: Або художку читати.

0: Або знижується критичне мислення. І це насправді, я думаю, що скоріше за все, це може бути одна зі стратегій нашого ворога, як вони, чому вони, власне, і цивільне населення тероризують. Та, звичайно, щоб ми там вимагали якихось рішень від наших урядів, тому що нам холодно і темно, та? Але з іншого боку, оцей постійний накал страстей легше сприймаються вброси, легше працює пропаганда, легше розхитується суспільство, тому що люди, коли вони знаходяться в стані цього перманентного стресу, і коли в них постійно оця амігдала збуджується, вони конфліктують частіше, вони стають більш реактивні. Ну, тому що якщо раніше ви мені б щось сказали, я змовчала би, то тут я можу не змовчати, а спилити. Та? І це ж породжує ці всякі різні суспільні бурління, які їм так само потрібні. Тому, насправді, якісь серйозні рішення приймати в стані перманентного стресу, тут треба бути дуже-дуже уважним і дуже зважувати все і обмірковувати, просто тому, що наш когнітивний потенціал, він такий, що нам легше маніпулювати, насправді, ніж би було б в нормальному житті.
1: Я хотіла б повернутися до теми суспільного тиску на жінок, які під час...
2: Це наша улюблена.
1: Так, наша улюблена тема. Під час війни він видозмінився, місцями посилився. От є такий наратив наш внутрішній, да? Про те, що небезпека, і тому, коли чергові якісь там загострення, обстріли, відсутність електроенергії, світла, треба вивезти дітей за кордон. Я спостерігаю ці хвилі обговорень в соцмережах ситуативно, коли там, наприклад, не знаю, щось стається, вони посилюються. І є цей тиск на жінок про те, чому ви не виїжджаєте і не вивозите дітей. Ми чудово розуміємо, що всі виїхати не можуть. Але чому суспільство пережовує весь час одну і ту саму?
2: Слухай, ми другий раз ставимо питання, чому суспільство щось там?
1: Але, ну, справді, мені хочеться зрозуміти, що мотивує людей взагалі це говорити.
0: Я думаю, що людей, тут якби є така сцепка. З одного боку, коли тобі складно дати раду своєму життю, а нам всім складно дати раду своєму життю, та, ти починаєш дивитися на інших і давати поради іншим людям. Та? Ну, дуже часто це, ну, тобі ж краще знається, як там вам треба жити. Да? От зараз я вам буду давати поради, про які ви не питали. Це з одного боку. Та? Тобто ти починаєш, а чому ти народила? От я в 23-му році народила, а чому ти народила? А чому ти в Україні народила? А ти ж хочеш, щоб дитина мала поламану психіку там, чи ще щось? Да, звісно, це ж моя мета. Я ж з цим...
3: Я ж тільки для цього і народжувала.
1: Стратегічний план.
0: Ну, але ж це якісь такі питання. Але з іншого боку, вони чіпляються під ту якусь ось цю загально прийняту думку, що діти наші найцінніше, там щось там жінки щось мають комусь, і воно відповідно чіпляється на те, що висить в цьому повітрі, як я не знаю, як якась система цінностей, як якась система переконань і так далі. Я не впевнена, що люди навіть усвідомлюють те, що вони говорять. Тому що люди дуже часто, у нас зараз, в принципі, у багатьох знизилася емпатія, підріс рівень цинізму, і про це дослідження говорять. Та? Тому що, знову-таки, це наш формат адаптації до постійного цього стресу.
2: Ми як лікарі, так?
0: Так. Ну, тобто, ти не можеш бути в постійно загостреному цьому емоційному стані, бо ти збожеволієш.
2: Ти помреш, так.
0: Ти починаєш на якісь речі там простіше дивитися. Більше чорного гумору, якісь речі ти нормалізуєш. Так?
2: Це про мене так багато сарказму.
0: Емпатія в тебе придушується, тому що ти дивишся стільки болю навколо, та, що тобі просто ти на все не встигнеш відреагувати. Та? Тому треба якось збавляти цього. І тому люди, коли це говорять, вони дуже часто не задумуються про те, що це може ранити або поставити людину якось в якесь незручне положення, тому що capacity це в нас, в принципі, у всіх дуже різна, а тут воно ще і знизилося. Та? Але воно підхоплює ті наративи, які є, які прийнято закидати. Та? Чому ви не виїхали? Чому ти не служиш? А тому, що там? Та? От щось таке, що є в цьому загальному кошику для того, щоб причепитися.
4: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: Неможлива ж така ситуація, щоб ми всі були емпатичними, зваженими, обережними один до одного. Це якась утопія, ілюзія.
0: Мені здається, це в Біблії, да, писано?
3: Можливо, але щось в раю. У
0: мене є багато сумнівів з приводу цього. Ну, просто тому, що...
2: Тобто, в принципі, в нас все нормально з точки зору реакцій.
1: Як би по ідеї мало бути за таких умов?
0: Так. Ну, дивіться, що відбувається. Ти знаходишся в цьому стані перманентного стресу. Ти трошки переоцінюєш ризики, систему ризиків. Якщо раніше ти міг після кожного, не знаю, там, от згадайте перші місяці повномасштабного вторгнення, можливо, ви частіше ходили в укриття там або щось. Зараз до цього спокійніше. Там такі, а, балістика, чую, що це десь на іншому березі. Ну, перевернувся на інший бік і спиш, так, в принципі. Да? Ну, тобто якось, або по-іншому якось реагуєш. Ну, ти переоцінюєш ці ризики. Добре це чи погано? З точки зору виживання погано, з точки зору адаптації в довготривалому контексті – це норм. Оця вся рутина, вона стає дуже-дуже побутова. Та? Ми живемо, якби розщеплюємося. І це так само нормальне розщеплення. Коли ти після обстрілу встав, я помітила, що раніше я приходила на роботу після якихось великих обстрілів Києва, і там всі, ну як ти, ну що там, ну як у вас, а у вас? А зараз всі такі прийшли і взагалі просто як ні в чому стоять біля кавоварки. І говорять про все, що завгодно, але тільки не про нічний обстріл, ну якщо вже там щось біля тебе не екстраординарно. Люди звикають, це стає побутовою історією.
2: Це така стійкість, да, про яку зараз було? Чи як це?
0: Я не знаю, мені здається, стійкість, резилієнтність. Оце такі слова, з якими треба дуже-дуже обережно, тому що це, з одного боку, воно може працювати як бренд, да, там, от такі резилієнтність.
2: Це багато наші європейські партнери говорять.
0: Так, да, але це дуже класно для них, тому що, от дивіться, ви такі стійкі, зараз я вас так по плечу похлопаю.
2: І ви будете працювати далі. Стронг.
0: Так, да, молодці, ви ж тримаєтеся. Насправді ніхто не знає, якою ціною тримає. Та? І те, що ми зараз змогли адаптуватися, ми ж дуже багато матеріалу в собі накопичуємо, витісняючи, який насправді стає серйозним травматичним багажем. Ну, тобто це, як так, вибачте, якісь фурункули, які там всередині нас десь набирається, якісь потім десь може рвануть. У когось він вже набрався, у когось він тільки набирається, у когось воно там якось, я не знаю, застрягне і буде там роками ще
2: докупичуватися. А як воно соціально буде проявлятися?
0: Ну, у нас зараз достатньо не дуже хороші прогнози по психічних розладах, так? Там є різна статистика, але загалом половина українців, і, до речі, це не має значення, що це за кордоном люди живуть, чи в Україні. Звичайно, що ті, хто в Україні живуть, вони більше, ну, травматичним подіям піддаються, але люди, які живуть за кордоном, у них служать їх родичі, вони тут мають майно, вони часто так само
1: вони
0: переживають в
1: контексті.
0: Це
1: одиничні випадки, так, коли людина випала з контексту.
0: Абсолютно,
1: повністю.
0: І це трошки інший досвід, це як порівнювати тил і тих, хто служить, так? Так і тут, ті, хто тут, вони один травматичний досвід мають, ті, хто виїжджають, вони інший травматичний досвід мають. І от говорять, що десь половина людей будуть вимагати, потребувати, так, психологічної допомоги різних рівнів інтенсивності. Тобто це може бути як якась там разова консультація психолога, та, або якась книга, або якийсь тренінг, там, де людина навичкам самоопанування чогось там ознайомилася. А може бути і консультація психіатра насправді, або якийсь курс лікування з психіатром. Тобто те, що ми живемо в таких умовах, ми звичайно, дуже великі молодці, як суспільство. І в нас немає іншого вибору, направду, та, що ми живемо, як живемо. Але свої наслідки для суспільства це точно буде нести, і ну, прогнози не хороші.
2: А от я читала вас на Фейсбуці про те, що уряд схвалив рішення про створення Національної комісії з питань психічного здоров'я. Чому це було важливо? Що буде робити ця комісія?
0: Ну, у нас практично намагаються все ж таки, давайте так, ринок. Не люблю це слово, але це ринок, де надаються послуги.
2: Дикий ринок.
0: Дикий ринок, так. Там можуть бути всі. Там можуть бути і знайдеться місце і Спартаку Суботі. Не знаю, там. І знайдеться місце.
2: Трошки контексту нашим слухачам і слухачкам.
1: Люди вже могли забути з 23-го року по всі
2: бо,
1: ці
2: тому
1: скандали.
2: Що пам'ять наша
0: коротка, так.
2: Коротка.
0: Окей, добре. Людина, яка позиціонувала себе через інтерв'ю то психологом, то психіатром, мала якісь незрозумілі дипломи, багато брехала, багато викручувалася.
3: І при цьому була дуже медійною, дуже медійною.
0: Ну, просто харизматично якось.
2: І надавала послуги.
0: І надавала послуги, так, так. І що це ніяким гірше. Чином не могло проконтролюватися. Чому? Тому що в нас немає ліцензування, в нас немає ніякого реєстру, в нас етичні кодекси працюють тільки в межах організації. Якщо ти входиш в неї, то на тебе поширюється діяльність.
2: І тебе виключать, якщо, наприклад,
0: або виключать, або тобі щось порадять, там, підтримують тебе, або виключення – це вже така крайня міра. Іноді люди просто плутаються в професії, втомлюються, це нормально. Тому тут знайдеться місце кожному. І як високоякісному фахівцю, так і різним шарлатанам, людям з недостатньою освітою. Коли ми говоримо все ж таки про такий серйозний запит, ми повинні розуміти, що надавати допомогу потрібно дійсно, фахові. Щоб це були фахові, кваліфіковані люди і, відповідно, працюють над певним стандартом, да, які вимоги мають бути для фахівців. І це такий дуже покроковий, планомірний маршрут, яким зараз рухається наша держава. В минулому році був підписаний закон про систему охорони психічного здоров'я. Він вже набув чинності. І зараз розроблюється низка нормативних документів, які набирають, якби, які є м'язами цього документу, тому що цей документ, по суті, закон. Я маю на увазі.
2: А в кінцевому результаті воно має призвести до того, щоб ринок був не дикий, так?
0: Воно має призвести до того, що буде сформований реєстр. Це не ліцензування, але буде реєстр, де кожен отримувач послуги може подивитися, хто входить
2: в цей реєстр. Там, приклад,
0: освіту,
2: так?
0: І будуть додаткові вимоги до підвищення кваліфікації. Що насправді важливо, тому що психологи, вони як лікарі.
2: Так.
0: Вони мають постійно підвищувати кваліфікацію, тому що як тільки ти зупиняєшся, все, ти деградуєш і якось так воно стається. Тому держава намагається на це реагувати. Та, звичайно, є багато критики, але це конструктивний рух, все одно це добре, що це відбувається.
1: З огляду на те, що ви сказали, що нас чекає пролонговане таке відкладене погіршення загального фону, то це, мабуть, дуже правильне рішення, тому що чим більше людей будуть звертатися по допомогу, тим більше людей потребуватимуть саме якісної психологічної допомоги, психіатричної, а не всякі різні історії. Пані Валерія, я вам дякую за те, що прийшли в подкаст 1325 на Громадському радіо. Валерія Палій, психологиня, кандидатка психологічних наук, віце-президентка Національної психологічної асоціації, найбільшого фахового об'єднання психологів в Україні. В подкасті сьогодні ми говорили про психологічну стійкість і про війну в нашому щоденному житті. Я Анастасія Багаліка, ведуча Громадського радіо, Ліза Кузьменко, моя колега співведуча, голова громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
4: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
5: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
4: Жінки. Мир. Безпека.
5: Що реалізується Українським жіночим фондом
6: за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Київ почав будувати додаткову енергогенерацію. Деталі розповідає Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, я коли побачила інформацію про 200 мегаватт, то як людина, яка абсолютно не знається на питаннях енергетики, але пам'ятає ледь вже не мем про обіцяний свого часу 1 гігаватт, або як його ще прозвали у пресі гігаватт Зеленського, то аналогічно зі шкільною задачкою стала прикидати собі, а скільки ж мегаватт у гігаватті і 1000, підказав Google мені. Але наскільки реально збудувати ці нові джерела виробництва обсягом 200 мегаватт, бо з гігаватом, як ми пам'ятаємо, це була задача з області фантастики.
9: Давайте ми трохи тут певні речі відкоригуємо, тому що насправді мова йде про 210 приблизно мегаватт потужності, і почали ці роботи ще рік тому. І по великому рахунку половина цих потужностей дуже близькі до того, щоб запрацювати там з тижня на тиждень. І практично все це обладнання вже знаходиться в Києві і знаходиться в процесі встановлення, з того, що мені відомо. Тому чи є реальним встановити це обладнання до зими? Да, реально. І це критично важливо. Тому що насправді це обладнання, воно не стільки про електрозабезпечення, тому що Києву в цілому для того, щоб не бути забезпеченим електрикою, взимку потрібно під 2 гігавата, що в 10 разів більше. Але цієї кількості електроенергії буде достатньо, щоб в будь-якому кризовому розвитку подій, при будь-яких відключеннях, при будь-яких там навіть блекаутах, могла працювати в Києві ключова інфраструктура. Тобто, що таке ключова інфраструктура в цьому випадку? Це опалення і подача води по місту. От саме для цього в першу чергу потрібно це обладнання. Для того, щоб навіть якщо буде в нас дуже складна знов ситуація, будуть атаки і будуть враження енергосистеми, щоб Київ мав внутрі міста певну систему генерації, децентралізовану і розподілену по всьому місту, яка покриває споживання критичної інфраструктури. В нас загалом в Києві споживання критичної інфраструктури десь приблизно 173 мегавати. Себто ми маємо навіть певний запас при реалізації цієї програми, яка передбачає 210 мегаватт.
8: Дякую вам за всі пояснення. Тобто, я правильно розумію, що це дійсно виключно для критичної інфраструктури. Тут ми взагалі не говоримо про про побут, умовно.
9: Абсолютно. Точно, себто для побуту треба набагато більше. На жаль, зараз ті потужності, а в Києві було ще навіть рік тому, в Києві працювало більше гігавата, гігавати 300 мегаватт потужностей електричних. Але, на жаль, протягом січня-лютого вони всі були значно пошкоджені і зараз не працюють взагалі. Паралельно з встановленням нових потужностей йде робота, щоб відновити те, що пошкоджене. Є надія, що до там 450-500 мегаватт вдасться відновити. Але зараз ще триває період, коли ми не можемо точно сказати, вдасться до нового року чи ні.
8: Також цікаво, дійсно, в цьому контексті, якщо ми говоримо про те, що побут тут не покривається, а ми знаємо, що в Києві не виробляють стільки електроенергії, скільки споживають, то от за оцінкою, зокрема, побачила інформацію, коли готувалася до нашого з вами етеру, що за оцінкою директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Мельченка, в столиці в середньому споживають 1500 мегаватт електроенергії у пікові періоди 1700 і 1800. То наскільки ми можемо пройти менш безболісно літній період, тому що до зими дійсно тут ще треба дожити, але добре, якщо підготовка почнеться заздалегідь. А от літній період, ми розуміємо, що зараз, особливо в Києві, повключаються кондиціонери, і от наскільки це загрожує певним проблемам?
9: Ні, безумовно, зросте споживання під час спеки, це ми об'єктивно розуміємо. Зросте воно не тільки в Києві, по всій країні. І тут же буде питання, ми не можемо передбачити, які удари по генерації можуть бути нанесені найближчим часом. Дивіться, статистика каже, що в Києві дійсно влітку споживання складає від 1,5 до 1,7 гігавати потреби. І за умови, що не буде якихось надзвичайних ударів по енергетиці протягом наступних пари місяців, моє передбачення є таким, що великих обмежень не буде. Може бути якась одна черга чи щось таке, але це максимум. А суттєвих якихось суперобмежень влітку, за умови, що нічого нам більше зараз не зруйнують найближчим часом, я не передбачаю.
8: Пане Олександре, але ж ми розуміємо, що вірогідності, що не зруйнують, мабуть, мінімальні.
9: Ми не знаємо.
8: Не знаємо. Але чи правильно я розумію, що все одно, ну, буде... Я, звісно, я не хочу, знаєте, сильно тут заспокоювати і якісь мега-оптимістичні давати прогнози, але все-таки з огляду на те, скільки вже триває повномасштабне вторгнення і з огляду на певну підготовку, тому що і взимку прям колапсу не відбулося, чи можемо ми говорити про те, що все-таки, ну, буде доволі непогана ситуація влітку, і знов-таки давайте дамо контекст нашій аудиторії. От скільки, умовно, якщо у них немає світла, або скільки в них світло є в тому ж Києві, це окей чи не окей? Бо для когось там, умовно, ой, я сиджу без світла 6 годин, це катастрофа. Хоча, як на мене, це просто манна небесна, коли у нас під час складних періодів така ситуація. А для когось, ну і там, умовно, 14 годин без світла, ну, можна потерпіти.
9: Ну, дивіться, я повторюся, але, на мою думку, обмежень більше там на одну чергу на добу я не передбачаю жодним чином. Одна черга – це саме 6 годин. Тобто до 6 годин обмежень в нас теоретично може бути, а може і не бути. Тобто дуже сильно залежить від погоди, дуже сильно залежить від атак.
8: Я зрозуміла. І от останнє хочеться... уточнити щодо вже зимового періоду, що може вже зараз робити місцева влада для того, щоб все-таки зимовий період ми пройшли легше?
9: Ну, дивіться, що мене радує цього року, що і місцева, і національна влада, слава Богу, нарешті почали готуватися до наступної зими в лютому, що є вчасно. Ну, наскільки це можливо вчасно? Бо насправді треба в лютому починати готуватися до зими через рік. Але окей, ми дійшли до того, що в лютому почали готувати плани так званої енергетичної стійкості регіонів по країні. Це добре, що вони, що цей процес відбувається. Я бачу, що найменш в багатьох містах України велику активність по підготовці до наступної зими. І увагу приділяє місцева влада, і увагу приділяє національна влада. І я бачу зусилля і віце-прем'єра Кулеби, і віце-прем'єра Шмигаля, і голови агенції відновлення Сухомліна. Вони багато уваги приділяють підготовці регіонів до наступної зими. І це дуже добре. Іде пошук фінансів, іде пошук обладнання, іде пошук ресурсів, і іде контроль виконання планів, які самі ж регіони і склали. І все це разом, ну, дає певну надію, що ми щонайменше набагато краще підготуємось до наступної зими, ніж це було останні 2 роки, коли підготовка до зими велася, м'яко кажучи, розслаблено.
8: Це була розмова про додаткові понад 200 мегаватт і наскільки вони допоможуть нашій енергетиці. Ми спілкувалися з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми
10: Ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
11: Курси валют на Громадському радіо.
12: Курс валют на сьогодні такий.
11: Долар
12: 43 гривні 96 копійок.
11: Євро
12: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
11: Курси валют на Громадському радіо.
13: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Харків продовжують атакувати ворожі безпілотники. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, зафіксовано влучання у Шевченківському, Холодногірському та Основ'янському районах Харкова. Наразі відомо про 4 постраждалих, їм надається медична допомога. 62-річний чоловік зазнав вибухових поранень внаслідок ворожого обстрілу. Ще 3 людей зазнали гострої реакції на стрес. 61-річний чоловік, 38-річна жінка і 48-річна жінки. Медики допомогли їм на місці, пошкоджено багатоквартирний будинок, територію 3 АЗС, екстрені служби також працюють на місці влучань. До 3 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки ворожого безпілотника у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, 17-річна дівчина доправлена до лікарні також у стані середньої тяжкості. Вона отримала контузію вибухову і закриту черепно-мозкову травми, а ще уламкове поранення ноги. Нагадаю, спершу було відомо про 2 постраждалих хлопців 15 та 17 років. Їх доправили до лікарні у тяжкому стані після атаки російських дронів. У потерпілих вибухові і закриті черепно-мозкові травми, контузії і уламкові поранення. Медики борються за життя дітей. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і президент України Володимир Зеленський провели телефонний дзвінок, у межах якого обговорили візити до Києва та Братислави. Про це вони повідомили у своїх соцмережах. Володимир Зеленський зазначив, що треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидві зацікавлені у цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі і готова ділитися своїм досвідом вступу. Кінець цитати. Словацький прем'єр заявив, що попри різні погляди на деякі питання, сторони зацікавлені у налагодженні добрих і дружніх відносин. Під час розмови Фіцо заявив, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі, оскільки бажає, щоб сусідня країна була стабільною і демократичною. Лідери домовилися зустрітися на полях саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться 4 травня у вірменській столиці Єревані. Окрім того, Зеленський запросив Фіцо із візитом до Києва, а той, своєю чергою, запросив українського президента до Братислави. Олімпійські медалісти з греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов проведуть дебютні поєдинки у змішаних єдиноборствах. Бійцівський вечір за участі Беленюка і Насібова відбудеться 11 липня. Ім'я суперників залишаються невідомими. Для Беленюка це буде перший бій в ММА і загалом перший вихід на поєдинок після завершення 24-річної кар'єри у греко-римській боротьбі. Українець закінчив свої виступи після того, як виборов бронзу на Олімпіаді у 24-му році, зібравши повний медальний комплект. У змішаних єдиноборствах також дебютуватиме і Парвіз Насібов. Українець є дворазовим призером Олімпійських ігор. Він виборів срібло у 2020-му і 2024-му роках. Однак, на відміну від Беленюка, кар'єру не закінчував. Востаннє на міжнародному рівні змагався на чемпіонаті світу у 2025-му році, де фінішував поза подіумом, однак оновив особистий рекорд на рівні світової першості. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з Іриною Кравець, директоркою з партнерства «Протез Фундейшн», та Сергієм Ніколаєвим, HRD агробізнесу МХП, організатором МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в п'ятницю 1 травня та слухайте в етері громадського радіо в суботу 2 травня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
4: Реєструйся на МХП Run for Victory Київ Марафон, який відбудеться 16 і 17 травня на сайті New Run або через додаток Race Next.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
9: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
10: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні моїм гостем і співрозмовником є В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, я вас вітаю.
11: Добрий день, вітаю вас.
1: Ми будемо говорити про те, що наразі відбувається у ірано-ізраїльських стосунках. І взагалі, який виток розвитку ми наразі спостерігаємо. Говоримо ми навесні 2026 року. Очевидно, що це вже певний період часу, коли можна зробити, бодай, проміжні висновки, побудувати якісь певні припущення. Утім, як і все, що стосується Ізраїлю і стосунків його тут, треба, я думаю, робити таку передмову і певний вступ. І він зазвичай складний. Отож, говорячи про Ізраїль та Іран, я би воліла в першу чергу розібратися з тим, а власне, якими були стосунки цих двох держав і з якого моменту їх варто аналізувати, як гадаєте. Як так сталося, власне, що країни, котрі не мають спільного кордону, наразі воюють між собою?
11: Ну, якщо занурюватися у ті часи, коли вперше відбувалися контакти, взаємозв'язок та складувалися якісь відносини, Іран з єврейським народом не просто мали кордони, а перебували в одній державі. Інша справа, що це було 3000 років тому. А в тому, що стосується більш сучасного виміру, то, звісно, варто робити відлік з створення держави Ізраїль, з війни за незалежність та складні стосунки Ізраїлю з оточуючими арабськими країнами. Коли ще Бен-Гуріон, перший прем'єр Ізраїлю, сформулював таку стратегію, яку було спрямовано на налагодження стосунків з сусідами своїх сусідів, тобто з мусульманськими країнами, які не були арабськими, не мали якраз спільного кордону з Ізраїлем, мали спільний інтерес з Ізраїлем, зокрема, зі стримування арабського націоналізму та революційних хвиль, які тоді йшли з арабського світу. І це заклало фундамент для дружніх стосунків Ізраїлю з Туреччиною і Ізраїлю з Іраном. Іран під владою Шаха, тоді покинув батька нашого сучасника, спадкоємця трону Пехлеві, був світською прозахідною державою, яка дуже швидко модернізувалася. Вона була складною державою, але вона критично потребувала модернізації технологій навчання і зовнішніх контактів. Багато в чому Ізраїль був дуже корисним для шахського Ірану з точки зору допомоги у розвитку сільського господарства в важких умовах, медицини і воєнно-технічного співробітництва, зокрема. Але коли у 79-му році відбулася Ісламська революція, частково саме внаслідок тісної співпраці Ізраїлю з шахським режимом відбулася демонізація Ізраїлю. Все, що асоціювалося з часами до Ісламської революції в офіційній пропаганді режиму Ісламської республіки, змальовувалося виключно в чорних фарбах і, ну, демонізувалося, можна сказати, в прямому сенсі, з точки зору того, що це була релігійна пропаганда, дуже насичена релігійними образами, можна, ну, демонізація в даному випадку це не перебільшення, практично точний термін. І 79-го року Ісламська республіка проголосила гасло «Смерть Ізраїлю». Практично від початку, навіть у часи важкої війни з Іраком, яка була війною на виснаження. Іран підтримував терористичні організації, які мали на меті боротьбу з Ізраїлем та знищення Ізраїлю. Там у 80-му році Іран почав створення Хізбали в Лівані. І потім, як ми знаємо, в останні десятиліття стратегія Ірану включала в себе розбудову мережі терористичних організацій навколо Ізраїлю, розбудову ракетної програми саме для того, щоб мати змогу дотягнутися до Ізраїлю, оскільки в умовах санкцій та технологічних обмежень Іран був нездатний розвивати авіацію. А саме за рахунок того, що Іран не має спільного кордону з Ізраїлем, він розвивав ракетну програму і допомагав терористичним організаціям на кордонах з Ізраїлем. В Ізраїлі казали, що Ізраїль не має кордону з Іраном, а ось Іран з Ізраїлем має. Мало на увазі, що Іран далеко від Ізраїлю, але на ізраїльських кордонах сидить Хізбала, на ізраїльських кордонах сидить Хамас. І це певний пістолет, який Іран тримає у скроні Ізраїлю. Після того, як внаслідок жахливої терористичної атаки 7 жовтня розпочалася війна у Газі, яка призвела до практично не знищення, але значного зменшення загрози з боку Хамасу, все жахливе, що могло статися, вже сталося. Після того, як у позаминулому році Ізраїль значно послабив технічну спроможність Хізбали загрожувати Ізраїлю, потім впав режим Асада в Сирії, внаслідок обміну ударами у позаминулому році, коли Іран вперше двічі прямо з власної території атакував Ізраїль, з'ясувалося, що іранська протиповітряна оборона в принципі, може бути подолана. У червні минулого року ми бачили, як Ізраїль спільно зі Сполученими Штатами намагався запобігти створенню ядерної зброї. І у підсумку, ось вже майже місяць, ми спостерігаємо за масштабною війною Ізраїлю проти Ірану. А тут, напевно, варто підкреслити, що попри те, що у цьому останньому етапі стосунків Ізраїлю з Іраном Ізраїль виступив, можна сказати, агресором, у тому сенсі, що він ініціював цю фазу бойових дій. Але, в принципі, це неправильна постановка питання, тому що Іран від початку проголошував, що, Ісламська Республіка, принаймні, як вона є, що вона має офіційною ідеологією, офіційною метою існування держави, знищення держави Ізраїль. Іран, крім того, що роками і десятиліттями нацьковував на Ізраїль терористичні організації та організовував терористичні акти по всьому світу проти єврейських об'єктів. Зокрема, можна згадати терористичний акт в Буенос-Айресі понад 20 років тому, коли було знищено будівлю єврейського культурного центру. І згідно зі слідством, за цією терористичною атакою безпосередньо стояв в корпус вартових Ісламської революції. А у позаминулому році, як я згадав, Іран безпосередньо з власної території атакував Ізраїль, що вже є актом агресії. Тому тут варто розуміти, що у цій війні Ізраїль намагається відстояти своє право існувати, а Іран виступає агресором, попри те, що саме Ізраїль ініціював оцей останній етап ескалації.
12: Щодо ось цієї боротьби, якраз демонізації Ізраїлю Іраном, чи правильно я розумію, що одне з ключових гасел або ж тез спокійного Хомейні було те, що Ізраїль – це мале зло, союзник великого зла. Велике зло – це, відповідно, Сполучені Штати Америки. Наскільки ось цей зв'язок Ізраїль-США взагалі важливий наразі для Ірану, і як зараз відбувається боротьба, зокрема, зі Сполученими Штатами? Наскільки цей фокус не розмивається?
11: Навіть малий сатана та великий сатана. саме в релігійних термінах. А так, ця зв'язка Ізраїля зі Сполученими Штатами на 70-х років була дуже важливою для Ісламської Республіки. Сполучені Штати на час Ісламської революції асоціювалися з такою, ну, справді неприємною сторінкою в американо-іранських стосунках, коли американські, до речі, спільно з британськими спецслужбами здійснили відсторонення від влади популярного іранського прем'єра, якого звинувачували в комунізмі, при тому, що, в принципі, його провина полягала у тому, що він намагався націоналізувати нафтодобувну галузь, позбавивши тим самим передусім британських, ну, власне, компанію British Petroleum, прибутків від іранської нафти. І оце пряме втручання в внутрішні справи, яке справді мало місце з боку Сполучених Штатів, воно досі так запам'яталося, стало частиною історичної пам'яті іранського народу і, безумовно, було дуже активно використано під час Ісламської революції режим Шаха, проти якого виступали представники різних політичних сил, зокрема з ісламістами. Він змальовувався таким маріонетковим, компрадорським, який обслуговує зовнішні інтереси, а не слугує інтересам народу. Те, що Сполучені Штати відразу після Ісламської революції спробували і невдало допомогти власним громадянам, яких було захоплено у заручники після захоплення американського посольства, теж запам'яталося з одного боку, як знов-таки готовність Сполучених Штатів втручатися у внутрішні справи, а з іншого боку, як неспроможність Сполучених Штатів. В останні тижні дуже багато в іранських проурядових пропагандистських там каналах, в соціальних мережах та в засобах масової інформації згадується ця невдала операція 80-го року, коли американці зізнали фіаско, і іранці кажуть, ну, нехай вони спробують сухопутну операцію, подивимось, як в них вийде цього разу. Тобто, така, з одного боку, іранська пропаганда побоїться Сполучених Штатів, з іншого боку, вона пам'ятає усі ці вдалі та не дуже операції Сполучених Штатів проти Ірану і на території Ірану. І все це, ну, все це постійно актуалізується, все це постійно присутньо в історичній пам'яті. Насправді можна згадати, що Іран в 20 столітті був двічі окупований, і окупантами виступали Радянський Союз та Великобританія. Перший раз ще у 20-ті роки, коли радянська Росія намагалася експортувати революцію, другий раз під час Другої світової війни. Але внаслідок цієї політизації та використання в пропаганді, саме Сполучені Штати та Ізраїль, вони стали таким пугалом просто в пропаганді режиму. Інша справа, що далеко не всі іранці перебувають під впливом проурядової пропаганди. Я не знаю, наскільки можна довіряти соціологічним опитуванням, які там позиціонують себе як такі, що проводилися у Ірані. Але якщо можна довіряти, я бачив такі дані, що принаймні, ну, напередодні війни, звісно, там до 60% іранців в Ірані позитивно ставилися до Сполучених Штатів, тобто не вірили офіційній пропаганді, хотіли б налагодити стосунки зі Сполученими Штатами. Це вже не кажучи про значний прошарок іранців в еміграції, які публічно перебувають в опозиції до Ісламської Республіки, які покладають значні надії на те, що Сполучені Штати допоможуть зруйнувати цей режим, як неодноразово Дональд Трамп давав привід, ну, сподіватися на те, що він справді має на меті зміну режиму в Ірані, і багато опозиційно налаштованих іранців симпатизують Сполученим Штатам, навіть не критично, позитивно сприймають Сполучені Штати і хочуть вірити цим обіцянкам допомогти їм звільнити свою країну і свій народ від влади релігійних фанатиків.
12: пане В'ячеславе, говорячи наразі взагалі про стан ізраїльського суспільства, з того, що ми можемо проаналізувати з відкритих джерел, за вашими спостереженнями, що ви бачите, якими є настрої, що наразі відбувається в країні і відтак про які припущення подальші ми можемо говорити?
11: Напевно, варто усвідомлювати чотири тези, які не є очевидними для зовнішніх спостерігачів. Ну, по-перше, ця операція є ізраїльською. Ми якось звикли зосереджуватися на американській участі, дивитися та слухати те, що Трамп каже, але насправді навіть за обсягами ударів, за обсягами вражених цілей, там близько 3/5 за кількістю це було вражено Ізраїлем і 2/5 американцями. Тобто навіть кількісна ізраїльські літаки, ізраїльські ракети більш активно працюють в Ірані, а Сполучені Штати надають технічну допомогу. Тобто американські там літаки дозаправляють ізраїльські літаки у повітрі і все таке інше. Але, в принципі, навіть за обсягами, не кажучи вже про якісний вимір, це саме ізраїльтяні вбили верховного керівника Ірану, вбили усю верхівку корпусу вартових ісламської революції та усіх топ-військових. Це саме ізраїльські були удари, включно з Алі Хаменеї, Ларіджані і усіма іншими. Це не американці їх вбивали. Тобто це ізраїльська операція, яка наразі користується допомогою Сполучених Штатів, за що ізраїльтяні дуже вдячні. Це перше те, що треба усвідомлювати. Друге те, що треба усвідомлювати, можливо, нам це не зрозуміло, але ізраїльтяні безумовно вважають, що ця війна розпочалася 7 жовтня 2023 року, що те, що відбувається наразі, ну, можливо, в цьому є певний такий відтінок помсти, але, в принципі, це просто продовження бойових дій, які розпочалися нападом Хамасу на Ізраїль. І це не просто таке психологічне відчуття, це не просто Ізраїль згадав, що Іран роками та десятиліттями підтримував Хамас. А в Газі було знайдено документи, з яких було доволі чітко зрозуміло, що був іранський план, який передбачав знищення Ізраїлю, яке мало розпочатися з одночасного нападу кількох терористичних угрупувань, включно з синхронізованою атакою Хізбали та Хамасу. Просто Хамас переоцінив власні сили та атакував першим, і не дочекавшись усіх інших. І таким чином іранський план було зірвано, але все те, що відбувалося 7 жовтня, було сплановано в Тегерані. Навіть у минулому червні один з генералів корпусу вартових ісламської революції, якого було вбито Ізраїлем, в його офіційному некролозі сам корпус вартових ісламських революцій писав, що він зробив видатний внесок у підготовку потопу Алякси, як терористи називають атаку 7 жовтня. Тобто Тегеран навіть визнавав, що це він готував різаніну 7 жовтня. Те, що відбувається наразі, для ізраїльтян було детерміновано 7 жовтня, і саме тому в Ізраїлі трохи інше відчуття цієї операції. Якщо для Сполучених Штатів це war of choice, війна за вибором, Сполучені Штати могли її не розпочинати, то для Ізраїлю такого вибору не було. Третє, що варто усвідомлювати, це те, що Ізраїль реалістично підходить до цієї ситуації. У нього не було завищуваних очікувань. Мені важко повірити останнім повідомленням про те, що Масад справді вірив в те, що бомбардування призведуть до масового повстання та повалення режиму. Я думаю, що це були скоріше аргументи для того, щоб спонукати американців долучитися до цієї операції. Ізраїльтяні не очікують, що іранська загроза буде знищена. Жодну війну з першої війни за незалежність Ізраїль не закінчував тим, що він знищував ворога за моделлю, закінчення Другої світової війни. Це певна така нереалістична мрія. якої ніхто ніколи не намагався досягти. Всі розуміли, що це не та ситуація, коли ворогів можна знищити, це ситуація, коли ворогам можна вчинити таку шкоду, так змінити.

0: Я нам, ну, я намагаюся пояснити, як це сприймається в ізраїльському суспільстві, яка має дуже, ну, усі інші обставини можуть змінюватися, але вони є другорядними з точки зору інтересів ізраїльського суспільства, які полягають в тому, щоб вижити, в тому, щоб відстояти своє право на існування. І саме це такі рамки для цієї війни, в яку, в принципі, в ізраїльському суспільстві схвалює абсолютна більшість, підтримує. Ну, хтось критикує там відсутність чіткої цілі або щось таке, але, в принципі, більшість в ізраїльському суспільстві її підтримує, на відміну від американського суспільства, яке у більшості не підтримує цю війну. І більшість в ізраїльському суспільстві, попри те, що там кількість загиблих в Ізраїлі вже перевищила кількість загиблих у минулорічної 12-денної війни, більшість ізраїльтян вважають, що, в принципі, все йде непогано. В принципі, дуже вдалий такий, вдале співпадіння інтересів, що Сполучені Штати підтримали Ізраїль, але Ізраїль був готовий розпочати цю операцію і без цієї допомоги. Ізраїльтяні вважають, що вони значно, ну, доволі успішно зменшують ракетний потенціал Ірану, інший воєнний потенціал Ірану. І, в принципі, на цьому, ну, там, ще кілька тижнів такого бомбардування і можна буде операцію зворачувати, при тому, щоб розуміти, що це певний такий цикл, який буде повторюватися, просто і залежно від того, наскільки вдало та масштабно вийде зараз зменшити воєнно-промисловий потенціал Ірану, настільки довгою та спокійною буде пауза до наступного циклу.
1: Угу. Щодо тих припущень, які ми можемо зробити зараз з приводу розвитку стосунків або ж впливу того, що наразі відбувається між Ізраїлем та Іраном на Україну, які тут важливі пункти можемо виокремити?
0: Я б хотів сказати, що в Ізраїлі нарешті зрозуміли, що Україна може бути цікавим та активним партнером, що український досвід вартий на увагу, українські пропозиції, які неодноразово лунали до співпраці, варті того, щоб до них прислухатися. Але поки що я в цьому не впевнений. Я був трошки розгублений та засмучений тим, як вперто Ізраїль ігнорував наявність у України цього досвіду. Я дивився кадри позаминулорічної атаки Хізбали дронами на ізраїльську воєнну базу і дивувався, наскільки ізраїльтяні з усіма їх технологіями і так далі просто не розуміють, що їм робити. Вони стоять і дивляться на ці дрони, які летять їх вбивати, тому що вони з цим ніколи не мали справу. І це при тому, що це був 25-й рік, Україна вже 2 роки відбивалася від цих іранських дронів, і український посол в Ізраїлі не привозив шматки цих іранських дронів і пропонував Ізраїлю співпрацю, але це нікого не зацікавило, тому що Ізраїль був впевнений, що він має найтехнологічнішу армію і будь-який досвід якоїсь там України йому не цікавий. Мені це було дуже прикро, мені це було дуже боляче. І я б хотів сказати, що наразі, коли до Володимира Зеленського вишукується черга з охочих долучитися до українського досвіду, я б хотів там бачити і Ізраїль, і що, ну, нарешті нібито Ізраїль виявив зацікавленість, але поки я не побачив конкретних проєктів, конкретної співпраці або конкретних обмінів, я в це, ну, не те, що не повірю, я просто, ну, я дуже обережно до цього ставлюся, я не хочу видавати свої, ну, вдаватися до wishful thinking, видавати свої побажання за реальність. Коли ми побачимо цю співпрацю, можна буде сказати, що, ну, ось нарешті Ізраїль зрозумів. Але поки, на жаль, внаслідок якихось упереджень, я не хочу казати,

0: внаслідок бажання зберегти робочі стосунки з Росією. Мені б не хотілося б вірити, що саме це визначає ізраїльську політику, хоча протягом багатьох років, безумовно, це було важливим фактором. Але внаслідок упереджень та певного такого самовпевненості, що я б сказав, Ізраїль ігнорував саму думку про те, що йому є чому навчитися у України. І я дуже сподіваюся, що ця доба Україно-ізраїльських стосунків проходить, і що у нас в наступному ми побачимо більш плідну, чесну та рівноправну співпрацю.
1: Я дуже дякую вам, пане В'ячеславе, за цю розмову і за вашу оптику. Я думаю, що цей погляд є вкрай цінним. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод, з нами спілкувався. Ви слухали програму «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teams, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO Huawei Teams.
3: Батькам завжди треба знати, чим зайнята їх дитина, це перше. А друге – питати про результати. А як в тебе вийшло? Там, я знаю, що в тебе сьогодні була контрольна. Як ти переживала, не переживала? Такі інші. Тобто мається на увазі, ви питаєте у дітей не оцінку, типу, що ти отримала за контрольну. Ні, ви питаєте про дитину, як вона себе відчувала, як вона відчула, що вона молодець, коли зробила цей проєкт, або що не вийшло. І, відповідно, тоді дитина розуміє, що вам можна довіряти, на вас можна спиратися, вам можна повідомляти будь-яку інформацію, навіть не зовсім гарну, здала погано, бо ви фокусуєтеся на вашій дитині, а не на подіях, на які вона не могла, мабуть, вплинути. Бо, наприклад, навіть ту ж саму контрольну можна здати на 2 тільки тому, що перехвилювався. І, відповідно, ви розумієте, що чому перехвилювалась дитина? Та тому, що вона боялася, що її зараз або вдома насварять, або вчителька насварить. Бо, так буває. І, відповідно, замість того, щоб вирішувати спокійно завдання, вона переживала цей процес.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teams, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Експертні рішення на громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Український центр томотерапії Томоклінік». Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: В Києві та ЄС пригрозили Ізраїлю санкціями за приймання російських кораблів із краденим українським зерном. Деталі ми дізнавалися у доктора історичних наук, професора, директора Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрія Грубінка. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова.
5: Давайте почнемо ми з заяв певно
4: ну, на початку пролунали, от протягом цієї доби пролунали заяви від Андрія Сибіги і його ізраїльського колегу Гідеона Саара. Сибіга каже, що ну, має припинити Ізраїль таку діяльність. Розповідає, що МЗС вже щодо попереднього корабля такого зверталася, однак реакції на інцидент не було. І це все він написав в Іксі. На це так само в Іксі Гідеон Саар відповів, що, мовляв, ну, дипломатичні відносини між дружніми країнами, особливо в Твіттері чи медіа, не ведуться, звинувачення не є доказами, докази, що підтверджують звинувачення, ще не надані, і ви навіть не подавали запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соцмереж. Після цього вже були заяви стосовно санкцій, але спочатку от реакція Києва і реакція Ізраїлю. От я так розумію, що Ізраїль обурився в першу чергу, що це було винесене в публічне поле.
5: Власне, справа вся в тому, що ситуація з поставками зерна, ось такими тіньовими поставками, вона триває вже з 2023 року. І за цей час вже ось по таких схемах поставлено ну, лише до Ізраїлю, зокрема, поставлено близько 100 значить, таких кораблів, доплили з зерном. А власне балкери, як вони називаються, тобто зернові танкери, іншими словами, так, це ну приблизно от останній випадок, про який ми говоримо 27 квітня, це отакі балкери, він перевозив 30 тисяч тонн зерна, тобто це величезні обсяги, і відповідно раніше Міністерство закордонних справ, знаємо засобів масової інформації, з прес-релізів, зверталося до ізраїльської сторони. От, ну, на превеликий жаль, належної реакції теж не було. Зараз це вже піднято, ну, воно в публічному просторі теж мали місце ці повідомлення. Разом з тим, тут, от, власне, в ізраїльській газеті це повідомлення пройшло, зокрема, так, і тому, власне, воно набуло такого великого розголосу, йде мова про Хаарец, газету відому в Ізраїлі. Ну і саме головне, що на даний момент нарешті прореагував належним чином, очевидно, Європейський Союз, тому що вони заявили устами прес-секретаря Єврокомісії про те, що імовірно будуть накладені, розглядають можливість накладення певних санкцій на фізичних та юридичних осіб, які причетні до даних акцій. Тобто, в даному випадку, тобто, це є вже системні дії, які відбуваються, так би мовити, тобто з Криму поставки ці зернові поставки, вони тривають вже не один рік. Ну і зараз лише так зійшлася ситуація, що максимально публічного розголосу завдяки насамперед реакції ЄС належній, очевидно, ця ситуація не була. Було викликано посла Михайла Бродського, посла Ізраїлю в Україні до Міністерства закордонних справ. Ну це звичайна практика, як це робиться в таких ситуаціях, для пояснень. Там була відповідно висловлено непевний протест на певному рівні дипломатичному. Ну і певні очевидно роз'яснення поступили. А від посла, але як ми бачимо на рівні МЗС Ізраїля, зокрема міністра Саара, там йдуть наразі заперечення, начебто дана ситуація тільки отримала розголос в соцмережах, в засобах масової інформації, а не по дипломатичних каналах. Тобто, в даному випадку така дещо дивна ситуація Ізраїля. Ну, очевидно, що не випадково така реакція, раз вона є.
4: Ну, пане Андрію, дивіться, тут ситуація, я от, ну, з того, що пишуть ЗМІ, як вони, ну, які чутки, чесно кажучи, ходять в тих ЗМІ в медіа, вона доволі неоднозначна. Тому що частина оглядачів каже, що, ну, і от як українське МЗС говорило, як Георгій Тихий підкреслював, що запити були до ізраїльської сторони. Інша частина каже, а це не такі, як треба, запити, це там немає рішень українських судів, немає якихось прохань від нашої генпрокуратури, мовляв, щоб дослідити, а проаналізувати це зерно, звідки його походження. Ну, це дійсно можна зробити, але, я уявила б собі, каже пан Саар, звинувачення не є доказами. А хто їх має шукати і надавати? З огляду особливо на те, що навряд чи ізраїльська влада була не в курсі.
5: Власне, ви праві, що в даному випадку, згідно процедури юридичної, насамперед такі справи порушуються. Звичайно, повинні реагувати насамперед не дипломати, не посли, тим більше не міністри, повинні реагувати, порти, куди заходять такі балкери. Тим більше тут потрібно підкреслити, що всі ці балкери, всі ці випадки, які відомі, вони є під санкційними офіційно, причому тут санкції накладені і Євросоюзом, і США, і Великою Британією, тобто ці кораблі, вони офіційно, по суті, плавають поза законом, вони там змінюють прапори, це стандартна вже, як нам відома, на жаль, схема, зокрема, по нафтовій, нафтових перевезеннях тут те саме. Панама, під прапором Панами останній цей балкер, який відомо 27 квітня, заплив у порт з портів Ізраїля. В даному випадку там повинна була пройти реакція. Саме цікава ситуація в тому, що зразу ж вони не запливають до Ізраїлю, вони проходять Боспор і Дарданели, тобто там і Туреччина, проміжна ланка проходу цих балкерів. Тобто тут виникають питання і до Туреччини, і вона, очевидно, ще такої публічної, я не бачив, принаймні, заяви реакції турецької сторони, але тут, очевидно, потрібно буде певні роз'яснення отримувати і від неї. А чому ці танкери, як вони проходили, на яких підставах, саме через турецькі води, і відповідно допливали до Ізраїля. В даній ситуації Генеральна прокуратура, як ми знаємо, за цими останніми випадками порушила кримінальні справи, і очевидно, що вони нададуть матеріали, певні розслідування, хоча вони, дивна ситуація, тому що ці всі матеріали вже є в засобах масової інформації, такі загальні, є навіть знімки. Я бачив знімки, в інтернеті супутникові, як ці балкери, куди вони пересуваються, де вони в портах поповняються зерном в Азовському морі, і через кримські порти відправляються далі на південь. Тобто, в даному випадку це публічна інформація, і очевидно, що компетентні органи, зокрема і МЗС, і інші правоохоронні Ізраїлю не могли, очевидно, тут не бути певним на певному рівні, хоча б поінформовані, що такі поставки відбуваються. Тобто це є публічна відкрита інформація, а вже юридичне оформлення розслідування – це вже питання, звичайно, компетентних органів обох держав.
4: От тут виникає питання до нашої генпрокуратури. Дуже хотілося б нам, як суспільству, почути відповідь, чи дійсно з її сторони проведені всі необхідні процедури, аби Ізраїль, не міг відкрутитися і сказати, а ви не зробили того, що повинні були зробити. Дії Києва далі. Вручили ноту послу. Вимагають, аби ізраїльська сторона невідкладно вжила заходів для припинення такого імпорту краденого зерна і унеможливити його розвантаження в ізраїльських портах. Це вимога. Вручили ноту. Що далі? Унеможливити такі випадки? Якщо ні, то що має далі відбуватися? Дійсно, як Володимир Зеленський сказав, Україна запроваджує санкції і інформує про це Європу, аби скоординувати санкції там. Європа, і Україна, і Європа готові до такого кроку, проти Ізраїлю?
5: Тут ситуація полягає в тому, що ми маємо приклад яскравий, який дуже часто розглядаємо, а в силу політичних насамперед обставин, це ситуація з тими самими танкерами нафтовими. Ми бачимо, наскільки навіть доволі вільно себе дуже часто почувають, навіть підсанкційні оці кораблі, які перевозять енергоресурси, відповідні в тому числі омивають, як так би мовити, огинають береги ледь не всієї Європи з півночі до Середземного моря. Тобто, в даному випадку, і дуже часто країни, навіть члени Європейського Союзу, заявляють, що вони можуть затримати там на пару днів такі танкери, але вони не мають ні ресурсів, ні реальних можливостей його там заарештувати і утримувати. Тому в даному випадку тут ситуація, звичайно, з самим механізмом затримки підсанкційних кораблів, вона неоднозначна і вимагає і політичної волі, і належних фінансових ресурсів. В даному випадку, раз Європейський Союз прореагував, це вже добре. І, звичайно, що розраховувати на швидкі санкції, я думаю, в даному випадку ми не можемо, тому що отут якраз потрібна, очевидно, робота, належне юридичне обґрунтування саме з Генпрокуратури, як ви зазначили, в даному випадку, тобто і рішення судів, очевидно, це повинно бути,
6: і
5: будуть,
6: Андрій,
5: визнані.
6: Дивіться, а нащо стопорити в морі ті кораблі, якщо є абсолютно конкретна компанія, яка це робить, в ізраїльська компанія, яка експортує. Ну, я підкреслю, що це інформація від некомерційної організації, громадської організації Israel Friends of Ukraine. Вони виходять навіть на мирну акцію біля офісу цієї компанії. Називається вона Dizengoff Trading Company. Стара, поважна, з іменем, з початку 50-х років минулого століття працює. От, вони кажуть про те, що на сайті в них прямо вказано, що купують вони зерно в Російській Федерації. На звинувачення, що це крадене українське, ну, принаймні від цієї НКО, вони не відповіли. Мовчать. Ну, не знаю, ізраїльські друзі України туди листа спрямували. І от тут питання в мене ще виникає. Таке, ну, було б що відповісти, певно, відповіли б. Або не купуємо, або не знаємо, або перевіримо, так?
5: Так.
6: Але тут є, тут є нюанс, який мені трапився на очі, і мені здається, він от в цій історії дуже важливий. Ми можемо робити припущення обережне таке, чому і офіційні особи Ізраїлю от щось із цим робити не поспішають. На сайті компанії оцієї Dizengoff йдеться, що вона не просто закуповує сільгоспродукцію, не тільки вона зерном тим торгує сама. Вона є довгостроковим, з 90-го року, довгостроковим контрактером, надзвичайним запасом продовольчого зерна уряду Ізраїлю. Тобто, ми можемо, ну, далі навіть наша думка може піти, що це крадене зерно в цьому надзвичайному сховищі ізраїльської держави може опинитися. А це ж взагалі ганьба.
5: Вони отримують від таких плавучих, відповідно, значить, платформ, які в Азовському морі є, і з Російської Федерації. Ну, вони можуть апелювати до того, що це там інша компанія продала, що вони, мовляв, не знають, чи це на території окуповані чи ні, звичайно, так ви сказали. Але тим не менше, безумовно, що це триває вже не один рік, тому в дана ситуація тут, ну, просто трошки дивно, безумовно, виникає ряд запитань, чому саме на публічному рівні це не було навіть винесено на той самий рівень там Європейського Союзу, міжнародних організацій, власне, для того, щоб відкрито поставити це питання публічно і реально діяти. Ну, зараз, бачите, тут, очевидно, виникли певні політичні підстави і політична ситуація для того, щоб саме зараз, саме даний момент цю ситуацію розкрити і підняти ось такий дипломатичний і, власне, політичний скандал.
6: А от саме слово «скандал» ви недаремно зараз вжили, тому що наступне, останнє, на жаль, але наступне дуже важливе питання в мене до вас, пане Андрію. А чому цей скандал виник саме зараз? Тому що от дописувачі, коментатори, певні аналітики, які пишуть про, ну, підозрілу ситуацію і роздмухування і маніпуляції саме з українського боку, ну, є є така думка, є, ну, значна частина оглядачів, які вважають, що, ну, і вони ж пишуть про недотримання процедур з українського боку, і, мовляв, немає Ізраїлю чого претензії виставляти з цього приводу, ви спочатку де-юре все зробіть. От, вони кажуть, що саме зараз вигулькнула ця історія от на такому рівні міждержавному, не просто міжміністерському, а вже на міждержавному і міжнародному, якщо ЄС долучається до таких заяв. Тому що, мовляв, Київ хоче якимось чином додатково підняти собі репутацію за рахунок в очах країн Близького Сходу, арабських країн Близького Сходу, тим, що отак от публічно свариться з Ізраїлем.
5: Безумовно, тут є абсолютно натяк політичний на ситуацію на Близькому Сході. Ви праві, і тут, звичайно, що можна прив'язати певні політичні резони щодо, зокрема, так, взаємин України і Ізраїлю, які, на жаль, не склалися так, як би хотілося, власне, в контексті російсько-української війни. І, звичайно, що йде мова про... Навіть, я би сказав, спроби перерозподілу певних зернових потоків, які йдуть з Близького Сходу, зокрема на північ, так званий шлях південь-північ, він же стосується не тільки енергоносії, він стосується і сільськогосподарської продукції, яка тягнеться із тої самої Перської затоки, з Червоного моря. А от, власне, далі йде на північ, у Чорне море, до Європи. Тому, звичайно, що тут і інтерес певний Туреччини є в цій ситуації, про які я згадував, зокрема, що тут не до кінця зрозуміла ще їхня роль і позиція в даному випадку. Тому, безумовно, що міжнародний політичний фактор певний в контексті певного, можливого, перерозподілу якраз ринку зернових, а не секрет, що там є певні проблеми і можуть бути навіть певні, очевидно, зараз на фоні близькосхідного конфлікту певна криза, зокрема поставки в Африку, там на Південно-Східної Азії зернових, вона напрошується, на жаль, в зв'язку з непевністю ситуації. Тому, безумовно, що тут Україна якраз і пов'язана ця ситуація, в тому числі з цими міжнародними подіями, звичайно.
6: Про скандал через купівлю Ізраїлем вкраденого Росією українського зерна ми поговорили із доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрієм Грубінком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
1: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
8: 43 гривні 96 копійок.
1: Євро.
8: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Сили оборони України завдали уражень по низці військових об'єктів ворога. Про це повідомили у Генштабі. Зокрема, уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у Криму. А ще вдалося вивести з ладу засоби радіолокації противника на території тимчасово окупованого Криму, а саме берегову радіолокаційну станцію «Мис М1 «Маяк» і радіолокаційну станцію «Падльот», що в Євпаторії. Вдалося уразити українським оборонцям і три пункти управління безпілотників противника і склад безпілотників на тимчасово окупованій території Донецької області. Українські воїни також уразили ремонтний підрозділ ворога в районі Кадіївки на тимчасово окупованій території Луганської області і склад боєприпасів у районі Іванівки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області. Масштаби завданих збитків уточнюються. Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України і Білорусі з боку Білорусі. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ми уважно все фіксуємо та контролюємо, і якщо буде потрібно, будемо реагувати. Цитую, Україна готова захищати своїх, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути у будь-яку агресивну активність проти України. Кінець цитати. Також глава держави зазначив, що ми готуємо нові санкції. Рішення, декілька санкційних пакетів на сьогодні і на найближчий час. У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина. Поліцейські встановлюють усі обставини. Попередньо встановлено, що під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, у ході якого один із них здійснив декілька пострілів із пістолета. Потерпілих немає. Наразі із обома учасниками спілкуються правоохоронці. Вирішується правова кваліфікація події. На Волині поліція викрила злочинну схему в одному із ліцеїв. Про це повідомили в Національній поліції. Там встановили, що схему фіктивного працевлаштування здебільшого використовували для бронювання чоловіків призовного віку. Через внесення недостовірних даних до відповідних державних систем вони отримували відстрочку від призову під час воєнного стану. Окрім того, працевлаштовані отримували заробітну плату та премії, частину яких передавали організаторам схеми. Насправді ці люди працювали у різних сферах, від торгівлі до сфери послуг, і не мали жодного стосунку до освітнього процесу. Для премії «Оскар» оновили правила. Відтепер фільм не зможе претендувати на нагороду, якщо за його сценарієм чи акторською грою стоїть штучний інтелект. Згідно з ними, претендувати на акторські нагороди можуть лише ті фільми, які доказово виконані людьми. Те саме стосується і сценаріїв. На нагороди матимуть право лише сценарії, написані людьми, а не ші. Академія також залишила за собою право вимагати додаткову інформацію про використання штучного інтелекту у фільмі. Окрім того, відтепер акторів зможуть номінувати на найкращу гру одразу в декількох фільмах. Раніше, якщо актор грав у різних фільмах, які потрапили до шорт-ліста премії, його номінували лише на ту роль, яка набрала більше голосів. Також Академія переглянула давню політику, згідно з якою в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» розглядається лише один фільм від кожної країни або регіону, визначений місцевим вибірковим комітетом. Відтепер правило однієї стрічки від однієї країни скасували, натомість фільм, знятий не англійською мовою, зможе претендувати на номінацію, якщо він здобув головну нагороду на одному із декількох провідних кінофестивалів. Окрім того, цю нагороду отримуватиме режисер, а не країна походження. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок
0: на громадському радіо.
2: Що таке грязне небо і як найефективніше допомогти фронту? Розмова із командиром окремого батальйону безпілотних систем, що воює на Сумському напрямку о 10:10. Альбом кримсько-татарської музики «Гізер і Сен» потрапив до так званого шорт-листа престижної європейської музичної премії. Розмова із Танею Ша і музика об 11:10.
0: Той самий ранок. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
0: у війську.
3: Слухайте програму «На лінії вогню»
0: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
3: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
0: Екомайбутнє сьогодні.
2: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
7: В Усім привіт-привіт! Ви слухаєте подкаст «Еко-майбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, і темою сьогоднішнього випуску є атомна енергетика України. Я дуже радий вітати в нашій студії Інна Совсун, народна депутатка від фракції «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пані Інна, вітаю!
8: Вітаю!
0: «Еко-майбутнє» сьогодні.
7: Я насамперед хочу поставити вам запитання, яке адресую усім своїм гостям. Що для вас означає зелена відбудова? Але давайте тут поділимо на два спектри. Як для простої громадянки і для народної депутатки.
8: Ой, ви знаєте, тут воно складне, тому що мене саму по собі слово «відбудова» тригерить, чесно кажучи. В умовах, коли ми втрачаємо Покровськ, щодня втрачаємо кілометри української землі, говорити про відбудову, воно, в принципі, мені видається дещо дивно. Про зелену відбудову, ну, це такий модний тренд, який задали ще роки два тому, мені здається, вперше почали про це говорити. Ось на всіх цих конференціях великих і так далі, і так далі. Ось, ну, і це відбудова. Відверто кажучи, якщо порівнювати риторику і реальні дії влади, то це, ну, така, якби, з англійською це називається lip service, ну, тобто, використовують термінологію, яка зрозуміла європейцям, тому що красиво можна продати європейцям і попросити на щось гроші, але практики реальної ми не спостерігаємо. Mm-hmm. Тому це таке красиве гасло станом на зараз, яке тригерить частину суспільства через слово «відбудова». Ось, це не значить, що це поганий меседж, та? Це просто значить, що Україна дуже добре навчилася підлаштовуватися під європейський дискурс і значно гірше навчилася підлаштовуватися під європейські політики і практики. Mm-hmm. Ось. Але якщо подивитися на саму концепцію, ну, саму по собі, та, тобто на саму ідею, то звичайно, що вона хороша, правильна, позитивна. І звичайно, що саме в цьому напрямку нам треба буде рухатися тоді, коли настане правильний момент.
7: Тобто, я роблю певний висновок з ваших слів, що те, що написано умовно на папері, і ми, як країна, декларуємо, яка йде до ЄС, зокрема, четвертий кластер, який передбачає зелену відбудову, і те, що ми маємо в практичній площині, це максимально різне. І, тобто, питання довкілля, екології не є в фокусі влади зараз.
8: Давайте я вам два приклади наведу.
7: Так.
8: Коли була URC, Ukraine Recovery Conference, в Берліні попереднього літа, в 24-му році, президент вийшов з заявою і сказав, ми побудуємо 1 гігават децентралізованої генерації. Ми все ще чекаємо. Ой, а вони тоді писали до початку опалювального сезону минулого року. Ось, децентралізована генерація. Та? А тиждень після того уряд вносить в парламент законопроєкт про те, що давайте побудуємо 3-4 блок ХС. Яким чином 3-4 блок ХС співвідноситься з децентралізованою генерацією? Велика загадка. Ну, відверто виглядало як знущання. Реально тиждень пройшов між однією подією і іншою. Та? Ну, це дуже показова історія була. Другий приклад, ми постійно говоримо про те, що в рамках відбудови, це те, що безпосередньо там наш комітет цим опікується, так би мовити, це питання енергетичної ефективності. Та? Це ключове питання, та? Тому що там найдешевший кубометр газу, це той, який ми не використали, та, якби, найменше впливає на довкілля, то, знову ж таки, те вугілля, яке ми не використали, і так далі, і так далі. Питання енергетичної ефективності фантастично важливе. Величезний простір для економії є саме в питанні енергетичної ефективності. Та. Ми постійно декларуємо, що це супер-пупер-мега-пріоритет, номер один, там, з зірочкою, ще щось, і виділяємо нуль копійок на це. Ось це, і це ми спостерігаємо постійно. Я вже мовчу про якісь інші екологічні напрямки, там, де треба просто інвестувати. Ну, тому що в енергетичній ефективності, ну, там насправді є пряма економічна вигода. Ти щось інвестуєш, а потім ти економиш, та? А в екології, ну, там вигода буде теж. Я не кажу, що її не буде, але вона ще далі. Та? Ось. Тому, ну, наразі, ну, м'яко кажучи, дуже розходяться ці гасла з рішеннями, які реально приймаються.
7: Угу. Ідучи до теми атомної енергетики, я розумію, що останні тижні для українців та українок ось це словосполучення атомна енергія і енергоатом, можливо, стали певним таким тригером. Але я хочу тут поговорити про сучасний стан системи нашої атомки. Тому що ми живемо у період повномасштабної війни, ми бачимо, як зруйнована наша інфраструктура, і багато хто каже, що атомна генерація рятує нас від блекауту певним чином. І це справді є, тому що атомні електростанції виробляють левову частку електроенергії. Але з вашої точки зору, атомна енергетика для України – це зараз опора, як ми бачимо, чи тут є і певні ризики?
8: Для слухачів, глядачів, та тобто дійсно у нас частка генерації з атомки зросла просто тому, що у нас зникли інші. Це не те, що вона стала більше генерувати, просто якби тих 100% зменшилося загальних, та і відповідно частка атомки збільшилась. І теоретично дійсно зараз нас саме атомка витягує. Атомка специфічне джерело електроенергії. Та я думаю, що за крайніх пару років всі українці вже це розуміють, але про всяк випадок поясню. Та атомка дуже не маневрена. Ти не можеш її швидко вмикати-вимикати, коли є піки, та от коли вранці всі вмикають чайники, плити і так далі, і треба збільшити генерацію, атомку не можна так швидко включити-виключити. Ну ось саме тому у мене третій день вранці немає світла взагалі, якби...
7: Розуміло.
8: Ось, ну і відповідно атомка може забезпечувати бейслоуд, та базову генерацію, і потім тобі треба те, що піки може забезпечувати. От, з піками у нас, от, власне кажучи, є, ну, у нас не тільки з цим проблема. Але атомка з бейслоудом справляється. Ну, нормально справляється, нічого не можна сказати, якби вона працює. Тут, звичайно, є велика перевага. На щастя, що Русня не стріляє по атомних об'єктах. На щастя, я дуже сподіваюся, що цього і не трапиться. Там ми всі якби дуже на це сподіваємося. От, тим паче, що ядерні об'єкти, ну, все-таки по них тяжче вцілити так, щоб вони вийшли з ладу. Ну, це все-таки будувалося якраз, ну, з розумінням ризиків і так далі. Тобто тут теж я не хочу піднімати паніку, що можливо там якась радіаційна катастрофа чи ще щось таке. Але що робить Русня? Вони стріляють по підстанціях, через які йде електроенергія з атомних станцій. Тобто, та, атомна станція може генерувати далі, та, і вони не стріляють по атомці, ну, вочевидь, тому що вони розуміють наслідки, там, геополітичні для себе і так далі, не від великої, там, любові до українців, вочевидь. Але вони стріляють по підстанціях, через які генерація йде. І у нас вже впродовж здається попереднього тижня, може, двох тижнів, я трохи тут з тим всім, що відбувається, графік в голові, внутрішній календар трохи збився, але у нас вже були ситуації в цьому опалювальному сезоні, коли ми знижували генерацію на атомці не тому, що не потрібно було генерація, а просто тому, що підстанції були вибиті і вони не могли передавати електроенергію. Те саме було в попередніх роках, та, коли начебто генерація можлива, але неможлива передача. Та, начебто є ж станції, вони можуть генерувати, а просто світла вдома немає. Ось тому це вказує нам на велику небезпеку атомки, саме в контексті того, що це дуже централізоване джерело. Ти вибиваєш одну-дві підстанції, з якої йде електроенергія з цієї станції, і все. Ну якби воно стоїть як красивий чи не дуже красивий гігантський об'єкт, але він не може забезпечувати потреби суспільства. От в цьому небезпека атомка, це її крайня централізація.
0: Екомайбутнє сьогодні.
7: Тут варто згадати, що в 2022 році Європарламент визнав газ та атомну енергетику так звано зеленими. І це означає, що їхнє використання не суперечить оцим принципам зеленої сталої відбудови, оцього зеленого курсу, який ми взяли як країна, яка рухається до ЄС. Але тут варто уточнити, ось коли ми говоримо про нашу євроінтеграцію. Ми декларуємо, що ми будемо розвивати нашу атомку. Ви вже згадали добудову Хмельницького ЕС. Можна звернути увагу на план дій уряду, і вони сказали, що в 26-му році вони планують це робити. Але зобов'язання саме перед Україною щодо атомної енергетики. Тому що, коли ми говоримо про Європу, вони не будують величезні реактори, як ми хочемо будувати на Хмельницькій ЕС. Вони більше зосереджуються на маленьких. Що ми маємо тут виконати у цьому спектрі, у цій сфері, коли йдемо до Європи?
8: Дійсно, в таксономії ЄС вони визнали, що атомка може вважатися зеленим джерелом енергії. Газ так само, це окрема проблема. Та я розумію, чому це було так зроблено, тому що не було якихось реалістичних опцій інших, якби як піки забезпечувати і так далі. Ну, плюс лобі, звичайно, теж працює. Але, дивіться, якихось обмежень по тому, щоб там будувати атомку чи ще щось, у нас напряму немає. Але нам точно треба забезпечувати безпеку використання. Та плюс, звичайно, з атомними блоками є велике питання. Ну, вони, вочевидь, зелені в процесі генерації електроенергії, та але на якомусь етапі їх треба утилізовувати. І для цього Україна зобов'язана тримати фонд спеціальне для того, щоб коли треба буде утилізовувати, і там якась частина грошей має виділятися, постійно відкладатися в цей фонд, на випадок, що коли треба буде якісь блоки закривати, та, щоб у нас були гроші для того, щоб утилізувати їх правильно. Так от, цих грошей у нас немає. Україна це цю вимогу внутрішню навіть. Це внутрішнє українське законодавство, ми ігноруємо цю вимогу. Ну, тому що навіщо, якщо можна ці гроші використовувати в інший спосіб, про що ми і весь світ дізналися впродовж останніх 2 тижнів. Ну, тобто я би казала, що у нас ось тут є проблема, і це досить серйозна проблема. Європейці про це згадують, ну, ось поки що не дуже наполегливо, ну, тому що в умовах, коли у нас проблема, що немає світла тут і зараз, то, вочевидь, проблема того, що там через 10 років треба буде закривати окремі блоки, вона не є найнагальнішою, з тим складно сперечатися. Але проблема з тим, що ми ігнорували це питання, з'явилася не з початком повномасштабки. Це і до 22-го року ця проблема існувала. Ми ігнорували проблему того, що на якомусь етапі ці атомні блоки треба буде закривати. Це буде дуже дорого, та це, вочевидь, не буде супер дружньо до екології і так далі. І ми просто нічого з цим не робили. Ну, тому що, вочевидь, Україна не має горизонту планування і до 22-го року не мала великого горизонту планування в головах урядовців. От я би на цю проблему окремо вказувала, бо по ній є питання. Плюс, звичайно, там є питання до комісії з ядерного регулювання, та по тому, наскільки вона незалежна, безпечна і так далі. Ну, тобто, от на ці моменти більше європейці звертають. Питання того, чи будувати блоки чи ні, навіть в дискусії по 3-4 блок, та то європейці завжди казали, це внутрішнє рішення країни, ми ні на чому не наполягаємо, це якби ваше внутрішнє рішення, але, типу, якщо ви до нас за грошима прийдете, тоді у нас вже будуть питання. А ми таки приходили за грошима.
7: Та Енергатом розповідав, що він не хоче брати з державного бюджету кошти, а хоче якраз кредитні брати. Загалом, якщо далі говорити про ось ці блоки для Хмельницької АЕС, номер 3, номер 4, насправді цей певним чином скандал, я вже його можу назвати, тягнеться майже 2 роки. І тут варто уточнити, що якраз на початку цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, хоча ви голосували проти, я знаю це, щодо виділення 1 мільярда гривень на закупівлю саме цих атомних блоків у Болгарії, якщо не помиляюся. Зараз після цього в серпні уряд сказав, що вони у 26-му році наприкінці вже хочуть будувати ці блоки, але перед цим Верховна Рада має ратифікувати ще один законопроєкт щодо якраз початку цього будівництва. Скажіть, станом на зараз, ось ми говоримо, це 20 числа листопада, що відбувається в цьому питанні стосовно будівництва атомних блоків на Хмельницькій АЕС? Тому що, мені здається, після цих корупційних скандалів це питання може трішки відійти на задній план, чи ні?
8: М'яко кажучи. Ну, дивіться, знову ж, короткий виклад подій, так? Короткий виклад попередніх серій. В червні 24-го року уряд вніс законопроєкт, тому що відповідно до законодавства не можна будувати жодні ядерні об'єкти в країні без рішення Верховної Ради. Вони внесли законопроєкт тоді з даними, розрахунками і всім іншим 17-го року, чи може 16-го, зараз вже, здається, 17-го року, та з цифрами, які були в тому числі по ціні, те, що Верховну Раду має дуже цікавити на 17-й рік, на трошки інший тип реактора. Ось, бо, звичайно, що в атомній енергетиці такі деталі не мають ніякого значення. Ось, і вони внесли цей законопроект, вони дуже активно його лобіювали. Дуже активно. Це, власне кажучи, було єдине, чим Міністерство енергетики і міністр безпосередньо займалися. На інші там засідання комітетів міністр ніколи не приходив. Він приходив тільки на питання 3-4 блоку.
7: Маєте на увазі пана Галущенка?
8: Так. Угу. Ось, вони дуже активно це протягували, але навіть там з потужним контролем Офісу Президента і потужним впливом Офісу Президента, тому що я тут маю сказати вже досить публічно, що це особисто Президент вимагав від фракції «Слуга народу» проголосувати цей законопроєкт.
7: Чому він лобіює це питання?
8: Фантастичне питання. Воно, я думаю, збігається з питанням про те, чому він підписав законопроєкт про позбавлення незалежності НАБУ і САП. На жаль. Але ну, це питання, вочевидь, для подальших розслідувань. Я відповіді не маю. Я просто бачу дуже пряму кореляцію між першим і другим. Але це було особисто його. Це навіть не всемогутній голова офісу Андрій Єрмак. Я знаю, що на нарадах у президента, президент особисто, там представники фракції вимагав, щоб вони проголосували за цей законопроєкт. Це було особисто для нього питання важливе. Але попри все це, попри величезний тиск, який здійснювався, ну навіть депутати «Слуг народу» сказали, ну це, мабуть, забагато. Ну давайте спочатку розробимося з корупцією в Енергоатомі, наведемо там лад з врядуванням і так далі, і так далі. Плюс, а звідки гроші, а скільки грошей? Ну воно все настільки виглядало на аферу, та що навіть депутати «Слуг народу», навіть під впливом президента, і тут я маю їм віддати належне, ну не набралося голосів для того, аби це проголосувати. І тоді з'явилося в кінці лютого цього року інша геніальна гарна ідея. Ну, добре, давайте не давати дозвіл на будувати, давайте дамо дозвіл, щоб їх купити, і вони тут полежать.
7: Угу.
8: От, 600 мільйонів євро. Це ціна, яку болгари поставили за ці два блоки. І, власне кажучи, Україна тоді це проголосувала. Рішення саме по собі, ну, звичайно, фантастичне. Ось. Плюс треба додати, що його голосували тоді, коли Росія вперше з часів початку повномасштабки почала обстрілювати газовидобуток. І я реально була на зустрічах в посольстві, вони спілкувалися зі мною, запитували, що там відбувається і так далі. Після чого була відома історія в парламенті, коли тодішній міністр Герман Галущенко сказав, що йому дуже прикро, що я бігаю по посольствах. Так от, ну, посольство реально запрошували, вони хотіли розібратися, і на зустрічі в одному з посольств, я не буду казати в якому, але була ситуація, коли мені представник посольства каже: ви знаєте, у нас кілька годин тому то був Герман Галущенко, просив гроші на те, щоб ми вам, Україні, закупили газ. І мене представник посольства питає, каже: тут, типу, я маю тут якби незалежним арбітром бути і все таке, але як так виходить, що Україна в катастрофічній ситуації по газу, що ви просите, щоб ми вам закупили газ, але ви самі паралельно з цим плануєте купити за 600 мільйонів євро за якісь ваші внутрішні гроші ці реактори? Та, ну, ну от як це взагалі можливо? Та? Тобто, коли у вас немає газу на наступну зиму, і його досі немає, та, на цю зиму у нас газу дуже-дуже так, ну, на всю зиму у нас немає газу станом на зараз. Ось. Але паралельно ви з цим плануєте витратити гроші на щось, що можливо колись почне генерувати електроенергію через 5-6 років від сьогодні. Ну, це був абсолютний нонсенс, але це Верховна Рада вже проголосувала, там уже там президент дотис і так далі, але потім болгари з якихось причин відмовилися продавати це. В цьому законопроєкті було вказано, що Україна має здійснити новий розрахунок впливу цих нових реакторів. Тому що, ну, законодавство дуже, ну, дуже деталізоване з цього. І законодавство, і міжнародні договори, які Україна підписала, та воно дуже деталізоване по цьому. Ти не можеш просто принести закон, там, хочемо побудувати 3-4 блок. Тобі до нього треба дати там технічне обґрунтування, розрахунок впливу на довкілля,

0: Очевидь, що в 24-му році розрахунок 17-го року не був актуальним. Це відверто кажучи, виглядало як знущання, що вони намагалися нам сказати, що от там є ціна якась записана. Ну, вона може чуть-чуть не актуальна, ну нічого собі. Трошки не актуальна. Ну, вона зовсім не актуальна була станом на той момент. А це ж питання виділення грошей. Ну, це ще щось, про що треба серйозно говорити. Так от, і відповідно до цього закону про купівлю, не про побудову, про купівлю реакторів, треба було частину документів оновити. Там технічне обґрунтування, ну, тому що це інший підтип реактора, що не маленька різниця, та плюс фінансовий розрахунок. Якщо я не помиляюсь, то станом на зараз вони вже повинні були ці документи підготувати.
1: Угу.
0: От, наскільки мені відомо, бо ми планували, може вже мої помічники надіслали запит з проханням надати інформацію, чи це зробили, але я ризикну припустити, що по цьому напрямку вже нічого не робилося, тому що болгари досить чітко сказали, що вони не готові це зараз продавати. Ось, і наразі, в план дій уряду можна вписати що завгодно, та, і, до речі, уже не міністерка Світлана Гринчук, її запитували під час її короткого терміну перебування на посаді про ці блоки. Ну, вона так дуже, дуже оптично про них говорила, але вона казала, що є такий план, це залишається планом уряду, все таке, але там не було такого, так як Галущенко тоді просував. Але це не обов'язково зміна її персональної позиції, зміна пов'язана з тим, що це інша міністерка, це може бути зміна пов'язана зі зміною позиції болгар, коли не дуже було сенс це штовхати, коли ми не можемо купити ці реактори, тому що болгари відмовляються це зробити.
1: Угу. Тобто, станом на зараз ми можемо сказати, що певним чином питання добудови реакторів, так, насамперед закупівлі їх, на паузі.
0: М'яко кажучи, я думаю, що станом на зараз, допоки не вирішиться проблема з управлінням Енергоатомом як об'єктом, та допоки не буде налагоджене нормальне роботу наглядової ради, нове керівництво і так далі, і так далі, взагалі говорити про побудову взагалі не випадає.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Ось ми вже сьогодні оптично так згадували ось цей корупційний скандал в Енергоатомі, насправді величезний. І я думаю, що багато іноземних партнерів телефонували до вас, запитувались і так далі, що з тим робити, як на це реагувати. Але мені тут цікаво внутрішній контекст стосовно нашої енергетичної системи. Тому що мені здається, що цей корупційний скандал, він точно матиме наслідки. Певним чином ця інституція Енергоатом, вона зараз не діє. Хоча я не знаю, які вони планували плани до того, як виник цей корупційний скандал і НАБУ та САПу прилюднило ось ці так звані плівки Міндіча. З вашої точки зору, які наслідки це матиме саме для атомної енергетики України, для цієї сфери станом на зараз? Ми вже Хмельницьку АЕС відкинули певним чином, але щодо інших векторів і напрямків, що ми можемо сказати?
0: Дивіться, Енергоатом працює, на щастя. Як самі підприємство виконує свою функцію. Ми вдячні атомникам за те, що вони продовжують працювати. Та у нас є фахівці хороші. Та і це це теж треба визнавати. Люди, які знають, як керувати цим, та і на щастя втримують систему. Але звичайно, що на рівні управлінському, на рівні економічного керівництва, то з цим є величезні проблеми. Та тобто тут треба розвести цих два рівні. Це з одного боку фахівці безпосередньо атомники і управлінці, це різні історії. Хоча, до речі, по фахівцях атомниках я тут окремо скажу, раптом потім забуду. У нас теж є проблема, яка пов'язана з тим, що фактично немає притоку нових кадрів в цю сферу. Тут я вже скажу з іншої своєї перспективи, бо у мене ж є цей бекграунд в освітній політиці, і я знаю, яка паніка на факультетах атомної інженерії, атомної фізики з приводу того, що до них приходить нищівно маленька кількість абітурієнтів, і велика частина з них з такими низькими балами, що вони ніколи не будуть реально фізиками чи інженерами. І це, до речі, окремий блок проблематики, що для того, щоб далі продовжувати оперувати цими станціями, потрібні фахівці. А з цим реально є дуже серйозна проблема. Середній вік фахівців у нас наближається до пенсійного. Тому це окремий блок, про який варто було би задуматись, але вочевидь, що первинним є, звичайно, що поміняти управлінську команду в Енергоатомі. Для того, щоб уже почати стратегічні проблеми вирішувати. Так от, по скандалу. Дивіться, всередині для нас це, я не скажу, що це було таємницею. Всі розуміли і всі десь чули чутки, що ці конверти, які десь носять.

0: чи так далі. Ну, вони беруться звідкись. І Енергоатом завжди називався як перша інституція, звідки ці конверти могли братися. Ну, це гігантська машина, та це підприємство, де там дуже легко списати щось на там безпека ядерного об'єкту, ми не можемо вам надати цю інформацію, і так далі, і так далі. Та, ну, тобто, у випадку, до речі, побудови, ви уявіть, скільки було би відмовок, що, мовляв, це не можна повідомляти, тому що це енергетичний, це атомний об'єкт, ми вам не надамо цю
1: секретну інформацію.
0: Так, та, і так далі. І, до речі, це навіть має сенс, ну, просто ця секретність, ну, її можна довірити команді, якій ти можеш довіряти. Та, ну, Котіну і іншим, очевидно, ніхто не довіряв. Так от, менш тим, по цьому скандалу, ну, це не було великою таємницею, що в Енергоатомі є корупція. Мабуть, шокуючим був факт її системності, та, і того, що це, ну, це просто так система працювала. Це не були якісь, знаєте, окремі відхилення чи ще щось. Це була реально налаштована система, в якій відбувалися, ну, стояли всі ці шлагбауми, та всі ці відкати, які були прямо обов'язковими і так далі. Знову ж таки, до нас, як до членів комітету, окремі підприємства, які працювали підрядниками в Енергоатому, приходили і казали, у нас просять відкат. Ми казали, ну, добре, ми можемо щось зробити, тільки якщо ви напишете заяву. Ну, якби іншого способу відреагувати у нас немає. І всі боялися писати заяву. Особливо, якщо це компанії, які можуть тільки в цій сфері працювати. Вони кажуть, ну, ми ту заяву можемо написати, але нічого не відбудеться, а ми втратимо контракти. Ось. Тому, якби, дивіться, чутки ходили, та, якби, добре, що це зараз викрили, системність всіх вразила, і зараз великий виклик, як цю систему перебудувати. Вочевидь, що починати треба дійсно з наглядової ради. Тут окремо пригадаю історію, ми декілька років тому, роки два тому, здається, прийняли закон про корпоратизацію Енергоатома, про те, щоб перетворити його, щоб створити там в тому числі наглядову раду. Тоді у Юлії Тимошенко була чергова промова про те, що це приватизація Енергоатому і так далі, і так далі. Ні, не йшлося про приватизацію, йшлося про те, щоб створити адекватну систему управління. Відповідно до цього закону повинні були створити наглядову раду. Її дуже довго не створювали, до слова. Та дуже довго, на відміну від Укренерго, наприклад, де після кризи минулого року вони за 3 місяці створили нову наглядову раду, по Енергоатому цей процес тягнувся дуже довго. А потім навіть коли... і відповідальним за створення наглядової ради в Енергоатомі було б Міністерство економіки.
1: Угу.
0: Я це окремо хочу сказати. Міністерство економіки в той час, коли керувала ним Юлія Свириденко. Та сама, яка 2 тижні тому розпустила цю наглядову раду, але вона ж її створила.
1: Угу.
0: Це дуже важливо сказати, тому що Енергоатом у нас перебуває в підпорядкуванні Міністерства економіки. Вони тоді дуже затягували цей процес. Потім, навіть коли відібрали членів наглядової ради, їм дуже довго не підписували контракти. Плюс був один відібраний член, який відмовився брати участь в наглядовій раді, зрештою. І чому не зрозуміло, ходять чутки, що можливо, тому що у нього була своя позиція по 3-му, 4-му блоку, яка не подобалася урядові. Це можлива версія. Ось, але навіть коли наглядову раду створили, от вона рік формально пропрацювала, вона ні разу не зібралася офіційно, вона ні разу не висловила ніякої позиції, ну, хоча про 3-й, 4-й блок писали світові медіа, а наглядова рада сиділа мовчки. Та? От, але зарплату вона отримувала. Ну, і це, відверто кажучи, мене окремо тригерить, тому що, ну, як це от людина отримує, то тобі на телефончик приходить повідомлення, от вам капнуло 300 тисяч гривень. Ну, нормальна така, взагалі, цей додаток до інших зарплат, та, якби. Ось. І нікому не це не муляло, типу, може, за ці гроші треба щось зробити. І, ну, хоч щось.
1: Хоч щось,
0: ну, хоч якусь активність продемонструвати, ще щось, та, ну, тобто, та, ні, ну, це ж, ну, знову ж таки, це величезна сума грошей на місяць. Це декілька разів вище, ніж моя депутатська зарплата, ніж ваша зарплата, та. А люди так, ну, типу, воно їм капало на рахунок, і вони рік нічого не робили. Та? І коли вони намагалися збиратися, вони там казали, що нам Енергоатом не забезпечує там місце, секретаріат, ще щось, ще щось. Знову ж таки, моя особиста думка, за 300 тисяч чи 400, скільки там по-різному платили в місяць, можна піднапрягтися і попрацювати і без секретаріату. Можна з цих грошей самим оплатити секретаріат. Ну, от серйозно, якби. Ну, це була профанація, яка... І це найнебезпечніше, мабуть, в цій історії, що вона ж підважує саму ідею наглядових рад.
1: Да.
0: Так. Тому що, ну, зараз об'єктивно от громадяни кажуть, а за що людям платять гроші? І я з ними згідна. от в цьому конкретному випадку не було за що платити ці гроші. І я думаю, що в цій всій ситуації членам наглядової ради варто було б вийти з красивою заявою і сказати, ми готові пожертвувати всі ці гроші, які нам заплатили, на потреби Збройних сил України. Ну, от правда. Ну, от є якісь межі, і от ти не можеш просто так отримати декілька мільйонів гривень на рік в країні, в якій йде війна, в якій ми кажемо, що військовим немає за що платити зарплати, та, і ти нічого не робиш, тобі вони капнули, і ти якби такий, ну, я написав заяву, вийшов з наглядової ради. Фантастика. Ця наглядова рада зараз розпущена, треба створити нову. Хороша ідея? Ну, начебто хороша. В чому проблема? Як я казала, створювала попередню наглядову раду Юлія Свириденко. Зараз її буде створювати теж Юлія Свириденко. Процедури, процеси відбору ніяким чином не помінялися. Та? І у нас виходить, що одні й ті самі люди, які рік тому створили недієву наглядову раду, за тими ж самими процедурами, які працювали минулого року, зараз мають створити нову наглядову раду. На фоні всього цього скандалу, де, повірте, кожна там пристойна людина з репутацією і ім'ям буде казати, ти ну його до біса.
2: Та, звісно.
0: Якби на що мені в це влазити. Та? Особливо, коли тобі ніхто зараз не гарантує того, що це буде незалежна наглядова рада, там, і так далі, і так далі. Ну, тобто, як в цій ситуації, коли не помінялись люди і процедури, ми створимо нову наглядову раду на якісно нових
2: підставах. Вибачте, це якась системна несистемність.
0: Та, мене це дуже насторожує, і, вочевидь, що тут треба, ну, інакше підходити до формування цієї наглядової ради, та, і гарантувати їй незалежність, в тому числі, встановлювати якісь KPI для роботи наглядової ради. Та, ну, не може так бути, що ми правильну ідею наглядових рад настільки спрофанували. Ну, тому що я бачу два протилежних приклади. Бо є Укренерго, де наглядова рада реально збирається, вони вивчають документи, вони затверджують там стратегію, вони затверджують зарплати. Там, і так, ну, тобто є реально робоча наглядова рада, і є ось ця профанація під назвою Енергоатом. Ось. І на додачу до цього всього є Юлія Тимошенко, яка каже, а я вам казала, це все дурацька ідея з наглядовими радами. Ось, ну от, це колапс управлінської системи, колапс, з якого наразі я не бачу виходу. Ну от наразі все те, що пропонується, це дуже косметичні правки, де ми намагаємося пластир наклеїти на рану, яку треба оперувати.
2: Угу. Тобто, наскільки я розумію, повну відповідальність за переорганізацію насправді цієї системи несе саме уряд, виконавча частина влади.
0: Так, так. Угу. Це їхня відповідальність. По законодавству, ну, у них є такі самі можливості створити незалежну наглядову раду, які є в Укренерго. Нічого не заважало їм створити таку ж незалежну наглядову раду, як створила Укренерго. Це просто питання політичної волі.
3: Екомайбутнє. Сьогодні.
2: Коли ми говоримо про ці корупційні ризики у сфері енергетики, багато хто із саме екологічних організацій або ті організації, які займаються відновлюваною енергетикою, питають, якщо порівнювати атомну енергетику і відновлювальну енергетику, ось ці корупційні ризики, наскільки тут ваги переважають?
0: Дуже хороше питання, тому що, ну, припустимо, сама дискусія там про те, там хороша атомка чи погана, вона така дуже-дуже комплексна. Конкретно в українському кейсі в відновлюваних джерел енергії є гігантська перевага. Це не монополізована сфера, в ній немає єдиного власника, в ній немає участі держави, в ній немає корупційних скандалів. Розумієте? Та відновлювана генерація, вона дорога на початку. Ну, тому що, вибачте мене, атомні блоки, ну, ці атомні блоки теж дорогі. Ну, просто за них заплатили наші батьки. Та, там, коли в радянські часи це будувалося, чи там наші ще бабусі, дідусі, у кого як. Ось. Тому зараз вони нам дешеві, тому що ми їх вже якби, просто використовуємо. А якщо будувати новий атомний об'єкт, то це дуже дорого. І зараз виходить, що у нас в суспільстві дуже часто порівнюють атомку, і оце є уявлення про те, що вона дешева. Та, ну, якби, генерація дешева. Побудова є дуже-дуже дорога, значно дорожча, ніж побудова відновлюваних. А відновлювані треба будувати. І тому, звичайно, що якби, ну, вони дорогі, бо його треба побудувати і в це вкластися гроші. Але потім генерація дешевша виходить. Ось. Але в українському контексті навіть не це важливо. Важливо те, що атомка – це монополія. за всіма ознаками, і, до речі, тут антимонопольний комітет, якби у нас був незалежний, мав би визнати Енергоатом монополістом з відповідним додатковим регулюванням і так далі. І тому там з'являються корупційні ризики. Тому що, це монополія, монополія державна, та з усім шлейфом попередніх скандалів, управлінських неефективностей і так далі, і так далі. А відновлювання? Ну, там немає ні в кого монопольного становища. Там є компанії більші, менші, та ну там у того ж ДТЕКу навіть там ну є якась більша частка, але це ну, навіть близько не монопольне становище. От навіть близько. Вони все одно вимушені конкурувати, взаємодіяти і так далі, і так далі. І з цієї точки зору відновлювані джерела мають дуже велику перевагу. Бо вони не ведуть до корупції. В українському випадку, мені здається, що це навіть ключова перевага порівняно з розвитком атомки. В атомки завжди залишатиметься цей ризик, бо вона дуже централізована, вона за природою своєю не може бути децентралізованою, і, відповідно, вона завжди буде під загрозою того, що ну, хтось буде намагатися на цьому заробляти, коли приходить до влади. Ми це бачили 30 років незалежності України, я не бачу жодної причини, чому би це помінялось. Тому я зі свого боку роблю все можливе, аби підтримувати відновлювані джерела генерації. Треба розвивати системи накопичення електроенергії, тому що воно тільки в комплексі може працювати та і бути якоюсь реальною альтернативою там атомці. Ось, але ну, з точки зору прозорості, взагалі навіть порівнювати нема що.
2: Я покладаю великі надії, насправді, що ми справді візьмемо той вектор, за який взялися оцієї зеленої енергетики, і ми будемо це розвивати, тому що ми побачили, що навіть децентралізована енергія, вона рятує певним чином нас в умовах постійних обстрілів, постійних відключень світла, і є яскраві приклади українських громад, які справді енергонезалежними, тому що мають децентралізовану генерацію, і це дуже тішить. Я сподіваюся, що ми цей досвід будемо ширити. І дуже хочу, щоб наступна наша розмова, пані Інно, була з більш таким позитивним інфоприводом. Я вам дуже дякую за цю розмову.
0: Дякую за запрошення.
2: Інна Совсун, народна депутатка від фракції «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ви слухали подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю продовжувати слухати громадське радіо і залишатися з нами.
3: «Екомайбутнє сьогодні». Про зелену відбудову України на громадському радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
15: Кому ж не мріється солодко в травні? Хрущі над вишнями Ярослави Литвин.
16: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
15: Ярослава Литвин – сучасна українська письменниця, яка, як кажуть у видавництві «Фабула», з неповторним гумором та іронією описує наше життя, родинні цінності та пошуки щастя. Якщо коротко пробігтись по фабулі «Хрущів над вишнями», то ми маємо головну героїню, трішки незграбну Олю Синичку, яка тільки завершила складні стосунки. Вона працює семенницею, була у тривалих стосунках із самозакоханим молодиком-маніпулянтом, важко розставалась. І щоб переключитись, почати дихати на повні груди і навіть організувати еко-готель, Оля купує хату у Фурсах під Білою церквою і дає їй ім'я – «Вілла у Сан-Франциско». Саме так називається перша книга трилогії. її. Одразу скажу, нарешті ніхто не буде страждати в книзі про українське село. Ця книга про випробування, прийняття себе і своєї родинної історії і, звісно, про пошуки щастя. У другій книзі «Хрущі над вишнями» історія Олі продовжується. Родина, хата, сусіди. І, до речі, обіцяний вайб мене таки не здогнав. Бо книгу я читала якраз на Пасху, мріючи про весну, затишок і смачні родинні застілля. А у вільні між тим з'являється ще один мешканець. І пробачте за спойлер, звісно, все веде нас до кохання. Можливо, занадто ідеалізована картинка Євгена, такого собі акуратиста, красунчика, розумахи. Але хто з нас не ідеалізував в перші тижні закоханості? Лише береш у руки цю книгу з кольоровим зрізом, зоряним небом і ілюстрацією Марини Віштак, і одразу виринають слова «мила», «тепла», «душевна». І так здебільшого і відгукуються про неї насамперед читачки. Ярослава Литвин про свою книгу теж каже: «Ніжна, смішна, трохи еротична, дуже сонячна, великодня історія про здатність вірити і довіряти, про любов явну і приховану». І всі ці сентиментальні моменти тут є.
16: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
15: Мені, наприклад, «Хрущі над вішнями» трішки нагадували щоденник Бріджит Джонс, ну і, звісно, «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнецової, а ще трішечки книги Саллі Руні, де просто не було б сюжету, якщо головні герої відверто поспілкували б на початку відносин. Ще чіпляє, а на початку, може, навіть трішки дратує жива мова та говірка. Але це частина самоідентифікації Олі Синички. Це те, за що її намагається принизити мати Євгена, наголошуючи на її провінційності. І це ж частина сприйняття себе. І взагалі, як на мене, найцікавіше у книзі – трансформація героїні, її відношення до себе, до свого місця в житті, взагалі до дозволу мати те саме місце, не соромлячись і не вибачаючись. Дуже мені відгукується і більшість жіночих персонажів з різними досвідами, але кожна по-своєму мудра. Вони підтримують та не засуджують. Ідеальне товариство. Невдовзі авторка обіцяє ще одну, третю книгу циклу «Літо у Сан-Франциско». Тож у нас ще буде час сповна насолодитись цим затишком. Отже, «Хрущі над вишнями» Ярослава Литвин треба читати, коли хочеться чогось легкого, життєстверджуючого та іронічно смішного. Не придиратись до арок персонажів, а відпочити, заваривши міцну каву та відрізавши шматочок кексу.
16: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. До 10 зросла кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. До лікарні звернула 49-річна жінка, яка дістала вибухову травму і контузію. Постраждала під наглядом медиків. Ворог ударив кабами по Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, одна людина загинула, двоє поранені. Серед них – 7-річна дитина. Ворог атакував Новоолександрівку. Зруйновані декілька приватних будинків, вибуховою хвилею, пошкоджене житло поруч з епіцентром атаки. Також загинув 55-річний чоловік, їй дістала поранень 7-річна дівчинка і 77-річний чоловік. Медики надають пораненим необхідну допомогу. Ще в нас Наслідок ранкової атаки 62-річна жінка загинула, коли росіяни вдарили керованими авіабомбами по Таврійському. У той момент вона перебувала на вулиці. Відомо також про те, що пошкоджений ще один житловий будинок. Росіяни продовжують тактику терору мирного населення, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі серед вихідного дня. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. В день окупанти били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ'янському районах міста. Пошкоджено 4 АЗС і багатоквартирний будинок. Інші наслідки ще встановлюють. Під час цієї атаки постраждали 6 людей. 62-річного чоловіка госпіталізували із вибуховими пораненнями. Попередньо він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. На місці обстрілу медики надали допомогу ще 5 людям, які зазнали гострої реакції на стрес. Це жінки 39, 47 і 57 років і чоловіки 61 та 44 років. Російська авіабомба пошкодила газопровід на Запоріжжі. Про це повідомив голова правління Національного акціонерного товариства «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, російські війська вже другу добу поспіль атакують критичну інфраструктуру групи. Вчора обстрілів зазнав газовидобувний об'єкт на Харківщині. Там зафіксували пошкодження обладнання. Фахівці компанії працюють на місці, триває оцінка наслідків. А сьогодні, після влучання ворожої авіабомби, пошкоджено газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання. Ремонтні служби координують дії з військовими і приступлять до ліквідації, щойно дозволить безпекова ситуація. Корецький також розповів, що сьогодні один із працівників «Нафтогазу» отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надають необхідну медичну допомогу. За даними Корецького, лише від початку цього року росіяни 99 разів атакували об'єкти групи «Нафтогаз». Від початку доби на фронті сталося 51 боєзіткнення. Про це повідомили у денному зведенні Генштабу. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 9 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Елінівка, Русин'яр і Софіївка. Одна із цих спроб просуватися ще триває. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших військових із займаних позицій у бік населених пунктів Білецьке, Новошахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровське, Котлина та інші. Одна з атак також триває. На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував в бік населених пунктів Олександроград та Злагода, а на Гуляйпільському напрямку відбулося 8 атак у бік позицій наших захисників в районах Добропілля, Залізничного, Свято-Петрівки, Староукраїнки і Чарівного. Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення в уряді. Про це стало відомо з його соцмереж. Цитую. Обговорили з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко графік запланованого посилення урядових структур. Є кадрові питання, які потребують рішення. По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабміну домовилися забезпечити наступного тижня. Кінець цитати. Також глава держави додав, що разом із прем'єр-міністром України Юлію Свириденко вони скерували позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України і реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів Бородата котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня. Та слухайте у четвер, 7 травня, о 19.10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець, директорка з партнерств Протез Фаундейшн, та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП Run for Victory.
12: Благодійні забіги МХП Run for Victory 2026. Починається активна підготовка, або вона вже триває, тому що забіг буде вже 16-17 травня у Києві. Про що будуть цьогорічні забіги і які, можливо, в них особливості порівняно із забігами, які були торік?
13: MHP Run for Victory вже в четверте поспіль будуть організовувати компанія МХП в партнерстві з благодійним фондом МХП Громаді. В цьому році ми маємо дві амбіційні такі цілі. Це два марафони. Один з них в Києві 16-17 травня. Вже зовсім скоро, через 5 тижнів, тому у бігунів вже йде зворотній відлік в плані підготовки до марафону. І друга амбіційна ціль – це перший в історії Черкас-марафон. Ми маємо певні особливості. І це такий, знаєте, свій вайб. Чому? Перше, наші забіги – це повністю благодійність. Ми довго думали над тим, що повинно бути в цих забігах. В кожному забігі, в кожному кроці є сенс. Сенс є в кожному елементі нашого забігу. Починаючи з медалі, яку ми зробили автентичним таким кастомізованим дизайном, яка символізує місто, локацію, де ти біжиш, до стрічки, яку розробив останній з учнів Марії Примаченко Василь. Благодійність на першому місці, і друга така мета, знаєте, це було бажання зробити складні речі простими, щоб забрати всі бар'єри, і кожен мав змогу долучитись до цієї такої благодійної мети. Якщо коротко сказати, то ми побудували платформу для відновлення, до якої може залучитись кожен. Учасник забігу допомагає кожним кроком у відновленні Тобто то може бути ментальне здоров'я, то може бути фізичне відновлення. Завдяки Protest Foundation в нашому партнерстві, я сподіваюся, що в цьому році ми будемо мати дуже багато таких певних кейсів, де ми допоможемо людям, де ми відновимо їх, давайте будемо відверті, зламані долі, де ми допоможемо їм стати частинкою, повернутися в наше суспільство. І суспільство буде можливістю долучитись і стати одним цілим.
12: Цьогорічний забіг буде збирати кошти на протезування захисників. Так, це 5 мільйонів гривень, така мета цього збору, а саме захисників протезувати у Protest Foundation будуть. Розкажіть, наскільки важливо для вас мета такого збору?
14: Для нас це надважливо, тому що ми, коротко розповім, ми займаємося протезуванням, ми надаємо безкоштовне протезування ветеранам і цивільним особам, які постраждали внаслідок війни. І безумовно, потрібно розуміти, що ситуація з протезуванням наразі залишається досить складною, оскільки попри те, що кількість протезних центрів активно розвивається, вона активно збільшується. Попри те, що сфера сама протезування, вона з початку повномасштабного вторгнення справді розвивається і справді змінилася. Ми маємо таку статистику, на жаль, що цифра людей, які потребують протезування, вона залишається сталою. І водночас, оскільки ми ще протезний центр, який займається, ми говоримо про ветеранів, безумовно, цивільних і діток, ця статистика, на жаль, також залишається складною і, безумовно, для нас дуже важливо, тому що саме спільними зусиллями, спільно з МХП, громаді, ми можемо підтримувати, ми можемо докладати усіх зусиль, аби підтримувати наших ветеранів. Зокрема, це наша найголовніша мета на сьогодні. Ось, насправді, дуже важливо, дуже-дуже важливо, що сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення у нас є такий соціально відповідальний бізнес, який завжди готовий підкласти руку допомоги своє дружнє плече.
13: Як ми бачимо, виклики сьогодення, вони дуже такі вагомі. В цьому році наші амбіційні цілі нас привели до того, що ми побудували мережу партнерств для того, щоб збирати найбільшу кількість донатів. І це наш спортивний організатор, це New Run, наш спортивний партнер Adidas, наші комунікаційні партнери, це 1+1, це Українська Правда та інші інфлюенсери, які долучаються і закликають долучатись суспільство, громади до цієї благодійної мети.
12: Що взагалі відбуватиметься, якщо говорити про Київ 16-17 травня в центрі столиці?
13: Я думаю, що це буде історична подія, яку запам'ятає все суспільство. Я очікую, що це буде наймасштабніша подія за останні роки від початку Великої війни, тому що це буде центр міста. Ми дамо можливість бігунам долучитись в центрі Києва, в центрі України, в центрі держави, яка бореться, в центрі держави, яка думає про відновлення. Ми маємо різноманіття дистанції від 2 кілометрів до 42 кілометрів для професійних бігунів. Ми маємо можливість запропонувати наші забіги там pet-friendly з домашніми тваринами. Тобто ми побудували таку пропозицію для наших учасників, щоб кожен знайшов своє. Головне тільки бажання. Приходьте, залучайтесь, донатьте, допомагайте, відновлюйте.
12: Тут одразу запитаю, от бачить нас чи слухає людина, яка хоче прийти, як зареєструватися на забіг?
13: Дуже просто. Застосунок RaceNexus дуже комфортний, дуже простий, або на сайті нашого спортивного партнера New Run.
2: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець, директорка з партнерств Protest Foundation, та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП Run for Victory.
12: Ще з нами на зв'язку Максим Криванко, він співзасновник компанії New Run, радник міністра молоді та спорту України і досвідчений марафонець. Максиме, вітаю вас. Найперше хочу запитати про організацію цих змагань, тому що компанія New Run – це організатор масштабних бігових подій в Україні з 2015 року. Наскільки складно зараз організовувати події під час повномасштабної війни?
15: Дійсно, у війну дуже складно організовувати забіги. Тут є фундаментальна причина. Дійсно, частина українського суспільства безпосередньо воює в окопах і страждає, люди гинуть. Ми це розуміємо. Але все суспільство розуміє, що нам потрібно продовжувати жити і продовжувати залишатися українцями. А ну особисто для мене частина, і для багатьох українців, тисяч українців, частина нашої ідентичності – це спосіб життя. І біг, і взагалі фізична культура, спорт, вона займає на певне місце в нашій українській ідентичності. Тому ми намагаємося це довести. І дійсно, зараз от мені приємно, що у минулому році, у 26-му році, багато українців, і, звісно, це і владні процеси також, вони розуміють, що нам треба зберігати тим, хто ми є насправді, те, за що фактично ми воюємо.
12: Якщо говорити про забіг саме МХП Run for Victory, яким він буде?
15: Ну, перше, це зараз все, що відбувається не на фронті, воно в першу чергу повинно бути спрямовано на те, щоб допомагати країні у супротиві. І тому ми не можемо інакше робити, ніж максимальну частину, яку ми можемо спрямувати на як благодійну частину, вкладати в організацію заходу. І тому стартові внески фактично всі перераховуються на допомогу нашим захисникам.
12: Які ще особливості, можливо, цьогорічного забігу?
15: В першу чергу, цьогорічного забігу і минулорічних забігів ми фокусуємося на тому, що ключова частина реабілітації військових, взагалі ветеранського спорту, повинна бути зараз складовою всіх бігових стартів. Ну, тому що я вірю, і дійсно всі фахівці щодо здоров'я, вони в один голос кажуть, що найкращий спосіб реабілітації для наших ветеранів – це саме фізична активність, краще будь-якого медичного лікування. І ми це хочемо довести. Я розумію, що як тільки закінчиться війна, на нас буде додаткова відповідальність фактично не просто проводити людей спорт, а проводити людей до здоров'я, до нормального мирного стану. Це перше. А друге, ми з 15-го року ми взагалі фокусувались на те, що здоровий спосіб життя, фізкультура, спорт вищих досягнень, він починається з дітей. І тому ми завжди фокусувались на долучення дітей до спорту, як до звички. У звичайному щоденному житті ми, звісно, на цьому будемо робити упор у цьому році. Це друге. Ну і третє, звісно, ми продовжуємо робити наші старти таким чином і з такою організацією, щоб вони залучали більшу кількість. Саме для цього ми перший раз, от у цьому році, це ключове, перший раз ми проводимо старт, який фактично схожий на всі світові марафони і на ті старти, які ми робили до початку війни. Саме в Києві, в столиці, і ми розуміємо, що саме київський столичний старт, він має максимальний вплив з точки зору залучення людей до бігу і до інших видів спорту. Ми не кажемо, що обов'язково всім треба бігати, але саме от бігові старти, які відбуваються по вулицях міста, вони мають найбільший вплив, причому це не унікальність України, взагалі в світі, на те, що люди починають займатися активністю, рухатись, хтось бігати, хтось не тільки бігати якимись іншими видами спорту. І це залучає тисячі людей до нового життя з того самого понеділка. І насправді особисто для мене це предмет для того, щоб пишатись, що за весь час наші старти, вони мають максимальний вплив на те, що люди починають займатися спортом.
12: Чудово, дякую вам дуже. На зв'язку був Максим Криванко, він співзасновник компанії New Run, радник міністра молоді та спорту України, а також досвідчений марафонець.
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець, директорка з партнерств «Протез Фаундейшн» та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП Run for Victory.
14: Безумовно, для нас це також надзвичайно важлива подія, і ми готуємося до неї всією командою нашою. Безумовно, ми будемо готувати нашу локацію, ми вже в процесі розробки, ми хочемо зробити її інтерактивною, тому що для нас дуже важливо популяризація тематики протезування, безумовно, і на своїй локації ми хочемо розмістити і зразки протезів, і безпосередньо показати всім учасникам, всім відвідувачам, як працюють протези. Ми хочемо надати змогу походити на протезі для того, аби відчути себе та на місці ветерана чи ветеранки. Тому, безумовно, це дуже дуже важливо, і ми підходимо зі цієї відповідальності до цієї підготовки. Водночас, наша команда вона не буде стояти осторонь. Безумовно, ми будемо брати участь в самому забігу. Частина нашої команди буде на локації, частина команди буде безпосередньо бігти дистанції. І невід'ємною частиною нашої організації це є наші ветерани, які після того, як вони проходять процес протезування, вони від нас не відокремлюються, вони залишаються нашою частиною, вони залишаються нашою сім'єю. Безумовно, ми також їх залучатимемо до забігу, і вони вже наразі дуже раді долучитися, зокрема, до дистанції «Люди-титани». І навіть є вже ветерани, які готові долучитися цілими сім'ями. Тому це буде дуже сімейна подія для нас усіх.
12: Ще хочу запитати про підготовку самих спортсменів, але ще запитаю і вас, хто буде із компанії МХП долучатися до забігів? І загалом, чи ви знаєте, хто вже буде серед цьогорічних учасників?
13: Від компанії МХП буде залучатись наша корпоративна команда бігунів. Я особисто буду бігти 42 кілометри. Я почав підготовку на початку березня. В цьому році у мене такий дуже короткий час для підготовки – це 3 місяці. Я пропоную залучатись корпоративним командам інших бізнесів, іншим відповідальним бізнесам, тому що це дуже важливо. І те, що ви будете робити, це дуже буде сильно впливати на рівень усвідомленості нашого суспільства. Бо ми інколи в своїй, знаєте, в таких робочих буднях ми можемо не забувати або не помічати простих речей. А людям, які потребують цього, їм багато не треба. Треба увага, треба підтримка, треба розуміння, треба усвідомлення з нашого боку.
12: Чи будуть бігти ті, зокрема, там, можливо, інфлюенсери, подивившись на яких люди теж захочуть бігти?
13: Обов'язково. Вони мають дуже вагомий вплив на наше суспільство. Вони будуть долучатися.
12: Підготовка людей-титанів, так, якщо можна так сказати, які будуть бігти на протезах, якою вона має бути, якщо ось Сергій 3 місяці готується, він каже, що це мало. Як готуються люди, які будуть бігти на протезах?
14: Безумовно, це все індивідуальний контекст, потрібно це розуміти. І в нас є ветерани, які на постійній основі займаються спортом, на постійній основі ходять в тренажерний зал, в спортзал, безумовно. І для них підготовка, зрозуміло, що буде в певний спосіб трошки легшою, ніж для ветеранів, наприклад, якщо вони будуть бігти дистанцію саме 5-10 кілометрів і так далі. Якщо ми говоримо про дистанцію «Люди-титани», то це дистанція 500 метрів. І, безумовно, на цій дистанції наші ветерани матимуть змогу пройти в супровіді когось із близьких чи рідних. І для них найважливіше – це навчитися, що вони, власне, роблять з нашими фізичними терапевтами, навчитися впевнено ходити на протезах без милиць.
13: Марафонську дистанцію її біжуть в першу чергу головою, розумом. Тому що коли в тебе тіло виходить в такий режим, знаєте, ну там довгого бігу, то останні там 5-7 кілометрів ти вже біжиш головою. І коли ви задаєте питання, як будуть готуватись наші люди-титани, то повірте мені, вони внутрішньо, вони такі сильні. В них є ті оці софтові навички, які ну немає в пересічного громадянина України, який зараз там в нашому суспільстві. То повірте мені, їм не потрібно 3 місяці підготовки. В них цей внутрішній стрижень, він настільки сильний, що вони можуть більше, ніж уявляють.
12: І для них це не просто забіг, це більша реабілітація, бути своїми серед своїх.
14: Так, це інтеграція в суспільство, насправді. Це дуже важлива мета, тому що якщо ми говоримо про участь безпосередньо ветеранів в цьому забігу, це їхня інтеграція в суспільство. І водночас це одна з наших цілей, це формування здорового суспільства. Яке приймає ветеранів з протезами на рівних, як повноцінних особистостей. І лише уявіть собі ситуацію, сьогодні ви біжите для того, аби ветеран став на протез, і вже за рік він біжить з вами на рівні на протезі і спільно з вами перетинає фініш. Тому це наша мета.
12: Коли ви залучаєте бігти людей, як ви їх мотивуєте? Чи всі хочуть бігти, чи ні?
13: Ви знаєте, відповідь на це питання, вона, мабуть, в сенсах. Тому що от чи назвати це забігом? Я думаю, ні. Чи назвати це івентом, який там фановий або там умовно, частково закриває якусь благодійну складову? Я думаю, ні. Це більше про побудови такої, знаєте, спільноти, ком'юніті, побудову цієї єдності суспільства. Це про можливість дати кожному долучитись до відновлення, долучитись донатом, діями, посмішкою, розмовою з ветераном. От в цьому от цей сенс. І це наче складні речі, але ми зробили їх настільки простими, приходьте, долучайтесь. І головне, я хочу сказати, до батьків треба давати приклад своїм дітям. Двох своїх дітей я зареєстрував в першу чергу, і я це вже роблю останні декілька років, тому що ви подаєте приклад своїм дітям, ви формуєте сьогодні те, що буде з Україною через 10, а то й 20 років. Те, що ми зараз формуємо цю спільноту єдності, це дуже правильний і такий стратегічний крок на 10-20 років вперед для відновлення України.
12: Якщо говорити саме про дітей, от умовно минулі забіги, як багато дітей бігло?
13: Я можу розказати за свій досвід. Угу. У нас загалом там більше сотні дітей на кожну дистанцію бігають. Там є дистанції 100 метрів, 300 метрів, 500 метрів. Тобто ми підбираємо там кастомізовано, щоб вони могли позмагатися рівне до рівного. Наприклад, мій син Матвій, то він каже: «Тато, вибачте, у мене ж емоції». Він каже: «Тато, коли у Вінницю поїдемо?» Я ж хочу бігти. І це, ну, така історія.
12: Це надзвичайно важливо. Чи діти розуміють цю мету вже в такому малому віці?
13: Так.
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець, директорка з партнерств «Протез Фаундейшн», та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП Run for Victory.
12: Ірино, а якщо говорити про людей, титанів, чи всі ми пропонуєте умовно бігти марафон? Хто, звісно, фізично може це зробити? Як реагують? Хочуть долучитися? Ні? Що запитують? Розкажіть про це більше.
14: Безумовно, ми запрошуємо всіх наших ветеранів. У нас це ветерани є, які приходять в наш простір, протезний центр, з якими ми на постійній основі спілкуємося, їх підтримуємо. В нас є свій чат ветеранів, який ми також постійно долучаємо наших нових пацієнтів, з якими ми спілкуємося і запрошуємо їх на різні ініціативи. І, зокрема, ми їх

0: проєкти, яких є спортивна стопа, якими ми також протезуємо, і які хочуть долучитися вже, скажімо так, в такому форматі.
1: А коли ви берете, ну, я не знаю, чи правильно сказати, під опіку, але на протезування людину, який довгий шлях вона проходить, і от я розумію, що вона все одно залишається в родині Протез Фаундейшн?
0: Знову ж таки, це дуже індивідуальна історія, тому що все залежить від рівня ампутації, від складності ампутації, відповідно, подальшого протезування в нашому протезному центрі. Проте, якщо говорити, це може бути і від 3 місяців до 6 місяців. Знову ж таки, все залежить індивідуально від стану ветерана, від стану пацієнта і від його, скажімо так, навіть морального стану також, не лише фізичного, якщо ми про це говоримо. Надалі ветеран отримує протезування, наші фізичні терапевти докладають усіх зусиль, наша медична команда прагне понад усе навчити ветерана ранів користуватися протезом, якби протез вони використовували в повсякденні, ось, і він був саме цим допоміжним інструментом для того, аби здійснювати звичні якісь буденні речі, які в нас, скажімо, в нашому житті щодня. І коли, відповідно, пацієнт залишає наш протезний центр саме після вже процесу протезування, коли він опанував протези і може на них вільно ходити або вільно користуватися протезами верхніх кінцівок, то ми залишаємося на зв'язку, тому що потрібно розуміти, що сфера протезування – це сфера, яка потребує сервісування. Тобто часом це заміна куксоприймача, часом це потрібно щось підлатати, часом потрібно замінити, і тому ми постійно на зв'язку. В нас є ветерани, які повертаються безумовно до служби Збройних сил України, і коли, наприклад, вони перебувають в Києві, їм потрібно терміново надати якусь допомогу чи щось замінити, безумовно, наша команда залишається, вона докладає усіх зусиль, аби якнайшвидше допомогти, тому що це наш пріоритет. Наші ветерани, наші цивільні дітки, це які потребують протезування, це наш пріоритет понад усе.
1: От ви сказали за моральний стан, бігти це завжди складно, 42 кілометри, я думаю, тим паче. Але який моральний стан під час цього і що відбувається вже після, коли ти пробіг цю дистанцію? Це ейфорія чи не завжди?
2: Ти коли біжиш, ти повинен розуміти сенс та відповідь на питання, навіщо ти це робиш. Ти досягаєш своєї мети, ти відновлюєшся. Ну, наприклад, от мої дослідження по собі. Я як почав підготовку до марафону, то мій рівень стресу на годиннику, він впав на 10 пунктів. Тому що це природня історія. Біг тобі дає сили. Хоч всі вважають, що біг, він забирає сили, але він дає тобі цей час, знаєте, перезарядки. Наприклад, я коли минулого року біг марафон, я його біг без навушників. 4 години 44 хвилини. Я біг, не зупиняючись, не на секунду, не переходячи на крок. Було складно, були різні думки, але ти фокусуєшся на меті навіщо. Ти розумієш, що на фініші тебе чекає твоя родина. Ти розумієш, що ти даєш приклад дітям. Ти розумієш, що ти є рольовою моделлю для суспільства. Ти розумієш, що ти несеш певні меседжі благодійності. Да? Ти вкладаєшся в це. І тоді, коли ти маєш сенси, мені, знаєте, ще до вподоби книга Віктора Франкла «Психолог в концтаборі». От якщо хтось хоче пошукати сенси, я рекомендую її прочитати, і ви знайдете відповіді, можливо, на багато своїх питань. І побачите зовсім інші сенси в тих речах, які ви бачите щодня. Коли в тебе є кінцівка, вона є. А коли її в тебе вже немає, то ти вже інакше до цього відносишся, ставишся. І завдяки партнерству з Protez Foundation, я впевнений, що ми багатьом людям повернемо сенс в цьому році.
1: Що кажуть ветерани?
0: Ветерани, зокрема, ветерани, які будуть брати участь, що, зокрема, ветерани, на яких ми збиратимемо кошти.
1: О, це цікаво, тому що це різні ветерани. Так, давайте і про одних, і про інших.
0: Так, ну про ветеран.
1: Є ті, хто бере участь вдруге, умовно?
0: Вдруге? Зізнаюся, чесно, не знаю. Але я знаю, що в нас достатньо активні є ветерани. І, наприклад, якщо говорити про спортивний стан наших ветеранів, у нас є двоє ветеранів. Зокрема, нещодавно виходить фільм «Друге дихання». І двоє ветеранів, які піднімалися на Кіліманджаро з протезами нижніх кінцівок, це, власне, наші ветерани, які протезувалися в нашому протезному центрі. Та, тому ми можемо з певністю сказати, що наші ветерани, вони дуже активні, дуже життєрадісні. Так. Якщо говорити про ветеранів цьогоріч, на котрих ми будемо спрямовувати кошти забігу, зокрема, це два ветерани. Це ветерани зі складними ампутаціями. В них в обох високі парні ампутації нижніх кінцівок. Це дуже складні випадки, які потребують значно більшого залучення ресурсів, значно більшого залучення нашої медичної команди. Але безумовно, це обидва ветерани, які надзвичайно життєрадісними. Вони є надзвичайно активними. Наприклад, Денис, він до початку повномасштабного вторгнення працював електриком. В нього є двоє діток, вихованням яких він займався. Згодом він долучився до захисту нашої країни, отримав поранення на Покровському напрямку. На жаль, поранення було надскладним і було дуже довгий тривалий час, коли він очікував майже 2 доби на евакуацію. Ось і лікарі насправді ставили мінімальні шанси на виживання.

0: тренування. Проте на сьогодні Денис, він чудово почувається, він вмотивований, він готовий рухатися, скажімо так, і він понад усе прагне стати на протези і відчувати себе повноцінно рівним з рівними. Так, якщо ми говоримо про другого нашого ветерана, про Євгенія, він також надзвичайно активна людина. Він і до поранення, і після поранення займається спортом. Його хобі – це водіння. І після того, власне, до того, точніше, як він отримав мінно-вибухову травму, він був водієм і потім, на жаль, отримав травму, втратив кінцівки. І зараз одна з його цілей – це стати на протези і повернутися до керма, могти водити автомобіль самостійно. Він прагне розвиватися в сфері логістики, і водночас він наразі займається хокеєм і плаванням, навіть попри те, що в нього високі ампутації. Тобто людина надзвичайно життєрадісна. Ми дуже тішимося, що наші ветерани, вони настільки вмотивовані, і ми дуже хочемо спільно з нашими друзями і партнерами МХП і МХП громаді їх підтримати в цьому і бути поряд на кожному етапі їхнього протезування і відновлення. Я думаю, що спільними зусиллями ми зробимо надможливе.
1: Ми дамо нове сенсі. Сенси цим людям. Ми разом робимо важливе і запрошуємо залучатись інші соціально відповідальні бізнеси.
2: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець, директорка з партнерств Протез Фаундейшн, та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП. Організатор МХП Run for Victory.
3: Ще я хотіла запитати з приводу медалей. Наскільки важливо для цих людей медалі і якісь там умовно виграшні місця? Чи важливо саме момент бігу і те, що вони це зробили?
1: Ми в медалі вкладали сенс в першу чергу. Ми вкладали там у візуалі, ви побачите асоціацію, да, там візуал міста, де ви будете бігти. Це перше. Друге, це наша стрічка. Це, знаєте, це не просто останній учень Примаченко. Це дуже такий яскравий приклад культурної ідентичності, української єдності, яку ми вкладаємо в це досягнення. В досягнення наших бігунів, які будуть на цьому забігу. Тому що, вибачте, коли кацапи в 22-му році в селі Іванків розбомбили музей Примаченко, це те, що було там культурною цінністю, і Василь спасав те, що там було, щоб зберегти цю культурну спадщину, щоб зберегти цю українську ідентичність, і ми намагались оцей сенс вкласти в цей забіг. Тому що ми ж бачимо зараз на, називаємо його, ринку спорту багато організаторів, багато ідеологів, які проводять ті чи інші забіги, які так чи інакше частково приймають участь у благодійності. І в них є теж певний свій сенс, але наш головний сенс в тому, щоб давати людям сенси. І підкреслюю, 100% зібраних грошей, будь-то реєстрації, будь-то донати, будь-то партнерські внески, будь-то участь волонтерська або внесок інфлюенсерів, ми все спрямовуємо в цьому році на Протез Фаундейшн.
3: Мені хотілося ще запитати, чим цей марафон відрізняється від звичайної пробіжки українця навколо свого будинка, умовно, але я й так розумію, як багато сенсів ви сюди ось просто вносите саме в ці забіги. В МХП є програма МХП «Поруч», де також є підтримка і військовим, і ветеранам, і членам їхніх сімей. Чи будуть ці військові ветерани, можливо, долучені до цьогорічних забігів?
1: Так, обов'язково будуть долучені. Вони долучаються до наших забігів вже четвертий рік поспіль. Я просто в голові прокручував, згадував перший забіг, який був в жовтні 23-го року. Це в Тернополі. Його організації займався керівник Західного хабу Віктор Карягін. Він започаткував цю традицію з серії забігів «Run for Victory». І потім з року в рік ми масштабували, ставили такі все більш амбітніші цілі для себе і вийшли на ось такий гарний рівень. Чим буде відрізнятися цей забіг від звичайної пробіжки або від інших забігів? Я думаю, що він буде відрізнятися впливом. Тим впливом, який ми зробимо на суспільство, тим, як ми піднімемо рівень усвідомленості завдяки тому, що є ви, тому що ми інколи в робочі оці будні ми забуваємо про це. І оцей вплив, він, думаю, дасть такий, знаєте, за рахунок рахунок єдності суспільства, громади, бізнесу, ветеранів, ветеранок, партнерів. Ми даємо такий мультиплікаційний ефект на вплив на суспільство.
3: Я хочу також зазначити, що саме відео із самих марафонів, те, що відбуватиметься тут в Києві і в Черкасах, ви обов'язково побачите на каналі Громадського радіо, тому підписуйтесь, якщо ви це ще не зробили. Насамкінець запитаю, який такий найважливіший результат ви хочете побачити після цих забігів?
0: Гадаю, нашою найбільшою перемогою і нашим досягненням буде, коли наші ветерани, на яких ми збираємо цьогоріч кошти, стануть на протези і зможуть самостійно пересуватися. Коли вони зможуть забрати своїх дітей з садочка, коли зможуть зі своїми дружинами повійти на романтичне побачення, коли зможуть повернутися до улюбленого хобі, займатися улюбленою справою. Це найголовніше. Це буде наш найбільший внесок і наше найбільше досягнення.
1: Я розділяю вашу думку, вашу головну мету, головну перемогу. Для мене буде дуже цінно, якщо через декілька років, там 3-5, коли ми переможемо агресора, коли ми побудуємо і відновимо свою країну, хтось так добрим словом згадає цю серію забігів, цю єдність, ці партнерства і скаже просто от там дружині на кухні, пам'ятаєш, от дякую Протест Фондейшн, дякую МХП громаді за те, що вони робили тоді важливі речі. Оце буде таки найвагоміша перемога.
2: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як серед тисяч сторінок знайти ті, що змінять ваші думки? На Громадському радіо відновлюється проєкт «Книжкова полиця». Із його авторкою, головою правління Громадського радіо Тетяною Курмановою говоримо про те, як вона добирає книги і чи буде це полиця лише для дорослих, чи знайдеться у ній місце і дитячій літературі. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Невеличкий, але дуже важливий проєкт «Книжкова полиця» уже був в етерах Громадського радіо, і аудиторія, яка з нами давно, точно його пам'ятає. Зараз «Книжкова полиця» відновлюється. Це буде про книги і твої враження від книг. І насамперед хочу, аби ти сказала, це буде полиця з літературою для дорослих. Чи ми почуємо там і про дитячу літературу?
5: А от це насправді і для мене сюрприз також, тому що перший сезон «Книжкової полиці» відбувався у нас, ну, умовно, за бажанням. Здебільшого різні ведучі обирали книжки, які їм були до вподоби, і я там підбирала ті книжки, які справили на мене велике враження. А цього разу «Книжкова полиця» виходить за спонсорської підтримки, підтримує нас видавничий дім «Ранок», і куди входить декілька видавництв, які надсилають книжки мені. І це для мене великий сюрприз насправді, бо там є деякі книжки, які, наприклад, я точно б сама в магазині не купила, але...
4: Це які, наприклад? На мої... Можеш озвучити?
5: А от це буде сюрприз, насправді, чому поясню. І цього разу от видавництво «Фабула», це перші 8 випусків, представляють от 8 абсолютно різних книжок. Там будуть і містичний трилер, і детектив історичний. Серед цих книжок буде і суперфентезі, насправді, так зване високе фентезі від української авторки, і любовний роман, що для мене теж така не дуже властива історія. Я такі книжки зазвичай не дуже багато читаю, але іноді трапляється. І от тепер у мене завдяки цьому проєкту буде нагода. Найголовніше, що кожна книжка насправді особлива, і мені буде дуже приємно представити кожну з них. І отут якраз чому я і кажу про сюрприз, про те, що для мене буде це незвично робити. Книжки, які б я, наприклад, не купила, ну, зазвичай це такі, знаєш, рожеві фентезі.
4: Ромкоми.
5: Ромкоми, да, любовні романи. Я не дуже люблю такі книги, але от точно вони є серед перших 16 книжок, тому мені буде цікаво розповісти щось про цю книжку, тому що дійсно погані книжки, звісно, бувають, але книжки різні, і кожна знайде обов'язково свого читача, і отут важливо розповісти про книжку так, щоб читач знайшовся.
4: Розповісти про книжку, ти будеш розповідати про дві книжки на тиждень. З якою швидкістю треба читати, аби могти рекомендувати дві книжки в тиждень?
5: Ну, зазвичай швидкість мого читання така і є. Десь я дві книжки на тиждень і читаю. Ну, тут у мене була фора, я трішки підготувалася. Не одразу ми починаємо проєкт, тобто у мене було пару тижнів на те, щоб почитати. Але дійсно це буде в процесі відбуватися. Дуже сподіваюся, що буду встигати. Звісно, що життя впливає на швидкість, бо раніше я встигала десь в середньому 120 книжок на рік читати. Зараз, звісно, після появи дитини ця кількість набагато менша. Проте справа ж не у кількості книжок, а в якості і в тому, як ми їх обираємо. От зараз, наприклад, іде фестиваль великий книжковий, і точно я знаю, що туди треба йти зі списком вже, скоріш за все, тих книжок, які треба купувати, які ти підбираєш для себе. Взагалі мені подобається читання саме тим, що, по-перше, це завжди такий світ, куди ти занурюєшся, не завжди відомий. А по-друге, ти завдяки новій книжці можеш для себе відкривати новий світ. Я знаю, що це дуже банальні речі.
4: Але так воно і є.
5: Всі про це кажуть, але так воно і є. Тому що, наприклад, я почала читати дуже рано, десь в 4 роки навчилась читати, і одразу у мене дуже-дуже було багато книжок на полицях. Починала я, ну, звісно, з дитячої літератури, але у мене такі були дитячі книжкові амбіції, бо коли всі там читали якогось Колобка, мені подобалось в першому класі там розповідати про Ріп Ван Вінкля, Ірвінга, або там якогось Робінзона Круза, Дефо. Ну, коротше, любила я помахуватися в дитинстві. І багато несистемно читала. І зростала я в 90-х в маленькому кримському селі. І насправді, крім бібліотеки, розваг не було особливо. Тому книжки були такими для мене найголовнішими, знаєш, і машинами часу, і такими пригодницькими засобами потрапити в нові світи. І дійсно, да, дуже-дуже багато я читала. Ну, а потім я якраз і освіту здобувала філологічну, саме завдяки тому, що книжки я люблю. Тому і все життя багато читала, складала якісь списки, рекомендувала завжди друзям читати. Ще на своїй першій роботі, там більше 20 років тому, вела таку рубрику, теж мені дуже подобалось. І звісно, що я не книжкова блогерка. І може у наших слухачів...
4: Бо просто немає на це часу. Якби був час, то ти, може, б і нею стала. Я не сумніваюсь.
5: Не знаю, можливо. Але я вирішила, що насправді зараз дійсно дуже багато книжкових блогерів, і це супер, тому що дійсно ти можеш знайти людину, з якою збігаються думки, з якою там однаковий смак, і обирати щось собі за її рекомендаціями. Але на громадському радіо я от вирішила таку свою маленьку мрію втілити, і от якраз завдяки цьому проєкту, сподіваюсь, мені це вдасться, розповідати про книжки, систематизувати собі щось, оновити якісь знання, щось нове відкрити для себе, супер. А коли це ще і робота, і у тебе є дедлайни, то тоді це точно відбувається швидше. І якісніше.
4: Це
5: і
4: точно тут... новий класний, да, читацький досвід. І ти сказала про 120 книг на рік, я втратила свідомість, але я вже оговталася. І хотіла тебе запитати ось ще про що. Ти вже згадала про видавництво «Фабула», і у співпраці з яким будуть перші випуски, вся книжкова полиця буде за підтримки «Фабули», чи також будуть доєднані і інші видавництва?
5: Будуть і інші видавництва. Перші 8 книжок буде від «Фабули», а потім будуть інші видавництва, є ще, які конкретно поки не знаю насправді. От очікую наступну посилочку з книжками, будемо дізнаватися.
4: Щодо першої книги, про яку ти будеш розповідати, ми вже за кілька хвилин про неї почуємо, я так розумію. Можеш нам анонсувати, які твої враження, сподобалось, не сподобалось? Будеш рекомендувати, яка це полиця, висока, невисока? І що для тебе взагалі висока полиця? І коли ти зрозуміла, що ти її досягла? От стільки питань на одне.
5: Супер, насправді, бо, знаєш, я така людина, яка читає багато з різних полиць, і мені дуже хочеться, щоб люди не боялися читати, знаєш, бо іноді тобі ніби як соромно дістати якусь книжку, от я сьогодні згадувала так, ніби жартома рожеві обкладинки. Але неважливо, бо це як в мистецтві. Для того, щоб після, знаєш, звичного соцреалізму, якихось там пейзажів і натюрмортів перейти до, не знаю, наприклад, Сая Твомблі, теж треба пройти якийсь шлях. Так і з читанням, для того, щоб потім колись, не знаю, читати легко Деліло, чи, ну, це навіть... Не знаю навіть.
4: Або Йогансена. Я чому запитала про високу полицю? Да. Бо я знаю один книжковий клуб, він на Позняках, я, на жаль, в нього не входжу, бо я не встигаю туди влетіти, коли хтось з нього виходить. Але от вони читали нещодавно Йогансена, і з цитат, які потім дівчата казали, що це така висока полиця, до якої ще на носочках треба стати, аби дотягнутися.
5: Тут головне підготовка, як в будь-якій справі. Насправді, коли вперше читаєш «Уліс», наприклад, теж здається, що це щось таке не дуже зрозуміле, але трішечки підготовки і все буде ясно. І зараз дуже, як ти кажеш, багато книжкових клубів, дуже багато блогерок, наприклад, Саша Скрипцова багато готує до розуміння високої полиці і так далі. Коротше, я хотіла сказати про те, що неважливо, яка книжка, да, до якого жанру вона відноситься. Бо, наприклад, той же умовний Гаррі Поттер, да, на якому виховано ціле покоління, це ж таке низьке фентезі, так зване. Але головне, як написано, які сенси несе книжка. Тому для мене важливо в цьому проєкті говорити про будь-яку книгу так, щоб вона знайшла свого читача. Тому що я не дуже люблю таку зверхність, особливо від досвідчених читачів, які кажуть, о, ну ти на це ще, тобі треба ще дорости до цього, не читай. Та будь ласка, треба читати все, що можна, просто своя книга тебе обов'язково знайде. І перша книжка, яка буде у нас в нашому етері сьогодні, мені взагалі повезло, бо перша книга одразу мені дісталася від мого одного з улюбленіших авторів, це наш ужгородський письменник Андрій, але всі його знають під іменем Банді Шолтес. Андрій Шолтес – супер такий місцевий, унікальний автор, який, ну, пише такою простою, потужною мовою про, ну, насправді, про те, що нас оточує, про фестивалі, про людей. І сьогодні от якраз буде моє враження від його останньої книжки «Ужгородські історії». І це такий зріз життя міста з, ну, і там і 90-ті, 2000-ні, трішки сучасності. І такі люди, місця, які вже зникають. Але от у мене це була така ностальгія, тому що Шолтес пише так душевно про найпростіших людей, умовних, ну справді, алкашів з місцевих наливайок. Це так і весело, і ну, дуже щімко іноді буває. Ніколи я не знала, що можна так писати про цих людей. І я в цій програмі теж іноді порівнюю, тому що дійсно у нас такі читацькі якорі у всіх є. Да? У нас, ми знаємо міських письменників, звісно, що у тебе там і Гантер Томпсон випливе, і Бюроус, і ще там купа інших людей, бо у кожного свої ці якорки, але кожен з письменників, які будуть на нашій книжковій полиці, вони унікальні і супер, що у нас в Україні наразі, перепрошую, дуже багато письменників і письменниць, які просто неймовірні. І я для себе їх просто відкриваю вже багато років і не втомлююсь це робити, і сподіваюся, що завжди буде кому мене здивувати. І от, зокрема, скоро буде чудова авторка в нашому етері, яка написала фентезі «Танхельм», і я була в шоці. Я от просто вчора вночі вже дочитала, тому що такі свіжі враження обов'язково будуть в книжковій полиці, бо якщо ти не знаєш, що це український автор, ти реально думаєш, що це якийсь послідовник Толкіна, наприклад. А це наша українська молода суперавторка. Тому обов'язково слухайте книжкову полицю, буде багато цікавого. Ну і пишіть, можливо, саме ваші рекомендації теж потім потраплять до моєї книжкової полиці, і я своїми враженнями теж буду ділитися.
4: Про те, що на громадському радіо відновлюється проєкт «Книжкова полиця», ми говорили з його авторкою та головою правління громадського радіо Тетяною Курмановою. В етері працювала Мар'яна Чернієвич.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Що таке грязне небо і як найефективніше допомогти фронту? Розмова із командиром окремого батальйону безпілотних систем, що воює на Сумському напрямку о 10:10. Альбом кримсько-татарської музики «Гізер і Сен» потрапив до так званого шорт-листа престижної європейської музичної премії. Розмова із Танею Ша і музика об 11:10.
5: Той самий ранок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
7: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
7: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. До 10 зросла кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомили у Херсонській ОВА. До лікарні звернулася 49-річна жінка, яка дістала вибухову травму та контузію. Постраждала під наглядом медиків. Ворог ударив кабами по Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, одна людина загинула, двоє поранені, серед них семирічна дитина. Ворог атакував Новоолександрівку, зруйновані декілька приватних будинків. Також вибуховою хвилею пошкоджено житло поруч із епіцентром атаки. За словами Федорова, загинув 55-річний чоловік, і ще дістала поранень семирічна дівчинка та 77-річний чоловік. Медики надають поранень ним необхідну допомогу. Також внаслідок ранкової атаки 62-річна жінка загинула, коли росіяни вдарили керованими авіабомбами по Таврійському. У той момент вона перебувала на вулиці. Росіяни продовжують тактику терору мирного населення, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі серед вихідного дня. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. В день окупанти били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ'янському районах міста. Пошкоджено 4 АЗС і багатоквартирний будинок. Інші наслідки ще встановлюють. Під час цієї атаки постраждали 6 людей, 62-річного чоловіка госпіталізували із вибуховими пораненнями. Попередньо він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. На місці обстрілу медики надали допомогу ще 5 людям, які зазнали гострої реакції на стрес. Це жінки 39, 47 і 57 років і чоловіки 61 та 44 років. Російська авіабомба пошкодила газопровід на Запоріжжі. Про це повідомив голова правління Національного акціонерного товариства «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, російські війська вже другу добу поспіль атакують критичну інфраструктуру групи. Вчора обстрілів зазнав газовидобувний об'єкт на Харківщині. Там зафіксували пошкодження обладнання. Фахівці компанії працюють на місці, триває оцінка наслідків. А сьогодні, після влучання ворожої авіабомби, пошкоджено газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання. Ремонтні служби координують дії з військовими і приступлять до ліквідації, щойно дозволить безпекова ситуація. Корецький також розповів, що сьогодні один із працівників «Нафтогазу» отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надають необхідну медичну допомогу. За даними Корецького, лише від початку цього року росіяни 99 разів атакували об'єкти групи «Нафтогаз». Від початку доби на фронті сталося 51 боєзіткнення. Про це повідомили у денному зведенні Генштабу. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 9 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Ілінівка, Русин-Яр і Софіївка. Одна із цих спроб просуватися ще триває. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших військових із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Новошахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровське, Котлина та інші. Одна з атак також триває. На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував в бік населених пунктів Олександроград та Злагода, а на Гуляйпільському напрямку відбулося 8 атак у бік позицій наших захисників в районах Добропілля, Залізничного, Свято-Петрівки, Староукраїнки і Чарівного. Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення в уряді. Про це стало відомо з його соцмереж. Цитую. Обговорили з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко графік запланованого посилення урядових структур. Є кадрові питання, які потребують рішення. По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабміну домовилися забезпечити наступного тижня. Кінець цитати. Також глава держави додав, що разом із прем'єр-міністром України Юлію Свириденко вони скерували позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України і реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше, плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 17, плюс 19.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення
2: на громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO GoITeens.
5: Батькам завжди треба знати, чим зайнята їх дитина, це перше. А друге, питати про результати. А як в тебе вийшло, там, я знаю, що в тебе сьогодні була контрольна. Як ти переживала, не переживала, такі інші. Тобто мається на увазі, ви питаєте у дітей не оцінку, типу, що ти отримала за контрольну. Ні, ви питаєте про дитину, як вона себе відчувала, як вона відчула, що вона молодець, коли зробила цей проєкт, або що не вийшло. І, відповідно, тоді дитина розуміє, що вам можна довіряти, на вас можна спиратися, вам можна повідомляти будь-яку інформацію, навіть не зовсім гарну, ну, типу, здала погано, бо ви фокусуєтеся на вашій дитині, а не на подіях, на які вона не могла, мабуть, вплинути. Бо, наприклад, навіть ту ж саму контрольну можна здати на 2 тільки тому, що перехвилювався. І, відповідно, ви розумієте, що чому перехвилювалась дитина. Та тому, що вона боялася, що її зараз або вдома насварять, або вчителька насварить. Бо, ну да, так буває. І, відповідно, замість того, щоб вирішувати спокійно завдання, вона переживала цей процес.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
0: Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історії українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
7: Кому ознайомого?
2: точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
2: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
2: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова в рамках проєкту «Озброєні фактами» говоримо про ядерний шантаж РФ.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила 127 інцидентів, які загрожували ядерній і радіаційній безпеці України. Такі дані у квітні 26-го року оприлюднив аналітичний центр Dixie Group. Зокрема, зафіксовано 23 втрати зовнішнього електропостачання АЕС, 25 прямих ударів та обстрілів дронами, артилерією, ракетами по промислових майданчиках АЕС або в безпосередній близькості до них, 29 тимчасових знижень вихідної потужності АЕС через нестабільність енергосистеми внаслідок атак і 2 пошкодження системи радіаційного моніторингу та нового безпечного конфайнменту на майданчику ЧАЕС. Про ядерний шантаж Росії ми будемо говорити у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами», проєкті, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Цей проєкт я, Альона Нестеренко, веду з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт.
1: Розкажи, як саме Росія шантажує ядеркою в інфопросторі? Як вона це все позиціонує, які здійснює вкиди і які ключові наративи транслює та на кого вони насамперед орієнтовані? Українців, іноземців або, можливо, навіть на внутрішню аудиторію, щоб розповісти росіянам про нібито могучу державу, що здатна стерти США і інші країни в радіоактивний попіл?
2: Власне, коли ти на початку програми перераховувала усі ті зафіксовані факти атаки і цю всю кількість загроз, яку Росія створювала, і насправді Росія в першу чергу наближала цей світ до ядерної катастрофи, то в інформаційному просторі, і це все факти, і, на жаль, саме Росія є тут причиною того, що ми щодня, по суті, живемо на такій пороховій бочці і загрозі повторення тої ядерної катастрофи, яку вже, на жаль, наша країна переживала. Але в інфопросторі, звісно, російському в інфопросторі, те, що вона намагається поширити і на українців, на росіян, на західну аудиторію, звісно, цього всього немає. І навпаки, там йде протиставлення і заяви про те, що це не Росія створює всю цю ядерну загрозу, а саме Україна. Так. І, звісно, всі ті факти атак, вони заперечуються. І тут абсолютно різноманітні наративи поширюються. І що саме Україна обстрілює ту саму Запорізьку АЕС, і що Україна проводить якісь небезпечні експерименти в Чорнобилі і на різних інших АЕС, і що вони всі знаходяться, ті, які підконтрольні Україні території, вони всі в нестабільному, поганому стані знаходяться, і це теж загрожує безпеці. Знову ж таки, про АЕС дуже багато різноманітних вкидів, про те, що там ЗСУ перебивають останню лінію передачі електроенергії на АЕС, що там готується якась диверсія, і так далі. А Росія показується як та країна, яка навпаки прийшла врятувати Енергодар, врятувати Запорізьку атомну електростанцію і принести туди безпеку, начебто. Взагалі, шантаж ядеркою для Росії – це така дуже прадавня...
1: Ісконна.
2: Ісконна, на жаль, традиція залякувати ядеркою, про що і західна аудиторія прекрасно пам'ятає в часи Холодної війни, як це постійно велось. Ну, насправді, воно велось з обох сторін, але ще відтоді Росія навчилася активно цим залякувати і продовжує це робити і зараз. Ми можемо згадати того самого Дмитра Медведєва, який просто постійно через свої телеграм-канали або на виступах по телебаченню постійно заявляє, що якщо що, ми покажемо наші всі ядерні арсенали і ви не знаєте, скільки всього у нас є. І для чого це все відбувається? Ну, звісно, з одного боку вони показують, що це Україна підставляє весь світ під загрозу ядерної катастрофи. З іншого боку, як тільки вони бачать і на фронті ситуацію не для себе досить успішну, вони теж висувають цю ядерну карту і говорять про те, що можуть нанести оцей останній рішучий удар і залякувати Захід. І це теж відбувалося протягом всього повномасштабного вторгнення. Постійно це підняття цієї ядерної карти для того, щоб вплинути знову ж таки на підтримку України. І це дійсно, ми бачимо, що це мало вплив, тому що в риториці західних лідерів ми чули про те, що якщо ми будемо сприяти зупиняти, так би мовити, ескалації, будемо надавати там більше танків, більше F-16, да, то ми призведемо до того, що Росія таки
1: поведе киян на щекавицю, так би мовити.
2: Тому, так, це, на жаль, це ядерний шантаж, він постійно діє, і, на жаль, він таки впливає на рішення Заходу, і навіть нещодавно, практично на днях, був то знову ж таки вкид про те, що Франція і Британія начебто збираються передати Україні ядерну зброю. І такі фейки, вони постійно повторюються, хоча, звісно, це все не відповідає дійсності.
1: От ти знаєш, я тебе слухаю і думаю, що скільки вже триває не те, що війна, а повномасштабне вторгнення, стільки Захід постійно боїться оцього ядерного вибуху, що ж хтось там щось зітре. Але я одразу ж згадую, як Росія розповідала про свою нереально потужну армію, другу армію в світі, а потім ми зрозуміли, що, ну, мабуть, якби вона була аж настільки потужна, я не кажу, що, ну, ми розуміємо, що ворога не можна недооцінювати, але тим не менше, коли проти цієї другої армії в світі воює армія невеликої країни, яка не була заточена на війну, на відміну від росіян, і оце триденне СВО, так би мовити, трошки підзатягнулося, то я періодично думаю, може там із ядеркою якась така історія. Звісно, треба розрізняти стратегічну ядерну зброю, тактичну, і тактична, певно, в них є. І я, зокрема, говорила з ядерним експертом з Грінпіс України Шоном Берні, і він також зазначив, що, ну, тактична ядерна зброя, певно, що у росіян є, і, ну, певно, вони її можуть застосувати, але про стратегічну тут теж окреме питання. Водночас у нас продовжується оця хибна концепція країнами Заходу такого собі умиротворення зла, і ми розуміємо, до чого це щоразу призводить.
2: Ми маємо пам'ятати, що насправді навіть треба думати не про тактичну стратегічну зброю, яку Росія просто використовує як метод залякування, а про реальну загрозу того, що відбувається на ЗАЕС. І це те, що, ну, дійсно нас всіх стосується. Власне, перебування там зброї, це те, що і фіксують і представники МАГАТЕ. І оце дійсно є загроза. Ми знаємо, що вони своїх фахівців туди вже направили, наскільки вони можуть адекватно там працювати, на відміну від тих, хто постійно був на цій станції. Ось, власне, окупована ЗАЕС наразі є більшою загрозою, ну, як на мене. Звісно, я не ядерний фахівець, але з того, що ми бачимо, ну, дійсно, ось це реальна постійна загроза.
1: 100%, да. І МАГАТЕ з одного боку фіксує, розуміє, а з іншого боку очільник Рафаель Гроссі потім чолом б'єт перед Росатомом. Але це тема окремої вже розмови. От, власне, про Запорізьку АЕС. Розкажи більше про фейки, вкиди та наративи, орієнтовані на українців, які мешкають у регіонах, які перебувають у безпосередній зоні ризику тих же жителів Запоріжжя, адже вони тут дійсно найбільш, мабуть, вразлива група.
2: Тут протягом всього часу, от як тільки була окупована ЗАЕС, звісно, періодично робляться такі панічні вкиди, щоб підтримувати оцей емоційний залякувальний тон, щоб впливати на людей, щоб вони не приймали рішення раціонально. Ну і тут абсолютно різні речі, що вже неминуча аварія, що вже ось якісь збої в системі охолодження, там відбувається якась пожежа в машинному залі. Ну, тобто, ми ж всі люди, які пам'ятають про Чорнобиль, ну, звісно, ми ще були маленькі, коли це було, але дорослі прекрасно це все пам'ятають. Для нас всі ці речі не є якимись порожніми, і, звісно, вони можуть якусь паніку, бажання виїхати, бажання не довіряти до тих речей, про які говорять представники влади, представники місцевих адміністрацій. Активно поширюються вкиди про те, що це саме Україна обстрілює ЗАЕС, обстрілює дронами, ракетами тощо. Хоча, знову ж таки, коли аналізувалися пошкодження, то навіть саме МАГАТЕ фіксувало, що пошкодження були з напрямків, які контролювалися Російською Федерацією. Звісно, постійно різні такого екологічного напрямку наративи вкидаються, що типу там вода в Дніпрі заражена радіацією, що знову ж таки поширюються різні карти про радіус ураження, в яких зонах будуть люди там, де взагалі все буде погано, і ці карти вони ніякими експертами не підтверджені. Вони просто вкидаються в основному через різні анонімні канали, локальні телеграм-канали і активно поширюються. Ну тому що це все емоції, це все стосується нас і нашого життя, здоров'я. Тому люди, не перевіряючи, просто це активно поширюють і піднімають паніку навколо.
1: Угу, абсолютно. І зараз давай послухаємо коментар Миколи Комаровського, юриста Харківської правозахисної групи, про те, які норми міжнародного права порушує Росія, вдаючись до цього ядерного шантажу та атак по українським АЕС.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Атака Російської Федерації на, скажімо так, атомні електростанції України слід розглядати в межах із широкого і загального контексту. Злочинів, які вчиняє Російська Федерація на території України, тут є декілька важливих аспектів щодо нашої діяльності і того, як ми працюємо з, скажімо так, даними злочинами, то наразі, на щастя, до нас не звертались постраждалі внаслідок подібних атак, тому що, наскільки мені відомо, внаслідок жодної атаки, вона не призвела до певної радіаційної небезпеки. Але це жодним чином, звичайно, не потрібно розглядати як пом'якшення відповідальності, тому що в будь-якому разі те, що вчиняє Російська Федерація, звичайно, що має кваліфікуватись певним чином диференційоване. Однак попередньо можна казати про, зокрема, воєнні злочини, і також, це питання більш дискусійне, як злочин проти людяності. Харківська правозахисна група з самого початку війни веде фіксацію, документування вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які вчиняються Російською Федерацією. А в Україні, власне, кожен охочий може також вільно зайти на сайт коаліції правозахисних організацій «Трибунал для Путіна» ІФОПІ і подивитись живу статистику так задокументованих злочинів, яка постійно, з кожного дня певну кількість годин оновлюється. І, зокрема, окремою складовою такої фіксації, звичайно, є і документування обстрілів енергетичної інфраструктури і обстрілів, які здійснюють щодо атомних електростанцій, зокрема. Власне, з точки зору, скажімо так, міжнародної відповідальності і такого контексту, більш загального, то існує так званий додатковий протокол до Женевських конвенцій, перший додатковий протокол, який чітко встановлює, що, зокрема, ядерні установки, тобто атомні електростанції, вони є особливо захищеним об'єктом і вони захищаються окремо. А проблема полягає в тому, що Російська Федерація в 2019 році, зокрема, повністю припинила, скажімо так, свою діяльність в рамках цього додаткового протоколу. Однак, знов-таки, це жодним чином не зменшує також відповідальність Російської Федерації, тому що в будь-якому разі удар по ядерним установкам, він універсально буде підпадати під категорію воєнного злочину, зокрема, за Римським статутом тощо. Тому, звичайно, що дані дії є забороненими нормами міжнародного гуманітарного права. Говорячи в контексті того, як я зазначав раніше щодо злочину проти людяності, то я розглядав подібні удари по АЕР також в тому контексті, що наразі в Україні 50 і навіть вже після останньої зими, мабуть, більше відсотків електрогенерації здійснюють атомні електростанції. І як ми бачимо, і це чітко можна зафіксувати, що, власне, коли ми говоримо про атомну електростанцію, то ми говоримо не тільки про сам ядерний реактор, а також і про околиці. Так? Тобто мова йде про певні лінії електропередач, певні розподільчі пункти, які розташовані завжди поруч з атомними електростанціями. І вони і ставали так об'єктом ударів Російської Федерації, що з одного боку призводило до нестабільної роботи самих ядерних установок, так? Тому що вони були змушені відповідно зменшувати потужність в терміновому порядку, що також становить, власне, небезпеку. І з іншого боку, власне, це призводило до того, що було неможливо, коли були сильні морози, видавати потужність атомних електростанцій в мережу. Таким чином це призводило до відповідного надмірного страждання цивільного населення. знов-таки через погодні умови. І ось саме в цьому контексті також можливо розглядати ті злочини, які вчиняє Росія щодо ударів по АЕС і околицях атомних електростанцій. Ну і, звичайно, не можна оминути тему того, що Російська Федерація так минулого року завдала удару по так званій арці, да, яка по конфайменту, який новому конфайменту, який накриває четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Власне, також згадувано мною раніше додатковий протокол до Женевської конвенції містить сусідню норму, да, відповідно, яка зобов'язує все ж таки піклуватись, да, про захист природного середовища. Під час ведення воєнних дій зрозуміло, що цей конфаймент в Чорнобилі він не мав взагалі жодного відношення до якихось, він не був жодним чином пов'язаний з воєнними діями. Тобто це суто терористичний удар, і звичайно, що він призводить до певного погіршення екологічної ситуації в Чорнобильській зоні, тому що власне ми розуміємо, що те укриття, яке було ще побудовано з Радянського Союзу, воно має певний срок, да, який вже фактично вийшов. Тому власне такі удари. Вони, звичайно, що потенційно становлять екологічну загрозу і також мають отримувати відповідну оцінку за нормами міжнародного кримінального права. Ми, зокрема, також можемо згадати події 22-го року, коли також певним чином мова йшла про ядерний шантаж в контексті використання тактичної ядерної зброї. Тому дійсно в даному, скажімо так, випадку всі ці подібні дії потрібно розглядати також із цієї сторони, тобто не тільки як суто намагання вибити так і дестабілізувати енергетично ситуацію в Україні, а також, звичайно, як вплив певний психологічний, зокрема, росіяни постійно намагаються впливати на настрої цивільного населення. І, звичайно, що для українців, які пережили Чорнобильську катастрофу, тому що тягар відповідальності за ці недбалі дії Радянського Союзу повністю, можна сказати, суттєво ліг, да, на український народ. І, звичайно, що грати на цих страхах – це абсолютно неприйнятно, але росіяни не цураються цього робити, і психологічний аспект, звичайно, є також надзвичайно суттєвим в даних діях Російської Федерації.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Отже, прослухали ми коментар Миколи Комаровського, юриста Харківської правозахисної групи, про саме те, як підходити з точки зору норм міжнародного права до тих атак і загроз, які вчиняє Росія по відношенню до АЕС. Олена, розкажіть, чи зафіксовані саме в українських медіа певні порушення щодо висвітлення теми ядерного шантажу? Чому питаю? Тому що знаю, що іноді в наших медіа буває таке умовно, от що сказала Симоньян, ніби нам воно дуже треба, і оцей весь бред тобі виливають зі сторінок преси, з інтернету, і не зрозуміло, для чого це потрібно, але на людей це також може впливати.
2: Щодо цитування Симоньян, насправді видно, що все ж таки, слава Богу, набагато менше стали цитувати росіян, українські медіа, або якщо вони цитують, то все-таки з контекстом.
1: Або Симоньян вже не та.
2: Вже не та. З контекстом, з поясненнями це дуже добре, тому що до 22-го року це було просто жахливо, можна було гуглити там ТАСС та інші кремлівські медіа і подавалися новини просто з перепублікація без жодного якогось балансу додавання якогось контексту пояснення. Щодо саме от ядерної теми, то слава Богу, тут перевіряється інформація, хоча є різні кейси, наприклад, було коли з НЗС, з Рівненської АЕС, наприклад, були якісь поламки, і теж спочатку ця інформація пішла по телеграм-каналах, вона була підхоплена медіа, про це почали писати, що щось не так, потім в енергоатомі, в АЕС спростували цю інформацію, пояснили, що там плановий ремонт. Тому просто з такими речами, особливо коли ми говоримо про атомну безпеку, так, про

0: А не одразу кидатись поширювати якісь анонімні вкиди про те, що ось там ми бачимо якусь жовту хмару пилу, і це все, всі ми зараз помремо, там не виходьте ніхто з хати. Ну, тобто не поспішати все ж таки і чекати якихось офіційних пояснень. Діксі Груп, знову ж таки, дуже хороше джерело інформації про енергетику. Вони пояснюють, зокрема, ті самі от фейки про вкрадення електроенергії за кордон, що теж у нас люблять поширювати, там простою мовою це все пояснюється. І тему атомної енергетики
1: також дуже багато. А ще у нас, пам'ятаєш, любили, зараз якось я не помічаю цього в інфопросторі, але любили поширювати інформацію, що от ви не знаєте, ви спите, а вночі щось розпиляють. Це да, теж.
0: Це улюблений наратив антиваксерів, так званих, одна з конспірологічних теорій. Є така ще теж дуже божевільна теорія про те, що начебто ці сліди... Просто ми зараз... Це нас не стосується, бо, на жаль, дуже мало літаків над нами літають зараз.
1: Не тих, що треба, літаків.
0: Ці, що літають, це дуже добре, що вони літають, але да, цивільних, на жаль, немає. І ось ці білі сліди, які залишаються після цивільних літаків, і ось є конспірологічна теорія, що насправді це так звані хімтрейли, які там розпилюють якусь хворобу над населенням, щоб контролювати кількість населення тощо. Ну, це все, звісно, просто немає жодних підстав, і можна просто загуглити і перевірити. Про це вже простою мовою і науковці все це пояснювали, що це таке. Та, але завжди в таких речах не поспішати.
1: От ти вже почала відповідати на моє питання частково. У нас лишається буквально хвилинка. Можливо, даси ще якісь рекомендації українцям, як реагувати на певні такі публікації та дописи у тих же соцмережах з ноткою паніки. Тому що дійсно загрози є, ми розуміємо, що ЗАЕС окупована, що там відбудеться, незрозуміло, ніхто це не може гарантувати. Водночас, пам'ятаєш, як була історія з тим, що люди скуповували йод, ну тому що все не було йоду абсолютно. Може комусь треба йод в медичних цілях, але його не було через оці от лякалки про загрози.
0: Так, ну, власне, я вже теж перерахувала, що ми чекаємо якихось офіційної інформації, інформацію на МАГАТЕ там публікують про стан, що на ЗАЕС, власне, відбувається. Знову ж таки, дивимося на радіаційний фон в різних інструментах, які це показують, той самий EcoSafeBot. Ну, і також, якщо дивимося на те, хто поширює цю всю паніку, звідки вона пішла. І якщо це роблять росіяни, а зазвичай це роблять росіяни, теж дивимося на те, що паралельно відбувається. Бо зазвичай вони починають знову ж таки піднімати цю ядерну карту тоді, коли або успішні дії ЗСУ, або якісь треба прийняти якісь великі рішення на Заході, щось там перед самітом НАТО, перед якимось зустрічами Зеленського з президентом США тощо. Тобто думати про контекст, тому що ці всі заяви, вони в першу чергу навіть не на нас, вони більше на Захід. На те, щоб вплинути на прийняття рішень, зменшити Україні допомогу.
2: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Це була розмова про ядерний шантаж Росії. У рамках проєкту «Озброєні фактами» працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте!
2: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Зараз ви почуєте розмову з експертом Українського незалежного центру політичних досліджень Дмитром Япрохом. Мова йтиме про демократичні процедури у полі публічної діяльності і про те, як можна онлайн зареєструвати громадську організацію. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов.
5: Команда УНЦПД долучилась до розробки модельного статуту громадських організацій. Це нова послуга Міністерства юстиції. Через портал «Дія» можна тепер онлайн зареєструвати громадську організацію. Ну, кажуть, що це суттєво спрощує процес реєстрації, без черг, паперової бюрократії. І отут, пане Дмитре, я зразу хапаю.

0: Це за слово паперової. Паперової нема, а онлайн?
1: Тут хотів би зазначити і уточнити безпосередньо те, що паперова реєстрація власне в статуті залишається.
0: Угу.
1: А ще донедавна реєстрація громадських організацій в Україні асоціювалася виключно з паперовими документами, візитами до центрів надання адміністративних послуг або територіальних центрів управління юстиції та можливості потенціальних ризиків щодо отримання відмови. На сьогодні, завдячуючи цій постанові, громадська організація може зареєструватися онлайн через веб-портал електронних послуг «Дія» на підставі прийнятої Кабінетом міністрів України постанови 460 ще 18 квітня 2025 року.
0: А чого так довго зволікали зі впровадженням?
1: Тут є нюанси стосовно того, що для початку треба розробити правове поле, подушку. А на підставі цього документу вже в подальшому впроваджувався і розробувався алгоритм електронних дій, в тому числі поєднання реєстрів Міністерства юстиції України та Міністерства цифрової трансформації, тому це зайняло певний час.
0: Пане Дмитре, а от ви казали, що при паперовій реєстрації був ризик отримати відмову. Так що, а при онлайн всім дають?
1: Майже 100% реєстрація онлайн відбувається 100%, якщо є і дотримано певні критерії стосовно кепів, стосовно визначення місця реєстрації, стосовно якості і правильності заповненої інформації стосовно засновників, так. Оскільки система самостійно формує весь перелік документів, починає від заявки про реєстрацію державної організації, формує модельний статут, формує додатково протокол про учасників
0: зборів. Про реєстрацію громадської організації, не державної,
1: да.
0: Так?
1: Ага. Громадською, да, ми наразі виключно кажемо про громадську організацію, оскільки закон про громадську організацію передбачає дві можливі правові форми: це громадська організація і громадські спілки. Наразі даний функціонал існує лише для громадських організацій, там де засновниками можуть бути фізичні особи.
0: Скажіть, будь ласка, а наприклад, приходить бот і починає реєструвати громадську організацію. Там є оці запобіжники? Доведіть, що ви не робот.
1: Звісно, там є запобіжники, оскільки після початку започаткування цієї процедури треба пройти всім засновникам верифікацію через кваліфікований електронний підпис. Без цього система вас не пропустить.
0: Ну от хтось скаже, ще один спосіб збирати особисті дані в інтернеті.
1: Я не можу сказати, що збирати особисті дані, оскільки наразі ми в частковій мірі є цифровою державою, де і так і у нас комунікується.
0: І так уже
1: і
0: все зібране.
1: Да, тому тут от були деякі такі не зауваження, а коментарі стосовно, чи потрібно лише через кваліфікований електронний підпис «Дії» це здійснювати. Ні, це можна зробити через будь-який кваліфікований електронний підпис банкінгу або щось іншого. У нас у всіх у смартфонах наразі є додатки, застосунки банку, тієї ж самої «Дії», інших можливості. Тому тут немає застережень в плані того, що це бот може вчинити. Оскільки, по-перше, хочу наголосити одразу, що засновниками громадської організації можуть бути як мінімум дві особи, а то й більше. І через початок реєстрації громадської організації через веб-портал електронних послуг людина, яка вносить відомості про те, що вони домовилися, яку організацію вони створюють, який напрямки діяльності вони для себе обрали, після того іншій людині надходить офіційне сповіщення про те, що її запрошують верифікуватися через кваліфікований електронний підпис. І якщо вона погоджується з цими умовами, то вона накладає свій електронний підпис. Але в цьому аспекті хочу зазначити, що намного більше і швидше стала процедура реєстрації тих локальних громадських організацій і волонтерів, які бажають створити свою внутрішню, що не треба днями або тижнями стояти під центрами надання адміністративних послуг або територіальними центрами управління юстиції з метою реєстрації, бо ми знаємо, що відрізняється процедура реєстрації комерційних підприємств і громадських організацій. І наразі саме цією постановою була усунена оця дискримінація стосовно можливості як громадського сектору, так і комерційних організацій створювати свої, так би мовити, підприємства з метою реалізації своїх напрямків, цілів і мети.
0: Справді, оцей місцевий аспект, він дуже-дуже важливий і зручний, очевидно, для тих, хто може це зробити онлайн. Нагадаю, що наш співрозмовник – це експерт з правового забезпечення свободи об'єднання Дмитро Япрах. І він у команді Українського Незалежного Центру Політичних Досліджень долучився до створення цього цієї можливості реєструвати громадські організації на підставі модельного статуту онлайн. А ви розробляли і модельний статут, чи лише технологічну частину?
1: Ні, я як людина з правничою освітою, я безпосередньо залучався до розробки самого модельного статуту, написання проєкту постанови щодо запровадження цього експериментального проєкту, а потім був наглядачем подальших кроків.
0: Дмитро Япрах. І, до речі, наші слухачки і слухачі можуть набрати безкоштовний номер 0830-40-33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, і поставити панові Дмитру запитання на додачу, а може навіть і замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Якщо таку послугу впровадили, очевидно, на неї був попит. Що тут було першим? Попит задовольнив пропозицію, чи пропозиція, на яку тепер треба шукати попит?
1: Ні, я хочу одразу зазначити, що про це мріяли і бажали багато вже активістів, які хотіли зареєструвати свої громадські організації. Крім того, вони були дуже вдячні, що за допомогою модельного статуту можливо отримати іншу адміністративну послугу – це отримання статусу неприбутковості. Оскільки сам по собі модельний статут вже включає в себе ті положення податкового кодексу, які необхідні для того, щоб отримати статус неприбутковості. Тому після реєстрації громадської організації на підставі модельного статуту ви автоматично подаєте документи до Державної податкової служби. Вам не потрібно додатково до них звертатися з метою отримання цього статусу. Але тут ми повинні розмежовувати, що це різні адміністративні послуги. Якщо ми кажемо, що громадську організацію можна зареєструвати через веб-портал електронних послуг протягом 30-20 хвилин, то статус неприбутковості надається протягом 3 днів з моменту реєстрації. Але, як показує практика вже використання цього цифрового продукту, то цей строк наразі триває добу або дві, я маю на увазі стосовно отримання статусу неприбутковості. Після цього громадська організація може звертатися вже в установи банків, відкривати рахунки, замовлювати початки і все інше.
0: Пане Дмитре, от що мені спало на думку, коли ви так переконливо розповідали про переваги реєстрації онлайн, зокрема для тих людей, яким не треба тепер далеко їздити, щоб зареєструвати організацію. А можуть це робити наші люди, які зараз за кордоном? Вони можуть? Це, в принципі, запитання. У них є право створювати громадські організації в Україні, в той час, як вони за кордоном?
1: Пане Андрію, тут треба бути більш деталі потрібно було мати для того, щоб відповісти на ваше питання. Теоретично, так, практично. А чи треба це, якщо це люди знаходяться за кордоном? Бо громадська організація створюється безпосередньо для того, щоб змінювати, впроваджувати певні новації, технології, процеси, захищати права громадянського суспільства безпосередньо в Україні. А якщо ти не знаходишся в Україні, чи зовсім ти дотичен до тих дійсних процесів, які відбуваються в державі всередині? Тому тут я не можу відповісти однозначно. Теоретично, да, практично, але чи треба це?
0: Ну, це питання таке. Тут я можу теж кілька теоретичних припущень висловити, для чого і кому це потрібно. І це могло б стати, на мою думку, одним із чинників приваблення цих людей до повернення в Україну, про що ми багато говоримо і думаємо про це. Ну, нічого. Скажіть, будь ласка, а от ви сказали, і багато ми часто кажемо, у нас у всіх є смартфони. Ну, смартфони є не у всіх. Це цілком зрозуміло. У декого нема через звички, у декого через принципову позицію. Як ви розраховуєте в майбутньому приблизний відсоток людей, які все ж таки надаватимуть перевагу звичному паперовому шляху?
1: Дивіться, по-перше, я хочу тут уточнити, що це не зовсім смартфон, бо веб-портал електронних послуг Дія, він надає певні переваги і послуги громадянам. Для того, щоб зареєструвати громадську організацію, вам недостатньо мати смартфона як такого,
0: Ну,
1: а для
0: треба
1: того, щоб
0: мати ще
1: зайти в Дію.
0: громадянську свідомість.
1: Це по-перше. А по-друге, це робиться через інтернет-пошукову систему. Ви переходите офіційно на сайт електронних послуг і там реєструєте. Стосовно другого питання, як я і казав раніше, тут же ж немає виключення того, що ви повинні діяти виключно на модельному статуті. Ви можете обрати свій статут, власний статут, і та по загальним правилам створити громадську організацію, звернутися до центрів реєстрації, центрів надання адміністративних послуг або територіальних органів управління юстиції, зареєструвавши. Але переваги в чому модельному статуту? По-перше, це швидше. По-друге, відсутність бюрократії, мінімалізація ризиків відмови. Не треба створювати повністю перелік документів, починаючи з заяви про реєстрацію, статуту, протоколу установчих зборів стосовно створення громадської організації, визначення відомості про керівні органи управління і все інше. Ця система наразі на підставі модельного статуту робить сама все за вас. Тобто, наприкінці, коли ви заповнюєте проходите повні кроки заповнення інформації, необхідної для реєстрації, ви на кінці отримуєте всі ці документи вже в електронному форматі. І в подальшому ви можете використовувати ці документи як в електронному форматі, або безпосередньо вивантажуючи їх в паперовий формат. Тому тут мені здається, знаєте, напевно, для кого більше це буде актуально? Для того, хто хоче швидко зареєструвати громадську організацію і почати діяти, наприклад, як наші локальні організації, прифронтові організації, їм не треба їхати там десь шукати ці органи для реєстрації. По-друге, це дуже мінімізує фінансові витрати, оскільки не треба звертатися для юристів з метою отримання правничої допомоги, складання усіх всіх документів, які 100%, а може і ні, будуть враховані під час реєстрації. Тут мінімізація ризиків стосовно відмов, і одразу ж не треба вам додатково їхати до державних податкових органів з метою отримання статусу неприбутковості. Цей документ включає максимум всього того стандарту, який необхідний наразі в нашій державі для того, щоб просто звичайні активісти хотіли розпочати своє право і поліпшувати, покращувати життя громадян і безпосередньо нашої держави в Україні.
0: Ну, дуже переконував, насправді, те, що каже Дмитро Япрах, якби я не був членом вже кількох громадських організацій, я би скористався цією послугою реєстрації онлайн за модельним статутом. Останнє запитання, от фахівець із прав, експерт з забезпечення свободи об'єднань. У нас дуже багато людей насправді скаржаться на те, що під час воєнного стану, ну і це зрозуміло, обмежені громадянські права, а тим часом бачимо і на цьому прикладі, що громадянська активність не стихає. Яка динаміка? Одну хвилину, будь ласка.
1: Я хочу сказати, що проактивні люди, які творять і здійснюють гарні справи, вони свої організації просувають і йдуть до того, щоб реалізувати безпосередньо поставлені цілі. Всі інші, ну це вже інший випадок. В нас воно як було до повномасштабного вторгнення, до АТО, воно так і залишається. Тому тут я можу сказати, якщо у вас є бажання створити, будь ласка, організації громадянського суспільства, в тому числі громадські організації через модельний статут, якщо у вас немає певних обмежень або вмог зі сторони донорів.
0: Ну, я так розумію, що на сайті ОНЦПД можна знайти додаткові матеріали з цього, так?
1: Так, ви можете знайти на сайті або звернутися до гарячої лінії як за телефоном, так і електронною поштою Українського незалежного центру політичних досліджень з метою отримання певної консультації. Крім цього, користуючись нагодою, хочу висловити вдячність Міністерству юстиції, Міністерству цифрової трансформації, а також фонду «Аскольду і Дір», який впроваджений ІСАР-єднанням, за те, що вони підтримали впровадження цієї можливості.
0: Це була розмова з експертом Українського незалежного центру політичних досліджень Дмитром Япрахом. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Що таке грязне небо і як найефективніше допомогти фронту? Розмова із командиром окремого батальйону безпілотних систем, що воює на Сумському напрямку о 10:10. Альбом кримсько-татарської музики «Гізер і Сен» потрапив до так званого шорт-листа престижної європейської музичної премії. Розмова із Танею Ша і музика об 11:10.
2: Той самий ранок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. До 10 зросла кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомили у Херсонській ОВА. До лікарні звернулася 49-річна жінка, яка дістала вибухову травму та контузію. Постраждала під наглядом медиків. Ворог ударив кабами по Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, одна людина загинула, двоє поранені, серед них 7-річна дитина. Ворог атакував Новоолександрівку, зруйновані декілька приватних будинків. Також вибуховою хвилею пошкоджено житло поруч із епіцентром атаки. За словами Федорова, загинув 55-річний чоловік, і ще дістала поранень 7-річна дівчинка та 77-річний чоловік. Медики надають пораненим необхідну допомогу. Також внаслідок ранкової атаки 62-річна жінка загинула, коли росіяни вдарили керованими авіабомбами по Таврійському. У той момент вона перебувала на вулиці. Росіяни продовжують тактику терору мирного населення, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі серед вихідного дня. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. В день окупанти били безпілотниками по Шевченківському, Холодногірському та Основ'янському районах міста. Пошкоджено 4 АЗС і багатоквартирний будинок. Інші наслідки ще встановлюють. Під час цієї атаки постраждали 6 людей. 62-річного чоловіка госпіталізували із вибуховими пораненнями. Попередньо він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. На місці обстрілу медики надали допомогу ще 5 людям, які зазнали гострої реакції на стрес. Це жінки 39, 47 і 57 років і чоловіки 61 та 44 років. Російська авіабомба пошкодила газопровід на Запоріжжі. Про це повідомив голова правління Національного акціонерного товариства «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, російські війська вже другу добу поспіль атакують критичну інфраструктуру групи. Вчора обстрілів зазнав газовидобувний об'єкт на Харківщині. Там зафіксували пошкодження обладнання. Фахівці компанії працюють на місці, триває оцінка наслідків. А сьогодні, після влучання ворожої авіабомби, пошкоджено газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання. Ремонтні служби координують дії з військовими і приступлять до ліквідації, щойно дозволить безпекова ситуація. Корецький також розповів, що сьогодні один із працівників «Нафтогазу» отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надають необхідну медичну допомогу. За даними Корецького, лише від початку цього року росіяни 99 разів атакували об'єкти групи «Нафтогаз». Від початку доби на фронті сталося 51 боєзіткнення. Про це повідомили у денному зведенні Генштабу. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 9 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Ілінівка, Русин'яр і Софіївка. Одна із цих спроб просуватися ще триває. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших військових із займаних позицій у бік населених пунктів Білецьке, Новошахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровське, Котлина та інші. Одна з атак також триває. На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував в бік населених пунктів Олександроград та Злагода, а на Гуляйпільському напрямку відбулося 8 атак у бік позицій наших захисників в районах Добропілля, Залізничного, Свято-Петрівки, Староукраїнки і Чарівного. Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення в уряді. Про це стало відомо з його соцмереж. Цитую. Обговорили з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко графік запланованого посилення урядових структур. Є кадрові питання, які потребують рішення. По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабміну домовилися забезпечити наступного тижня. Кінець цитати. Також глава держави додав, що разом із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко вони скерували позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України і реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
7: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
8: Як живе притулок для врятованих котів «Борода» та «Котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
7: Петраціон. Без міфів.
8: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
7: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
4: Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка, і зі мною сьогодні працюватимуть звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка цієї програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Цією командою ми будемо говорити з вами на важливі теми, пов'язані зі здоров'ям жіночого тіла і психіки. І у нас одна наскрізна тема для всіх ефірів «Правди про жіноче здоров'я». Ця тема звучить так: наше тіло, вага, їжа. І от сьогодні у розрізі цієї теми ми говоримо про фетшеймінг і бодіпозитив. А з ким будемо говорити, анонсую трохи. До нас приєднається телеграмом, зв'язком по телеграму, Анна Топіліна, феміністка, бодіпозитивна блогерка, письменниця. Анна побуде з нами всю програму, і ми будемо говорити наскрізно. А от ще для обговорення історії, яку ми записали спеціально для «Правди про жіноче здоров'я», приєднається психологиня Слава Євтушенко, послухає, власне, історію нашої героїні сьогоднішньої, і ми поговоримо про подібні ситуації, які підіймаються в цій історії, які трапляються з жінками. І доволі часто, я думаю, що дуже багато хто має такі подібні історії. Трохи привідкрию секрет, що історія, яку ми записували, вона сьогодні про фетшеймінг. І про фетшеймінг, мабуть, в першу чергу від наших близьких людей, від наших рідних. Я думаю, що жінки, які стикалися з таким явищем, як фетшеймінг, знають, що дуже часто це трапляється і відбувається з тими, хто до нас стоїть близько. Тобто це часто батьки, або там дідусі, бабусі, брати, сестри, чоловік, іноді подруги. Тобто хто стоїть найближче і може ранити нас найбільш боляче, той часто говорить нам якісь речі про наше тіло і там радить схуднути, або що ці поради можуть не мати нічого спільного зі здоров'ям нашого тіла. Я от наголошую, що ми сьогодні говоримо про фетшеймінг радше як про таке явище, яке не пов'язане зі здоров'ям тіла, радше пов'язане з нездоров'ям нашої психіки, коли воно на нас направлене. Приєдналася до нас феміністка, бодіпозитивна блогерка і письменниця Анна Топіліна. Анно, привіт!
5: Привіт!
4: Намагалася пояснити нашим слухачам і слухачкам, що таке фетшеймінг і коли він з нами відбувається. От вже говорила, що історію, яку ми записали для цієї програми, вона про шеймінг, якого зазнала наша героїня від близьких людей, що так трапляється досить часто. От скажи, з твого досвіду, що таке фетшеймінг і де з ним стикаються жінки?
5: А насправді фетшеймінг – це, якщо просто сформулювати, це засудження людини за її вагу, за так звану надмірну вагу. І суспільство бере на себе відповідальність визначати, що таке надмірна вага. Тобто це може бути абсолютно здорова вага для цієї жінки, але хтось вирішив, що це неправильно. І де ми з ним стикаємося? Насправді всюди. Але починається все з родини, мені здається. Дуже часто батьки дуже переживають за те, що їхні дівчата там не зможуть заміж вийти, чи будуть їх позорити перед іншими людьми. І тому фетшеймінг дуже часто зароджується саме у родині, від мам, часто від татів також, але дуже часто це саме мами, які через свої емоції, через свої переживання починають засуджувати дочок своїх.
4: Натомість для того, щоб знову ж таки розібратися з термінами, пояснити людям, які нас слухають, трошки про що ми говоримо, так, щоб вони розуміли загальну рамку, що таке бодіпозитив?
5: Це дуже складне питання, і на нього є дуже багато відповідей, скільки є бодіпозитивних активісток, стільки відповідей. Uh-huh. Хтось фокусується більш на тому, що бодіпозитив – це свобода від оцінки зовнішністю взагалі. Тобто немає нічого красивого чи некрасивого, всі тіла мають право існувати, всі тіла є прекрасними, рівноцінними і в першу чергу функціональними. Є інша теза бодіпозитиву, яка саме наголошує на те, що всі тіла є красивими, що ми маємо, так, ми можемо говорити про естетику, але ми маємо розширити межі цієї естетики. Тобто не лише дуже худі дівчата модельної зовнішності – це красиво, але будь-які тіла можуть бути і є красивими. Тобто насправді, якщо так узагальнити, то бодіпозитив – це рух за те, щоб відстати від нашого тіла, перестати його критикувати, перестати його оцінювати і просто почати в ньому жити і насолоджуватися.
4: Як вважаєш, бодіпозитивне ставлення, воно в першу чергу направлене на себе чи на інших людей?
5: Мені здається, все починається з себе. Тобто ми спочатку перестаємо оцінювати себе, uh-huh. і вже потім це ставлення до тіла як такого, воно перекидається на інших людей. Але мені здається, що все це йде одночасно, тобто не можна бути дуже добрим та таким терпимим до інших людей, якщо ти ненавидиш своє тіло, якщо тобі в ньому дуже складно. Тобто це дуже такий скупний процес, і він відбувається на усіх рівнях одночасно.
4: Щоб трошки переключити тему, ну як, не те, щоб переключити, а просто перейти до іншої підтеми в тому, про що ми сьогодні говоримо. Я от розкажу нашим слухачам і слухачкам, що Анна кілька років тому, я от вже не можу зараз пригадати, чи рік, чи два, створила в Фейсбуці таку групу, вона зараз є закритою, група називається «Толстая і красивая». І там жінки розмовляють про себе, про свої тіла, про свою вагу, про те, як вагу оцінюють інші люди, про те, з якими вони оцінками, стигмами стикаються в повсякденному житті. Іноді це не про оцінки і стигми, а там про пошук одягу, наприклад, або про пораду, про стосунки. Але основна фішка, основний фокус групи в тому, що вона вільна від засудження, тобто вона приймаюча група. Анно, розкажи більше.
5: Насправді ідея була трошки інша, тому що приймаючих груп дуже багато в інтернеті, тобто вже бодіпозитивний рух, він досить поширений і в нашому суспільстві також. Але моя ідея була також саме зосередитися на жінках із так званою зайвою вагою і створити місце, де такі тіла можуть існувати не лише без засудження, а у зовсім іншому контексті. Тобто ми зазвичай можемо бачити повні тіла лише в контексті схуднення. Тобто, uh-huh. от такі, як ми, це картинка до.
4: Маєш на увазі в публічному просторі?
5: В публічному просторі, так. Тобто це або хтось дуже смішний там в якійсь комедії, або це картинка до, якою я була, до того, як я схудла. І мені дуже хотілося створити місце, де повні тіла можна було б репрезентувати просто такими, як вони є. Поза контекстом схуднення, поза контекстом ваги загалом. Тобто просто говорити про різні речі, але залишаючись тими, хто ми є.
4: Це хочу сказати нашим слухачам і слухачкам, що щойно ви в ефірі почули, як хтось нам телефонував в якійсь мережі, але не лякайтеся, таке іноді трапляється в прямому ефірі, особливо коли ми застосовуємо, залучаємо до своєї роботи дзвінки через різні месенджери. Ну, ви просто почули трошки бекстейджу радіоефіру. Я нагадаю, що ми говоримо з феміністкою, бодіпозитивною блогеркою, письменницею Анною Топіліною. І от у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» ми часто слухаємо історії жінок, які погодилися стати героїнями нашого випуску. Сьогодні історія анонімна. Перед тим, як ми її послухаємо, я зазначу, що зараз будемо залучати телефоном психологиню Славу Євтушенко, яка буде слухати історію нашої героїні разом з нами. Обговоримо те, що почуємо, обговоримо, як на подібні речі реагувати, як вони впливають на нас, на нашу психіку, на нашу поведінку, на наше психічне і фізичне, в тому числі, здоров'я. Зараз намагаємося встановити зв'язок, ще виводимо у ефір психологиню Славу Євтушенко. Вже з нами на зв'язку. Слава, вітаю вас.
6: Здравствуйте, добрий день.
4: Говорила слухачам-слухачкам, що зараз будемо слухати історію героїні, яку ми записали спеціально для програми, і запрошуємо вас послухати її разом з нами.
6: Угу,
1: моя історія.
7: Був період, когда у меня случился, я не знаю, я всегда считала, что это депрессивный эпизод, но хотя недавно мне подсказали, что это нарушение адаптации в обществе. Вот. И я потеряла интерес к жизни, лежала дома на диване, и совершенно я даже не двигалась. То есть я могла месяцами не выходить из дома, потому что мне это было неинтересно, на работу я не ходила, меня зарабатывал муж, как он это все вытерпел, я вообще не знаю. Но, тем не менее, вот был у меня такой эпизод, и в этот эпизод я и правда очень сильно прибавила весе, потому что ешь как раньше, а двигаешься никак. Примерно никак. Соответственно, и джинсы стали меньше, и наверное, нужно купить новые футболки, потому что в старых я выгляжу как-то не так. Ну и, соответственно, исходя из того, что нарушение адаптации все-таки имело место быть, и какое-то, я не знаю, может, психическое нарушение было, я не заметила, насколько сильно я поправилась. То есть, ну, как бы видно на фотографиях, что стало меня явно больше. Но это рассчитывалось мной, расценивалось как... Это меня снимать так не умеют, это у меня так, видимо, муж такой вот видит в объективе. Это неправда все. Ну, на самом деле, это правда все. Ну, и как-то так случилось, что вот на свадьбе я весила где-то, на своей свадьбе я весила где-то 65, а сейчас вот где-то 100. Я никогда не смотрела на себя как на человека, который поправился. И я никогда не смотрела на себя, ой, я была худая, я стала толстая. Или, ой, я прям жирная, фу, не могу на себя смотреть. Такого со мной никогда не случалось. Я никогда не смотрела и не думала, что ужас. Не было, нет. С родителями, конечно, хочу вернуться к родителям. С родителями у меня это было... Как вам сказать? Меня... Постоянно тюкают о том, что я ем, как я ем, когда я ем. Это при том, что мы живем раздельно. Каждый раз, когда мы встречаемся, последних несколько лет, буквально «Привет, как дела? Что ты делаешь, чтобы похудеть?» Вот это три вопроса, которые мне задают. Иногда вместо «Привет». Что ты делаешь, чтобы похудеть? Какой у тебя план, чтобы сбросить килограммы? Сколько ты планируешь сбросить? Насколько ты уже похудела? И так далее, и так далее, и так далее. И иногда это очень тяжело выносить. Иногда не хочется идти в гости, потому что ты туда идешь как на плаху, как на гильотину какую-то, чтобы послушать, насколько ты ужасно растолстел. Ну и, короче, все мои отношения с родителями сошлись в одной точке. Они мне поставили ультиматум, что либо я с мамой вместе иду к диетологу, и диетолог говорит, что и как нужно сделать для того, чтобы похудеть, потому что я же сама не могу. Ну, опустим то, что я не хочу этим всем заниматься. Но вот я хожу к диетологу теперь. Я 2 недели уже хожу к диетологу. Женщина нормальная, адекватная, надо сказать. Если бы был какой-то другой врач, я бы хрен, конечно, осталась там. Но диетолог нормальная, адекватная, и с чувством юмора, и вполне адекватные вещи говорит. И если там появилась инсулинорезистентность, то, наверное, стоит с этим что-то сделать. На самом деле это по большей части забота о своем здоровье. Вот эти мои походы к диетологу, это больше забота о здоровье. И не то, чтобы я там хочу выглядеть лучше, я и так хорошо выгляжу.
2: Моя история.
4: Така історія в ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Я нагадаю, сьогодні ми говоримо про фетшеймінг і бодіпозитив. І з нами у ефірі психологиня Слава Євтушенко, яка слухала разом з нами історію, і також бодіпозитивна блогерка, письменниця, феміністка Анна Топіліна. Славо, я от хочу вас запитати. Попрошу сконцентруватися так, щоб не давати порад і оцінок саме нашій героїні, а говорити більше про подібні ситуації в цілому. Коли близькі до нас люди і рідні оцінюють нашу вагу через призму якихось постійних знецінюючих коментарів і образ. Як це на нас впливає? Що в такій ситуації можно сделать?
8: Смотрите, все зависит, конечно, всегда индивидуально в конкретном случае, потому что очень часто может звучать негативный, оценочный комментарий, но в формате, скажем так, такой заботы. Когда близкие люди, члены семьи понимают, что что-то видоизменяется, что человек как-то выглядит по-другому, что меняется его ритм жизни, и это может сказываться на его состоянии здоровья, состоянии тела. И они в таком случае очень часто теряются и начинают, знаете, как воспитание у нас же пришло, собственно, чем страшнее, тем больше эффекта. Вот будешь плохо учиться, вот с тобой что-то случится. Вот то же самое применяется и здесь, к сожалению, что людей пугают и такими вот оценочными суждениями как бы направляют в нужное русло, якобы, чтобы человеку помочь. Безусловно, в этом контексте важно отметить, что любое критичное отношение к телу, не то, что даже у человека с какими-то психологическими, психическими особенностями, у человека абсолютно даже здорового эмоционально, может вызывать в дальнейшем психологические проблемы, которые за собой приведут уже длительные расстройства, восприятие собственного тела, а там уже все остальное. Поэтому очень важно в такой коммуникации, если это, допустим, родитель, и мы понимаем, что теоретически он хочет, конечно, для своего ребенка, сколько бы ему ни было, только хорошего. Очень важно пробовать разговаривать с родителем, подсовывать им правильную литературку. У нас множество пабликов, которые пишут о том, как правильно разговаривать с человеком, у которого есть какие-то особенности ментального характера или особенности проблем отношений с едой, с телом и так далее. Поэтому скорее тут вопрос донесения правильности того, как со мной важно общаться, что для меня важно в поддержке, что для меня будет забота с твоей стороны. И, возможно, на этом строится попробовать диалог. Ну, в крайнем случае, это, да, обращение к психологу за семейными консультациями.
4: Я от часто зауважувала, що намагаючись пояснити старшому поколінню батькам, там іноді бабусям, дідусям, те, чому таке ранить, і в чому тут вся річ для людини, яка сприймає ці коментарі і чує їх. Я от зауважувала, що люди вважають такі речі, знецінення чи не знецінення, нюансами, а головною проблемою вважають вагу і турботу про здоров'я. Чи важливо і взагалі як можливо пояснити людині, що форма, в яку вкладають турботу, часто важливіша за саму турботу?
8: Как можно объяснить человеку, который не очень хочет что-то понимать? Пойдем от обратного. Если честно, когда у меня происходят в работе такие истории, я просто даю информацию о том, чем это все может обернуться. То есть чем грозит неудовлетворенность телом? По сути, что делает близкий, когда подходит в 21 раз и говорит, слушай, ну так все плохо, и дальше расписывает печальную картину. Это грозит в первую очередь неудовлетворенностью телом. Что, к чему это может привести? Это в первую очередь может привести к депрессии. Депрессия у нас не просто какое-то, да, ментальное заболевание. Это ментальное заболевание, которое для которого характерна инвалидизация. Да? И при нелечении, при упущенных возможностях. Это грозит низкой самооценкой. Низкая самооценка у нас может привести к чему? К тому, что человек перестает контактировать с обществом, он перестает выходить, он перестает развиваться, он перестает за собой следить и в плане здоровья в том числе, да, то есть это может привести к обратному результату. И это приводит к самому такому тоже важному, к расстройству пищевого поведения. Это и булимия, анорексия, и компульсивное переедание и так далее. То есть на самом деле в своих консультациях, когда такие происходят ситуации, я

0: От є якась така, не знаю, загальна, незагальна рамка поведінки, яку ви для себе вивели от в таких ситуаціях?
1: А поведінки, коли критикують, чи що ти маєш на увазі?
0: Так, поведінки, коли критикують і коли важливо пояснити рідним і близьким, що так, ну, зі мною так не можна.
1: Насправді тут можливо лише одне, один варіант поведінки – це пояснювати, розповідати, що саме роблять конкретні слова зі мною. От те, що героїня сказала, що кожен раз, коли я йду до неї в гості, я почуваюся, наче я йду на плаху. Все це можна розповісти, тому що ніхто, жоден з батьків ніколи не хоче, щоб візити до них здавалися там чимось таким жахливим їхнім дітям. Це не того вони прагнуть. І насправді мені здається, що більшість батьків може зрозуміти, що так, оцього казати не треба. Звісно, це не буде просто. І, звісно, це може йти через конфлікти, це може йти через сварки. Але насправді мені здається, що більшість людей все ж таки здатні зрозуміти. Але тут ще проблема в тому, що дуже багато хто з наших дівчат та і хлопців також не дуже сепаровані від батьків. Тобто, по-перше, і думка батьків дуже багато важить, і дуже важко відмовитися від спілкування з ними, якщо щось піде не так. І це, звісно, все дуже ускладнює.
0: Дуже багато людей, які наважуються писати і розповідати про своє тіло в контексті якихось фетшеймерських коментарів, які вони чули від сторонніх людей, ну або від близьких, або взагалі чули на свою адресу, дуже часто зауважують і акцентують на тому, до яких регресів у сприйнятті себе і у стосунках зі своїм тілом це призводить. От, Анно, з твого досвіду, як відмежуватися? Чи це можливо?
1: Мені здається, це можливо, але для цього треба усвідомити себе як дорослу людину, окремо дорослу людину, і що так, батьки, звісно, можуть мати, чи родичі, звісно, можуть мати свою думку щодо, там, я не знаю, тіла, того, що ми вибираємо, того, що ми робимо. Але ми не зобов'язані слідувати їхній думці. Тобто це все одно наше життя, жити його нам, обирати нам. І ніхто, окрім нас, не може за нас вирішити, чи ми хороші, чи ми погані, що нам робити, як нам виглядати. Тобто все це наш вибір. Звісно, це дуже важко собі це пояснити та взагалі якось зжитися з цією думкою. Тому що, звісно, що думка найближчих людей, а батьки вони є найближчі люди для більшості, це дуже важлива думка. І якщо ті, хто нас народили, думають, що з нами щось не так, чи вважають, що ми потворні, там, товсті і все таке інше, від цього відмежуватися неймовірно складно. Але мені здається, що так, у багатьох випадках знадобиться психотерапія, звісно, але насправді можна просто оточити себе більш позитивними прикладами, оточити себе іншими людьми, які сприймають нас такими, якими є. І це може дуже допомогти.
0: Слава, питання до вас. Шлях до сприйняття себе через психотерапію легший?
2: Путь к принятию себя, он легче тогда, когда человек начинает понимать, что ему это нужно. И не всегда психотерапия может сделать что-то вместо человека, да, то есть это приходит человек, у него есть запрос, у него есть желание, у него есть хотя бы какое-то представление о том, что, наверное, что-то не так, и мне с собой сложно. Мне сложно себя воспринимать, мне сложно себя видеть. И вот с этого начинаются какие-то моменты. Это и используется литература, это иногда и работа с родственниками, если это подростковый возраст или очень тесная связь, или человек с психическими расстройствами. Да, но это длительный в целом-то процесс, который включает и работу с самим человеком, и, возможно, с его окружением, и в том числе литература. Я очень часто даю своим клиентам литературу, которая помогает справляться и расширять видение того, как может быть, когда ты умеешь опираться на себя и находить какие-то другие варианты.
0: Дякую.

0: дуже. Нагадаю, що з нами на зв'язку була психологиня Слава Євтушенко. Відпустимо Славу. Зараз продовжимо розмову з Анною Топіліною в ефірі «Правда про жіноче здоров'я». Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, сьогодні ми говоримо про бодіпозитив і фетшеймінг. Анно, от такого роду питання. Скільки і що важить зміна середовища, коли жінка намагається прийняти і полюбити себе? От коли з'являється довкола середовище, яке не тільки шеймить, як от часто буває, що довкола середовище, яке тільки шеймить за тіло. Коли з'являється хтось, хто підтримує, як це впливає?
1: Мені здається, це одне взагалом з найважливіших чинників, які можуть виправити стосунки з тілом. Тому що ми люди, ми дуже соціальні тварини, нам потрібні інші рольові моделі, нам потрібні люди, які сприймають нас такими, якими є. Жити постійно в ситуації, коли тебе засуджують, ну, неможливо при цьому себе любити. Тому що ми все одно спираємося на думку інших, і ми не можемо суперечити усьому світу. А світ, на жаль, у нас дуже жорстокий, він нам постійно розповідає, що якщо ти поправилася там на 10 кілограм, то все, твоє життя закінчилося. І ще дуже цікавий момент, що от щойно ти трошки набрала вагу, твоє тіло, воно стає суспільною власністю. Тобто кожен вважає, що він має право його відкоментувати. І якщо ти образишся, це не проблема того, що тебе відкоментували чи образили. Це проблема того, що ти не сприймаєш критику, ти не хочеш бути здоровою, ти не хочеш доглядати за собою. Насправді це дурня, звісно. Але видужати від цього можна і навчитися розставляти нормальні границі можна лише, якщо в тебе є хтось, на кого можна спертися, хтось чи щось. По-перше, це може бути люди, які люблять нас, сприймають нас такими, як ми є, незважаючи на те, як ми виглядаємо, що ми робимо. І по-друге, це середовище. Дуже важливо створювати навколо себе позитивне інформаційне середовище, де також репрезентовані такі тіла, як у нас. Тобто, якщо ми живемо як товста жінка, і з дитинства бачимо у медіа, у фільмах, у кіно, в книжках лише худорлявих героїнь, а таких, як ми бачимо дуже рідко і лише в образах, там, я не знаю, дурної подружки, дуже смішної, чи якоїсь там відьми, то дуже-дуже-дуже складно зберігати нормальний образ тіла. Але з цим можна працювати. Зараз ми живемо в епоху соціальних мереж, і в соціальних мережах досить просто створити собі позитивне таке середовище, ти можеш бачити зовсім різних дівчат, і можеш бачити жінок, які не лише виглядають, але й роблять щось, які є в першу чергу людьми, професіоналками, наприклад, чи горять якоюсь справою, і вже потім мають якусь там зовнішність. І це насправді є дуже терапевтичним. І так, звісно, групи підтримки, наприклад, також можуть зіграти дуже важливу роль, тому що там ти бачиш таких, як ти отримуєш підтримку, ти отримуєш якісь позитивні емоції. І без цього дуже важко налагодити стосунки з тілом, мені здається.
0: Ано, таке питання. Люди, які не сприймають бодіпозитив як явище, дуже часто зауважують на тому, що бодіпозитив призводить до того, що люди там перестають піклуватися про своє здоров'я в контексті ваги. І взагалі прив'язувати вагу до контексту здоров'я. Як ти відповідаєш на подібні закиди? Я от одразу скажу, як я навчилася для себе формулювати, що бодіпозитив – це про концепцію соціальних стосунків і про ставлення до себе, а не про медичні покази того, хто і з якими там показами має іти до лікаря, з якою вагою і таке інше. Тобто це не про медицину лікарів, жир в організмі і на що він впливає. Це про соціальне.
1: Так, і це дуже класний аргумент, але насправді я відповідаю трошки інакше, тому що насправді ця критика, вона виходить з дуже, на мою думку, невірних загалом засад, тому що, по-перше, коли ми кажемо, окей, бодіпозитив, який дозволяє нам бути такими, як ми є, він не сприяє там здоров'ю, люди перестають піклуватися про себе. І, по-перше, це виходить з думки про те, що от поки ти людині не сказав, що вона товста, а вона ж не знала.
0: Угу.
1: У неї немає люху дзеркала, у неї немає очей, у неї немає одягу. От вона до твого коментаря, вона не знала, що вона товста. І без твоєї цінної думки вона ніколи про це не дізнається і залишиться товстою, нещасною і хворою. Це неправда. Звісно. У всіх у нас є очі, у всіх у нас є вдома дзеркало. Всі ми бачимо, що ми товсті. По-друге, це виходить з думки, критика виходить з думки, що от якщо критикувати, то людина одразу ж збереться і побіжить щось з чимось робити. Тобто там почне займатися спортом, почне сідати на дієту. Але це також дуже така, я не знаю, неправильна, на мою думку, думка. Тому що будь-які позитивні зміни, вони виходять лише з позитиву. Для того, щоб змінитися, чи захотіти змінитися, треба вірити в себе, треба мати якийсь позитивний образ себе. Але якщо ти чуєш, що ти потворна жаба, товста і нікому не потрібна, ти ніколи не захочеш і не зможеш змінюватися. Чи ні? Ти можеш захотіти, тому що у такій критиці дуже дискомфортно, але у тебе ніколи не вистачить на це сил, ресурсу, загалом душевних сил. Так.
0: Знову ж таки, я хотіла запитати, поки слухала, що, мабуть, існує такий стереотип, що люди, які там притримуються бодіпозитивного ставлення до себе і до інших, вони там, не знаю, не стежать за тим, що їдять, не займаються спортом і таке інше. Що от з цим стереотипом?
1: Ну, цей стереотип – це ще одна дурня, на мою думку, тому що навіть от у нашій групі можна побачити, що є дуже багато дівчат, які важать так нормально за 100 кілограм, які при цьому багато займаються спортом, зі здоров'ям, яких немає жодних проблем. І, в принципі, бодіпозитив каже «роби те, що тобі подобається». І коли ми кажемо, що бодіпозитив заперечує, наприклад, здоровий образ життя чи спорт, то ми тим самим кажемо, що бодіпозитив, який каже «роби, що ти хочеш», включає в себе оцю думку, що спорт та здорове харчування – це те, що ніхто не буде робити за власного бажання.
0: Без примусу, так. Я от якраз хотіла сказати, що коли так кажуть, мені хочеться запитати, а що? Те, що людина тільки і хоче робити, це там, умовно кажучи, їсти фастфуд, сидіти на дивані і не рухатися взагалі, чи як? Тобто, це те, що людина робить тільки от за власним бажанням, це тільки так. Тобто, за власним бажанням людина не може там, не знаю, плавати в басейні, бігати, ходити на йогу, їздити на велосипеді, там займатися якимись, можливо, силовими тренуваннями або ходити на бокс за власним бажанням просто.
1: Так, і це ще також є така дуже розповсюджена думка, що от якщо людина займається спортом, це має, чи там веде здоровий образ життя, це має обов'язково бути видно.
0: Тобто це вона одразу має бути впливає повністю на її тіло. Тобто її тіло не може бути товсте, якщо людина займається спортом.
1: Да. Угу. Але, на жаль, в реальному житті наші тіла не завжди відображають те, як ми живемо наше життя, тому що окрім там глянцевих картинок у журналах чи усієї ідеї, яку нам продають, що щойно ти почнеш там купляти наші товари чи робити це і це, ти станеш стрункою і прекрасною, а є ще реальне життя, у якому це не обов'язково правда. Особливо для жінок, тому що у нас дуже специфічний гормональний фон. Не всі з нас природою задумані бути стрункими, на жаль.
0: Та, є генетика, комплекція і таке інше.
1: Є комплекція, є загалом генетичні чинники. І головна ідея бодіпозитиву в тому, що, по-перше, здоров'я неможливо побачити. От так от просто подивитися на людину і сказати, вона здорова. А по-друге, що це нічия справа, окрім цієї людини. Тобто, я не знаю, питати товсту чи худу людину про здоров'я, будь-яку людину. Це все одно, що лізти до неї в труси. Перепрошую, але це дуже погана ідея. І оця постійна так звана турбота про інших людей – це дуже токсична штука. Це з її справжньою турботою немає нічого спільного загалом.
0: Я от, коли готувалася до цієї розмови, вчора скинула собі ввечері, побачила в Фейсбуці пост зі скріном фотографії «Міс Україна» на конкурсі краси. І з коментарями, та, з коментарями до цієї фотографії, на фотографії струнка дівчина, але ну, я не скажу, що прямо з пишними стегнами, в неї просто є стегна. Вони ні пишні, ні суперпишні, вони просто є. Я читала ввечері коментарі до цієї світлини і дивувалася тому, скільки там в коментарях жінок, які пишуть про те, що там жерти треба менше, з такими стегнами і на конкурс краси, схуднути на 15 кілограмів як мінімум і таке інше. І там і були порівняння зі свинею, і ну, от, всі стереотипи одразу взяли і вилізли. Я дуже хотіла, звичайно, обговорити ці речі в ефірі, але нам просто не стане часу. Якщо можна, на сам кінець, от, чи могла б ти коротко сказати людям, які нас слухають, що з цим всім не так, і з суспільством не так, якщо таке є?
1: А насправді з цим приблизно все не так, тому що, по-перше, ми виходимо з думки, що чомусь цінність жінки визначається її вагою чи зовнішністю. Ми ніколи б не оцінювали так чоловіків, наприклад, чоловіків, які там у політиці, ніхто не буде коментувати їхню зовнішність, ніхто не буде коментувати, чи вони схудли, чи там, я не знаю, вуса відростили. А по-друге, це оця ненависть до жіночого тіла, вона має свої причини і вона має свої практичні вигоди для, наприклад, індустрії краси. Тобто кожна жінка витрачає дуже багато грошей на те, щоб виглядати певним чином. І всі ці стандарти краси, вони постійно змінюються. Тобто якщо там 10 років тому у моді були тоненькі брови, зараз зовсім навпаки. Якщо в 90-ті було дуже модно бути дуже надстрункою, то зараз треба мати там стегна і попу. І тому жінка ніколи не може бути довершеною. Їй постійно треба щось купляти, їй постійно треба щось робити, витрачати гроші, витрачати сили на те, щоб якось там виглядати. Ну, і треба задати собі питання, а кому це вигідно? Чи вигідно це нам, тим, хто, власне, живе в цьому тілі, чи робиться нас щасливими? А насправді, чи є якась інша мета, яка була б важливішою за те, щоб просто бути щасливими?
0: Дякую за розмову. Анна Топіліна, феміністка, бодіпозитивна блогерка, письменниця, була з нами у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я». Це був випуск, присвячений темі бодіпозитиву і фетшеймінгу. Його для вас провела я, Анастасія Багаліка, мені за звукорежисерським пультом, нагадаю, допомагала Ірина Нижник, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ми з вами на сьогодні прощаємось.
2: «Правда про жіноче здоров'я». Програма, де немає місця сорому. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Що таке грязне небо і як найефективніше допомогти фронту? Розмова із командиром окремого батальйону безпілотних систем, що воює на Сумському напрямку о 10:10. Альбом кримсько-татарської музики «Гізер і Сен» потрапив до так званого «шорт-листа» престижної європейської музичної премії. Розмова із Танею Ша і музика об 11:10.
0: Той самий ранок. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
6: на громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Як Росія завойовувала вплив у країнах Африки? Текст підготувала Олеся Павлишин, начитала Настя Зухвала. Коли, а головне, навіщо, Росія почала завойовувати вплив у країнах Африки? Чому вона ніколи не мала африканських колоній? Як усе це впливає на Україну? Пояснив аналітик у справах Африки в аналітичному центрі Адастра Ілля Нестеренко. Як Російська імперія намагалася здобути колонії в Африці у другій половині 19 століття? Зараз Росія намагається означувати свої стосунки з Африкою як засновані на засадах взаємоповаги і дружби. Але історія кінця 19 століття в цьому плані дуже повчальна. Російська імперія не відрізнялася від інших. Вона так само хотіла створити свої колонії в Африці. Їй це не вдалося лише тому, що Росія була більше сконцентрована на колонізації найближчих сусідів. Закінчилася експансія на захід після наполеонівських війн. Росія, Прусія та Австрія остаточно поділили Польщу. Імперський кордон проходив територію сучасної Литви, Польщі, України та Молдови. Росія розвернулася на схід і дійшла до Аляски, паралельно просуваючись на південь до кордонів Афганістану. Там вони зустріли британців і боролися з ними за вплив на Афганістан, Персію і весь Середній Схід. Тож, увага Росії була зосереджена на Азії, тоді як у європейських імперій були бази в Африці ще з 17 століття. Коли це були просто пункти, на яких могли зупинятися каравели, щоб поїхати для торгів до Південно-Східної Азії та Індії. Європейський колоніалізм розширяв те, що вже було, а Росії потрібно було починати все з нуля. У цьому контексті є дві цікаві історії. Перша пов'язана з російським казаком Ніколаєм Ашиновим. Це авантюрист, який у середині 1880-х казав: «Дайте можливість, і він створить Росії колонію в Африці». Російські державці йому повірили, і в березні 1888 року його разом зі 150 казаками відправили створювати нову Москву на територію узбережжя сучасного Джибуті. Тоді ці землі належали Ефіопії. Йшлося про окупацію узбережжя. Росіянам треба було створити перевалковий пункт, щоб потенційно мати порт для дозаправлення власних пароплавів вугіллям. Приймати у себе цивільні судна, які почали масово проходити Червоне море після відкриття Суецького каналу. Мати форт для подальшої експансії вглиб континенту. Для реалізації цього треба було мати на узбережжі гарнізон, який би гарантував утримання захопленої території. Цим гарнізоном мали стати казаки Ашинова. Ефіопія та Ліберія тоді були єдиними двома незалежними країнами Африки. Ліберія була далеко, а Ефіопія вважалась культурно ближчою, бо зберегла православ'я. Через 9 місяців після приїзду Ашинова Російська імперія відправила першу релігійну делегацію. Але з'ясувалося, що жодної колонії немає, а авантюрист всіх кинув. Тоді російський уряд взявся за це серйозніше. У січні 1889-го біля узбережжя Таджури, сучасна територія Джибуті, знайшли занедбаний турецький форт і вирішили там заснувати російську колонію. Але на той час султан уже віддав ці землі французам, які не стали терпіти росіяни, і через місяць просто обстріляли нову Москву з кораблів. Частина поселенців, 5 казаків, загинули від обстрілів, 20 поранили, інші повернулися до Російської імперії. Російські дипломати не хотіли скандали з Францією, тому просто зробили вигляд, що нічого не відбулося. Друга історія пов'язана з Ніколаєм Леонтьєвим, який у російській міфології є великим борцем за ефіопську незалежність. Під кінець 19 століття Ефіопією правив імператор Менелік ІІ, який постійно захоплював нові території. Він постійно проводив завойовницькі походи для розширення Ефіопії коштом сусідніх племен. Йдеться про територію вглиб континенту, куди європейці ще не встигли дістатись. Тож Менелік вирішив не чекати і забрати їх собі. Леонтів до нього затерся в друзі і намагався використати це, щоб привезти в країну руський мір. Леонтів рекрутував волонтерів-казаків, які брали участь у першій італо-ефіопській війні. Тоді Італія почала зазіхати на Ефіопію і пішла на неї війною, але зазнала нищівної поразки. Це була велика перемога для Ефіопії, яка змогла захистити свою незалежність перед європейцями. Віддавати її росіянам Менелік не бачив сенсу, тому в 1897 році він призначив Леонтьєва на посаду губернатора однієї з новозахоплених ефіопських провінцій на півдні. Леонтьєв почав нещадно експлуатувати ці землі, вивозити звідти слонову кістку, мучити рабів і розводити росіян та європейців на гроші для фінансування його планів на великій колонії в Ефіопії. Росіяни на це грошей не дали, а ті європейці, які вирішили профінансувати цю аферу, втратили свої кошти. Бо Леонтьєв вже буквально за 5 років напряму казав, що росіянам треба окупувати Ефіопію. Менелік швидко зрозумів проблему, і Леонтьєв втратив посаду губернатора. На цьому велика історія російсько-ефіопських відносин припиняється. Далі Росія програє російсько-японську війну, починається революція, і країна не звертає уваги на Африку. Активна взаємодія відновилася аж за часів Хрущова. Така пауза зумовлена тим, що спершу комуністи хотіли захопити територію колишньої Російської імперії, а потім марили Європою. За часів Сталіна під репресії навіть потрапили кілька відомих африканістів. На той час існувала комуністична партія Алжиру, яка стала на бік Франції під час війни Алжиру за незалежність. Комуністична партія Південної Африки була представлена тільки білими, тому її не можна назвати африканською. Уже в 1950-х роках колоніальні імперії починають руйнуватися. І паралельно з цим у Радянському Союзі почалася відлига. У 1956 році Хрущов починає дивитися активніше на Африку, де молоді націоналістичні рухи виборюють незалежність від європейських колоніалістів. Це був шанс взяти патріотично налаштовану молодь під крило комунізму. Наступного року організовується велика міжнародна спеціальна конференція для молоді, в якій беруть участь, зокрема, багато представників з Африки. Звідси починається історія про радянський спадок у російсько-африканських відносинах. У 1960 році відкривається університет дружби народів імені Патріса Лумумби. В Радянському Союзі швидко росте кількість африканістів. Радянський вплив був доволі поширеним в Алжирі, Єгипті, Сомалі, Ефіопії, Мозамбіку, Анголі. Він не завжди був прямим, тобто на комуністично налаштовані уряди. Часто все починалося з підтримки підпільних лівих груп, які боролися або за незалежність, або за встановлення своєї влади. Відповідні рухи СРСР підтримували в Анголі, Мозамбіку і Південній Африці. З Південною Африкою окрема історія. Радянський Союз не соромився надавати зброю і всіляку підтримку Африканському національному конгресу, який тоді ще чинив збройний опір режиму апартеїду. Одна з великих історій залучення СРСР у справи Африки – це втручання в конголезьку кризу. Республіка Конго, як колишня бельгійська колонія, здобуває незалежність і відразу опиняється на порозі громадянської війни. Тому що в дуже великій країні з'являються 3-4 харизматичні лідери дуже різних політичних спрямувань. Наприклад, Патріс Лумумба був радикально лівих поглядів, і Радянський Союз зробив ставку на нього. Але це завершилося дуже сумно, тому що Лумумбу вбили в тому самому 1960 році. Зрештою, кривава громадянська війна в Конго затягнулась на 5 років. Окрім цього, СРСР був залучений в Огаденську війну наприкінці 70-х років між Сомалі і Ефіопією, обидві з яких були соціалістичними. Подумавши, в Радянському Союзі зробили ставку на Ефіопію, мабуть тому, що одні соціалістичні країни краще за інші. Ефіопія почала програвати перший етап війни, але завдяки радянській зброї і танкам відчула прилив сил і пішла в новий наступ. Ця подія була знаковою, адже вона показує кінець ідеалістичних відносин СРСР з Африкою. Стало зрозуміло, що Радянський Союз прагматично обирає, з ким дружити. Коли починається перебудова, різко падає зацікавленість лівих африканських урядів у співпраці з Горбачовим. У них не було бажання переходити на ліберальніші моделі. Тож вони або формально перефарбовували колишніх генсеків під новообраних президентів, або просто перейшли ближче до капіталізму. У певних країнах ретроспективно можна сказати, що Радянський Союз зробив більше добра, ніж зла. Так, Африканський національний конгрес Південній Африці обожнює СРСР за те, що це була чи не єдина країна, яка підтримала їх у боротьбі з апартеїдом. Натомість країни Заходу доволі довго чекали і спокійно дивилися на режим білих у Південній Африці, який чинив нещадну дискримінацію населення. Водночас у сучасній міфології радянський спадок трактується як ідеалістичне намагання допомогти країнам Африки вибороти власну незалежність. Хоча це не так. Цей антиколоніальний наратив народився ще в Радянському Союзі, чи, можливо, він є сучасним витвором? Можна сказати, що він завжди був під рукою. У межах Комінтерну ще у 1919 році радянський уряд видавав прокламації про солідарність з робітниками Азії та Африки. Але, наприклад, у міжвоєнний час вважалося, що для того, аби відбулася справжня соціалістична революція, потрібні свідомі робітники. Свідомих робітників вважали в Африці немає, бо там не було великої важкої промисловості, особливо якщо порівнювати з Європою. А якщо й була, то у вигляді шахт чи плантацій. До африканських селян радянські ідеологи ставилися вкрай зневажливо і вважали їх несвідомим класом, який очолювали білі європейці, не зацікавлені в соціалізмі. Пізніше, коли почалася відлига, всім було зрозуміло, що країни Африки от-от стануть незалежними, і виникло питання, з ким вони будуть далі дружити. Тоді з'явилося бажання мобілізувати африканську молодь, і для цього вже риторика партії підлаштовувалась під геополітичну реальність. Наскільки успішною була підтримка Росією локальних конфліктів в деяких країнах Африки? Це залежить від того, що вважати критеріями успіху. Чи приходили до влади ліві рухи? Такі країни були. Це, наприклад, Ангола і Мозамбік. Місцями там досі є рухи, які прийшли в далеких 1970-х за підтримки Москви. Але були й країни, де такі режими не втримались. В Ефіопії чи Республіці Конго зараз комунізму немає. Були країни, де в СРСР здобув моральну перемогу. Так, Південна Африка зараз не комуністична, але завжди пам'ятає про ту допомогу, яку їй надавав. Тому спектр доволі широкий. Радянський Союз справді побоювалися через його вплив в Африці в 70-х, тому що кілька підтримуваних ним режимів прийшли до влади. Але вже наприкінці 80-х цього не було. Наскільки відрізняються дії сучасної Росії як колоніальної сили на землях ближніх колоній і в країнах Африки? Росія похудшала на кільканадцять республік і почала знову намагатися перезібратися як Радянський Союз. Тому намагання здобути Африку знову відійшло на другий. Водночас Росія успадкувала величезний дипломатичний апарат і дипломатичну структуру, яка залишилася після розпаду СРСР. Україні ж довелося створювати дипломатичну службу в Африці з нуля. Утім, в Росії був шанс втратити цей спадок у 90-х. Тоді африканістика була далеко не в пріоритеті. Політична зацікавленість Москви в Африці, як ми знаємо її зараз, з'явилася вже після 2014 року, коли Росія здобула статус держави-вигнанця. Доти вона намагалася, але не агресивно, вбити клин в той світовий порядок, який склався після розпаду Радянського Союзу. Я передусім кажу про БРІКС, об'єднання, до якого належать Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, а з 2024 року і Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати. У цьому напрямку була спроба створити альтернативний центр сили. Наскільки вона успішна, ну, це вже інше питання. Розуміючи, що більше не вдасться вести справи так, як до окупації Криму і війни на Донбасі, Росія диверсифікувала партнерів. А в Африці є недемократичні режими, в яких було багато ресурсів і багато проблем. Тоді на території африканських країн почали діяти вагнерівці. Після окупації Криму і початку війни на Донбасі вони продовжили діяльність втручання у громадянську війну в Сирії. Тобто ті схеми, які вони відпрацювали в Україні, почали застосовувати і в країнах Африки. Історія воєнних злочинів вагнерівців в Україні не надто відрізняється від історії воєнних злочинів вагнерівців в Африці. Наразі вони активні в Лівії, Мадагаскарі, Малі, Судані та Центральноафриканській Республіці. Потенційно їхня діяльність може поширюватись на Буркіна-Фасо та Демократичну Республіку Конго. Впливи Росії на Україну геополітично до 2014 року були значно ширші, ніж на Африку. Зв'язки з метрополією завжди більш особливі, ніж з іншими країнами. І в Африці, і в Україні. Росії легше було впливати на Україну через пропаганду, інфраструктурні питання на зразок газу, питання російських баз в Україні, таких як Чорноморський флот. Подібних російських баз в Африці не було. Рівень впливу на цьому етапі неспівставний. Чи є особливі методи пропаганди, які Росія використовує в країнах Африки? Це найлегше зрозуміти, якщо розглядати Вагнер. Адже він не тільки про військові операції, а й про ботоферми, операції з придушенням медіа, створення фантастичних світів тощо. Візьмемо як приклад Центральноафриканську Республіку, де вагнерівці перебувають з 2017 року. Крок перший. Вагнер заходить в країну і придушує опозицію до чинного режиму. На той час президентом був Фостен Аршанж Туадера. Його країна останні 4 роки захлиналася в громадянській війні. Вирішити це своїм своїми силами Центральна Африканська Республіка може за підтримки Європейського чи Африканського Союзу, міжнародних організацій. Але у такий спосіб швидко розв'язати питання не вдасться, а Таудера хоче рішення тут і зараз. Тож він саботує процес реформи армії, запрошує до себе вагнерівців, ті намагаються розстріляти всіх, хто проти. І в них це вдається. У 2020 році відбувся новий раунд виборів у республіці. Тоді група повстанців, з якими боровся уряд, об'єдналася для того, щоб поставити назад до влади одного з колишніх президентів. І вагнерівці їх відбили. Питання ж у тому, якою ціною. Наприклад, у Центральноафриканській Республіці вагнерівцям давали золоті шахти. У Малі дуже суворе законодавство щодо видобування корисних копалин, тому там розраховувалися грошима. На Вагнер там витрачали приблизно 10 мільйонів доларів на місяць. Якщо казати про Судан, це десь 250 мільйонів у вигляді доступу до копалин. Звісно, це приблизні показники, бо необліковане золото важко порахувати. Отже, придушили опозицію в обмін за ресурси. Далі вагнерівці роблять дві речі. Спершу запускають кампанії з дезінформації та пропаганди проти опозиції на підтримку Вагнер та уряду. Це вистрілює. Наприклад, в ЦАР збираються мітинги на підтримку Росії. З іншого боку, треба показувати, що це ефективна кампанія, яка бореться з повстанцями, але не настільки ефективна, щоб завершити війну. Інакше твої послуги нікому не потрібні будуть. Тому із входом в країну вагнерівці намагаються робити все, щоб вийти з неї якомога пізніше і жити на золотій ренті, яку пропонують уряди. Тож це суміш військових кампаній, експлуатації ресурсів і інформаційно-психологічних спецоперацій. Які основні пропагандистські наративи, пов'язані з війною Росії проти України, росіяни поширюють в Африці? Пропаганда стала гучнішою, але фундаментально не змінилася. Росія знає, про що болить африканським країнам, і дуже часто це досвід колоніалізму і важкі, неприємні стосунки з колишніми метрополіями. Росія в цьому плані позиціонує себе так, як колись позиціонував Радянський Союз, як альтернативу до колишніх метрополій. Умовно, президенту Центральної Африки не треба йти до французьких спецпризначенців на поклон, щоб розв'язати проблему. Натомість можна запросити вагнерівців з Росії і не мати на собі клейма спільника з колишньою імперією. Відповідно, основний наратив такий, що Росія щиросердно допомагає країнам здобути суб'єктність, яку їм не можуть дати колишні метрополії. Цей наратив складається з двох частин – погані метрополії і хороша Росія. Перший дуже легко сприймається в африканських колоніях, бо їхній біль не вщух. У другому є один дуже небезпечний момент. Ця пропаганда віруситься далеко за межі країн, у яких діє Вагнер. Умовно, якщо її запускали французькою в Центральній Африці, то жителі демократичних країн на зразок Республіки Конго можуть теж її підхопити. Якщо вагнерівці присутні в країнах числом до 10, то сліди російської пропаганди можна знайти вже у 20 і навіть 25 країнах. Росія позиціонує себе як борець за країни третього світу, як країна, яка бореться з несправедливим порядком, який створив Захід. Відповідно, Росія зараз хоче захопити Україну не для того, щоб відродити імперські амбіції, а щоб боротися в лапках з несправедливим розширенням НАТО. Які країни Африки однозначно підтримують Росію сьогодні? Традиційно найпростішою міркою є те, наскільки це ізольований, жорстокий, зловісний режим. Що більше, то більше шансів, що він буде союзником Росії. Йдеться про Зімбабве, Уганду, Еритрею. У цих країнах є один паттерн – повна відсутність демократії, довговічні диктатори або хунта. А в деяких країнах, як Судан, Лівія, Центральноафриканська Республіка, Малі, Вагнер до того ж займає центральну позицію в формуванні безпеки країни. Вони не стільки союзники, як заручники Росії. Де можна знайти нестабільність? Більність і хиткий мир, який гарантує Росія, там можна знайти її підтримку. Якщо порівнювати з Росією, то в Україні справи в кілька разів гірше щодо кількості посольств, фінансових програм, африканістики тощо. З тим, що зараз відкрилося посольство в Гані, ми говоримо про 12 посольств, також планують відкрити ще 10 посольств, зокрема в Руанді, Мозамбіку і Ботсвані. Це означає, що кожен посол має відповідати по декоду за 5-6 країн, до того ж часто досить віддалених. Наприклад, справами України з Центральною Африкою займається посольство з Марокко. Відповідно, або буде перевантаження на посла, або недостатня увага іншим країнам. А йдеться про наявність діалогу, про присутність Україні людини з України, яка може пояснити ситуацію з нашої точки зору. В ідеальному світі у цих людей ще має бути відповідна підготовка, яка базується не тільки на офіційній, часто європейській мові держави, а й принаймні на одній африканській мові, хоча б суахілі. Тому що, наприклад, демократична
8: Демократична Республіка Конго, колишня колонія Бельгії, розмовляє французькою. Але французькою розмовляє там тільки уряд. На всю країну там є 4 регіональні мови і ще більше діалектів. З африканцями треба розмовляти африканськими мовами.
7: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
10: Кіно і люди. Що робитимемо ввечері? А подивімося якесь кіно. Цей діалог відбувається щодня у мільйонах домівок на планеті. Гасне світло, з'являються титри, звучить музика. І на кілька годин ми стаємо рабами кіно. Як і чому творці фільмів змушують нас плакати чи сміятися? Написала Вікторія Кравченко. Начитала Ірма Вітовська. З перших кроків кінематографа режисери та сценаристи намагалися вплинути на психоемоційний стан глядачів, в чому досягали неабияких успіхів. За визначенням французького режисера Жака Люка Годара, кіно є багатовимірним мистецтвом, що використовує комбінацію складних сенсорних стимулів – звуків, музики, зображень, які внаслідок майстерного монтажу перетворюються на послідовний потік сцен, що мають вплив на стан глядача. Та що є критерієм справді вдалого фільму? Чи має режисер прагнути зробити так, щоб всі глядачі, керовані його задумом, були однаково захоплені певними фрагментами і відчули катарсис заздалегідь визначеному моменті? Про це каже Стівен Спілберг в одному із своїх інтерв'ю. Коли ми дивимось тенісний матч, можна спостерігати за ідеальною синхронністю голів, що рухаються вліво-вправо, вліво-вправо. Те саме в кінотеатрі. Коли фільм працює, а глядачі немов загіпнотизовані, всі дивляться на одні й ті самі речі, всі знають, куди треба дивитися в один і той самий час, це чудово, немає нічого кращого, ніж це. Чи навпаки, вдалий фільм має викликати у кожного, хто сидить в залі, свої переживання спонукати до власних рефлексій і несхожих вражень. Те, про що мріяв Квентін Тарантіно, коментуючи багатоплановий сюжет кримінального чтива. Якщо мільйони людей подивляться мій фільм, я хочу, щоб вони побачили мільйон різних фільмів. Чи може режисер домогтися повністю прогнозованих реакцій від глядача своєю майстерністю? В образотворчому мистецтві прості зображення на кшталт фігури певного кольору спричиняють різні реакції у глядачів залежно від їхнього попереднього досвіду і розуміння історичного контексту. Хоча деякі візуальні паттерни впливають однаково. Фільми, що є надскладними стимулами, сприймаються глядачами дуже по-різному. На розуміння побаченого впливають особисті риси, потреби, попередній досвід, освіта, соціальний статус, стан когнітивних функцій. Тож, заздоровнувши усвідомість глядачів у переповненому кінозалі, ми найімовірніше побачимо доволі різні картини і почуємо індивідуальні історії. І якщо раніше про результат роботи можна було дізнатися лише із суб'єктивних відгуків глядачів, кінокритиків та професійного журі кінофестивалів, то в останні 20 років на допомогу продюсерам і режисерам несподівано прийшли нейронауки з арсеналом підглядання за мозковими реакціями. Отже, зустрічайте! Нейросінематика – новітній напрямок в нейронауках, що за допомогою методів психофізіології вивчає, як кіно впливає на психоемоційний стан глядача. Які ж методи змогли запропонувати науковці для оцінки впливу відеофрагментів на стан глядача? Найпростіше оцінити, як фільм отримує увагу, через аналіз руху очей людини – eye tracking. Цей відносно нескладний психофізіологічний метод допомагає виявити зміну розміру зіниць, траєкторії руху та зони найдовшої фіксації погляду на екрані, які є одними з основних показників уваги людини. Якщо режисер хоче викликати певні емоції у глядача, передусім він має привернути увагу до джерела цих емоцій. Проте наша увага – це завжди взаємодія, а часом і протистояння двох процесів – автоматичної мимовольної уваги, яка залежить від характеристик стимулу, та довільної уваги, яку можна контролювати мотивацією та волею. Під час перегляду фільму глядач робить 2-5 рухів очима за секунду. І характер цих рухів пов'язаний з розумінням сцени. За аналогією із читанням тексту. Що складніший текст, то більше рухів очима фіксується на одиницю часу. Фізичні характеристики зорових стимулів мають безперечний вплив на концентрацію уваги. І майстерне використання цих властивостей – кольору, форми, руху, робить глядачів бранцями режисерських задумів, примушуючи сотні людей стежити поглядом за конкретними об'єктами на широкому екрані. Та все-таки кожен виходить із кінозалу зі своєю версією розуміння побаченого, на яке, крім власного досвіду та освітнього підґрунтя глядача, впливають ті стимули, які мають індивідуальний пріоритет. Голодні будуть всюди бачити їжу. Нещодавно розлучені фокусуватимуться на взаємодії між закоханими. А охочі купити нове авто більше запам'ятають моделі машин, на які пересувався містом герой стрічки. Про що може розповісти ретельний аналіз паттернів руху очей глядачів, які роблять психофізіологи? Виявилося, що під час перегляду фільмів, трейлерів, рекламних роликів типовою є синхронія уваги, явище, коли багато людей одночасно дивляться на одні й ті самі елементи візуальної сцени. Під час перегляду статичних чи реальних сцен характерів рухів очей дуже відрізняються у різних людей, оскільки в таких сценах бракує наративу і не використовуються техніки відеомонтажу. Наприклад, у записі природної сцени, знятої в міському парку, було б багато різних точок нетривалої фіксації погляду. Увага глядачів розсіювалася, оскільки її ніхто навмисне не скерував. Розум безцільно блукав, перескакуючи з однієї частини кадру до іншої. Натомість під час перегляду ретельно змонтованого художнього фільму глядачі фіксуються в цілком певних точках екрану, де перебувають важливі для розуміння сюжету об'єкти. Це явище отримало назву «тиранії фільму». Цікаво, що траєкторія рухів очей є визначальною для сприйняття візуального мистецтва. А для розуміння тексту характер рухів очей не відіграє провідної ролі. Під час читання книги роль автоматичних процесів мимовільної уваги менша, ніж під час перегляду фільму. Читання здійснюється послідовно, за одним і тим самим шаблоном, зліва направо або справа наліво, залежно від мови. Читач може самостійно регулювати тривалість фіксації, повертатися до попереднього фрагмента, робити паузу для осмислення прочитаного. Коли ж ми дивимось кіно, то роль мимовольної уваги суттєво зростає через динамічність візуального ряду, неможливість повернутися до попередньої сцени та автоматичне фокусування на тих об'єктах, які виділені контрастом, освітленням, рухом та іншими ловцями уваги. У глядача немає часу на рефлексії. Його мозок працює в реактивному режимі, скерований задумами оператора і режисера. Це робить кіномистецтво потужним інструментом формування вражень і думок. Тиранія фільму була проілюстрована цікавим експериментом, де дві групи глядачів переглядали уривок фільму з різних моментів. Одні бачили, як в машину підкладали бомбу, інші бачили уривок з моменту, як пара сіла в машину і не мали інформації про наявність бомби. Перегляд фрагментів з відмінним початком кардинально змінював розуміння контексту і можливих наслідків сцени, але характер руху очей майже не відрізнявся в обох групах, незважаючи на різне розуміння побаченого. Отже, композиція зображення в кадрі має провідний вплив на увагу глядача. Знати, куди дивляться очі, звісно, корисно. Але ж хочеться зазирнути в мозок і дізнатися, що там відбувається, коли ми завмираємо від прочуття фатального пострілу на екрані. Як показують методи візуалізації роботи мозку, функціональна магнітно-резонансна томографія, позитронно-емісійна томографія під час перегляду художнього фільму підвищується активність великої кількості мозкових структур. Це передусім сенсорні зорові і слухові зони потиличної і скроневої часток кори, мовні центри, асоціативні зони тім'яної та лобної кори, що беруть участь у розпізнаванні та інтерпретації побаченого. З більш глибоких структур зазвичай фіксують активацію мигдалини – центр захисної поведінки та емоційної пам'яті, пропорційно емоційному напруженню та базальних гангліїв – центри винагороди. На жаль, широко вживані в нейрофізіологічних дослідженнях методи візуалізації роботи мозку дають не дуже багато інформації через свою повільність. Зазвичай отримуються скани мозку усередині за 1-2 хвилини. Потім такі зображення порівнюються з умовним контрольним станом і визначають відмінності в активації певних мозкових структур. Але специфіка кіно полягає в тому, що за 2 хвилини змінюються сотні кадрів з різною візуальною насиченості. І проаналізувати, що саме спричинило сплеск активності в правій нижній скроневій звивині на 36-й хвилини фільму – неможливо. Проте тут на допомогу прийшов інший підхід, де дослідники аналізують, наскільки синхронно змінюється мозкова активність у багатьох глядачів. Міжсуб'єктивний кореляційний аналіз – метод, який дозволяє оцінити синхронність мозкових

на мозкову активність глядачів. Такий метод дозволяє окремо аналізувати синхронність реакції глядачів на візуальні та звукові елементи фільму. Це виявляє, наприклад, ті фрагменти, де саундтрек особливо ефективно створює колективне залучення в атмосферу фільму. Аналіз рівня синхронного залучення різних функційних зон кори під час перегляду напруженого фрагмента з епізоду серіалу «Альфред Хічкок представляє Бах, ти мертвий» показав, що найвищі коефіцієнти кореляції фіксуються в слухових сенсорних та асоціативних зонах до 0,67 з одиниці. А от в ділянках лобової кори, де відбувається суб'єктивна оцінка побаченого, коефіціенти синхронізації ледь сягали 0,25. Тобто синхронну реакцію викликав насамперед саундтрек. Аналогічно перегляд німих фільмів із Чарлі Чапліном викликав найбільшу синхронію у зорових асоціативних зонах кори глядачів, тоді як в лобних частинах синхронність була мінімальна, що, ймовірно, відображає різницю в інтерпретації побаченого. Такі дослідження допомагають зрозуміти, які саме компоненти відеоряду чинять найвідчутніший вплив і використовувати їх у процесі створення наступних фільмів. Учені з Центру нейронаук при психологічному відділенні Нью-Йоркського університету Урі Гассон та Огат Ландесман зі співавторами на основі аналізу низки робіт дійшли висновку, що показник міжсуб'єктивної синхронності мозкової активації прогресивно зростає у ряді любительське відео, документальний фільм, художній фільм, голівудський блокбастер, пропаганда. Стає зрозумілим, що більш однотипною є активність мозкових структур глядачів у процесі перегляду фільму, то більш прогнозованою буде реакція на нього. Можливо, ця прогнозованість пояснює любов глядачів до голівудських блокбастерів, які допомагають відволіктись, і знизити напругу від повсякденних життєвих випробувань. Цьому сприяють шаблонні сценарії фільмів, зняті у різних жанрах. Такі фільми демонструють великий рівень однотипної синхронної активності в мозку багатьох кіноглядачів, незалежно від їхнього віку, статі та професійних навичок. Натомість в артхаусі сюжети непрогнозовані, режисерські ходи оригінальні, і розуміння побаченого значно більше залежить від індивідуального досвіду та освіченості, що підтверджується невисокими коефіцієнтами міжсуб'єктивної синхронності. Ймовірно, саме тому цей жанр рідше обирають після важкого робочого дня. Також чимало інформації дає порівняння коефіцієнтів синхронності в часі від початку до кінця фільму. Низькі значення цих показників у важливих сценах, де передбачався найсильніший вплив на глядача, можуть означати, що з монтажем потрібно попрацювати для досягнення більш колективного залучення, якщо метою команди є касовий успіх фільму, звісно. Науковці активно шукають надійні і не дуже складні біомаркери, за якими можна швидко оцінити реакцію глядача. Окрім згаданих методів, зараз дедалі частіше використовується аналіз електричної активності головного мозку глядачів із застосуванням електроенцефалографічних методів безпосередньо під час перегляду відеоряду. Те, що перегляд відеоматеріалів здатен викликати цілком конкретні емоції в людині, відомо з часів появи кінематографа. Зараз цю властивість фільмів активно використовують. Вчені з університету Тюбінгену створили набір відеороликів, що прогнозовано викликають ті чи інші емоції. Які ж особливості роботи мозку так вдало підіграють кінопродюсерам і змушують людину відчувати вир пристрастей в процесі перегляду мелодрами? Йдеться про нейромережі дзеркальних нейронів, які допомагають нам швидко орієнтуватися в намірах та емоціях інших осіб і становлять підґрунтя здатності людини до емпатії та швидкого навчання шляхом повторення рухів. Оскільки швидке щитування емоцій людей навколо та здатність відтворювати дії лідера зграї в небезпечних ситуаціях надавала перевагу у виживанні, відповідні нейронні структури суттєво прокачувалися за тривалий період еволюції людського соціуму. Та навіть наш пластичний мозок навряд чи передбачав появу великої кількості гіперреалістичних людей та інших істот на блакитних кіноекранах, як і появу самих кіноекранів. Дзеркальні нейрони – це клітини мозку, розташовані переважно в лобній та тім'яній корі великих півкуль, а саме в тих їх ділянках, які залучені до планування, цілеспрямованих рухів та обробки сенсорної інформації від тіла. Спільною характеристикою дзеркальних нейронів є те, що вони генерують імпульси і під час руху, і під час спостереження цього руху у виконанні іншої особи. Дзеркальні нейрони виявлені у приматів і частково у птахів. Їхня наявність у інших тварин наразі в процесі вивчення. Дзеркальна активність нейронів спостерігається у відповідь на рухи рук, рота, мімічні вирази. Пригадайте свою реакцію, коли ви бачите, як хтось скривився від гидливості, понюхавши зіпсовану їжу. Активність дзеркальних нейронів залежить від того, чи притаманний певний рух вашому власному репертуару

рухових навичок. Наприклад, коли за грою піаніста спостерігає музикант, мозкова активація у нього буде дуже подібною до мозкової активації виконавця. Якщо ж дивиться людина, яка не вміє грати на піаніно, то її дзеркальні нейрони вмикатимуться дуже мало, оскільки відповідних рухових програм у мозку немає. Коли ж ми спостерігаємо за простими діями – рукостискання, підкидання м'яча, маніпуляції з їжею – мозок спостерігача мавпує побачення, створюючи мінікопії таких рухових програм, які, однак, гальмуються на виході. Схоже на те, що творці кіно інтуїтивно намацали дзеркальні нейрони більше, ніж за 100 років до того, як їх вперше описав Джакомо Різолатті. Тоді італійські нейробіологи з подивом помітили, що у мавпи, в мозок якої були вживлені електроди для вивчення рухової активності кінцівок, зареєструвався чіткий сигнал з рухових нейронів кори в момент, коли співробітник пригостився мавпиним арахісом, що був призначений тварині як винагорода за правильно виконане завдання. Те, що спочатку було сприйнято як артефакт запису, виявилося початком нової ери в розумінні роботи нашого мозку як великого імітатора. А як щодо зчитування відчуттів інших людей? Дзеркальні властивості мають також нейрони у соматосенсорних зонах кори, які зазвичай активуються тоді, коли ми відчуваємо дотик, біль чи зміну температури в різних ділянках тіла. Експериментально показано, що коли обстежуваним демонстрували на відео, як когось торкалися паличкою в різних ділянках тіла, у спостерігачів фіксували спалахи нейрональної активності в тих зонах соматосенсорної кори, які відповідають за обробку тактильної інформації від аналогічних ділянок тіла. Наскільки ця система дозволяє пережити емоції іншої людини, за якою ми спостерігаємо? Відповідь на це запитання ми можемо знайти в будь-якому кінозалі, зненацько увімкнувши світло під час перегляду психологічної драми. Заплакані очі і вираз глибокого розпачу на обличчя глядачів будуть незаперечним доказом можливостей трансляції емоцій з екрана в мозок глядача. Та що нам скажуть науковці? Емоції є досить складним об'єктом для вивчення в лабораторних умовах, але принаймні два емоційних стану відразу – та біль можна досить легко викликати за стандартними протоколами, що дозволяє спостежити за мозковими реакціями. Багато досліджень показали, що мозкові ділянки, які активні під час відчуття відрази, острівець, передня поясна звивина, мигдалина та деякі інші активуються також і під час перегляду відео з актором, який демонструє відразу за появи чогось смердючого на екрані. Аналогічно швидко вмикаються боліві зони мозку під час спостереження больових відчуттів інших людей, уколи голками. Втім, біль активує значно більше ділянок порівняно з відразу, вмикаючи цілу мозкову мозаїку, що містить і винятково больові, і соматосенсорні, і рухові зони мозку. Останній, ймовірно, активується для швидкого програмування захисних рухів, якщо продемонстрований больовий подразник буде застосований і до глядача. Не було в кам'яній дубі кіно. Якщо воїн бачив, що комусь відрубало руку, це могло сигналізувати тільки про те, що він буде наступним, і його мозок швидко готував можливий сценарій уникнення чи захисту. Ба більше, навіть коли людям показували дуже короткі кадри з емоційними виразами обличчя, які вони не усвідомлювали, це супроводжувалося ледь помітним скороченням їхніх аналогічних мімічних м'язів, які реєстрували за допомогою електроміографа. Це явище отримало назву лицевої мімікрії. Мікроактивність в мімічних м'язах під час спостереження за виразом обличчя актора може бути тригером, що запускає переживання тієї емоції, яка зазвичай супроводжується цим мімічним виразом. Споглядання пози тіла людини на екрані також може бути способом швидкої передачі емоції глядачу. Головним мозковим посередником у передачі емоційного стану, ймовірно, стає мигдалина структура в глибині скроневої частки, яка насамперед активується в разі наявності в оточенні потенційно небезпечних стимулів. Дослідження вказують на те, що ця структура потрібна для щитування не лише негативних емоцій, як ото страх, а й позитивних, ймовірно, скеровуючи увагу глядача до того фрагмента сцени, який може викликати емоційну реакцію. Сучасні нейрофізіологічні дослідження вказують на те, що в нас активуються ідентичні нейромережі. І під час спостереження за діями, відчуттями та емоційними переживаннями інших людей. Мозкові і суб'єктивні реакції людини, яка бачить, що відбувається з іншою людиною на екрані, значно більше, ніж вона намагається зрозуміти емоції іншої людини шляхом теоретичної інтерпретації на основі вербальної інформації. Нашому мозку простіше считати емоції з аудіовізуальної сцени, ніж з'ясувати тонкощі значення сцени.
слів. Завдяки дзеркальним нейронам можна безпосередньо відчути, що відбувається з героєм, а не рефлексувати розумом. Напевно, це і є великий секрет популярності кіно, як найшвидшого способу пережити цілу палітру людських емоцій і пригод, не встаючи з м'якого крісла, поринутою безодню відчаю разом з персонажами, що не можуть визволитися з потонулого підводного човна, але контролюючи критичний рівень попкорну в кошику, необхідного до кінця перегляду. Спільний проєкт громадського радіо та журналу

0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Ілюзія безпеки. Як Налбуфін здобув популярність і чим це загрожує? Написала Олена Козар. Начитав Стас Корольов. У 2023 році препарат з діючою речовиною Налбуфін увійшов у топ-10 лікарських засобів за обсягами аптечних продажів в Україні, посівши при цьому п'яте місце. Для Налбуфіну це велике досягнення, адже у 2022 році він посідав лише 23 місце, а у 2021 – 31. А ось для українського суспільства це велика проблема. Налбуфін – небезпечний опіат. Його використання суттєво зросло з початком повномасштабного вторгнення і може призвести до катастрофічних наслідків. У цьому подкасті розповідаємо про побічні ефекти Налбуфіну і альтернативні способи знеболення, а також про те, як прагнення втамувати біль може обернутися епідемією залежності. У 2021 році HBO випустили міні-драму під назвою «Ломка». Два роки потому вийшов серіал «Таблетка від болю» на Netflix. Обидва розповідають одну історію – про опіоїдну епідемію, епіцентром якої стали Сполучені Штати. У 90-х роках на ринок Америки вийшов новий препарат – окситонтин. Він позиціювався як перший опіоїд, що не викликає залежності. Насправді це було не так. Хибне уявлення про безпеку препарату та агресивний маркетинг призвели до епідемії залежностей серед людей, які приймали окситонтин, щоб позбутися болю. Ця епідемія триває й досі. Сьогодні в Україні є схожа проблема. Препарати з Налбуфіном стали популярними знеболювальними. Їх можна побачити в аптечках військових. Їх також призначають пацієнтам в цивільних лікарнях. Налбуфін позиціюється як безпечний опіоїд, але так само, як і в історії з оксикантином, це не відповідає дійсності. Налбуфін – це синтетичний опіоїдний анальгетик, який одночасно є і агоністом, і антагоністом опіатних рецепторів. Це означає, що він блокує одні опіатні рецептори і стимулює інші. Як це працює? Якщо взяти, до прикладу, морфін, один із найвідоміших опіатів, то він діє лише як агоніст, знімає біль, але при цьому пригнічує дихання, порушує свідомість і викликає ейфорію, яка може призводити до формування залежності. Натомість інший препарат, налоксон, діє як антагоніст опіатних рецепторів. Він блокує дію морфіну та не пригнічує дихання. За ідеєю розробників, налбуфін мав поєднувати у собі всі хороші властивості опіоїдів, а саме швидко і ефективно знімати біль, і не мати при цьому негативних побічних ефектів, а саме не пригнічувати дихання, не викликати ейфорію і залежність. Але все це тільки в теорії. Дія і побічні реакції налбуфіну. Якщо дивитися тільки на фармакодинаміку налбуфіну, він мав би ідеально знеболювати пацієнтів і стати саме тією чарівною пігулкою, яка допомагає і не шкодить. Проблема полягає в тому, що властивості препарату в теорії і на практиці – це різні речі. Налбуфін може пригнічувати дихання, особливо якщо його вводити вперше чи збільшувати дозування. Він також може викликати залежність, як і будь-який інший опіоїд. В огляді використання налбуфіну бразильські анестезіологи припускають, що його здатність викликати залежність трохи нижча, ніж в інших опіоїдів, але вона безсумнівно є. Тож препарат має використовуватися лише під наглядом лікарів і не довше, ніж протягом 72 годин. У Південній Кореї налбуфін було внесено до списку контрольованих речовин після того, як кількість випадків виникнення залежностей у 2001 році збільшилась у понад 10 разів. Налбуфін має дозозалежний ефект. Це означає, що пацієнт навряд чи стане залежним після першої дози. Але що більше доз препарату отримає людина, то вищим буде ризик виникнення залежності. Для кожного ця кількість доз буде індивідуальною. Для когось 50 доз, а для когось 5. Варто також врахувати, що налбуфін виводиться з організму досить швидко. Його потрібно вводити кожні 4-5 годин. На відміну від морфію, який потрібно вводити кожні 6-8 годин. Більше введень препарату, більше доз, вищий ризик виникнення залежності. Але найголовніше те, що стосовно знеболювального ефекту налбуфіну точаться дискусії. Кохренівський огляд показує, що комбінація 200 мг ібупрофену і 500 мг парацетамолу ефективніше знеболює, ніж прийом опіоїдів. Також Центр з контролю за захворюваннями США наголошує, що нестероїдні протизапальні засоби, як от ібупрофен, мають такий самий ефект при багатьох випадках гострого болю, розтягненнях, травмах, стоматологічних втручаннях, каменях в нирках чи мігренях. Звісно, іноді пацієнтам потрібні опіоїдні знеболювальні, але не обов'язково налбуфін. Деякі дослідження припускають, що знеболювальний ефект налбуфіну дорівнює знеболювальному ефекту морфіну. Втім, дія морфіну може тривати довше та бути ефективнішою при підвищенні дози. Налбуфін Він має ще одну проблему. Вона показана у швейцарському дослідженні серед пацієнтів, які травмувалися, катаючись на лижах. Коли пацієнти отримували налбуфін від парамедиків, вони описували зниження болю на 3-5 пунктів. Але при цьому, коли вони пізніше потрапляли до лікарів, то часто потребували більшої долі знеболювальних, зокрема морфіну, щоб втамувати біль. Це пояснюється тим, що налбуфін блокує рецептори опіатів. Тож після його прийому потрібно значно більше опіатів, щоб досягти знеболювального ефекту. З такою самою проблемою стикаються лікарі на стабілізаційних пунктах, до яких потрапляють поранені українські військові. Якщо пораненому вводили налбуфін на домедичному етапі, то потім лікарям потрібно вводити більше, ніж би це знадобилося без налбуфіну. Коли варто і не варто використовувати налбуфін? Дискусії щодо використання налбуфіну часто радикалізуються. Одна сторона обстоює безпечність препарату, не помічаючи його недоліків, інша виступає категорично проти будь-якого використання препарату. Варто розуміти, що налбуфін – це справжній лікарський засіб, який з'явився в кінці 70-х і відтоді багато досліджується. Він має своє місце в лікарській практиці. Якщо йдеться про одноразове використання для пригнічення свідомості чи зняття болю, лікарі можуть обрати налбуфін, як і морфін чи фентаніл. Наприклад, налбуфін є в настановах знеболення пологів. Деякі акушери-гінекологи в різних країн дійсно пропонують його замість епідуральної анестезії. Також налбуфін іноді використовують у стоматологічній практиці. Але його не варто призначати для тривалого систематичного лікування хронічного болю. Принаймні, з цього не варто починати. У 1986 році Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала так звані сходинки до полегшення болю. Першою сходинкою є використання неопіоїдних лікарських засобів, таких як парацетамол. На другій сходинці – опіоїд помірної дії, як кодеїн. І лише потім, якщо два попередні кроки не спрацювали або перестали допомагати, пацієнту можуть бути рекомендовані опіоїди на кшталт морфіну чи того ж налбуфіну. Налбуфін також не можна використовувати на етапі евакуації поранених з лінії зіткнення. Використання опіоїдних препаратів потребує певних медичних навичок. Якщо у пораненого буде гостра реакція на препарат, наприклад, порушення дихання, бойові медики можуть не знати, як надати допомогу. Також, як згадувалось вище, використання налбуфіну блокує дію наступних опіоїдів. Їх вводять пораненому на госпітальному етапі, коли, наприклад, проводять ампутацію. Крім того, деякі військові скаржаться, що налбуфін насправді не полегшує біль, а лише притупляє свідомість. Біль при цьому лишається. Альтернативні і кращі методи знеболення. Методи знеболення залежать від багатьох факторів, але в більшості випадків слід дотримуватися принципу від простого до складного. Тобто, починати з простіших опцій і рухатися далі, доки щось не допоможе. Якщо пацієнт звертається до лікаря з болем у спині, то першою рекомендацією мають бути не ліки, а фізична активність і зміна способу життя. Далі – ібупрофен і парацетамол. Якщо вони не допомагають, то і тут не настає час для опіатів. Адже існує ще безліч варіантів, які лікар може запропонувати пацієнтові для полегшення болю. Наприклад, спробувати інші нестероїдні протизапальні препарати та їхні комбінації, а також кортикостероїди, антиконвульсанти чи навіть антидепресанти. І лише після того, як випробувані всі інші методи, в рекомендаціях можуть з'являтися опіати. Але вони точно не можуть бути препаратами першого призначення в переважній більшості випадків. Крім того, знеболення може залежати від наявних можливостей надання допомоги. До прикладу, якщо військовий отримав поранення, то на етапі евакуації можливості для знеболення досить обмежені. Скоріше за все, це будуть лікарські препарати, які пораненому дадуть перорально або вколють внутрішньом'язово. На етапі стабілізаційного пункту поранений вже потрапляє до лікаря, який може застосувати складніші методи знеболення – вколоти блокаду або зробити ін'єкцію місцевого анестетика. Після потрапляння в госпіталь можливості для полегшення болю ще більше розширюються. Пораненим із фантомними болями після ампутації, наприклад, можуть запропонувати ін'єкції ботулотоксину, який перерве зв'язок між нервом та головним мозком і зупинить проходження больового сигналу. Такі процедури вже пропонують пораненим українським військовим у Феофані. Ці методи разом із кваліфікованою фізичною реабілітацією можуть бути набагато ефективнішими за прийом опіоїдів. Чому налбуфін здобув популярність? Більшість людей звертаються до лікаря саме через біль головний, зубний, у спині, у м'язах, будь-де. Біль лякає, знижує якість життя, і зазвичай люди прагнуть не стільки одужання, як позбавлення від болю. У цей момент на сцені з'являються знеболювальні ліки. Більшість із них є дієвими, ефективними препаратами, які допомагають людям позбутися страждань. Але також є чарівні пігулки, як оксиконтин чи налбуфін, чиї побічні ефекти часто замовчуються, а ефективність перебільшується. Головна проблема налбуфіну – це ілюзія безпеки. безпеки, яку він створює. Роками навколо нього вибудовували маркетинговий образ безпечного препарату, що не викликає залежності. Він продається в будь-якій аптеці. За ним не потрібно їхати в спеціалізовану аптеку, як за морфіном. Для нього вистачить звичайного електронного рецепта від будь-якого лікаря, а іноді його продадуть і без рецепта. Повномасштабне вторгнення лише посилило його позиції, а доступність і реклама підняли його на 5-те місце всеукраїнського рейтингу ліків. В Україні, як і в цілому світі, існує велика проблема з адекватним знеболенням, з діагностикою болю, з різноманітністю методів лікування больового синдрому. Часто і пацієнти, і частина медичної спільноти мають викривлене уявлення про безпеку препаратів. Наприклад, в суспільстві йде багаторічна дискусія про використання медичного канабісу, який є наркотичною речовиною. Але при цьому спокійно сприймається лікування корвалолом і барбавалолом, зроблених на основі наркотичного фенобарбіталу. Так само люди панічно бояться морфіну, але охоче купують налбофін. Коли пацієнти і лікарі не усвідомлюють потенційної шкоди препарату, вони не можуть адекватно оцінити ризики від його прийому. Передбачити, напевне, наслідки популярності налбофіну неможливо. Але ми можемо подивитися на приклад опіоїдної епідемії США, щоб зрозуміти, що діяти треба вже зараз.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Що таке грязне небо і як найефективніше допомогти фронту? Розмова із командиром окремого батальйону безпілотних систем, що воює на Сумському напрямку о 10:10. Альбом кримсько-татарської музики «Гізер і Сен» потрапив до так званого шорт-листа престижної європейської музичної премії. Розмова із Танею Ша і музика об 11:10.
5: Той самий ранок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
7: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
7: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше, плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
5: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниці.
1: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
16: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
16: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
16: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
17: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
17: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
17: На громадському радіо.
1: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Далі заголовки.
19: Далі заголовки на громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
2: За яких обставин Росія та Китай стануть суперниками? Погрози Європі та маніпуляції довкола Тайваню.
20: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов, а говоримо ми з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» і одним із найвправніших китаєзнавців, яких я в Україні знаю.
2: Так.
21: Вітаю.
2: До речі, в нас вже були випуски з Артуром Харитоновим, ви можете передивитися. Посиланнячка залишаємо. Там теми, які завжди лишаються актуальними. Сьогодні продовжимо говорити про Китай, але і не тільки. Нам дуже сильно хочеться, щоб Китай та Росія стали суперниками. Мені здається, це бажання кожного українця. І українська розвідка буквально вчора опублікувала у себе на сайті статтю про те, що Росія та Китай можуть стати суперниками у 2030-х роках. Трошки мене обнадіює, начебто 30-й рік не так і далеко. Так. Як ви оцінюєте такі прогнози зараз?
22: Ну, як типовий wishful thinking, тобто ми ж маємо розуміти, що на сьогодні існує стратегічний симбіоз між Китаєм і Росією. І цей стратегічний симбіоз, хай як Дональд Трамп намагається його зруйнувати, непорушний. Бо якщо не буде Китаю в Росії, або китайської Росії, не буде війн, не буде російської війни в Україні, не буде російського цього експансіоністського плану, і, власне, не буде російської державності. Це все пов'язано. От уявіть собі, що трапляється з Росією, коли зупиняються війни. От як Кремль починає працювати? Що відбувається з їхніми новими елітами, які виросли на війні? У них же ж, ну, стався такий переворот всередині економіки. Хтось сильно обіднішав, хтось сильно став багатшим, і це все працює на ВПК. Ну, ми багато обговорювали оце в інтернеті з приводу дітей, яких вони студентів знімають, які збирають на заводах шахеди. Ну, от хтось навіть писав, що в Україні треба впроваджувати таку практику. Ну, що, звісно, питання. От, але це ж про їхнє суспільство. І мені здається, що російське суспільство не буде виходити з війн. Коли зупиниться російська війна в Україні, бо про завершення, ну, поки не можна судити, та серйозно, то це може початися інша війна в іншому регіоні. І це ж не обов'язково Балтика чи Скандинавія, до чого звикли наші політики, експерти, безпекові та фахівці. Це Індо-Пацифіка, а мови навіть не Індо-Пацифіка. Росія спокійно ж може проводити якісь операції в інших регіонах, але всі ці операції будуть пов'язані з Китаєм. І, до речі, оце ж про це говорив не так давно один з топ-представників колишніх НАТО, що будь-який напад Росії на НАТО буде мати вказівку з Китаєм або згоду.
2: Коли ми говоримо про те, що будь-який конфлікт, який розпочнеться після зупинки війни Росії проти України, і там буде брати участь Китай, то чи може це бути Тайвань? До прикладу, знову ж таки звучить заява голови МЗС Китаю про те, що Тайвань, начебто за його словами, є головним ризиком у відносинах зі Сполученими Штатами.
22: Тайвань, очевидно, завжди буде проблемою, допоки або він є незалежним, або Китай його не захопив. Але ж тут не тільки Тайвань. Ми дивимося на геополітику досить обмежено, як українці. Ну, у нас, і, звісно, ми зайняті своєю війною, що абсолютно справедливо і об'єктивно, але часто просто бракує фаховості і аналізу для того, що відбувається на планеті, де є які гарячі точки, і тому, коли спалахує якийсь конфлікт, у нас з'являється купа експертизи з приводу якогось питання, що воно щойно з'явилося. Знаєте, це як мислення телеграм-каналів. Спалахнула нова війна там, наприклад. Війна там між, скажімо, Пакистаном і Афганістаном. Ну, це як приклад. І ми такі всі обговорюємо, от війна, і наче воно не має підґрунтя. Але насправді в нас є перманентні точки, з яких може початися Третя світова війна. І це не тільки Тайвань, і не тільки Україна. Хоча з України навряд воно вже почнеться. Це і Філіппіни, що дуже є серйозним. Та? Це і Арктика, це і Японія, це і Корейський півострів, ну, або Близький Схід навіть, якщо там почнеться якась та ескалація, яка вийде з рамки військової праці, що проводить Сполучені Штати.
20: А Гіндукуш?
22: Ну, це складніше. От. Але я веду до того, що дуже багато різних точок, і тому часто говорять про глобальний фрагментований конфлікт, що ми вже знаходимося на перетині оцих подій до Третьої світової війни.
0: Про Японію ще хочемо з вами сьогодні говорити. На тлі загострення ситуації в регіоні і зростання впливу агресивних намірів Китаю, Японія переглянула свою політику щодо експорту зброї. І тепер навіть у нас з'явилася надія, що ми можемо отримувати, купляти літальну зброю в Японії. Хоча там є обмеження. Вони після Другої світової війни ж заборонили офіційно на національному рівні цей продаж зброї, але накопичували її і виготовляли. Тобто Японія озброєна, тепер вона хоче допомагати союзникам цю зброю продавати, не хоче продавати тим країнам, які вже у конфлікті. Тому тут питання. Переговори ще ведуться щодо того, чи може Україна купляти в Японії зброю. Не факт, що вони закінчаться позитивною відповіддю. Але все ж таки, це теж такий доволі серйозний сигнал. Китай в шоці, начебто, від цієї новини.
22: Угу. Це велика зміна. І Китай, звісно, робить усе, щоб якось погіршити позицію уряду Сунаї Такаїчі. Але все, що відбувається з Японією сьогодні, це чудово. І теж недостатньо висвітлено в Україні. Тому що цей процес, його сама владна ліберально-демократична партія Японії називає поверненням до стану нормальної держави. І очевидно, те, що відбулося з Японією, це неадекватно. Стільки років говорити про Другу світову війну, коли вона просто втратила свою релевантність як явище в контексті Росії, в контексті Китаю, всього того зла, що коїться сьогодні. Ні Німеччина, ні Італія, ні Румунія не є обмеженими подіями Другої світової війни. Але в японське суспільство, в тому числі через дуже системне втручання з боку Китаю, Росії, Північної Кореї та інших антияпонських сил, зробили усе, щоб Японія залишалася от в цьому стані перманентному, коли вона не може нормально розпоряджатися своїм військово-промисловим комплексом, або не може мати адекватну армію. Мало хто знає, що насправді сили самооборони Японії – це дуже потужна армія, історично була. Тобто не можна сказати, що вона була роззброєна, і не можна сказати, що японський ВПК не працював. Ні, він працював, і Японія дуже сильна в конкретних сегментах, наприклад, у флоті, у авіації, у ракетній зброї, у дронових технологіях і в лазерній зброї. Це те, в чому наразі Японія має перевагу багато де і над Сполученими Штатами. Питання було в тому, що цей ринок зброї був внутрішнім, або постачання йшло тільки Сполученим Штатам відповідно до того договору, який вони мали. Шінзо Абе почав це змінювати ще в минулому десятиріччі, нині ж знімаються всі ці заборони.
0: Ще нова прем'єрка, яку обрали нещодавно в Японії. І я, до речі, так зрозуміла, що вона трошки втратила рейтинг через це, тому що тільки половина населення Японії, можливо, зокрема, але половина населення Японії начебто не підтримує це рішення.
22: Ну, якась четверть населення Японії може це і не підтримувати, але це меншість. А втратила вона рейтинг через нестабільність економічно пов'язану з Близьким Сходом. Ми знаємо, що Японія залежна від завезення та енергоресурсів, і Близький Схід, звісно, це удар по японській економіці, і не так легко в них все, як би хотілося. Ну, а це для всіх країн регіону. Певно, крім Китаю, який має дуже великі запаси, і ну, це дещо Китай ми відокремлюємо від демократичних країн в регіоні. А так, рейтинги високі, і нагадаю, що саме Сунаї Такаїчі, її лідерство в ЛДП, призвело до найбільшої перемоги ЛДП в історії партії з 50-х років. Тобто, на сьогодні ЛДП і новий її коаліційний партнер Ішін Нокай контролюють понад 75% Нижньої палати. Це найсильніший політичний мандат в демократичному світі. І люди за це проголосували. Тому що вона дуже чітко сказала, що я виношу такі-то реформи. Це зняття заборони на експорт летальної зброї. Це ремілітаризація Японії. Це прийняття ухвалення нового безпекового законодавства, контршпигунського законодавства. Це створення нових розвідок. Тому що після 45-го року з американської, власне, ініціативи японська розвідка була зруйнована і на відміну від Західної Німеччини, вона не змогла відродитися за цей час повноцінно. Це часто говорять, її називають, чесно, аутсорсинговою розвідкою. І це проблема. Хоч і цей шосте око з п'яти очей цього альянсу, це теж назва для Японії, але були проблеми. І японці дуже бояться розвідки як такої. Вони вважають, що це все будуть каральні органи. Але тепер ми бачимо, люди проголосували. Та й останнє ж це голосування по створенню двох нових розвідувальних органів, координаційних органів. Це ж голосування майже одноголосно всіма партіями, в тому числі ці вже міні-опозицію, і голосувала проти тільки Комуністична партія Японії, Трикаліка, та і ще декілька незалежних депутатів. Але, тобто, є консенсус всередині самої Японії. І от до питання, чи може Японія постачати зброю Україні, в теорії може. Просто, що це дійсно потребує переговорів, це потребує правильного підходу з боку України насамперед, а не стільки політичного консенсусу всередині Японії. І покроково можна було до цього дійти. Те, що нам треба, японські ВПК, і те, що ми можемо збагатити самі японські ВПК нашим досвідом, це зрозуміло. Тому я завжди закликаю мати представництво України, ну, не в сенсі посольства, а комплексне, як нашого українського народу, в Японії не менше, ніж ми маємо у Штатах, у Британії або Німеччині.
20: А які відносини між Ліберально-демократичною лігою України та Ліберально-демократичною партією Японії?
22: Нормальні. Ну, тобто ми звісно, розділяємо...
20: В якийсь Ліберально-демократичний інтернаціонал ви входите?
22: Ми входимо. Угу. Ми входимо в дві молодіжні організації європейської всесвітньої. Це Лаймек і Іфлері. Це молодіжне крило АЛДЕ партії. Тобто це група РЕНЮ та у Європарламенті. І Liberal International. Але LDP японське, воно консервативне. Воно входить в інші політичні сім'ї. Інше діло, що японська політика дещо відрізняється від європейської, і LDP це такий великий механізм з різними фракціями, різними партіями. І є речі, де ми можемо розходитися, та, але це нормально, ми українські та ліберали, і якщо дивитися, це ж про дуже праву насправді ідею, а не ліву ідею, що таке український лібералізм. А в LDP вони більш бувають консервативні всередині своїх соціальних питань Японії, це їхнє діло.
20: Ліберально-демократична партія Японії не може бути класичною ліберально-демократичною, хоча б тому, що в японській мові немає звуку «л».
22: Так.
0: Ну, але немає звуку «л»?
20: Так. Це мало хто знає, але, скажімо, коли вони брали до своєї мови такі радянські поняття, яких не могло бути в японській і в інших мовах, як, скажімо, колгосп або большевік, це було борушевік або корухоз.
22: Борушевік.
20: Ну,
0: так, якщо ви теж не знали, ставте вподобайки. Дуже пізнавально. До речі, я на свій сором скажу, що не думала, що в Японії досі є комуністична партія. Мені здавалося, що вона там вже не існує як явище, але навіть пішла в інтернет читати. Тепер буду вивчати це питання.
22: Партія,
0: вона майже не діюча і не приймаюча
22: дуже
0: рішення.
22: Діюча, але дуже мікроскопічна для японської політики. Оскільки, от я чесно не слідкував, скільки в них залишилося депутатів, може, якщо вас відкрита Вікіпедія, там та англійська, гляньте, здається, там чи 4 їх, чи то 5 депутати, ну, це дуже-дуже мало, вони ні на що не впливають, але вони якраз оці каталізатори китайської
0: 10.
22: Ідеї.
0: 10 місць у нижній палаті представників та 11 у верхній палаті радників.
22: 10-15,
20: так. Пане Артур, а от ви сказали, що в Німеччині, мовляв, не відчувається вплив Другої світової війни, ну, ясно, що можливо порівняно
22: з Японією.
20: З Японією, так. Але ж у Бундесвера і в німців взагалі великі були проблеми зовсім донедавна відносно надсилу своїх військ за кордон. Тому...
22: Очевидно. Так. Це дуже велика проблема з Німеччиною. І коли ми говоримо з німцями, наприклад, ми дуже чітко артикулюємо, що їхнє самобічування більше нікому не потрібно в світі. І вони просто шкодять собі, тому що що більше вони думають про Другу світову, то більше в них буде проблем під час Третьої світової.
0: Японія для Пекіна якось так здається, що була тилом американців, як вони вважали, можливо, якимось мирним тилом американців. Тепер, коли Японія приймає рішення продавати зброю та й загалом посилює свою військову силу, зараз Японія перетворюється для Китая на кого? На ворога, на загрозу?
22: Японія історично була топ-ворогом для китайських комуністів. І тут, звісно, зараз можна запелювати до подій Другої світової війни, не будемо цього робити. Просто якщо дивитися на ставлення комуністичної партії Китаю після захоплення материкового Китаю, утворення КНР, ніку довго не визнавали, то вони завжди націлені були на Японію. І вони завжди були націлені на історичний ревізіонізм. Тому Сі Цзіньпін зараз виписує історичні статті про китайську Окінаву, про те, як треба...
20: Ну, просто як Путін.
22: Та, власне, різниці між Сі Цзіньпіном і Путіним насправді не існує. Вона дуже подібна. Просто ми не звертаємо на це увагу, ну а що нам там, що Сі Цзіньпін написав в топ-партійній газеті велику статтю історичної правди про китайську Окінаву.
20: А топ-партійна досі Жіньмін Жібао?
22: В тому числі, їх статті багато.
20: Уже
22: їх
20: багато,
22: їх дуже багато, цих партійних статей. Оце, ну, викладалося на китайському аналогі того, що називається China.org. Ну,
20: пане Артуре, щоразу, коли у нас загострюються відносини з Росією, а тим більше, коли Росія розпочинає проти нас черговий етап війни, у нас спалахує дискусія, а от національно-визвольна боротьба народів Росії приведе до її розпаду. У Китаї що з Тібетом, з уйгурами, з монголами, зрештою?
22: Очевидно, те саме. Очевидно, що Китай – це та сама тюрма народів. І тому, коли з такими поважними експертами говорити з регіону, вони сходяться на думці, що Китай – це концепт. Такий самий концепт, як і Росія. Тому що ми звикли, що от є на мапі світу Китай. І ми думаємо, що це якийсь дуже уніфікований, одноманітний, етнічно якийсь подібний організм. Насправді ж історичний Китай в рази менше, ніж те, що ми звикли бачити на мапі світу. А найбільші окуповані території, а це була окупація, це Тибет, це Східний Туркестан, це Південна Монголія, яка є частиною Монголії. Та якщо навіть оці території відходять, це вже територія геть інша. Манчжурія так само. Хто такі манчжури і чи відрізняються вони від решти китайців? І розумієте, просто чому про манчжурів певно не говорять? Тому що було манчжугове і говорять, що от це була Марійна ткова держава. Але коли заглиблюватися в події історії і дивитися, чим був Китай одразу після повалення імперії і чи існував він монолітно. Ну, ні. І от якщо повертатися до американських переговорів тих часів, та там після Першої світової війни, то там фактично і американці казали прямим текстом, а що ти покажіть на мапі світу Китай. І не тільки американці, і французи, і канадці, і всі на світі. Ну, тому що не було єдиного Китаю як такого. Але ми повірили. Ми повірили в китайську пропаганду. Я думаю, що чому українці саме так дивляться на КНР, тому що Радянський Союз. Тобто Радянський Союз вже сплавив історичні факти, все перебрехав, залив це всю сталінською сталлю, і тепер ми дуже важко дістаємо якісь альтернативні концепти з глибин історії.
0: Тобто виходить, що як і з Росією, так і з Китаєм нам не доводиться сподіватись на якесь народне повстання, мітинги, протести, бунти, які можуть повалити діючу владу.
22: Я про Китай так не скажу. Китай взагалі відомий своїми громадянськими війнами і різаниною. Певно, набагато краще, ніж Росія в цьому сенсі. От, та й все ж таки їх 1,4 мільярди. Звісно, ми там забираємо сотні мільйонів етнічного населення інших країн, але хай там як. Їх занадто багато, щоб їх уніфікувати під одне, але наразі нема жодних ознак того, що в Китаї почнеться громадянська війна.
0: Чому? Китайців загалом, в цілому, влаштовує їхній спосіб життя, їхній рівень життя, соціальні процеси. Це те, що там відбувається всередині. Країна закрита, а в цілком ми не розуміємо, як там живуть люди. Можете розказати в загальних рисах, чим їхній менталітет і національна ідея відрізняється від нашого сприйняття їхнього життя?
22: Я взагалі не знаю, що таке китайська національна ідея, враховуючи те, що Китай – це концепт.
0: Угу.
22: Власне, вони різні. І я думаю, що якщо дивитися на пересічного китайця, не будемо брати дисидентно орієнтованого, який там читає підпільну літературу, заборонено, потім тікає за кордон. А саме пересічного китайця, він просто знато банально мислить. Тобто це людина, яка зосереджена винятково на якомусь такому дуже пересічному способі життя, коли вони нічим не цікавляться, собі щось живуть, це в них є якась родина, і от все, а там хто там що керує, наша там якась демократія, якісь ці речі, оце все неважливо. Але водночас в Китаї є цікаві такі моменти, коли, наприклад, на рівні сіл, чи на рівні навіть міст, щось там десь відбувається, вони можуть навіть виходити на протести соціальні, голодні бунти, умовно кажучи. Або коли відбуваються якісь дивні речі, якісь компартійці когось там зарізали з дітей, і вони вийшли проти цього там виступати. Ну, до речі, от дитяча історія. Це дуже для них така чутлива, бо в Китаї жахлива система освіти, і дуже б'ють дітей, багато самогубств, діти зникають. І от, наприклад, на фоні дітей, якщо там зникли якісь діти, люди можуть вийти на протест. Але їх ж дуже швидко запакують, і на цьому все і закінчиться.
20: А зберігається смертна кара за корупцію, яку так люблять цитувати деякі наші корупціоборці?
22: Заперечно, залишається смертна кара за дуже багато що. Ну, от. Але ж питання в тому, що до корупції притягаються тільки ті, хто займається корупцією на користь Цзіньпіна. Тобто це не антикорупційна система. Я, до речі, навіть чув від наших антикорупціонерів цитування оцих китайських якихось практик, що от там в Китаї ця смертна кара за корупцію. Ну, друзі, ви певні, що нам треба взагалі про це згадувати на якомусь такому адекватному дискурсі? Та певно, що ні. Ну, от, в Китаї зникають чиновники, зникають найближче оточення Сі Цзіньпіна, коли воно стає неугодним.
0: Але зараз прийдуть наші глядачі в коментарі. Я зараз за них озвучу це запитання. А як ще побороти корупцію, якщо не такими способами? Бо інакше вся історія незалежної України показує, що демократія не може побороти корупцію. Ми не можемо побороти корупцію.
22: Дякую за це питання не про Китай, нарешті можна так поговорити на щось пов'язане з нами безпосередньо.
20: А мені здається, що майже все, що ви говорили, пов'язане з нами.
22: Абсолютно. От. Але до чого я? Корупцію неможливо перемогти. Розумієте, що таке корупція? Корупція – це ж все недоброчесне, позасистемне, поза якесь, ну, в широкому сенсі. Те, що corrupt, та англійською. Це широко. Ми можемо, звісно, це зводити до якоїсь неправомірної вигоди і всіх тих речей, які відбуваються в Україні, але корупція – це дуже широке поняття. Боротися з нею, просто розширюючи антикорупційне законодавство чи створюючи якісь нові норми, нові органи, ну, не поборемо. Корупція – це результат політики, яка ведеться в країні. Це про стан суспільства, в якому він перебуває. Це про економічний стан та, власне, населення. Це про відповідальність населення під час виборів. Це про якість законів, які функціонують. І про такі серйозні, глибокі моральні дискурси. Тобто це дуже широке явище. Нам треба побороти насамперед найвищу корупцію. Та? Тобто, якщо ми зараз будемо намагатися кинути купу зусиль на боротьбу з корупцією на рівні селищної ради, це просто, знаєте, гра в крота. Ми вдаримо...
20: Це маневр на відволікання.
22: Так, так,
20: він
22: так.
20: Використовувався у нас.
22: А от топ-корупція, як її перемогти? А та, насправді, рішення є дуже просте. Воно називається свідомі вибори. Тобто, коли громадяни свідомо підходять до свого виборчого права, шансів на корупцію буде значно менше. Але тут же ж ті самі громадяни мають ж подумати про те, а чи всі ліфти, які існують в нас в Україні, та політичні і сама система виборча, чи вона сприяє якісному оновленню. Тому що це і про те, як зареєструвати політичну партію, як реєструвати партійний список, скільки внесків треба платити за ці вибори. І багато-багато різних чинників, які впливають на якість цього системного оновлення. Коли ми забезпечимо якість цього оновлення, це безвідносно до нинішньої ситуації, наголошу, це чисто філософія, то тоді, власне, воно інакше буде працювати. Бо, наприклад, коли в Японії ті самі стається якась криза, серйозно або не серйозно. Там, умовно, от попередній прем'єр Шіба роздавав в конвертах гроші депутатам в честь якогось свята. Це нормальна була практика, дуже довгий час, але сказали, що це погана практика, от не треба в конвертах гроші депутатам роздавати. От. І він пішов відставку.
20: Треба без конвертів, щоб заощадити.
0: Або треба без камер, як у нас в справі НАБУ проти Юлії Тимошенко.
22: Або так. Ну.
0: Просто, щоб ніхто не бачив і не чув.
22: От, то власне, йдуть на вибори. Йдуть на вибори, оновилася система, стало краще. Не подобається, знов пішли на вибори, оновили. Тобто це такий процес. Але зводити корупцію до того, що є якась погана група, одна конкретна, і якщо ми ліквідуємо цю групу, корупції не буде? Ні. Так воно не працює. Ну, тому що корупція, знаєте, широке явище. І це про дуже велику кількість підходів, реформ, суспільних процесів, нашого розвитку, як громадян свідомих. І це дуже довгий час. Ну, от. Чи ефективне, от, наприклад, пожиттєве пепство? Ну, відверто, ні. Це не спосіб перемогти корупцію. Але чи якісь правильні ці підходи та до законодавства корисні? Корисні. Ну, це дуже така широка тема, але точно не розстрілювати за корупцію, ну, тому що навряд ми тут зможемо винайти щось нове і хороше.
20: Ну, от ви прям гуманіст якийсь, міг би сказати вішати, а то розстрілювати.
22: Ну, наче, що у нас найгуманніший спосіб смертної кари – це або розстріл, або ін'єкція.
0: Так, я сподіваюся, що це відео не заблокують на Ютубі за всі ці слова, о, які зараз називали ми, але так, тема серйозна насправді. Хочеться більше говорити про корупцію, може в наступних випусках, бо у нас ще є багато інших питань. До прикладу, я зараз запропоную вам підписатися на канал Громадського радіо, поки ви дивитеся це відео, і, можливо, теж дайте відповідь, якщо знаєте. Чи знаєте ви, Андрію, яку сировину зараз Китай вважає однією з перспективніших і стратегічніших, яку треба накопичувати для того, щоб панувати у світі.
20: Це труп ворога, який пливе повз тебе річкою.
0: Ну, близько, але ні.
20: Але
0: ну, я думаю, що Артур знає.
22: Сировина?
0: Так. Після нафти, після всього-всього. Це інформація. Цифрова сировина, яку китайці називають зараз найпотрібнішою для того, щоб зберігати, збирати, охороняти, щоб, не дай Боже, вороги не дістались до інформації. І роблять вони це разом із Росією. Була новина на цьому тижні, дуже цікава. Молодша донька Путіна, це заголовок, так? Угу. Молодша донька Путіна очолила новий факультет штучного інтелекту в МГУ. То до чого ж тут Китай? А справа в тому, що Росія разом із Китаєм витрачає мільйони доларів на нові потужні машини, на розробку штучного інтелекту, на хмари, бази даних, щоб збирати інформацію з усього світу, не тільки з росіян, і з китайців, і потім використовувати їх в своїх власних цілях. Ну, власне, ми розуміємо, що, зокрема, і у війні проти інших країн. То це, насправді, велика зараз небезпека для нас. І мені здається, що в цьому конкретному питанні ми трошки пасемо задніх, тому що в Китаї є навіть вже Міністерство інформації, якщо я не помиляюсь, так називається. Так? Тобто це цілий державний орган, яким цим займається.
20: Угу. Так, а у нас було.
0: Ну, у нас, так. Так. Але у них інші цілі.
20: Хто його знає, які цілі були в нашого?
22: Ми не пасемо задніх, як демократичний світ. На сьогодні, на щастя, сплеск розвитку та цієї нової промислової революції стався після того, як почався процес стратегічного розриву між США і КНР. Це означає, що і Сполучені Штати, і інші демократії зробили усе, аби відділити свої інноваційні розробки від Китаю. Тобто це і перенесення виробництва в інші країни, і не співпраця з китайськими якимись контрагентами-підрядниками, це і боротьба зі шпигунством, тому що той, хто матиме перевагу в розвитку штучного інтелекту, матиме перевагу під час Третьої світової війни. Очевидно, що Третя світова війна буде розгортатися з максимальним використанням і ШИІ,

0: розроблення та різних систем. Це факт. Те, що вони росіян під це все підтягують, теж факт. У росіян є якісь свої розробки, їхні спеціалісти вже давно в Китаї так працюють, і це все одно буде взаємопов'язано.
1: Я взагалі... ВГУ дочка Путіна буде курувати тепер цими процесами.
0: Так, Путін вже зізнався, що його онуки говорять китайською.
1: Так, я такого не чула.
0: Ну, так, що він каже, що вони вчать китайську, і в цій, ну, найбільш ця активна любителька Китаю – це Сіманян. Да, вона там, що в неї гуверньори китайці, і все вдає китайське, і вона там постійно на китайському телебаченні розказує, як вона любить Сі Цзіньпіна і Китай. Ну, от, Захарова теж часто виступає китайською, там, ніхао де дзяхао, це все.
2: Мандарин чи кантоніз?
0: Та ні, звісно, мандарин. Вийшов. Кантонська мова – це ж те саме, що, по суті, українська мова, яка була пригноблена російською.
1: Китай ще раніше ж ввів оцю систему соціального рейтингу, так звану, де про кожну людину збирається інформація, формується рейтинг, і відносно до цього рейтингу приймається рішення, чи дати кредит, чи пустити на навчання, чи куди ти вступаєш, не вступаєш. От хороше щось зробив, рейтинг підвищується, погане щось зробив, рейтинг падає. Знову ж таки, розпізнавання облич на вулицях, в усіх системах і структурах раніше, ніж Росія, вони почали це робити. Зараз те, що Росія обмежує доступ до інтернету, до соціальних мереж, до месенджерів, якими користувались росіяни активно. Це вони йдуть по цьому шляху Китаю прокладеному, чи у них свій шлях? Чи можна сказати, що врешті-решт Росія дожене Китай і стане настільки цифровою закритою країною? Такою ж.
0: Ну, дивіться, це дуже той погляд, який хоче казати російська пропаганда, їхні оці всі візіонери, які кажуть, що вони побудують велику щасливу Росію будущого з допомогою Шиї. От. Але ж насправді це, звісно, все китайське. Тобто, коли ми говоримо про російський інтернет, говоримо про цю систему МАКС, яку вони створюють, це все ж просто калька того, що вже розробив Китай. І Китай дійсно є ключовим донором технологій пригноблення прав людини, по технології стеження. Цей сплеск, яка стався з приходом Сі Цзіньпіна технологічний, і це, до речі, не тільки Росії стосується. Якщо ми говоримо про північнокорейські технології для шпигунства своїм населенням, хоча, звісно, вони дуже відсталі в порівні з китайським, бо це вони теж китайського походження. Якщо ми дивимося на те, що сьогодні відбувається в Білорусі з прогніченням демократії і свободи і прав людини, бо для Лукашенка це питання одне з ключових після придушення протестів 20-го року. Всі ці технології китайські, і китайці просто це ж відкрито, це церемонії цілі. Китайці з дарами приїжджають і кажуть, що ми дамо вам камери якісь там Huawei, дамо камери Hikvision, тут такі якісь системи, будуть розпізнавати всі обличчя і будуть шпигувати з людьми. Всі ж ті камери використовують, не тільки камери, системи просто. Камери, звісно, тут основна історія. І шиї. Використовуються в межах геноциду уйгурського народу та і під час придушення демократії в Гонконзі. Ну, Китай буде це продавати усюди, і тому, коли ми бачимо в тендерних закупівлях якихось китайські камери Hikvision, ми маємо подумати, кого ми спонсоруємо, особливо за публічні кошти.
1: Та й чи взагалі це безпечно? Тут же Huawei, ми згадали, Євросоюз хоче заборонити ввозити техніку Huawei на територію країн Євросоюзу, тому що небезпечно, тому що там методологія стеження, прослуховування, що завгодно. Huawei – це що, телефони теж, правильно я розумію? Якими не хочуть європейці, щоб люди користувалися? Китай доволі агресивно відреагував на це рішення Євросоюзу, на цей закон, сказав, що ми будемо вам зворотніми наслідками відповідати. Там не тільки, до речі, про Huawei йде мова. Загалом Євросоюз хоче прийняти закон, зроблено в Європі, щоб якомога більше товарів, які виробляють саме європейські країни, залишалися на ринку. І обмежити таким чином вплив Китаю, зокрема, через цифрову безпеку.
0: Угу.
2: Ні-ні, я дослухаю, я просто готуюся подальше.
0: Китай вбиває економіку кожної країни. Ми маємо це дуже чітко розуміти. Коли ми допускаємо китайську експансію в якийсь сектор, особливо технологічний, це означає, що і якісь конкуренти демократичні будуть пригноблюватися. І якщо ми маємо як країна потенціал в цій історії, також це буде прогнічено. Може, Україна це не так сильно відчуває, хоча це наша велика біда, що ми цього не відчуваємо. І враховуючи те, яка вона, який в нас і торгівельний дефіцит з Китаєм, і загалом, що ми підсіли на цю китайську голку технологічну, якщо дивитися на те, що в нас скоїться в магазинах звичайної техніки. Ну, от. А для Європи, ну, звісно, це ганьба. Це просто ганьба, що сталося. Це ганьба для Німеччини, ганьба для Франції, ганьба для Британії, Швеції, Фінляндії, інших країн, які були виробниками техніки. Ну, тобто, що розумієте, вони

0: пустили цю історію.
1: Зараз же ж і це єврокомісари профільні говорять, що задача ЄС – це реіндустріалізуватися. Тобто зробити так, щоб європейське виробництво було конкурентним і захищеним від китайського. Якщо читати міжстрок, що це означає, що Європейський Союз, окрема Єврокомісія, є синхронними з політикою Білого Дому щодо стратегічного розриву з Китаєм. Тому що так чи інакше європейсько-американські відносини є надзвичайно екзистенційними, ніхто їх не розриває, попри всі негаразди з Дональдом Трампом його підходами, а американська вимога до європейців, щоб Китаю в Європі не було. І європейці теж відчувають, що це десь буде краще, за винятками деяких урядів. Тому це нормальна і досить вже тривала позиція саме Європейського Союзу як колективного утворення, не Іспанії, наприклад, Санчесом, який хоче там чогось зворотнього, чи вже політично покійного Орбана. І це далеко не тільки про Huawei, тут же ж забороняється дуже багато чого китайського. І, власне, електромобілі, що українці
2: це, власне,
1: дуже не боляться про це думати.
2: Бо Made in China, як ми знаємо, можна зустріти на абсолютно будь-якому товарі, я впевнена, що навіть в цій студії.
1: Особливо на російській зброї.
2: Російська зброя – це, так, окремий виклик.
3: Артур Харитонов тут з таким, я би сказав, запалом говорив про Європейський Союз, а перед тим казав, що нарешті мене спитали про щось, що не стосується Китаю, що настав час поставити вам запитання, яке позірно не стосується Китаю, і воно від однієї з наших патронок, а патронки і патрони – це люди, які, окрім того, що уважно стежать за виробництвом, за нашим продуктом громадського радіо, ще й підтримують нас грошима. І внаслідок цього у них є деякі почесні обов'язки, яких немає в інших. Наприклад, ставити запитання нашим експерткам та експертам. Так от, патронка Ірина запитує, чому Ізраїль продовжує діяти, наче не бачить, що Росія підтримує його ворогів?
1: Це прям таке екзистенційне питання до того, чим є ізраїльська політика сьогодні. Це в геть іншу сферу. Тут важливо, певно, наголосити, що я не є фахівцем з Близького Сходу. От мені, в принципі, не бракує країн в регіоні Індо-Пацифіки, особливо Пацифіки. Але ж ми маємо розуміти, що Ізраїль – це дуже складна країна. І політика ізраїльська надзвичайно далека від досконалості. Особливо з тим дуже токсичним впливом, який має на нього Нетаньяху, який, ну, будемо відверто, токсичний політик. Токсичний для Ізраїлю, токсичний для світу. Ми бачимо, скільки є проблем, але він дуже любить владу, він за неї тримається.
3: Прийнято. Тоді наступне запитання про Китай. Наскільки Тайвань нині – це продовжувач традиції Гоміндану, наскільки вони уже зовсім не такі?
1: Ага, ну, це легше питання. Політично, щоб коректно це сказати. Ну, на сьогодні Тайвань – це Тайвань. Гоміндан – це продукт китайської революції Сіньхайської та 1910 року, фактично. І це китайське творення. Гоміндан – це партія про Китай, яка в своїй природі завжди була досить імперсько орієнтованою. Гоміндан ніколи не відмовлявся від окупованих територій. Він ніколи не дозволяв, хоча тут не можна було дозволяти, Тибету проголосити незалежність в 1913 році. Бо Тибет ще до УНР, та, проголосив незалежність. Або іншим територіям. Він просто не міг їх контролювати, і тому багато територій не було під його орбітою впливу. Але їхня конституція, яка досі ще чинною в Тайвані, вона досить імперська. Та нас може потішити, що там є якісь території нинішньої РФ, і ми всі хочемо дефрагментації Росії, щоб це слово просто пішло кудись туди, де знаходяться всякі труски, скажімо так. От. Але це не зовсім те, що ми реально можемо підтримувати. І Гоміндан, після того, як він втік з материкового Китаю, програвши громадянську війну на Тайвань, почав насаджувати дуже авторитарне правління, яке пригнічувало права і свободу людини, саму демократію. Це тривало дуже довго, фактично до початку 90-х років. І скажімо так, тайванська демократія сьогодні, сучасна, є десь одноліткою українською сучасної демократії, не державності в жодному разі. Мені не дуже не подобається, коли говорять, що Україні там виповнилось 30 з копійкою років. Нам дуже-дуже багато років. Але якщо говорити про саме...
3: З шагом. Не з копійками, а з шагами. Незабаром. Уже.
1: Ну, в тому числі з шагами, так. Але до того веду, що це саме про стан самої демократії. І нині, якщо дивитися, чим став Гоміндан після всього, це максимально про китайська партія, а їхня нова лідерка, та Чен Лівень, яка оце їздила в Пекін Сі Цзіньпіна і казали, що її мета показати, що не що китайці прагнуть миру. Знаєте, ці вся риторика Віктора Медведчука, вона чи то Бойка, чи то Шуфрича, чи якогось гібрида разом. Ну, звісно, що вона ілюструє, що просто Китай готується завоювати Тайвань без війни. Виборами.
2: Артур неодноразово говорив в інтерв'ю, і, зокрема, нам в цій студії, що Китай може зупинити війну одним дзвінком. У нього є така можливість. На жаль, для нас поки що Китай не зробив цей дзвінок. Питання, що Китай реально зараз виграє від затягування війни в Україні? Економічно, політично, військово. І чи бачите ви сценарій, за якого Китай все ж таки робить цей дзвінок? Що має статись?
1: Багато про це говорили насправді. Якщо дивитися на вигоди, це козир. Допоки триває війна в Україні, Китай завжди може цим тиснути. І на Сполучені Штати, і на інші демократичні держави, і на Європейський Союз, і на багато кого іншого. Це, звісно, кожен день російської війни в Україні і руйнує єдність всередині саме євроатлантичних демократій, і виснажує запаси зброї. Тобто це дуже позитивні речі для Китаю, бо тоді, з його погляду, ресурсів на оборону Індо-Пацифіки, Індо-Пацифічного театру, ставатиме все менше. От. І тут багато різних чинників. І найголовніше з них, звісно, це поглинання Росії. Кожен день російської війни призводить до перетворення Росії на китайський придаток. Економічний, фінансовий, соціальний, політичний. Там самі люди вже звикли до того, що центром цивілізації є Китай. Їхні пропагандисти по телевізору щоденно говорять про Великий Китай. Ми часто там згадували Дугіна, на щастя, вже рідше. Та? Але якщо слухати, що Дугін говорить про Китай, не колись там давно, коли його там звинувачили в шовінізмі щодо китайців, а зараз. Він ж там каже, що китайська модель є вищою за російську. Ну, тому що Дугін – це зірка китайського інтернету. Ну, от, я сказав би, що цей стратегічний симбіоз, він розрощується, його Китаю треба підживлювати. І таким чином вже Китай канібалізує Росію.
3: А наскільки в Росії зараз живе оте гасло «росіянин з китайцем брати навік»?
1: Ну, воно і часто по телевізору там не кажуть. Буває, да. А це ж вигідно політично, наративно.
3: Наскільки можливе зіткнення Китаю із Росією в різних формах за умов дальшого тиску Росії на Казахстан?
1: Я не думаю, що у Росії є, бодай, який шанс утримати Казахстан. Казахстан – це вже китайська імперська територія політично. Коли ми думаємо, що Казахстан є нейтральним чи суб'єктним, ні. Ну, значить, ці люди просто не зіштовхувалися з цією реальністю, яка там в них є в політиці, в економіці. Там Китай має визначальний вплив, Росія це знає. І, власне, це і визначає те, що Сі Цзіньпін не подзвонить поки Путіну і не скаже. Та поки Америка не додавить.
2: Єдиний сценарій, коли Китай сам захоче подзвонити і сказати «все, закінчуємо війну», це сценарій, коли Росія буде повністю Китаєм канабілізована, так? Як Артур каже. Або захоплена Китаєм. В якомусь вигляді.
1: Ні, дивіться, це ж означає, коли Росія стає Китаєм вже повністю,
2: так.
1: Тобто, умовно, замість Путіна виходить якийсь Путін з холодильника Made in China, то і він каже, що тепер ми з китайцями вже одна ціле, там щось, якийсь союз, ну щось вони вигадають, та умовно. І не кажу, що це буде, це чисто така рефлексія, метаіронічна. То це означає, що України починається вже кордон з Китаєм. А це найгірше, що може з нами статися. Тому що війна з Китаєм на європейській території – це дуже страшно. І до цього треба готуватися. Власне, Третя світова війна – це не про Росію, яка відправляє 5-6-7-мільйонну армію проти армії Європейського Союзу та там НАТО на європейському континенті. Це мова про китайські ешелони. А для Китаю навіть 10, 20, 30, 40, 50 мільйонів населення – це не проблема. І Сі Цзіньпін зараз робить усе, щоб цілі покоління китайців наточити під війну. І тому їхні діти їздять в ці військові табори, де вони беруть ці всі штики і йдуть тренуватися різати американських солдат, японських солдат або якихось інших солдат, тільки на російських. А щодо російської армії, китайців є дуже зараз улюблена розвага їздити в табори гори на Росію. І там, де російські солдати проводять їм військові ігри для звичайних цивільних. Вони там граються гармати кидати, російські танки, російська естетика, російська війна. Бо це все глорифікується. От до цього ми йдемо. А не помічати цього і думати, що це просто про економіку, що якщо ми посваримося з Китаєм, у нас рухне якась галузь економіки. Ну, це, знаєте, знову ж таки, замилення ока.
3: Обов'язково вам нагадаю, шановні, що не тільки слухайте, думайте, а ще й підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, підтримуйте громадське радіо, щоб таких розмов і дій, які виникають внаслідок цих розмов, було більше.
0: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Що таке грязне небо і як найефективніше допомогти фронту? Розмова із командиром окремого батальйону безпілотних систем, що воює на Сумському напрямку о 10:10. Альбом кримсько-татарської музики «Кізер і Сен» потрапив до так званого «шорт-листа» престижної європейської музичної премії. Розмова із Танею Ша і музика об 11:10.
0: Той самий ранок. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше, плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
12: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На Громадському радіо.

0: Серана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: Ошатна українська.
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або хоча б прагнути до цього стану. І гостя в студії сьогодні – це Наталя Наумова. Наталю, вітаю.
5: Доброго дня.
4: Дуже дякую, що завітала. Наталя – це кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня, наукова співробітниця та авторка міжнародних проєктів щодо дослідження біохімічних змін при розладах харчової поведінки та біохімії оксидативного стресу, а також членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І оскільки ми вже почули в представленні Наталі кілька разів таке словосполучення, абревіатуру розлади харчової поведінки, це вже так натякає на те, що сьогодні ми будемо теж говорити про розлади харчової поведінки, тому що Наталя як нутриціологиня, як консультантка зі здоров'я і як науковиця працює з цією темою, що для мене взагалі дуже-дуже цінно. Хочу почати з такого стандартного питання, яке я задаю завжди лікарям, які приходять до цієї студії. Наталія не лікарка, але її я теж хочу про це запитати. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишеш таке в своїх рекомендаціях? Чи, може, говориш своїм клієнтам?
5: Ой, насправді, це дуже цікаве питання. Я, до речі, хочу трошечки скоригувати. Я не є лікарем, але я медичний науковий співробітник. Я є консультантом-біохіміком, який зазвичай дає консультації навіть лікарям з приводу того, як коректно вести свого пацієнта, як коректно давати рекомендації, як розглянути біохімічний аналіз крові, різні ендокринологічні показники і таке інше. Тому я, в принципі, відчуваю, що я маю право давати певні рекомендації тут. І відповідаючи на твоє питання, я можу сказати, що я ніколи не використовую формулювання «схуднути». Для мене це є слово «тригер», це є слово «маркер» про те, що або в пацієнта може бути в анамнезі РХП, або може виникнути РХП через моє некоректне слово. Моє або будь-якого іншого лікаря, фахівця, консультанта, будь-кого, хто це слово взагалі буде вживати в сторону особистості і якимось чином оцінювати образ тіла. І тут не лише про вагу, тут взагалі про... Ну, ми ще про образ тіла сьогодні поговоримо, я зараз не буду. Але якщо я хочу дати рекомендації з приводу зниження ваги в контексті ендокринології, наприклад, або в контексті зменшення інсулінорезистентності, лептинорезистентності, або якихось інших патологічних або близьких до патологічних станів, то я спробую знайти більш коректні формулювання. Я почну здалеку, я почну розповідати, чому важливо мати навіть індекс маси тіла наразі намагаюся не вживати, бо це не дуже адекватно відображає насправді стан біохімічний і ендокринний. Якусь таку більш коректну формулювання треба використовувати, і про це я на своїх консультаціях довго-довго розповідаю. З приводу модифікації образу тіла буду говорити, модифікації образу життя обов'язково буду говорити, буду говорити про здоровий, адекватний, скажімо так, баланс, такий life-work balance, про коректне ставлення до режиму відпочинку, до сну свого, бо це включає всі біохімічні і ендокринні патологічні ланки, можуть бути тут, починаючи від недостатнього вироблення, наприклад, того самого лептину, який теж є гормоном, що виробляється вночі, якщо людина не досипає, вона може наступного дня переїдати лише через те, що вона не наїдається, через те, що в неї недостатньо виробилось лептину через недостатній сон. Буду говорити про важливість активності, не про спорт, бо в контексті РХП, і, до речі, Катю, про це можемо ще поговорити, це дуже важливо, про компульсивне заняття спортом. І
6: це про мене.
5: Ми зараз про це поговоримо. Дуже люблю цю тему, і з наукової точки зору є про що тут говорити. Але про активність треба говорити. Треба говорити про те, що це може бути насправді навіть більш ефективно, ніж призначення того самого метформіну, або може покращувати результати пацієнтів, які приймають метформін через інсулін, резистентність, або, я не знаю, якийсь там міофолат, або щось таке такого контексту, міоінезитол, я маю на увазі. Активність буде включати навіть просто білкові транспортери глюкози, ти про це, можливо, знаєш.
6: ГЛУТ-2,
5: ГЛУТ-4, класика. То про це треба говорити. Це, по суті, просто така, знаєш, експозиція, ну, я не знаю, психоедукація пацієнта, коли ти розповідаєш, що все має значення. От.
6: Клас, так приємно це чути. А це так відчуваєш, що спілкуєшся з однодумницею. А ти зазначила про інсулінорезистентність і про лептинорезистентність. Про інсулінорезистентність у з понеділка є окремий випуск з ендокринологиною Анною Остапчук. А лептинорезистентність, можеш так загально, коротко окреслити, це про що взагалі?
5: Дякую тобі за питання, це дуже класна тема, вона дуже така, знаєш, зараз, можна сказати, теж модна свого роду в колах і лікарів, і консультантів, і пацієнтів. По аналогії з інсулінорезистентністю зрозуміло, що це є певна нечутливість рецепторів лептину до лептину, а це не тому, що лептину недостатньо, а тому, що лептину може бути достатньо в крові, але при цьому він через певну патологію рецепторну не потрапляє в клітину. А насправді теж є дуже така делікатна ситуація в тому контексті, що немає однозначних наукових даних, таких достовірних, доведених. Я велику кількість свого часу в науково-дослідницькій роботі приділила цьому питанню і зрозуміла, що наразі я не можу відповісти, чи лептинорезистентність є причиною чи наслідком. Це по-перше. Тобто вона дійсно виникає після того, як людина має збільшену вагу тіла, ожиріння і там тяжкий анамнез РХП. А також вона може бути і передвісником, і попередньо, тобто, ну, вона просто може обумовлювати виникнення РХП. І тут такий причинно-наслідковий зв'язок завжди неочевидний, до речі, як і з інсулінорезистентністю.
6: Теж про це сиджу і думаю.
5: Ти розумієш, так. Але історія в тому, що навіть коли ти просиш пацієнтів здавати аналіз на лептин, і насправді це нормально, багато лікарів, ендокринологів назначають такий аналіз, але як його трактувати? У кожної людини є, ну, наприклад, що ми можемо узгодити щось з приводу глюкози, з приводу інсуліну, з приводу гормонів, я не знаю, ТТГ, Т3, Т4, а ось з приводу лептину немає адекватних норм. Вони дуже індивідуальні, вони різняться, зрозуміло, там вік, стать, це очевидно, але в кожної людини протягом її життя в той чи інший момент часу ця норма також може різнитися, і насправді не зрозуміло, з чим порівнювати. От, і це такий дуже-дуже суттєвий момент, тобто ми можемо направити пацієнта на аналізи, просто знижуючи його тривогу про те, що він, окей, він щось робить, він іде здавати аналізи, він приходить з ними до лікаря, але що робити далі? Я за те, що не треба назначати аналізи, які ви не знаєте, як коректно інтерпретувати.
6: Ну, я от зустрічалася з думкою деяких лікарів, що лептин є сенс порівнювати сам з собою в однієї і тої саме самої так. людини в динаміці. Тобто, якщо, наприклад, лептин був високий, робили якісь дії, модифікацію способу життя, і він знизився, і симптоми в людини там по відчуттю ситості, голоду стали більш їй комфортні, наприклад, то тоді ми рухаємося в правильному напрямку. З таким ти
5: абсолютно погоджуюсь. Я дуже з великим задоволенням зараз з тобою спілкуюся. Мені дуже приємно, що ти настільки в темі, настільки ґрунтовно дивишся на це питання, і це абсолютно так. І лептин, ти ж розумієш, він не окремо в організмі, він в комплексі, так? Лептин, грелин, орексин, я не знаю, вся кількість, весь перелік ендокринних факторів всієї нейроендокринології, про яку я маю окремі лекції, і ми зараз не маємо на це часу, вони всі взаємопов'язані. Тому ми не можемо розглядати окремо лептин. От.
6: Я от зустрічаю ще час від часу таке питання. Як працювати з лептинорезистентністю? Як?
5: Насправді, я не можу дати на це питання однозначної відповіді. І я не впевнена, що навіть це коректне формулювання. Так само і з інсулінорезистентністю, і з лептинорезистентністю. Я думаю, що розглядати ситуацію треба комплексно і індивідуально, в залежності від стану пацієнта. Ну, дивись, наприклад, та сама інсулінорезистентність, я впевнена, що якщо ви маєте регулярний про це, ну, я не знаю, подкаст чи спілкування, то лікар-ендокринолог пояснить, вона буває фізіологічна. Вона буває фізіологічна у підлітків або у людей в фазі рекавері після анорексії або якихось інших станах. І це є нормою, і ми не маємо її лікувати. І тому все, що я зараз сказала б таке, знаєш, абстрактне, воно було б некоректне. Треба працювати з пацієнтом, дивитися на весь перелік, ну, принаймні, клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Я маю на увазі всі показники, там, ниркові проби, печінкові, таке інше. Розглянути ліпідограму, розглянути взагалі динаміку ваги, поговорити з пацієнтом, принаймні поговорити про його суб'єктивне відчуття голоду, насичення, про його, ну, бачиш, я вже в тематику РХП йду, от, якщо це пацієнт з бінч, тобто з напитоподібним переїданням, або це пацієнт з анорексією, або з булімією, то в них абсолютно різні будуть суб'єктивні відчуття і голоду, і насичення. І з ними буде треба буде працювати по-різному. Тому по факту лептинорезистентність не є синонімом того, що людина не відчуває насичення, або там неадекватно ставиться до своїх відчуттів в контексті голоду і насичення.
6: Ну, як на мене, якщо там ми можемо попрацювати з тарілкою, зі сном, з реакцією на стрес, з адекватною фізактивністю, це завжди є сенс робити, і це теж може бути, як час частиною роботи з лептинорезистентністю. І фізична активність тут, з одного боку, комусь є сенс її додавати, якщо, наприклад, в людини дуже мало фізичної активності, ми просимо людину, наприклад, ходити. А в кого є дуже багато фізичної активності, наприклад, дівчат, які дуже багато ходять в тренажерний зал, тренуються, це я колись така була, от, то тут навпаки є сенс говорити про те, що треба більше додавати відпочинку. І коли ми додаємо відпочинку, ми можемо отримати кращі симптоми, вірно?
5: Саме так. Я дуже тобі вдячна за те, що ти зараз проговорила, і за те, що слухачі, які випадковим чи не випадковим чином це почують, можливо, більш свідомо будуть ставитись до себе, до свого тіла, або це, там, якщо це батьки, то до способу життя своїх дітей чи партнерів. Це дуже важливо. Чудовий приклад з фізичною активністю, з адекватною. Я за те, що треба завжди додавати слово адекватна фізична активність. Є пацієнти, які мають серйозну суттєво надлишкову вагу, проблеми з суглобами, або, я не знаю, відновлення після операції, щось таке, такого роду, їм заборонена активність, вони страждають, і мені на консультаціях кажуть, що це прямо от кореляція з тим, що вони, значить, і там все в них буде не так, і інсулінорезистентність, і лептина. І ти починаєш розповідати, що є м'які форми руху, є ходьба, є звичайні якісь розтяжки, дуже мінімальні, така собі медитативна там йога, умовно кажучи, будь-який стретчинг, все, що можна робити вдома, в своєму кабінеті, на робочому місці навіть. І це все теж працює. З точки зору біохімії, я завжди кажу, що, скажімо, клітковина, тобто один листик якогось там салату, це вже клітковина. І ходьба там 2 хвилини, це теж фізична активність, це теж впливає. З точки зору біохімії впливає все. тут немає мінімуму.
6: У мене є такий досвід, коли я носила датчик глюкози, щоб вивчити свої особливості, і я бачила, що коли я там пообідала, наприклад, і просто вийшла одразу на прогулянку, ну, мені треба було вийти в аптеку, дещо купити. І це буквально пройшло 5 хвилин, я пройшлась в дуже спокійному темпі. І вже рівень глюкози, він підвищувався і почав знижуватися. Чому? Тому що м'язи йшли, їм потрібна була глюкоза, вони її захоплювали. Але для мене це дуже чітка ілюстрація того, що звичайна, спокійна ходьба – це вже щось, і для когось це може бути вже багато для, наприклад, модифікації, покращення способу життя.
5: Абсолютно, для того, це чудовий приклад, я дуже вдячна, що ти їм поділилась. А скажи, будь ласка, з точки зору психологічний твій стан, коли ти була з цим датчиком, з постійним моніторингом, як ти себе почувала? Що ти відчувала?
6: Я почувала себе ок, уже на 14-й день мене вже просто це трошки втомило, але треба зазначити, що це було минулого року, так. Я вже до того часу пройшла свою терапію по розладу харчової поведінки, я дуже багато попрацювала зі складанням тарілки, я розуміла, як її складати, я розуміла, як нею маніпулювати, щоб побачити якісь інші цифри, і мною так драйвив більш такий дослідницький інтерес, мені було окей. Mm-hmm. Єдине, що вже на 14-й день я вже думала, коли ж я той датчик знімлю, бо він же мені просто набрид, отак було. Але я підозрюю, чому ти запитала про це питання. Тому що він може наганяти таку тривогу в людей. Абсолютно. Ти, можливо, з цим зустрічалася?
5: Ти знаєш, Катя, от я не дарма про це спитала. По-перше, тривога, ти правильно сказала, це маркерне слово, так і є. А по-друге, мене зараз цікавить такий контекст коморбідності, розлади харчової поведінки. Про коморбідність можна багато говорити, і ми про це, я сподіваюся, з тобою ще поговоримо. Так. Про тривожність, про депресію і таке інше. Але в контексті, скажімо, такої іпохондричної, скажімо, стану свідомості, так, якщо навіть це не діагноз іпохондрія, от такий психіатричний, але є така схильність людини прислуховуватись до будь-яких симптомів фізичних, фізіологічних, така класична, як це називається, хвороба студента медичного курсу першого або третього, коли він знаходить себе симптоми абсолютно всіх захворювань.
6: Прочитай завтра про нове, побачить симптоми.
5: Так, саме так. І зараз я лякаюсь такої тенденції, величезна кількість клієнтів, пацієнтів саме з такими ситуаціями, вони дуже обізнані, вони зазвичай знають дуже багато, вони пройшли безліч тренінгів, семінарів, школ здоров'я, школ харчування, вони реально обізнані, я це кажу без іронії, вони діляться зі мною науковими дослідженнями, даними і таке інше, але при цьому все це на такій дуже серйозній базі, на базі іпохондрії і ставлення такого до свого тіла, як до того, що немає довіри, по-перше, до свого тіла, немає довіри до того, що організм – це система фантастично адаптивна, і він насправді адаптується і до вуглеводної дієти, і до кето, і до, протеїнової будь-якої іншої, і він таки все ж таки виживе. А в цих людей є така ілюзія про те, що будь-який там міліграм, мікрограм, слухай, я біохімік, я працювала з нанограмами, то я навіть зараз можу іронізувати про нанограми, але що це може якось дуже серйозно йому нашкодити, або прийом додаткового БАДу може вирішити всі його питання, або навпаки, недостатність, знову ж таки, там міліграму тієї клітчатки чи жиру теж суттєво йому нашкодить. І така кількість пацієнтів, вона лякає, і це такий патологічний замкнутий круг, коло, бо вони ходять по всіх лікарях, всіх фахівцях всіх спеціальностей. Зазвичай вони не впевнені в лікарях в діагностиці, в методиках і в трактуванні. Вони можуть, бували такі ситуації, коли пацієнт, перебільшую, щодня ходив на УЗД, був впевнений, що УЗД щось не побачила, або якщо воно нічого не побачило сьогодні, то завтра вже щось не так. Там з підшлунковою чи з жовчним міхуром є там якийсь холецистит непомічений, таке інше. До того, так, мене зацікавило питання моніторингу, бо дуже велика кількість пацієнтів робить собі теж такий датчик інсуліновий. І як з цим обходитись? Розумієш, тут питання про це.
6: Для мене те, що ти описуєш, я з таким теж зустрічаюся, не в такій фантастичному масштабі, як ти тільки що описала, але в схожому. Для мене особисто тут одразу думка йде про тривогу. Тобто це про тривогу. І я, наприклад, з такими клієнтами спілкуюся про психіатра, про те, що чи не думали ви, чи психотерапевт, смерть. І ну я вже в багатьох програмах з понеділка говорю про те, що психіатри – це такі самі лікарі, як і гінекологи, як і урологи, яких, ну, якщо є потреба, то їх потрібно відвідувати. Коморбідність. Що це таке в двох словах? Скажи, будь ласка.
5: Насправді, якщо так, щоб пояснити нашим слухачам і всім, хто не є лікарями, я б сказала, що це взагалі дуже цікавий момент, це об'єднання симптоматики різних хвороб, і насправді це момент, коли ми не можемо сказати, що є одна хвороба однозначна, і вона ізольована, вона не пов'єднана з симптоматиками інших хвороб, з патологією інших хвороб. І насправді тут, знову ж таки, причинно-наслідковий зв'язок. Ми не можемо сказати, що, ну, скажімо, РХП і anxiety, тривожність, РХП і депресія, РХП і ОКР, обсесивно-компульсивний розлад. Це, ну, такі класичні тобі приклади наводжу, їх величезна кількість, зрозуміло. Але, скажімо, знову ж таки, анорексія і ОКР, де причина? Причина завжди в тривозі, все одно, так, умовно кажучи, ми про це ще будемо говорити, там, про передумови виникнення, але коли людина прийде до психіатра, це я описую ідеальний варіант, я мрію, що кожна людина з серйозними розладами харчової поведінки або серйозною симптоматикою ОКР прийде до психіатра, а не буде лікувати себе самостійно по Фейсбуку, Інстаграму і по просто розмові з друзями, то психіатр все одно буде працювати з обома розладами одночасно. І тут скоріше, знаєш, таке питання трошечки філософське. Тут для мене така є континуум, я навіть не знаю, як сказати, це моя ідея, я її зустрічала багато в певних колах науково-дослідних тих, хто опікується питанням РХП, про те, що, скажімо, анорексія, булімія і наподоподібне переїдання, все одно це по факту певне, ну це одне захворювання різними проявами і є континуум. І зрозуміло, ДСМ-5, МКБ-11 зі мною не погодяться і розкажуть, і це нормально, окей, нам треба якось класифікувати і якось цим обходитись. Але по факту це певна, скажімо, просто розлад харчової поведінки. І він протягом життя людини може проявлятися тим чи іншим чином, може давати ту чи іншу симптоматику. Фаза рекавері від анорексії зазвичай буде дуже суттєво нагадувати булімію. Якщо людина на цьому етапі прийде до фахівця, який не обізнаний, розумієш, там можна поставити булімію як діагноз, лікувати саме так, і буде відкат пацієнта там на багато років назад і дуже серйозну фазу анорексії. І саме тому тут мають бути фахівці, і тут має бути команда спеціалістів. Якщо можна, я от два слова хотіла сказати про командну роботу.
6: Звичайно.
5: Я завжди про це кажу. І наша асоціація лікарів-психологів розлади харчової поведінки на кожній конференції, на кожній зустрічі підкреслює важливість командної роботи. Бо зазвичай це дуже непросто ну, пояснити, скажімо, пацієнтам або батькам пацієнта, ну, підлітка, наприклад, з анорексією, що недостатньо одного психіатра, який випише антидепресанти, навіть якщо там буде покращення симптоматики. Ні, так не працює. Має бути постійний супровід в ідеалі. Ну, скажімо, психіатр назначає антидепресанти, психотерапевт проводить регулярну психотерапію з величезною кількістю допоміжних методів, які ефективні. Від арт-терапії до когнітивно-поведінкової, до методів, я не знаю, експозиції, експозиція дзеркалом і будь-яких інших корисних і ефективних методик, обов'язково має бути дієтолог, я підкреслюю, лікар-дієтолог, який має медичну освіту. Обов'язково, якщо це дівчина або жінка, це має бути гінеколог-ендокринолог, і це просто наша така, знаєш, це болюче питання в асоціації, ми завжди намагаємося, ми безкоштовно просвітницьку діяльність проводимо, намагаємося всіх гінекологів, ендокринологів якимось чином залучити до необхідності скринінгу пацієнтів з РХП, щоб вони мали опитувальник, і коли приходить дівчина з аменореєю, щоб вони не лікували її як гіпогонадотропний гіпогонадизм обов'язково. І вони розуміли, що це може бути просто фаза РХП, наприклад, це може бути через анорексію, суттєві обмеження. Або навіть орторексію, слухай, тут велика кількість питань. Або навіть булімію. Там, і добре, лікар-гінеколог-ендокринолог не обізнаний. і це не його фах. Але він має мати якийсь там опитувальник, має бути обізнаний, що це пацієнт високого ризику. І може якось делікатно чи більш наполегливо рекомендувати звернутися до психіатра.
6: Угу.
5: От, ну, це мінімум. І зазвичай, зрозуміло, від симптоматики. В цій команді ще має бути хтось, хто опікується, ну, це може бути, якщо проблеми з серцево-судинні, кардіолог, якщо якась певна ендокринна симптоматика, це буде теж окремий ендокринолог. І підкреслюю, обов'язково гастроентеролог. Я зараз на цьому наполягаю, бо я не вірю, що розлад харчової поведінки може не... якщо він тривалий, певно,
6: не зачепити
5: шлунково-кишковий тракт.
6: Абсолютно. Коли я думаю про коморбідність розладів харчової поведінки там, і інших психічних розладів, я собі в голові якось це укладаю так, що харчування – це те, що ми робимо щодня, це наша рутина. А, наприклад, коли в основі лежить тривога, від тривоги страждають якісь наші рутинні дії, і це безперечно зачіпає і харчування теж. А потім коло закручується, і воно вже може так закрутитися, що перейде вже, наприклад, таку серйозну анорексію, і людина буде мати таке дуже серйозне захворювання, від якого можна померти, від якого можна загубити своє здоров'я і таке інше. Тому ми звертаємо таку велику увагу на те, що важливо звертатися до лікарів, важливо піти до психіатра, якщо є такі покази, тому що це не те, що там якийсь такий романтизований образ худого тіла, це такий... Цей романтизований образ може призвести до смерті.
5: Катю, я дуже тобі вдячна. І вибач, будь ласка, що зараз перебила. Я просто неймовірно щаслива, що ти настільки в темі, ти настільки можеш звернути увагу слухачів. Оця твоя маркерна фраза, що романтичний образ худого тіла, як зазвичай безліч необізнаних людей уявляють собі пацієнта з анорексією. Це худорлява дівчина, підліток, яка прагне, якась, не знаю, модель, спортсменка прагне до стрункого тіла, а дуже часто ні. Дуже часто пацієнт з анорексією може мати нормальну або навіть надлишкову вагу. Ми про це завжди говоримо, але для пересічного слухача зараз це неочевидні речі. Ну, тобто, яка анорексія, ви що, вона в нормальній вазі? А ні, буває так. І дефіцити настільки серйозні, ендокринні порушення настільки серйозні, гастроентерологічні прояви, якщо це анорексія з епізодами очищення, це може бути викликання блювоти, споживання проносних засобів, таке інше. Або це анорексія за обмежувальним типом. Людина все одно може зберегти нормальну вагу, але вона через таке уникання, вона харчується вже лише тими продуктами, які дають енергію. Дуже часто пацієнти з анорексією – це люди, які споживають лише солодке. Ну, слухай, це антианорексична така картина, так? Коли ми виявляємо собі дівчину з листком салату і там половинкою яблучка. Ні, це може бути людина, яка з'їдає 2 шоколадки на день, але більш нічого. І це дозволяє їй тримати цю вагу.
6: Або, на жаль, це просто є такий акаунт в Інстаграмі, наприклад, він мені регулярно вибиває в рекомендаціях. Це може бути дівчина, яка на камеру з'їдає цілий торт. Але вона надзвичайно худа. І більшість підписників її розуміє, що це булімія, і їй про це пишуть. Але це теж докидає в таку копілочку цього романтизованого образу, як на мене. І взагалі я вчора так дивилася оце відео одне за іншим і побачила кілька таких акаунтів, наприклад, де дуже анорексичне тіло рекламує прикраси. І там видно там такі дуже такі кістки, грудну клітку, і на них ці прикраси. І хтось там пише, ой, так гарно виглядає. Я розумію, що це анорексія. Ну, на жаль, хочеться сказати.
3: З понеділка.
6: Тут я хочу уточнити таке. А чому відбувається так, що, наприклад, живуть дві дівчинки плюс-мінус в однакових соціальних умовах? В Україні, живуть в одному будинку, ходять в одну школу, їхні батьки спілкуються, у них приблизно там однаковий соціальний статус. В дівчаток є плюс-мінус однаковий доступ до Інстаграму, до Тіктоку, до телевізора, до якихось журналів, де можна подивитися різні цікаві тіла, так? Обоє в підлітковому віці вирішили щось там попробувати худнути і мають якийсь дієтичний досвід і обмежувальне харчування. Але в однієї після цього розвинеться анорексія з часом, а в іншої – ні. Чому так може відбуватися?
5: Дуже важливе питання, Кать, дуже тобі вдячна за нього. Я про це зазвичай кажу на своїх лекціях біохімічні та генетичні передумови і наслідки виникнення РХП. І насправді я хочу підкреслити для всіх слухачів важливість розуміння генетичних передумов виникнення РХП. Це абсолютно доведено, це абсолютно достовірно наукові дані, які валідовані, прийняті у всьому світі, про те, що є певна генетична схильність до виникнення розладів харчової поведінки. Велика кількість досліджень – це і гени-кандидати, і асоціації генів, Genome-Wide Association Study, і таке інше, вже абсолютно очевидно і не викликає сумніву, що є генетичні передумови. І саме через це однієї пацієнтки виникне розлад харчової поведінки, скажімо, умовно, анорексія, в іншої не виникне при за умови абсолютно однакових соціальних факторів, фізіологічних, таке інше. Приклад з тією самою, інсулінорезистентністю, про яку ми говорили. Така сама ситуація. В одного пацієнта є генетична схильність до діабету, інсулінорезистентності, і він, скажімо, умовно кажучи,

0: фізіологічну і генетичну природу. Ці всі три фактори важливі. Не лише соціальні, а і особистісні, там, психологічні. Коли є такий викривлення, скажімо, уваги, викривлення соціального тиску, так, коли кажуть, що ну ти не так думаєш, ти не з тими людьми спілкуєшся, в тебе були там травматичні події, але ти їх не пропрацювала, скажімо, або тобі треба до психотерапевта, ти все пропрацюєш, все пройде. Так, це важливий момент, а воно не пройде, тому що є генетичні передумови. Генетичні, біохімічні, ну це ширше, це в контексті, скоріше, ендокринні, нейроендокринні. Це може бути певний стан, ну, скажімо так, просто особливості нервової системи, це реально гіпоталамна, гіпофізична там, адреналова вісь, так, вона інакше, скажімо, не фізіологічно, да, з точки зору ендокринології, інакшим чином функціонує. Там, правда, будуть швидші викиди, гормональний синтез гормонів буде відбуватися інакшим чином. І взагалі весь метаболізм, я просто ну, не вважаю, що зараз про це треба так детально говорити, але кому буде цікаво, зрозуміло, що можна пошукати інформацію в інтернеті, там подивитись мої лекції. Велика кількість науково обґрунтованої достовірної інформації так, про те, що біохімічна, ну, ендокринна, генетична природа цього захворювання, і вже як така, знаєш, вишенка на торті, там вже буде соціальні фактори. Саме тому треба знімати. Для мене це, знаєш, про що? Для мене це про зняти почуття провини в пацієнта. Ти не винен, що ти маєш РХП, і ти ніколи не був винен. І ти, як сказати, ти робиш все можливе в цьому конкретному, в цих конкретних умовах.
1: І це дуже важливо, зняти це відчуття провини, скажу, так, як пацієнтка з розладом харчової поведінки в анамнезі, що в якийсь момент дуже доганяє відчуття провини, що ну як я так могла. Ну, так вийшло. А от тут таке хочу уточнити, чи якщо є все-таки оці передумови, генетичні, біохімічні, ендокринологічні, чи означає це 100%, що буде анорексія, наприклад?
0: На мій погляд, ні. В тому контексті, якщо людина обізнана і чутлива, така є, знаєш, інтроцептивна чутливість, певне свідоме ставлення до себе, до свого тіла, до своїх відчуттів, в ідеалі, якщо вона в адекватному соціальному середовищі. Так? Тобто мені здається, що це той приклад, це та хвороба, яку можна превентивно, так? Яку можна не допустити виникнення або розвитку симптоматики. Або навіть, знаєш, про що мені здається зараз важливо проговорити, про те, що є епігенетика. Епігенетика РХП – це теж дуже важливе питання. Іноді це працює як мотивація пацієнтам одужувати, так, в контексті тому, що не передати РХП своїм нащадкам, своїм дітям. Тому що епігенетичні зміни – це теж очевидні речі, доведені. Так, тобто це там метилювання ДНК, зміни нашого по факту певних там генетичних характеристик, скажімо так, в залежності від зовнішніх факторів. Це можуть бути фізичні, хімічні, соціальні, так, і це абсолютно теж доведено. Ну, наприклад, я не знаю, чи варто пояснювати слухачам, що таке епігенетика. Скажімо, що ви там, якщо ви яке, не знаю, там п'яте покоління, ви знаходитесь в середовищі, де велика кількість сонячного випромінювання, так, у вас інакше буде синтезуватися вітамін D, у вас буде інакша кількість так, мелатоніну і таке інше. Така сама історія з... І це таке метилювання ДНК, воно накопичується, так, передається нащадкам. Така сама історія з РХП. Я впевнена, що наразі наше покоління, особливо, ну, перше за все, я кажу про Україну, історія Голодомору, історія протягом багатьох років якихось дуже особливих стосунків з їжею через те, що просто була війна, їжі не було, або вся історія, що треба берегти там кожну крихту, бо їжі потім не буде, воно не могло не відобразитись. Велика кількість науковців, саме в науково-дослідних установах, зараз сфокусовані на дослідження епігенетики розладів харчової поведінки. І ось такі країни, ну, наприклад, як ми, як Україна, наразі ми такий, знаєш, це теж, мені здається, яскравий приклад з анамнезом Голодомору. Ми не могли не отримати таку схильність до розладів харчової поведінки суто генетично. Це, ну, окей, це доведено, це наука. І наша задача зараз – припинити цю передачу метилювання ДНК і епігенетики, знаєш? Ну, тобто, якщо ми свідомо до цього ставимося, ми можемо зробити так, щоб там зробити по максимуму все, щоб не передати це своїм дітям.
1: А зараз я би хотіла перейти до такої постійної рубрики.

0: рубрики в програмі «З понеділка» – сапліменти.
1: Сапліменти.
0: Якщо читати про вітаміни і мінерали, ну я як консультантка зі здоров'я, нутриціологиня, багато про це читаю, їхню користь, роль в організмі людини, магній бере участь, кількість там біохімічних реакціях та і все так далі, там завжди будуть такі пункти про ризики дефіцитів виникнення вітамінів, мікроелементів. І в цих пунктах ризиків виникнення дефіцитів завжди буде анорексія, наприклад, анорексія, булімія. І для мене, з одного боку, тут очевидно, що ну коли людина дуже мало їсть або нічого не їсть, то в неї будуть дефіцити мікронутрієнтів, тому що вона їх не отримує з їжі. Їжа не поступає, звідки вона їх буде брати. Але от хочеться уточнити про зворотній шлях, тому що це інколи десь я чую ззовні, десь мені закидують мої клієнтки, інколи таку думку. Чи може бути так, що дефіцит якогось, наприклад, вітаміну B9 чи B12, чи будь-якого іншого вітаміну, може посприяти розвитку анорексії чи розладу харчової поведінки, чи розвитку тривоги і від цього анорексії? Ну, от якось такі от складні механізми. Що ти про це як біохімік думаєш?
2: Знаєш, це дуже-дуже класне і дуже таке багатокомпонентне, багато аспектів в цьому питанні. Насправді, по-перше, ще раз, я не знаю, чи треба це проговорювати, ти дуже класно це проговорила, що, правда, недостатнє харчування буде викликати, зрозуміло, дефіцити і не лише білків, жирів, вуглеводів, а вітамінів, мікроелементів. Але там ще цікавий момент, я просто зараз проговорю, щоб не забути, про те, що це може бути потім досить така необоротна ситуація, про те, що через розлади харчової поведінки і, скажімо, наприклад, очисні процедури, постійне викликання блювоти або зловживання проносними засобами може суттєво порушити слизову оболонку шлунково-кишкового тракту і шлунку, і кишківника, і порушити ворсинки, ну, епітелію насправді, і порушити всмоктування. Так? Тобто ми потім отримуємо дефіцити по тому самому B12 чи B9 не через недостатність надходження, а через недостатність засвоювання або певні порушення транспортування. Да? Велика кількість транспортних білків потрібна і засвоювання на всіх рівнях. І оборотна ситуація, насправді, вона також може мати місце. Є певні, ну скажімо, якісь мутації. Я не кажу зараз про мутації фолатного циклу, які там найбільш популярні зараз, і це підкреслюю, що це просто по факту це модний діагноз, і нічого катастрофічного не відбувається, якщо у вас є певна, навіть якщо гомозиготна мутація, і окей, ви будете приймати метилтетрагідрофолат, але насправді все одно це не призведе до суттєвого збільшення рівня гомоцистеїну, і все одно у вас буде нормальний рівень фолієвої кислоти. Але є суттєві мутації, коли дійсно немає абсолютно ну, якісь поломки на рівні, я не знаю, я не можу зараз навести приклад, бо це широкий спектр, так, по кожному вітаміну, по всім його кофакторам, механізмам синтезу і всього процесу метаболізму. Але таке може бути, що є порушення, які призводять до, ну, зрозуміло, наприклад, вітаміни групи Б, це що? Це нервова система. Так, це очевидно буде порушення неврологічні, або якщо вони не призвели до такої симптоматики неврологічної, коли ти йдеш до невролога, а це може бути порушення на рівні загальної тривожності, так, ну, дійсно, відчуття такої гіпер, навіть не гіперчутливість, а гіпер... коли ти постійно готовий до якогось там якогось, я не знаю, фактора, чинника, який може бути агресивний, ти гіперзбудження, о, я слово забула. І це так, це також обумовлюється недостатністю, недостатнім засвоюванням, наприклад, ті самі вітаміни групи Б. Але насправді я не думаю, що це може бути настільки, організм, ще раз, це адаптивна система і високоадаптивна. Гомеостаз не дарма, так? Тобто, якщо ми там я не знаю, ми випили соди, ми не стали лужними на 100%, або ми випили, я не знаю, яблучний сік, в нас щось не відбулося з кислотністю шлунку настільки, що ми, значить, одразу отримали ерозію, або щось таке. Та сама ситуація з вітамінами, так? Якщо там є певні патологічні зміни і такі, що вони можуть бути компенсовані за рахунок інших систем, так? Це насправді також так працює. Але якщо ми кажемо про якісь серйозні дефіцити, я не думаю, що це може не проявитися заздалегідь ще до виникнення РХП. терапи. Тобто буде така суттєва симптоматика, що ви просто, ну, так чи інакше, ви змушені будете піти до гастроентеролога і до терапевта, і потім буде діагностування, в ідеалі ви знайдете першу причину, і ще там дуже далеко до виникнення РХП, насправді.
0: Ну, і якщо вже там ми будемо робити якийсь, ну, там, базовий чекап, який там навіть рекомендував сімейний лікар, і в нас будуть такі значні дефіцити тих самих вітамінів чи там мікроелементів, то якісь відображення в аналізах крові, вони та й можуть бути.
2: Абсолютно, абсолютно. І в загальному аналізу крові, і біохімічному, просто постійний моніторинг потрібен. Я, правда, впевнена, що чекап не гіпердіагностику, так, а просто стандартний, рутинний, адекватний чекап, звичайно, він має бути.
0: А от такий рутинний, стандартний чекап, по твоїх мірках, він приблизно скільки коштує? Якщо орієнтуватися на українські лабораторії такі, популярні.
2: Катя, ти мені трошечки таке питання задала, бо я не відчуваю себе компетентно. Я зараз багато років вже, я зараз працюю в Парижі, і я не орієнтуюсь в цінах в Україні. Але я можу сказати, що, ну, ті лабораторії, яким я довіряю і своїм пацієнтам кажу здавати аналізи, тим, хто в Україні, з якими я працюю онлайн, зрозуміло, що ці лабораторії, вони мають певні пакети, пропозиції. Зазвичай мені здається, що це досить адекватні ціни, або людина може мати медичне страхування, або, я не знаю, або, мені здається, це просто свідомий вибір. Знаєш, хтось піде в ресторан і вип'є там пляшку якогось там, не знаю, класного алкогольного напою ще. І ця вартість цього походу в ресторан буде насправді вартістю біохімічного аналізу крові. Ну, от якщо давай серйозно. Це питання пріоритетів.
0: Ну, тобто, просто для мене тут, я би хотіла про цифри сказати. Як мені здається, там $100, наприклад, вкластися в чекап, спокійно можна, це вже такий розширений навіть варіант. Можна і дешевше. Просто це там, ну, не 20 тисяч гривень, не 10 тисяч гривень. Просто такі цифри, вони в інстаграмах деколи гуляють, тому я так про це хочу зазначити.
2: Ну, слухай, зазначити. Я впевнена, чому вони гуляють, по-перше. По-друге, є певна група, скажімо, умовно кажучи, лікарів, я навіть не побоюся цієї добавки, умовно кажучи, знаєш, тут може штучний інтелект працювати. Як вони направляють свого пацієнта на перелік всього, що існує в тій лабораторії, так? І потім просто, ну, порівнюють референтні, да, значення. Ну і що? Ну і до чого ти тут лікар? Задача в тому, щоб заздалегідь сказати, які аналізи можна здати. Я працюю зі своїми пацієнтами саме так. Вони мені пишуть, описують симптоматику, і я кажу, що, на мій погляд, варто здати. Я не кажу здавати там стандартні якісь речі. Можливо, я зекономлю пацієнту час, гроші, я ніколи не візьму гроші за наступну консультацію, на якій я просто скажу, а тепер вам треба здати ось цей аналіз. Ну, це некоректно.
0: А зараз у нас такий час теж на постійну рубрику «Питання аудиторії».
1: Відповіді на ваші запитання.
0: Отож, тут так, коротко відповідати, прошу, бо тут багато питань ще. Питання перше. Чи все ожиріння – це РХП?
2: Абсолютно ні. Це максимально коротко. Ні, насправді, абсолютно для мене, як фахівця з РХП, я можу сказати, ожиріння взагалі не корелює з РХП. І недостатня вага, і надмірна кількість ваги не корелює з РХП абсолютно. Передумови і симптоматика може бути різна.
0: Чи помічаєте зараз гіпердіагностику в питаннях РХП?
2: Так, помічаю. І дуже, здається, тенденція така серйозна казати, так, в мене РХП, що ви від мене хочете? Я не буду працювати зі своїм здоровим способом життя, я не буду нічого робити, взагалі в мене РХП. Але це теж дуже серйозна проблема. Тут треба ще раз скеровувати до фахівця РХП. Не до дієтолога, не до нутриціолога, а фахівця, який має спеціалізацію в діагностиці і веденні пацієнтів РХП.
0: Чому РХП частіше буває в жінок?
2: Я думаю, насправді, я багато зустрічала досліджень про генетичні передумови, і вони, правда, дійсно гендерно обумовлені у жінок більше, але це через ще соціальний тиск, соціальні стандарти, вимоги до жіночого тіла, Інстаграм диктує свої вимоги, і це через це також.
0: Чи можна мало їсти, але компенсувати дефіцити БАДами?
2: Ні, однозначно ні. Там будуть проблеми із засвоюванням. Ви ніколи не скомпонуєте свої, я не знаю, що це жменя там тих БАДів, як вони мають бути скомпоновані. Буде проблеми з всмоктуванням, транспортуванням, таке інше. І ви ніколи не зможете подолати РХП, якщо ви наразі його маєте. І ніколи не зможете гарантувати, що його не буде. А скоріше за все, я можу гарантувати, що скоріше за все воно буде, якщо ви перестанете адекватно адекватно харчуватись і намагатиметесь все проскалькулювати, прорахувати математично, вирахувати кількістю БАТів.
0: Я зустрічала такі підходи, але вони начебто не були пов'язані якось з розладами харчової поведінки, але є такі фахівці, які пропонують таку ідею, що від дуже багатьох продуктів харчування треба відмовитись, бо, наприклад, там антинутрієнти, а те викликає здуття, се-асе, бобові – це, значить, шкідливо, фрукти – це шкідливо, багато овочів не треба, ля-ля-ля. Ми їмо тільки дуже обмежену кількість продуктів в результаті. І компенсуємо це тим, що їмо дуже велику кількість супліментів в дуже високих дозуваннях. Тобто там дозування дуже відрізняються від рекомендованих норм. Та? Тобто там вони в 5 разів можуть бути вищі. Ну, для мене це такий дуже ризикований підхід, дуже слизька, дуже дивна доріжка. Вона теж може бути тригером розладу харчової поведінки для багатьох людей. А от чи ти як біохімік зустрічалась з таким підходом і взагалі що ти про це думаєш?
2: Ти знаєш, те, що ти зараз описала, це вже насправді РХП. Це не дорога до РХП, це просто типова РХП. Мені здається, що мені це нагадує орторексію, яка наразі ще не має її в DSM-5 і МКБ-11, але я думаю, що скоро буде. І це дуже дивна історія про ці посібники, ці класифікатори. Так? Але насправді орторексія є. Пацієнти, які неадекватно ставляться до свого харчування, до свого тіла, мають величезну кількість фобій, фобічних ставлень до груп продуктів, до типів продуктів, до способів приготування. Це не лише про біо, не біо. Це про те, що там глютен, там лактоза, там фруктоза, там я не знаю, ти з'їв пів яблука, в тебе там інсуліновий відгук такий. Тут інакший. Це однозначно РХП. Це РХП вже наразі. І це дуже суттєве РХП прогнозувати я можу. Це буде дуже серйозно відображатися на способі життя цієї людини, стосунках міжособистісних, взагалі стосунках соціальних. Це може обмежувати навіть, я не знаю, людина, в мене є пацієнти, вони не можуть подорожувати, бо вони не можуть знайти їжу, яку вони можуть їсти, або воду, яку вони можуть безпечно пити, знаєш. І це про це. І з точки зору біохімії мене це лякає, бо я, як біохімік, аналітик, це моя професія, я кандидат наук, біохімік-аналітик, я цим займаюсь професійно. Я не можу проаналізувати, передбачити і дати якусь рекомендацію. Мені здається, що це абсолютно неможливо, це, знаєш, прорахувати те, що неможливо прорахувати. Я не можу врахувати всі фактори. А коли людина вміє до себе прислухатися, відчувати почуття насичення, голоду, коли вона хоче пити, коли вона хоче їсти, розрізняти ці почуття, що вона хоче їсти або пити, або вона хоче з'їсти щось зелене, вона потребує клітковини, щоб, я не знаю, сорбувати там ці тригліцериди, які вона до того з'їла з якимось тістечком, то це норма, і це працює, і це є гомеостаз організму, і в тому то є сенс. Все це прорахувати, прописати я не уявляю. Навіть якщо я це зроблю, цьому не можна слідкувати, і це призведе до суттєвих психологічних, психіатричних розладів.
0: У нас є буквально одна хвилина. Попрошу зараз так, знаєш, стисло відповісти, які поради ти можеш дати? Що робити от просто людині для того, щоб про всяк випадок профілактувати розлад харчової поведінки? Які це можуть бути дії?
2: Для мене, в першу чергу, це спілкування з фахівцем. Я думаю, що якщо ви вже підозрюєте в себе наявність РХП або ви мали РХП, треба знайти спеціаліста, фахівця, якому ви довіряєте, з яким буде контакт психологічний, якому ви довіряєте як фахівцю, як людині і як лікарю, і пройти діагностику. Бо насправді є ситуації, коли ви можете не передбачити або бути в групі ризику. А при цьому ви маєте ставитись до себе прихильно, ви маєте себе приймати незалежно від вашої ваги, вашого суб'єктивного образу тіла, відчуття тіла. І через прийняття, через зниження тривоги, через зняття почуття провини, чи то переїдання, чи то дієтичний досвід, ви можете подолати РХП і ви можете не допустити виникнення РХП в майбутньому.
0: Дуже дякую, Наталю. Це була Наталя Наумова, кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня і членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І з нею спілкувалася ведуча програми «З понеділка і Хлисковичка» Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
1: «З понеділка» на Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
1: Говорив Вінстон Черчилль.
4: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Що таке грязне небо і як найефективніше допомогти фронту? Розмова із командиром окремого батальйону безпілотних систем, що воює на Сумському напрямку о 10:10. Альбом кримсько-татарської музики «Гізер і Сен» потрапив до так званого шорт-листа престижної європейської музичної премії. Розмова із Танею Ша і музика об 11:10.
0: Той самий ранок. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
5: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На Громадському радіо.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
4: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
4: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
5: у війську.
4: Слухайте програму «На лінії вогню»
5: в етері Громадського радіо щосереди о 19.00.
4: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
15: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: Зараз ви почуєте розповідь про роботу мобільної команди паліативної допомоги «Карітас Хмельницький УГКЦ», розповідає Олена Холоденко.
17: З 2024 року «Карітас України» розвиває мережу мобільних команд паліативної допомоги. Сьогодні їх 5 – у Хмельницькому, Івано-Франківську, Надвірній, Коломиї та Дрогобичі. Лікар, медсестра, психолог, соціальний працівник, а за потреби – духівник, надають більшість послуг удома. Це особливо важливо під час війни, а також у найвіддаленіших гірських громадах, коли пацієнти не можуть дістатися лікарень. Модель дозволяє підтримати людину у звичному для неї середовищі, поруч із рідними, а в разі погіршення стану забезпечити госпіталізацію або інший варіант допомоги. Разом із мобільною командою паліативної допомоги Карітасу Хмельницької ОГКЦ ми їдемо до пані Любові, яка через важке комплексне захворювання не підводиться з ліжка. Розповідає менеджерка проєкту Оксана Стрілецька.
12: Наш лікар, медична сестра регулярно під'їжджають до нашої підопічної. Це забір аналізів, це постійний контроль болю, профілактичні огляди. Нам в нас випозичає кисневий концентратор. Також з нею працює наш соціальний працівник, допомагає періодично.
18: А що конкретно от сьогодні заплановано?
12: Сьогодні соціальний працівник до неї не йде, сьогодні виїжджає до неї лікар мобільної паліативної бригади.
17: На порозі квартири Любові Трохимівни вдягаємо бахіли. Нас зустрічає її племінниця, яка доглядає жінку. Розмову починає Галина Корницька, провідна експертка програми охорони здоров'я Карітасу України.
19: Ви змерзли сьогодні?
20: Так.
19: Да. Дощ падає, і тобі відразу такий холод в хаті, правда, створився?
20: Холод.
21: Да. Добрий день.
19: Опалення скрутили вже? Відключили. А вночі не включають вам опалення?
21: Ні, не включають. Приходьте, сідайте.
17: Сергій Тарасов, лікар паліативної допомоги, розповідає про лікування пацієнтки.
22: Пацієнтка має серцеву недостатність, третя стадія, функціональний клас 4. Гіпертонія, там вже комбіновано. Там і слоновість, і варикоз, і серцеві набряки, тобто воно все разом. Це скільки десь, мабуть, місяців два назад розвинувся гідроторакс, тобто права легеня була абсолютно там колабована, там взагалі не вислуховувалися дихальні шуми, і біля серця був випід. Ну, це підтверджувано УЗІ було також. В принципі.
19: І ви робили УЗІ Карітас?
22: Так, Карітас робив тоді УЗІ, тобто це мені було більше, ну якби я вже розумів, що дихальних шумів немає, що перкуторно тупий звук, вона задихалася, сатурація падала, власне кажучи, і концентратор того. От, але, в принципі, то, що, наприклад, навіть зараз стан, і то, що два місяці тому, то це абсолютно небо і земля.
19: Ну, хто тут приходить?
23: Хто приходить?
19: Лікар дуже добрий.
23: Добрий?
19: Дуже уважний.
23: Уважний, так?
19: Дуже уважний на лікар. Тут стара 100 років бабі знається.
23: Ну, то скоро буде 100 літ?
24: Та в нам вже 100 років було 1 січня.
23: О, то у вас такий гарний день. Ювілей був, на 1 січня ви народились, так?
24: Так.
23: То у вас вже 101 рік?
24: Так.
23: О!
24: У нас, ви знаєте...
19: Стара вже.
23: Старі вже?
24: Так. Ми цей ювілей тільки благодаря нашому лікарю. Бо це вже рік пройшов, в березні місяці, вже так було погано тьоті, вона задихалася, кашляла так, що без перестанку. І ми вже куди тільки не кидалися. І от случайно дочка якось знайшла цей Карітас. І оце тільки благодаря Сергію Валерійовичу, що він її витягнув. Зразу і цей апарат нам дав, і скільки він приходив, і все лічення, все розписано.
19: Дуже уважний лікар, дуже завжди. І він нам і саме перезвонить і спитає, що добре, якщо щось призначив сьогодні, то Марина Олександровна йому позвонили, якщо він не був у нас. Він сказав, що і на другий день він перезвонив, спитає, як що. Дуже уважний лікар, дуже добра людина. Як лікар і людина дуже добра.
23: Ну, це приємно чути.
19: Дуже
23: дякуємо вам за такі гарні слова.
24: І благодаря йому,
19: воєнна медсестра.
23: О!
19: Да, так що я.
23: Військова медсестра.
19: Да, я війну пройшла з медсестрою. Так що я поважаю медиків.
23: Гарно.
19: Медичних працівників знаю, як що воно достається. Дуже вдячна всім.
23: Я вам бажаю також ще міцного здоров'я.
19: Дякую.
17: Мені випало побувати у трьох людей, які отримують паліативну допомогу від Карітасу Хмельницький УГКЦ. Потім я поговорила з командою, а саме менеджеркою проєкту Оксаною Стрілецькою, лікарем Сергієм Тарасовим, медсестрою Тетяною Захаревич та соціальними працівницями Тетяною Смолій і Валентиною Стрілецькою. Почнемо з того, як ви плануєте день команди, мобільної команди паліативної допомоги.
12: Стрілецька Оксана, менеджер проєкту. День паліативної допомоги ми плануємо заздалегідь. Соціальні працівники, у них є графіки виходів, вони складають їх орієнтовно на місяць, він може бути гнучкіший. Маршрут лікаря складається також за тиждень часу. Психолог складає свій графік індивідуально за запитами, за потребами людей. Графіки гнучкі, кому потрібна більша допомога, кому терміновіше, то ми вже враховуємо за потреби і за викликом.
17: Скільки у вас візитів в середньому на день і скільки пацієнтів сьогодні в команді мобільної паліативної допомоги Карітасу Хмельницький?
12: На сьогодні в нас уклали договір наші підопічні з нами. Це 47 людей, ще 5 людей є на етапі оформлення. Соціальні працівники здійснюють по 4 виходи на дім до наших підопічних. Це на день 12, може, звичайно, бути і більше, ми такі гнучки до цього. 12 виходів на день соціального працівника, лікар – це 2-3 виходи в день, і наш психолог виходить 2 рази на день.
17: Будь ласка, нагадайте, хто входить в команду мобільної паліативної допомоги і яким складом ви виїжджаєте найчастіше? Або йдете, якщо це близько?
12: В склад нашої паліативної мобільної команди входить медична складова, це лікар і медична сестра, соціальні працівники, психолог, також за потреби духівник, якщо людина потребує такої послуги. І такий наш адмінперсонал – це я, менеджер. У нас є фахівець з моніторингу, бухгалтер.
17: Цілий проєкт. Добре. Тепер скажіть, хто ваші пацієнти, які захворювання у них ви лікуєте і які з них найважчі?
0: Я лікар проєкту, лікар паліативної допомоги Тарасов Сергій. Наші пацієнти – це пацієнти важкохворі, з прогресуючими захворюваннями, які мають зачасту прогресуюче погіршення стану, відповідно, надається їм допомога. Зазвичай в цих пацієнтів допомога направлена саме на симптоматичну терапію, на полегшення стану. Тому, так як саме визначення паліативної допомоги підкреслює, що це саме невиліковні пацієнти. Ці люди можуть бути самого різного віку, як і діти, так і дорослі. Єдине, що наш паліативний проект займається саме дорослим населенням від 18 і старше, але разом з тим виокремити когось одного по важкості – це доволі тяжко, тому що стан може змінюватись, десь терапія працює краще і, відповідно, стан поліпшується, а в когось іншого навпаки погіршується, тобто може все плавати. Але разом з тим, вертаючись до самого визначення, це прогресуюче погіршення стану і, на жаль, неминучий фінал.
17: Ваша форма роботи – це мобільна команда. Чому виникла така ідея виїжджати саме до людини, до важкохворої людини додому, а не, скажімо, госпіталізувати її?
0: Насправді цей варіант роботи не є новий і не є, ну, скажімо так, чимось винахідливим. Воно вже працює кілька років. Але, на жаль, в нашій державі, де швидко змінюються закони, умови, виникла певна прогалина в наданні ось саме цих послуг. І певна кількість людей, важкохворих, залишилася без ось цієї опіки. Тому, в принципі, ми покликані саме ось забезпечити цим людям допомогу. Чому саме вдома, чому саме мобільна? Тому що для кожної людини важливо, мабуть, зберегти гідність. І вдома, мабуть, це буде найлегше зробити. Вдома людина буде себе почувати в комфорті. І навіть якщо взяти якихось медичних складових, буде менше лікарняної інфекції, яку можна додатково зачепити. Тому я думаю, що 100% це правильний варіант. Звісно, бувають моменти, коли потрібно відправити саме на госпіталізацію. От, бо не завжди можна справитися на місці, але разом з тим госпіталізація – це зазвичай короткотривалий період, або це вже період перед фіналом.
17: Тобто те, що називається хоспісною паліативною допомогою, так?
0: Так, саме так.
17: Я би просила доповнити лікаря соціальних працівниць, тому що ви в першу чергу допомагаєте вашим пацієнтам вдома, тим більше, якщо у них немає рідних, або ці рідні не можуть бути щоденно чи цілий день з ними.
1: Мене звуть Тетяна Смолій, я соціальний працівник. Дуже багато наших бенефіціарів, людей, які ми допомагаємо, вони суто фізично не можуть виконувати певні певний від робіт. Тому дійсно їм потрібна допомога вдома. Більшість з них навіть не виходить з дому, з квартири своєї. Забезпечити себе елементарними засобами також не можуть. Тому наша робота для них є дуже важлива, і вони багато хто каже, що в принципі не можуть уже обходитись без нас.
2: А чим саме ви допомагаєте?
1: Ну, залежить від потреб людини, тому що в кожної вона своя. Є люди, які лежать, яким потрібна певна інша допомога, є ті, які потребують навіть і принести додому певні ліки, певні продукти харчування, можливо, щось по дому допомогти. Є такі, що і більш медичних послуг потребують. Я не кажу медичні, це там укол зробити, а щось елементарне по гігієні людина лежить.
3: Стрілецька Валентина, соціальний працівник. Ми перед тим, як приступити до нашої роботи, ми складаємо з людиною індивідуальний план. Запити, які, що людина потребує, ми це все прописуємо, ми це все проговорюємо з людиною. І після цього ми приступаємо до нашої роботи. Дуже багато людей в нас старшого віку, вони залишившись один на один з хворобою, вони кажуть, що старість, вона нікому не потрібна. І от їм дуже важливо, що ми до них прийдемо, от навіть, ну, ті слова, ті розмови, хай це буде погода за вікном, але все рівно їм це дуже приємно і це дуже важливо є для них.
17: На підтвердження слів фахівчинь послухаймо приклад із практики паліативної підтримки. Пані Оксана доглядає маму знайомого, який пішов воювати. До них раз на тиждень за домовленим графіком навідується соціальна працівниця Руслана Дорошкіна.
6: Мене звати Оксана, я з пані Венію щодня, зранку до вечора.
2: Як вам від того, що є ось така медична, медико-соціальна допомога від Карітасу? Чим вам, як доглядальниці, це допомагає?
6: Допомагає, дівчата дуже допомагають. Навіть взяти, наразі що не завжди є фінанси, купити ті ж памперси, бо вони самі, порозуміти, дуже дорогі, то дуже виручають. Навіть ті ліки, що щодня їй треба приймати по рецепту, то це два рази дешевше все одно виходить. Лікар виписує от нам. В принципі, щось непонятне. Я в дівчат питаюся, щось не знала. Ну, я вже досить тривалий час, пані Вені, то вже. Я, як чесно скажу, я прийшла, навіть не знаю, як той памперс, з якої сторони. Просто така склалася ситуація, що терміново треба було когось. Бо ж, як дівчата говорили, сина мобілізували, і бабушка осталась одна. А ми, ну, якби знайомі, це мій знайомі, то ти нормально вже, привик, правда, Жень?
19: Я ж говорила, да, чоловік, як від сім'ї буде.
2: Як член сім'ї,
19: так? Да? Помагає і все.
2: Розпитує вас, про що ви думаєте.
19: Да.
2: А скажіть, будь ласка, ви спілкуєтеся з сином? Він вам телефонує,
19: да,
2: пише?
19: Да.
2: Розкажіть трошки про сина.
19: Ну, він зараз в часті. Він повар, повисілив в должності старший. Хороший мальчик. Він із дитинства сам так.
2: Соціальна працівниця, яка до вас приходить, трошки допоможе.
3: Син був моряком, бо вони в Херсонській області проживали, і він вивчився і ходив в плавання, він там був поваром. Вони, як почалися військові дії, переїхали сюди. Там була людина, яка їм допомогла евакуюватися. Вони тут зняли квартиру, і син був з нею і, ну, допомагав по догляду, бо все на сім'ї немає, він сам. Але потім його мобілізували, думали, що все-таки зможуть зробити по догляду, бо, ну, бабусі справді потрібна допомога. Але відхилили їм всі їхні запити, і тому бабушка ще це дуже сильно переживає, бо вона і за сина переживає. Вона каже, я одна, що зі мною буде, якщо з ним щось станеться.
2: Але тепер у Євгенії Борисівни є ви їй допомагаєте.
3: Стараємося, звичайно, приходжу, все, там, магазин, що потрібно, аптека, поговорити, підтримати. Намагаємось так, щоб якось розрадити її трішки. Бо коли деколи буває, згадуєш про те, як жили попереднє життя, вона, ну, засмучується, бо там теж житло в них зруйноване воно. Вони приїхали, і вони, я вам чесно скажу, викручуються з того, що є. Намагаються от якось організувати свій побут, комфорт. Вдячні за те, що їм допомагають, що там соціальний працівник приходить. Дуже Сергію Валерійовичу нашим довольні, бо того, що, ну, справді, коли знають, що можуть подзвонити і спросити, що там якась є проблема, він завжди відповість. Ще й, знаєте, тут Карітас Хмельницький знаходиться за адресою неподалік, дуже близенько, тому зручно, і мені зручно також.
17: Повертаємося до розмови з командою мобільної паліативної допомоги Карітасу Хмельницький УГКЦ. Менеджеркою проєкту Оксаною Стрілецькою, лікарем Сергієм Тарасовим, медсестрою Тетяною Захаревич, та соціальними працівницями Тетяною Смолій і Валентиною Стрілецькою.
2: От коли кажуть, що паліативна допомога і в тому числі хоспіс – це не про смерть, а про життя. Що ви вкладаєте в ці слова?
7: Захаревич Тетяна – медична сестра паліативного проєкту. Суть заключається в тому, що наші пацієнти, вони важко хворі, вони прикуті до ліжка, вони не можуть вийти на вулицю, вони не можуть бачити тої краси за вікном. І щоб покращити їм якість цього життя, ми можемо їм допомогти зменшити біль, полегшити їхні страждання. Тобто, наскільки той день буде насичений позитивними емоціями, гарними думками, гарними новинами. Кожна людина рахує років життя собі. Скільки вона прожила там, 90 років, 80 чи 70. Але треба рахувати, скільки в цих роках прожито життя, скільки воно насичене було, чи воно було добре для інших людей, це життя, чи комусь погано щось зробив. І воно врахується, як це правильно сказати, скільки життя в роках прожито в цих людей.
2: Як ви самі говорите, ми не можемо додати підопічним днів до їхнього життя, так, але можемо додати так життя в їхні дні.
7: Так, так, так, так.
2: Добре. Що найважче у вашій роботі? І які все-таки моменти, які можна назвати радісними? Коли ви відчуваєте всередині позитивні емоції?
8: Це коли людина нас зустрічає з посмішкою. Коли нас раді бачите. Коли, знаєте, отака проста подяка, що о, дякую, що ви прийшли, дякую, що допомогли, знаєте, це нам багато чого варто.
2: А найважче?
1: Ну, втрачати, напевне, людей найважче. Тому що ми проживаємо з ними життя, ми вже стаємо навіть частинкою родини, як вони кажуть. І коли людина уходить, то, звичайно, дуже важко. Іноді от згадуєш довгий-довгий період часу.
2: Яких ваших підопічних ви ніколи не забудете і чому? Можливо, така от маленька історія, маленька загадка про конкретну людину.
9: У мене була пані Ніна, це дуже була хороша жінка. Вона завжди, в неї було дуже багато хвороб. Вона їздила на гемодіаліз, вона не бачила, вона вже погано ходила останні дні. Але вона настільки була позитивною людиною, вона завжди мені говорила, от якщо ти щось хочеш, роби це. Вона, от я там, наприклад, з правами думала, вона, ти хочеш, здавай і роби. Каже, я багато про що шкодую. Але вона завжди, коли до неї приходила, вона віддавала цей позитив від себе. Їй завжди щось було потрібно. Їй вже дуже важко було, там я їй допомагала. Вона хотіла робити якісь закрутки, це для неї було важливо. Вона не любила поїсти будь-що. От вона там, щоб котлетка була смачна, вона ділилася своїми рецептами, бо в неї з досвідом вже дуже багато було рецептів. От до цих пір про неї згадую, хоч вона була ще в першому нашому паліативному проєкті. От її не стало, і ну, дуже шкодує. Вона дуже гарна жінка була, і хай з Богом спочиває. Бачите, все рівно проходить час, а от згадую до цих пір.
2: Згадуєте, і у вас блищать сльози в очах, але й посмішка на обличчі, тому що ви згадуєте саме то світло в людині, да, яке вона вам подарувала. До пана Сергія запитання, якою мірою паліативна допомога в Карітасі Хмельницькій відповідає затвердженому державному стандарту? Чи завжди вдається дотримуватися цього стандарту?
22: На сьогодні ми намагаємося відповідати повністю державним стандартам, стандартам НЦЗУ, за винятком того, що у нас мультидисциплінарна команда, але разом з ним в нас в команді немає достатньої кількості вузьких спеціалістів. І, можливо, в цьому плані ми десь можемо недопрацьовувати, програвати. Але разом з тим, що стосується паліативної медицини, тут наскільки хватає знань паліативного лікаря, то може лікувати, в принципі, все. Тут немає якогось чіткого розділу, як в звичайній терапії, що обов'язково має бути тут ендокринолог проставити діагноз, щоб сімейний лікував, або гастроентеролог. Такого тут немає. Тобто, якщо є проблема, лікар паліативної медицини може справлятись. Але, звісно, краще, коли є в команді хірург, який може почистити проложень, коли є хірург, який, знову ж таки, може пропунктувати гідроторакс, коли накопичується рідина біля легень. Тобто це допомагало б суттєво. Але разом з тим працюємо, намагаємося відповідати. Всі наші пацієнти, в принципі, підходять в статус паліативного по державним стандартам.
2: А як ви ухвалювали для себе рішення працювати саме в команді паліативної допомоги?
5: Як складалася ваша команда, бо ви ж маєте відчувати одне одного добре, бути на одній хвилі щодо конкретного пацієнта, до конкретної людини?
10: Можу сказати, що це не приходить так зразу, знаєте. Це все приходить з часу. І це постійне безперервне навчання. Спочатку, знаєте, як сказати, як там кажуть народні, ми одна до одного придивлялися. Потім спільна розмова. Потім підтримка. Тепер ми навчаємося постійно. Як фахово, так само і від наших бенефіціарів. Ми і в них вчимося самих, щоб надавати дійсно якісну допомогу. Шукаємо постійно підхід. Це безперервний розвиток.
5: Спочатку, як і певно в кожному, був якийсь страх, тому що просто працювати медичною сестрою, а тут такі важкі хворі, то є велика різниця. Але з часом, так, дякуючи тому, що ми маємо постійні навчання, що ми маємо такого хорошого лікаря, і дякуючи всім нашим дівчатам, які ми працюємо в такій гарній бригаді, це все можна легко подолати, і всі перешкоди можна подолати і все зробити.
11: Ми маємо контакт між собою, як соціальні працівники, ми спілкуємося, ми ділимося своєю роботою, яку ми приносимо людям. Ми одна одній є підтримкою. Віка, наш психолог також, вона постійно з нами на зв'язку, при потребі, до кого йти, коли йти.
1: Певне, жодного не було випадку, щоб позвонила і була якась проблема, і вона не вирішилася всією нашою командою.
5: А як би ви сформулювали, в чому унікальність мультидисциплінарної команди паліативної допомоги і вашої, зокрема?
1: Тому що, можливо, всі запити, які є в людини, в принципі, наша команда може вирішити як медичного напрямку, як психологічного напрямку, так і побутового, і духовного також. Тобто весь вектор всіх потреб, які людина потребувала, ми можемо її дати.
5: Задовольнити.
1: Так. Напевне, це і був функція наша, да, головним месенджем, для чого ми створювали ця команда.
18: Це такий холістичний підхід. Так. Холістичний підхід, це таке слово, яке потрібно розшифрувати.
10: Це такий підхід, до якого входить, знаєте, і медична, соціальна, психологічна і також духовна складова.
5: В задачах вашої команди і взагалі в задачах тих людей в Карітасі, які працюють з людьми в потребі, є допомога рідним тих ваших підопічних, які перебувають в хворобі, в потребі. Чому Карітас і ваша команда допомагають саме родичам або, ну от як їх називають, неформальним доглядальникам? Чому це так важливо?
0: Важливо тому, на мою думку, що люди залишаються доглядальниками, їм потрібно справитись буде з емоціями, їм буде потрібно прийняти те, що в людини, яку вони доглядають, є проблеми, що людина цієї може рано чи пізно не стати. І, відповідно, окрім того, що людина-доглядальник, вона і завжди перебуває біля важкохворої людини, в людини також є особисте життя, яке також може приносити якісь проблеми, і воно все навалюється. І буває їм дуже тяжко справитись. Тому для них, мабуть, в першу чергу, це психологічна підтримка, духовна підтримка, також, ну, знову ж таки, соціальний супровід. Медична складова в цьому випадку, мабуть, буде на останньому плані.
5: А хто частіше звертається по психологічну і по духовну допомогу? Ваші підопічні, чи їх родичі, чи доглядальники?
10: Тут ми не можемо виокремити того, що звертаються як родичі, так і самі, знаєте, наші підопічні. Часом є потреба підопічному, а заодно ще, знаєте, надається така емоційна підтримка і родичам, тому що вони 24/7 з людиною вдома, і це дуже важко впоратися. Наш психолог працює з цим, розвантажує та роблять різні арт-терапевтичні вправи, дає поради, як саму себе розрадити. Ми завжди готові допомогти цим людям. Також звертаються до нашого лікаря за такою медичною консультацією, знаєте, у догляді, у вживанні ліків. Ми також перенаправляємо, знаєте, до інших спеціалістів. Також наш психолог Вікторія, поки соціальні працівники залишаються з підопічним вдома, запрошує доглядальників до нас сюди у Карітас. Різні тренінги проводить, такі зустрічі на розвантаження, чаювання, де доглядальники різних підопічних можуть поділитися своїм досвідом, своїми переживанням. І це така, виходить, взаємопідтримка один одного.
1: Ми також часто проходимо навчання, дякуючи навіть і Карітас України нас проводили, і ми навчалися різним методикам. Елементарно, як одягнути той памперс, як краще людину перевернути, щоб їй було зручно, не боляче, тому що людина постійні болі. І ми завжди ділимося цими знаннями і стаємо корисними. Ну, я бачу відгук у родичів, які дійсно кажуть, бачите, набагато краще, набагато легше, якщо знати. Я часто густо, коли приходимо до нашого підопічного, так, от навіть психолог, я дивлюся, начебто, і родичі... Ну, так, осторонь, скажімо так, але вже в процесі, в розмові все вони долучаються, не навіть не розуміючи того, а вже розвантажуються.
5: І, мабуть, передостаннє запитання. Як ви допомагаєте самі собі? Як ви підтримуєте себе, щоб не вигоріти?
9: Дивіться, щоб не вигоріти, в першу чергу, це, мабуть, є наші рідні, близькі. Також Вікторія, як психолог нашого проєкту, вона нам робить багато тренінгів. Ми займаємося, ми всі спілкуємося між собою. І от для мене дуже важливо, якщо я з чимось, ну, з якимись такими нашими труднощами, от як соціальних працівників, ми між собою дуже ділимося. І ми одна одну, знаєте, наповнюємо. Це дуже є важливо.
4: Малюємо, танцюємо, релаксуємо, чаюємо, так себе підтримуємо.
5: Добре, тоді на розвітання, будь ласка, кожний, хто брав участь в розмові, 30 секунд, щоб сказати про те, чого я не запитала, а це важливо.
22: Чи вистачає фінансів? От. Тому що догляд за паліативними хворими – це не тільки... бажання, а це і засоби реабілітації, засоби медичної підтримки, це медикаменти. Не всі паліативні можуть собі це дозволити, тому дуже часто це буває от на першому місці.
13: Хочу сказати, що ми плануємо наше продовження і розширення нашої команди. І будемо всіми силами шукати якусь підтримку, щоб небайдужі люди долучилися до такої гарної місії.
5: На сьогодні ви працюєте завдяки донорській
13: допомозі, підтримка. На жаль, зараз немає державного фінансування, але будемо мати, знаєте, таку надію, гарно, що щось зміниться в цьому. Майже всі люди задекларовані в нашого лікаря, він є їхнім сімейним лікарем. Закінчення попереднього проєкту вже було з маленькою такою, знаєте, перервою в часі, але ми не залишали наших людей один на один, ми допомагали. Можливо, це було рідше, знаєте, але ми з ними завжди були на зв'язку. Це засоби комунікації постійно в телефонному режимі, чи потрібно щось допомогти. Як ваші справи елементарно, знаєте? Ми думаємо, що все буде добре надалі.
5: Досвідом роботи ділилися фахівчині та фахівець команди мобільної паліативної допомоги «Карітасу Хмельницький УГКЦ». Менеджерка проєкту Оксана Стрілецька, лікар Сергій Тарасов, медсестра Тетяна Захаревич та соціальні працівниці Тетяна Смолій, Валентина Стрілецька і Руслана Дорошкіна. Олена Холоденко для Громадського радіо.
14: Це була розповідь про роботу мобільної команди паліативної допомоги «Карітас Хмельницький УГКЦ». Підготовлено для Громадського радіо Оленою Холоденко. Слухайте, думайте, дійте.
15: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: В Малі повстанці Туареги мають успіхи у боротьбі проти хунти, вбитий міністр оборони і ключовий союзник Путіна в Африці. Про події в Малі ми дізнавалися у дослідниці-африканістки, представників.

0: Вона, ну, є значний шматок малі, який контролює хунта, підтримувана Російською Федерацією. Є доволі потужна сила, це туареги з фронту звільнення Азаваду. От вони хочуть відділитися, створити одноіменну державу Азавад. І саме про них в 24-му ГУР натякало, що надають інформацію і не тільки в боротьбі з хунтою. Є ще ісламісти Джамат Нусрат Аль-Іслам Валь-Муслімін. Це фактично місцеве відділення Аль-Каїди. Є ісламісти з Вілаят Сахель, фактично місцеве відділення ІДІЛ. І от тепер з хунтою в різних містах країни атакують її саме Азавад і Джамат Нусрат.
1: Так, так, все правильно, все вірно. Бачите, дійсно, Малі – це така доволі величезна по території країна. Якщо я не помиляюсь, це 1.2 мільйони квадратних кілометрів, тобто, ну, вдвічі більше за Францію. І, відповідно, контроль державний над цією територією, він доволі слабкий. Тобто, центр і південь контролюються, північ завжди там був контроль слабший. І на півночі завжди були присутні сепаратистські рухи, тому що вже згадувані вами туареги, вони там відколи Малі отримали незалежність в 60-х роках, відтоді вони борються і хочуть зробити там свою державу, Азават і так далі. Тобто для Малі туареги багато років були основною проблемою, доки там не появилися ісламісти в 2012 році. Тому північ завжди вона була така менш інтегрована, вона була під слабшим контролем центральної влади. З 2012-го, відколи там оці всі терористичні рухи почали свою діяльність, ну, ситуація ще більше загострилася. І зараз, як ви правильно сказали, туареги, вони об'єдналися фактично з Джнім, з цим угрупованням, група захисту ісламу і мусульман, і розпочали таку скоординовану атаку. Фактично, якщо глянути на карту, то вона відбувається от з півночі на південь Малі. На півночі це такі міста, наприклад, як Гао і Кідаль. В центрі це Мопті і Севаре, і на півдні, відповідно, це Бамако, столиця, і Каті, таке маленьке містечко, військове, 15 кілометрів від столиці.
0: Ну, от оглядачі пишуть, що Джамат, оцей Нусрат і Азавад туарейський, це ситуативні союзники. А що їх може пов'язувати? Ну, крім бажання розгромити ту хунту.
1: Ну, от, власне, що туарегам це не вперше. Вони за останні 60 років, повторюю ще раз, з ким воюють, вони з ким тільки не кооперувалися. Для них це абсолютно нормальні якісь такі ситуативні, тактичні союзи. Вони хочуть отримати свою частину території і так далі, відновити собі той контроль над північю, який в них був там, ну, умовно, з 2015 по 2023 рік, поки діяла ця угода, яку раніше ще підписали, були за посередництва ООН, ще коли Малі мало цивільний уряд при владі, а не військову хунту. Відповідно, туареги зацікавлені в цьому поверненні контролю. Терористи, вони зацікавлені оці джнім, вони зацікавлені більше в паралічі, скажімо, в дестабілізації держави, в якійсь, ну, якщо так можна висловити, децентралізація, яка б їм доводила, власне, дозволила запровадити це ісламське право в окремих регіонах. Вони зацікавлені в контролю над наркоторгівлею, яка відбувається в цьому регіоні, над шляхами нелегальної міграції і так далі. І оцей от ситуативний союз, бажання, як ви сказали правильно, скинути хунту і спричинило до їхнього об'єднання.
0: Якщо ми поговоримо про поточну ситуацію, ну, лінії фронту там немає, як ми вже з'ясували, бо це окремі атакуються саме міста. Але от, ну, там, де йдуть бойові зіткнення. Оцей Кідаль, місто, яке оплотом їхнім вважалося років з 10, а потім прийшли вагнерівці в 23-му, захопили його, туарегів звідти вибили. Тепер ми так розуміємо, що війська хунти там, вибачте, побили, а африканському корпусу, в який вагнерівці перетворилися, ну, вони фактично втекли з міста, їм за чутками дали вийти.
1: Так, так, власне, от Кідаль, він завжди був для, це великий і духовний центр, і саме просто фактично цього Азаваду, який на території Малі знаходиться, цих туарегів, які вони проживають в кількох країнах сусідніх, але от ці, які проживають в Малі, це їхній центр. І для них, коли росіяни захопили, ну, вагнерівці, найманці, захопили Кідаль в 23-му році, як ви згадували, вони навіть свій прапор над ним підняли, і тоді, ну, туареги просто шаленіли від цього, в них було стільки ненависті і сердитості, відповідно, це для них як реванш. Ну, на російських ресурсах не одразу вони визнали, що

0: Що Кідаль вони залишили, вони до останнього намагалися щось там прибрехатися. Навіть було відео, поширювалося, де просто є от колони, які виїжджають з технікою військовою, росіяни на цих колонах. Вони казали, що це виїжджають туареги. Ну, якось, знаєте, ну, не схоже. І за номерними знаками, і за зовнішністю, м'яко кажучи.
1: Якісь такі дуже слов'янської зовнішності туареги там завелися. Ну, от щодо Кидаля, я так розумію, що якщо б туарегам вдалося відділитися від Малі, вони б саме в Кидалі робили б столицю свою.
0: Ну, швидше за все, але справа в тому, що от буквально десь, можливо, ну, півгодини, хвилин 40 перед нашим ефіром поступила інформація, що і інші міста, що малійська армія відступає ще з інших міст. Це в провінції Гао, це також на півночі, але такий, ну, сусідній регіон з Кидалем. Там є кілька міст, які вони теж уступили, і вони відходять і залишають відповідно туарегам і техніку, і так далі. От є відео, знову ж таки, з цієї бази в Кидалі, де базувався російський африканський корпус. Знову ж таки, там і техніка, і база дронами, вони це все залишили, ну, якусь частину вивезли, якусь частину залишили безпосередньо туарегам.
1: Ну, я от, пані Марто, я хотіла це трошки пізніше згадати, тому що дійсно, там в Z-пабліках російських виття просто стоїть, що ще з двох хунта відступила. Місто Тесаліт вони називають. Mm-hmm. І найцікавіше – Агельхок, а там у цього африканського корпуса база отакої. Тобто вони, може, ну, поки що не підтверджене, поки що оці російські псевдовоєнкори про це пишуть, але, ну, маємо, що маємо. Про особистості я хотіла вас розпитати. В суботу, я так розумію, в оцьому гарнізонному місті Каті, так, був вбитий міністр оборони Малі Садіо Камара. Його родину підірвав смертник на вантажівці. І дуже багато ми бачили заголовків за ці останні дні, що Камару називали медіа ключовим союзником Путіна в цьому африканському регіоні. Хто він такий?
0: Це дійсно так. Це їхній, як ви казали, власне, міністр оборони, але це дійсно так, і він їздив до Москви домовлятися за російських найманців ще навіть до того, скажімо, як французи відійшли. Він має, якщо я не помиляюся, він навіть навчався колись в Росії, тобто він якраз от був архітектором цієї угоди, щоб росіяни зайшли спочатку як вагнерівці, потім уже вони перебрендувалися в цей африканський корпус минулого року, але він якраз був ключовим, скажімо так, ключовою фігурою, ключовою зв'язкою в цьому союзі.
1: А ще цікава інформація, ну, просто для розуміння так загальної ситуації. В них же ж є очільник хунти, це генерал Асімі Гойта. І агенція Франс Прес пише, що він от зранку суботи його, ну, ніде він не вигулькував, заяв ніяких не робив, 3 дні в країні отакий безлад відбувається, а його десь там, кажуть, джерела десь заховали на базі спецназу біля Бамако, столиці країни, та й сидить там. Нічого не розповідає. А що могло стати каталізатором таких дій туарегів та джихадістів? Бо таких масованих атак їхніх роками не було. Це, ну, аналітики визнають, це наймасованішими ударами по хунті за, ну, з того часу, як вона прийшла до влади.
0: Власне, це навіть більше. Я б вам сказала, що це наймасованіші удари з 2012-го, коли була остання така криза. Тільки тоді все якось вдалося вирішити за допомогою французів, посередництва, місії ООН і так далі. Воно все затихло. І на це треба було 3 роки. Справа в тому, що відколи от малійці вигнали, малійська хунта вигнала французів і запросила росіян, от сама зона, де діяли терористи, вона поступово ставала більшою. Тобто, якщо раніше вони там в трикордоні діяли, тобто зона, де сходяться кордони Малі, Нігеру і Буркіна-Фасо на півночі країни, то поступово вони починали розширюватися і на південний захід. І 2 роки тому, в вересні 24-го року, півтора роки тому, була атака безпосередньо навіть в Бамаку, в столиці, і вже тоді аналітики говорили про це, що це дуже небезпечно, що вони на що терористи нарощують, вони змінюють свою тактику, вони змінюють свою активність. Минулого року вони перейшли взагалі до такої речі, як паливна блокада. Тобто вони заблокували, оскільки паливо до столиці малі підвозиться трьома основними дорогами з сусідніх країн, вони ці три дороги взяли, ну, грубо кажучи, під контроль і постійно влаштовували засідки на паливні конвої. Це призвело до того, що в столиці не було палива, були черги, була паніка. Росіяни ніяк не могли цим помогти, тому що вони ж замінили Вагнера на африканський корпус. Африканський корпус керується з Москви, він керується з розвідки. Відповідно, він менш маневрений, йому є вертикаль, вони повільніше реагують. Ситуацію таки вдалося десь там стабілізувати у грудні місяці, коли там росіяни якусь кілька тих конвоїв супроводили, і вони добралися до столиці. Ця ситуація, знову ж таки, з паливною кризою, вона знову повторилася. Тобто це було поступове таке нарощення безпосередньо цієї діяльності терористичної. І тут, знову ж таки, запитання і про дієздатність самої армії Малі, і про російських найманців, чим вони там насправді займаються, і банально про розвіддані, тому що, ну, це ж не з повітря виникла ця атака, правда? Вона ж була синхронна, розпочата одночасно в різних містах. Відповідно, повинні були бути якісь дані, якщо б російські найманці займалися там дійсно тим, чим вони там мають займатися, а не охороною, скажімо так, своїх якихось інтересів і лідерів хунти. Хоча тут, знову ж таки, якщо вдалося вбити міністра оборони, ну то це теж треба задавати питання про те, яка ж там охорона тоді цих лідерів хунти.
1: Ну, безумовно. І наскільки ми розуміємо, росіяни дуже зацікавлені в Малі, в першу чергу, тому що там, ну, вибачайте, це, здається, третє за обсягами держава з видобутку золота.
0: Так, ви праві. Хоча вагнерівці, африканський корпус тепер уже, вони отримують не золотом зарплату, вони отримують в доларах, їм платить нормально хунта Малі. Бо, наприклад, в Центральній Африці, де вони також присутні, вони безпосередньо видобувають золото, і це якби рахується їхня оплата. Але разом з тим в Росії там інтереси і безпосередньо в ресурсах, як ви сказали, і безпосередньо в тому, щоб використовувати Малі собі як плацдарм для покращення іміджу. Вони там навіть мали план на завод з переробки золота безпосередньо біля Бамаку побудований. Я не знаю, правда, який в них там прогрес зараз, бо, ну, були домовленості якісь тільки. Тому так, для Росії це цікаво. І, ну, як ми бачимо зараз, вони намагаються по-всякому зберегти своє обличчя, сказати, що це їх армія Малі кинула, що це не вони відступають, що це їх даже... Я навіть зустрічала в їхніх, як ви сказали, пабліках оцей вой про те, що це ж начебто і туареги їх попросили вийти і так далі. Ну, все традиційно абсолютно для Росії.
1: Пані Марто, я вам більше скажу. Теж буквально за півгодини до ефіру, ну, знаєте, як асенізатор з досвідом, зазирала туди, в ці Z-пабліки, наштовхнулася на дуже такий пафосний допис про те, як от просто учасник подій розповідає, які героїчні хлопці в цьому кидалі були, що герої Росії, вони однозначно там 16, тут 10, в якихось опорних пунктах їх оточили тисячі туарегів, а вони трималися до останнього патрону. Не могла втриматися, ми просто реготали всією редакцією над цим текстом про чергових панфілівців, тепер кидалівців, яких можна так називати. Але маємо, що маємо. Ну, от, якщо серйозно, то ми ж маємо розглядати Росії, інтереси Росії не от виключно в Малі, а в всій цій конфедерації держав Сахеля. Тобто до них додається Буркіна-Фасо і Нігер, які от, ну, є симпатиками, є союзниками в регіоні Путіна.
0: Однозначно, тут ви праві, бачите, що це все потрібно дивитися в комплексі. Я б навіть сказала ширше на всю Західну Африку, тому що Росія уже з цих трьох країн, вона пробує там зараз до того якось примазатись, вибачте за слово, і туди своїх інструкторів відправити, і в екваторіальну Гвінею, і вона там і на Конго дивиться. Тобто Росія розширюється в всьому цьому регіоні, їй важлива Гвінейська затока, їй важливо, відповідно, це і як логістичний пункт. І безпосередньо, якщо ми говоримо про ці три країни, то це, знову ж таки, через ці три держави пролягають шляхи цієї нелегальної міграції, які Росія собі хоче прибрати до рук, щоб власне тиснути потім на Європу, для якої це чутливе питання. Ну тобто, це така давня рожева їхня мрія. За цим вони й прийшли в цей регіон. Для цього вони ці три країни об'єднали. Відповідно, ну і плюс, звичайно, це ж і майданчик для пропаганди. Потім ці всі лідери починають на трибуні ООН розказувати якісь казки про те, що Україна спонсор тероризму, якісь там листи слати свої і так далі. Тобто, ну це все просто частина більшої російської, власне, африканської російської стратегії.
1: І от дивіться, ми можемо згадати за останній час Сирію, можемо згадати Іран, заяви Росії, а нас ніхто не просив про допомогу, так? І можемо подивитися, ну от є поведінка африканського корпусу. От що думатимуть про своїх отаких от союзничків не лише от в Бамако, а в Уагадугу і Ніамеї, столицях Буркіна-Фасо та Нігера.
0: Ну тут теж ми мусимо розуміти, знову ж таки, що запит на на російські такі безпекові послуги, оці вони приходять зсередини африканських країн. Зараз для Бамако, для Буркіна-Фасо і для Нігеру, для них Росія є основним спонсором. Але це не значить, що вони не збираються якось це диверсифікувати. Тому що, наприклад, минулого місяця була інформація, що Нігер збирається розширити співпрацю з Туреччиною. Рік тому була інформація, що Нігер відмовляється від розвідданих з Росії на користь Туреччини. Оце, яку я згадувала перед тим, новина, що з Туреччиною, це мається на увазі, що військові інструктори будуть присутні. Тобто там, де є російські, будуть і турецькі. Тому, відповідно, ну це для них теж варіант і для всіх решти африканських країн. Подивитися, що може Росія нічого та й не може поза межами своєї території контролювати. Оце, власне, знову ж таки, ми можемо згадати і 24-й рік, де їх добре побили туареги тоді в засідці, теж на півночі Малі. Тобто це такий сигнал і для решти країн Африки, які там розглядають Росію як можливого безпекового партнера. Чи варто на неї покладатися в такому плані? Бо ж можна співпрацювати, якщо там не Європа, то є і цікавляться саме приватними військовими компаніями. Вони ж є і в інших африканських країнах, там, наприклад, Південна Африка, Руанда мають своїх найманців.
1: Пані Марто, ще є один аспект, який зачіпає безпосередньо Україну. От ви згадували колонну, яку туареги побили вагнерівців, тоді ще вагнерівців. Два роки тому, здається. От дивіться, тоді ходили чутки, і певним чином Андрій Юсов, здається, їх підтверджував про те, що від Києва туареги отримували інформацію, як пан Андрій висловився, тоді і не тільки. А от нам, українцям, приємно, коли отримують якусь відсіч, отримують якісь болючі дошкульні удари будь-які представники країни-агресорки. Але, з іншого боку, нащо Україні підтримувати той самий Азават? І ще більше Джамат Нусрат джихадистів. От нам треба шлейф підозр, що ми терористам допомагаємо. Це стосунки з якимись значущими країнами Африки нам не попсує?
0: Бачите, тут така, ви правильно підмітили, оце така двостороння ситуація. З однієї сторони, Україна, можемо пригадати слова тоді ще керівника розвідки пана Кирила Буданова про те, що Україна зобов'язана завдавати шкоди Росії на всіх фронтах і всіх точках, де вона присутня. З іншої сторони, є питання певного іміджу, певної співпраці і те, що сепаратизм і тероризм для африканських лідерів, ну це червона тряпка, тому що майже всі країни Африки від сепаратистських рухів, від якихось таких от речей потерпають майже всі країни Африки. Відповідно, ну для них це може бути, скажімо так, викликати певні запитання. Разом з тим, ті країни, які проукраїнські, вони прекрасно розуміють, що відбувається. Вони прекрасно бачать, хто такі росіяни і так далі. Просто ну тут теж нам питання якоїсь комунікації і так далі. Це зараз щодо випадку 2024 року. Бо зараз ну немає ніяких даних і ніяких свідчень. Ну росіяни, звичайно ж, пишуть, що це все французи, українці і так далі. Минулого року вони ще піщану бурю додавали до цього списку. Того разу, видно, не склалося з погодніми умовами для виправдання. Тому так.
1: Ну, мають, що мають. Я от скажу. Країни регіону що думають про ситуацію? Буквально кількома реченнями, якщо можна. Вони можуть вдатися до допомоги малійській хунті чи навпаки підтримати туарегів?
0: Я думаю, що якщо вони будуть допомагати, то це швидше за все буде малійська хунта, тому що ніхто не хоче підтримати. Тобто, як би ми не ставились до туарегів з нашої української лінзи, вони рахуються в африканських країнах сепаратистами. А жодна африканська країна, ну, вона не підтримує сепаратистські рухи, тому що це для неї, знову ж таки, питання до тих рухів, які в неї всередині в країні.
1: Дьомочко, в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
3: Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так.
3: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-оф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншовартість українського кінематографу, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український, і він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни.
4: Так.
3: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаюсь з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
4: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
3: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
4: А, в плані тому, що вибухнула земля.
3: Так. Ви проспойлерили все.
4: Ні, ну ми можна, це говоримо.
3: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
4: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
3: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
4: Так.
3: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
4: Ви перші, хто переховав?
3: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
4: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитав мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знов скажу, вибухає.
3: Другий раз вже.
4: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
3: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
4: Так.
3: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
4: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
3: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
4: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
3: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
4: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і прислуховувати.
3: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
4: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
3: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
4: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
3: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
4: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
3: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
4: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
3: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз. Виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов. Це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
4: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
3: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
4: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
3: Він відчувається досі наслідки?
4: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
3: Нові гроші.
4: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
3: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі. Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
4: Зараз такого вже немає.
3: Ну, прям
4: немає.
3: І це
4: добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
3: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
4: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
3: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
4: Так.
3: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
4: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
3: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
4: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
3: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення. Починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
4: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
3: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
4: Так.
3: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
4: Угу.
3: Що це означає?
4: Це означає, що це дуже добрий результат.
3: Uh-huh.
4: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
3: Ну, не знаю, я тут прочитала, що Multiplex One додає сеансів і продовжує там...
4: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
3: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
4: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
3: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
4: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
3: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
4: Угу.
3: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
4: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
3: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Угу. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
4: так.
3: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
4: Uh-huh.
3: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
4: Це так. Це так і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє. Хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
3: Давайте про світ.

0: І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю. У мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійця

0: Леві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
1: Станція «Держпром».
2: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
0: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
2: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
2: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границі поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года отслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. Ну то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім время від времени перевіряли кровотечення. Кровотечення еле остановили, турнікет плохо, кров останавливалась. Пришлось турнікет оставити, ну і от півтора місяця з турнікетом пробив.
0: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже ні, але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
2: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, FPV?
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
1: Станція Держпром.
0: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальний. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
2: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
2: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
1: Станція Держпром.
0: П-38 Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
2: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
0: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, і я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в тою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвиль, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий-третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно треба давати чіткі інструкції, що робити далі, тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок, дуже багато, починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії, збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: і повідомити
4: сусідів
3: про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача, і про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
4: так.
3: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормально, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так, треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
3: хоч
4: треба її
3: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникає часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів УСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів, чи бо це виглядає як такий піар умовно, чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію,

0: родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратися. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких

0: буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого роду. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях.
1: В Україні друга година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість у розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі-сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям вдихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там, мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чимось take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це настільки там ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, ти знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо із того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така «Добре». Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: А в тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорять зброя наступу, та зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я кажу, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас цей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі

0: Вони, якщо... І про мобілізацію, скоріш за все.
1: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, «Бож, та в нас все так погано. І цей краде, і тут нашу». Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
0: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі, на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно.

0: Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. А 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнське, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: краски лякає, з'явилась галера, три браконьєра в місячне сяйво сітку кидають. Мить за мить їх немає, він засинає. У напівсні спогади линуть, дружина, сварка, чумацька валка, сохне у хатніх війнах. Не вистачає потрібних слів, думок прокинувся навколо ставок. За гаржами городи охороняють берег, стежка веде в замолені броди крізь лісу черету. Де кладки рука та пори.
1: В Україні третя година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тутар не дело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії, шлях від упереджень і бар'єрів,